Sitä voi luulla tuntevansa jonkun. Voi ajatella, että se joku on tosi syvällinen ja kulttuurellityyppi. Ja sitten se yhtäkkiä laukookin balettia ja oopperaa halveeraavia, vähän niin kuin kulttuurivihamielisen kuuloisia kommentteja. Ja sitä on ihan ihmeissään, että mitäs nyt? Alkaa pettyneenä kysellä itseltään, että tunsitko sä kuule sitä tyyppiä lopulta ollenkaan? Ja vastaushan on, että kuule et sä tuntenut, kun se on kuuluisa filmitähti, josta sä oot rakentanut kuvan ihan vaan sen roolien perusteella. Että sä oot vähän niin kuin sekoittanut todellisuuden ja fiktion ja saat syyttää itseäsi, jos harmittaa. Psychedelic Furs, Love My Way, siinä se biisi, joka soi myös Call Me By Your Name elokuvassa. Elokuvassa, jossa on se eräskin filmitähti, joka on hiljattain aiheuttanut myrskyjä vesilasissa kommenteilla, jotka saatettiin irrottaa laajemmasta kontekstista. Tämä on Kissan kehto, jossa seurustellaan tänään aika lailla sitten ihan oikeastikin fiktiivisten hahmojen kanssa ja tuijotetaan ruutujakin varmaan vähän liikaa. Mutta että näillä puheilla ja varoituksilla lämpimästi tervetuloa. Metro vaunullinen.

kierrokses. Täällä jo muita autoi. Vapauden tunnetta ainokses. Vuoren huiput lumilaudoin. Autiomaan kesken kiidämme ylös pilven piirtäjän seinää. Ihan kuin kaivattais taivaaseen. Tai taivas kaipais meitä.

Niin se tulee mieleen. Se retorinen kysymys niin jossain Pietarin kirkossa kuin tornitaloja katsoessa, että taivaisiinko tässä ihmisen kaipuu. Asa veistelee kuin tämän ajan Juhani Aho. Yksinäisen perunan lastut on albumin nimi ja avausraidalla me ollaan kaikki autoja automainoksessa. Ärsykkeiden jatkuva virta luikertelee sylimikroista syliin ja edessä aukeaa pikseleiden loputon aavikko. Aavikko, jossa pehmeät ajatukset liitelevät ja kovaa ulkokuorta pidetään pystyssä, kuten artisti eli Asa itse sanailee. Me ollaan autoi automainoksessa. Täällä ei ole muita autoi. Kasvot hohtavan sinertävässä valossa, katse kiinni ruudussa keskellä toisten ihmisten. Paitsi että yhä useammin aamubussissa näkee kyllä kasvoja kiinnittyneenä kirjaan. No sitten sanotaan, että se on performointia, lukemisen esittämistä. Joku algoritmi on senkin meille syöttänyt, että nyt olisi niin kuin coolia lukea. Mietin tätä yhtenä aamuna, kun luin runokirjaa 5-9 bussissa, että meniköhän tämä nyt överiksi. Mutta toisaalta, kuka katsoo, ketä kiinnostaa, jos kerran kaikilla silmät on luotu alas kämmeniin?

0: Jackson Brown
1: kirjoitti tämän laulun elämän pettymyksistä, kaipauksesta ja menetyksistä. Hän oli 16-vuotias. Sanojen syvyyttä ja jonkinlaista riipaisevaa ihmisyyttä on ihmetelty, ottaen huomioon kirjoittajan iän ja elämän kokemuksen määrän. Mutta joka on koskaan jutellut kirjallisuudesta ja musiikista pitävän teini-ikäisen kanssa, tietää, että tietynlainen syvyysnäkö voi olla parhaimmillaan juuri tuossa iässä. Tunne-elämä on rikasta ja riepottelevaa, eikä vielä ole elämäntuomia pidäkkeitä. Oman tilan etsiminen suhteessa ankaran maailman vaatimuksiin antaa vähintään tarpeeksi sytykettä luovalle mielelle. These Days-kappale päätyi teinin kynästä jo monenlaista kokeneen, mutta edelleen melko nuoren ihmisen laulettavaksi. 30-vuotias Niko, saksalaista syntyperää oleva, Warholin Factorin taiteilijapiirin kiehtova olento, jonka tumma ääni teki Velvet Undergroundin Banaanilevystä unohtumattoman. Hän poimi Jackson Brownin demonauhalta 3 kappaletta Chelsea Girl-nimiselle soololevylleen. Hänen äänensä tekee These Days-kappaleen sanoista uskottavat. Ja jälkikatsannossa sanat sitten Nikon oman lyhyen elämänkaaren valossa ovat lopulta myös jotenkin osuvat. These Days-laulua kuunnellessani ajattelen kevättä. Rujoa rankaa, lehdettömiä puita ja hyistä tuulta. Ajattelen toipilasta ottamassa varovaisia askelia taudin hellitettyä. Elokuvaohjaaja Wes Anderson puolestaan näki laulua kuunnellessaan kokonaisen elokuvan. Royal Tenenbaums on kulttiklassikko, joka kertoo fiktiivisen, monella tapaa raajarikkoisen nykkiläisperheen tarinan. Perheen lapset ovat kukin omalla tavallaan erityisiä. Yksi poika on entinen huipputennispelaaja, toinen jo lapsena menestynyt oman aikansa startup-yrittäjä. Kolmas, se adoptoitu tytär, Margot Tenenbaum, oli lupaava näytelmäkirjailija ja entinen lapsinero. Jokainen heistä luovutti elämän musertavuuden alla jo varhaisessa vaiheessa, vähän niin kuin teini-ikäisen Jackson Brownin laulun kertoja tuntuu tehneen. Royal Tenenbaumsin tarina siis enemmän tai vähemmän sai alkunsa nimenomaan Nikon tulkinnasta. Elokuvassa se soi kohtauksessa andersonilaisittain tyypillisessä hidastuksessa, jossa turkkiin ja vahvaan silmämeikkiin sonnustautunut Margot Tenenbaum astuu bussista mennessään velipuoltaan Richieä vastaan. Richie on aina ollut salaa rakastunut adoptiosisareensa ja Nikon laulun soidessa katsomme hänen kanssaan elämänsä rakkautta pitkästä aikaa, niin kuin ensimmäistä kertaa.

0: gives you a feeling like turning the page when you already know how the story ends. I've seen her on cold winter nights, walking up Queen Street with vengeance on her mind and a tear freezing down her cheek. Maybe I'm obsessed with tragic beauty, or maybe I've never met anyone more blessed or less free.
1: Nurkassa murjottaa aina Margot Tenenbaum, ja joku oli se tyyppi, joka toi hänet mieleen. Siis tuon fiktiivisen hahmon, yhden Tenenbaumin perheen jäsenistä, Wes Andersonin The Royal Tenenbaums -elokuvassa. Margot Tenenbaumilla on paljon mustaa kajalia, teepaita mekkoja turkkisen päällä. Perhe ei tiedä hänen tupakoineen 12-vuotiaasta. Häneltä puuttuu sormia, siihen liittyy tarina. Margot näyttää aina murheelliselta. Hän viettää päivänsä kylpyammeessa katselemassa patteriin köytettyä matka-TVtä. Hän on onnettomassa avioliitossa vanhemman tiedemiehen kanssa ja, kuten käy ilmi, rakastaa salaa velipuoltaan, joka myös rakastaa häntä. Margot Tenenbaum on Gwyneth Paltrown kenties parhain rooli ikinä ja tuon laulun aihe siis. They should teach this in school, how to finally be cool with just doing you. Brad Starr on kanadalainen muusikko DJ ja hänkin on ilmeisesti nähnyt Wes Andersonin elokuvan aika monta kertaa. Tai ainakin sen verran monta, että Margot Tenenbaum on alkanut tuntua vähän kuin joltain, jonka oikeasti tuntisi. Yksinäinen kuin Eleanor Rigby. Hän, jota ei myöskään oikeasti ollut olemassa, mutta joka elää laulussa ikuisesti. He elävät samassa vaihtoehtoisessa fiktiivisessä todellisuudessa, jota ylläpitävät meidän mielikuvamme. Niin, että oikeastaan he ovat oikeasti olemassa. Itse kuulun siihen koulukuntaan, että monet ihmiselämän hankaluudet avautuvat paremmin vasta fiktiomuotoon puettuna, ja kaima Susanna Leppänen on selvästi ihan samoilla linjoilla.

Heistä tulee helposti vähän rakkaita. Suosikkiromaanin, elokuvan tai TV-sarjan hahmoista. Niin kuin tuntisi heidät. Niin, että heidän kanssaan keskusteleminen selventää omia tunteita ja ajatuksia. Niin kuin vaikka Metsolat-sarjan kovia kokenut Risto. Risto saa sympatiaa ja ymmärrystä laulun kirjoittajalta. Hän on Susanna Leppäsen nimittämänä oikea johtaja. Susanna Leppäsen Leppävaara-albumilta. Leppävaara-nimi viittaa siis Antti ja Annikki Metsolan asuttamaan samannimiseen maatilaan, joka sijaitsee Kainuussa kuvitteellisessa Hoikan kylässä. Sarja kertoo heistä, heidän jälkikasvunsa ja Hoikan kylän muista asukeista. Äskeisessä laulussa päähenkilönä esiintynyt Risto on yksi Antin ja Annikin lapsista. Tämä piti itse kyllä tunnustan googlata, koska ei aikoinaan niin tarkalla silmällä tullut tuota sarjaa katsottua, eikä sitten jostain syystä palattua sen pariin. Itsekin maaseutupaikkakunnalla Keski-Suomen Karstulassa asuva Susanna Leppänen sen sijaan kertoo innostuneensa uuden nuorisolaisbuumin mukaisesti katsomaan 90-luvun suosikkisarjaa Metsoloita keväällä 2022 ja samalla alkoi sarjan hahmojen innoittamana syntyä lauluja melkein kuin itsestään. Ymmärsin, että olen tavallaan synnyttänyt uuden tarinankertoja alter egoni, Susanna Leppävaaran. Ehkä hän on joku näkymätön Metsoloiden hahmo tai tuijottaa nykytiedon valossa Hoikan tapahtumia tulevaisuudesta. Jotenkin koen kuitenkin ennen kaikkea täydentäväni tarinaa Metsoloiden kannalta. Olen ajatellut monessa kohtaa olevani joku hoitaja, joka sanoo hahmoille ne asiat, joita olisin toivonut heidän kuulevan katsellessani sarjaa. Näin sanoo Susanna Leppänen. Mutta entäs kun TV-sarjan hahmo alkaa ärsyttää tai toimia vähän niin kuin vääränlaisena esikuvana?

Miltä itsellisen nuoren naisen elämä näyttää, miltä sen pitäisi näyttää tai miltä se voisi näyttää? 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa moni veti suuntimet amerikkalaisesta Sex and the City eli sinkkuelämää sarjasta ja sen hahmojen Samanthan, Charlotten, Mirandan ja Karen elämästä. Tästähän keskusteltiin myös Marja Vehkasen mainiossa Maailma tarinoina ohjelmassa. Niin, ja mikä ettei suuntimia vetäessä, koska glamöröösiltähän se näytti. Sarjan kuvaamassa maailmassa pystyi yhden parisuhteita käsittelevän kolumnin viikossa kirjoittamalla asumaan Manhattanin Upper West Sidella ja ostelemaan mielimäärin monen sadan dollarin korkkareita. Ja koko ajan tähtäimessä oli rakkaus ja mielellään varakas aviomies, kuten Jane Austenin tarinoissa tai äitin Harlekinin romaaneissa konsaan. Vaikka New Yorkin hintatasoon ja elinkustannuksiin liittyvä realismi ei siis päässeet droppaamaan tunnelmaa, niin muutoin Sex and the City-sarjan käänteet tuntuivat näyttäytyvän vähintään puolitodellisina ja esikuvallisina, että tuolla asenteella ja tuohon tyyliin. Sarah Jessica Parkerin näyttelemästä päähenkilöstä tuli niin tuttu, että kun Eleanora viittasi häneen etunimellä, tiesimme heti, että kuka Carrie. No mutta entä sitten rouva Robinson? Elämänsä tympeyttä alkoholilla lääkitsevä keski-ikäinen rouvashenkilö, joka päätyy suhteeseen tyttärensä ikäisen nuorukaisen kanssa. Lopultahan hän sitten vähän sekoilee sitten enemmänkin tai aika paljonkin itse asiassa, mutta onhan häntä pidetty myös jollain tapaa esikuvallisena hahmona, mitä tulee keski-ikäisen naisen sielunmaisemaan. Rouva Robinsonille kasvonsa ja hahmonsa antanut näyttelijä Anne Bancroft toki oli vain 6 vuotta Dustin Hoffmania vanhempi, että niin se ajan kulku on Hollywoodissa erilaista, kun puhutaan miehistä ja naisista. Mutta go, Mrs. Robinson. Lemonheads tulkitsee tällä kertaa.

Elämältä kaiken sain. Siinä vähän niin kuin 70-lukuiselle Pepe Wilberin käännösiskelmälle esitellään 2020-luvun todellisuutta. Tosin joku Iiris lainaa Veksisalmen sanotuksesta vaan nimen. Loppu on ihan ehtaa joku Iiristä. Niin, siinä siis pitkästä aikaa uutta musiikkia joku Iirikseltä. Tekijä itse eli Iiris Tuononen kirjoittaa lyrikoissa, että en edes tiedä mitä onni on, on helpompaa olla onneton. Elämältä kaiken sain, enkä tehnyt siitä mitään. Kaiken alakuloisuuden keskellä on toisaalta ihan pakko hymyillä, eikä tarvitse paljon edes siristää, kun näkee horisontissa jotain toivon tapaista. Siinä siis yhtyeen ympärilleen koonneen joku Iiriksen uusi Elämältä kaiken sain tuleva albumikin kantaa lupaavaa nimeä Voi ei. Voi ei, mutta millaista on, kun yksi parhaista ystävistä on ihan oikeasti Taylor Swift ja se tulee sun häihin ja sitten sen kintereillä jotain 100 paparatsia.

0: stop.
1: Jack Antonoff. Hän on supertuottaja muun muassa Taylor Swiftin, Lana Del Reyn ja Florence and the Machinein taustalta. Antonoff meni naimisiin muutama vuosi sitten näyttelijä Margaret Qualleyn kanssa, joka sattuu olemaan näyttelijä Angie McDowellin tytär. Häiden vieraslistalle lukeutui siis arvatenkin joukko julkkiksia. Ennen kaikkea sulhasen ystävä ja yhteistyökumppani Taylor Swift. Hässäkkähän siitä seurasi, jota kuvaillaan tuossa Antonoffin yhtyeen Bleachersien kappaleessa Dirty Wedding Dress. Naapureilla meinasi mennä hermot, droneja pörräsi kaikkialla, ikkunat piti peittää. Ihan käy sääliksi tuollaisia rikkaita ja kuuluisia ihmisiä. Ei ole heilläkään helppoa vai mitä? No, mainio biisi siitä syntyi. Ja tuo biisihän kuulostaa ihan Dexys Midnight Runnersilta vai mitä, joka puolestaan hakee innoituksensa englantilaiselta 60-luvun soul-suosikilta Gino Washingtonilta. Voi että tätä popmusiikin kaninkoloa ei sille pohjaa näy.

Soul-musiikki eli ja kukoisti 80-luvun alun Englannissa. Bexys Midnight Runners-yhtye Kevin Rowlandin johdolla on tunnettu tietysti Come on Eileen -hitistä, mutta tällaisiakin hienouksia löytyy. Kunnianosoitus Gino Washingtonille, amerikkalaiselle soul-laulajalle, joka löysi artistiutensa ja yleisönsä Englannista 60-luvulla. 80-luvulla hän sitten sai uutta huomiota nuoremmalta yleisöltä Bexys Midnight Runnersien hehkutuksen ansiosta. Gino. Olette siis kuunnelleet Kissan kehtoa. Minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä kellon kuvasta. Kun sitä painaa, niin ei vilahda jakso ohi, kun Areena osaa siitä aina vinkata. Kissan kehdon tämänkertaisen reissun ja nimien pudottelun päätteeksi tekisi mieli pudottaa vielä yksi nimi, nimittäin kapteeni Jack Sparrow. No juuri se Johnny Deppin näyttelemä merirosvo, jolla on erikoinen kompassi. Sen kompassin neula osoittaa sinne, mitä sen kantaja oikeasti haluaa. Sellainen voisi olla hyvä olemassa, tai voisin siitä ja sen raasta rehellisyydestä koitua ongelmiakin. Mutta kyllä se varmaan ihan kiva on synttärilahjana, jos sellaisen on vaikka saanut. Antti Autio ei puhu merirosvoista mitään, se oli vaihteeksi ihan näitä omia aivoituksiani, mutta Antti Autio kompassista laulaa. Tie on maalattu maahan -levyltä. Kappale nimeltään Kompassi ja sen myötä suuntimet toiveikkaasti kohti horisonttia. Kiitos kuuntelemisesta ja moikka moi!

0: lauantaina 9–12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
2: Padelma.
3: Ilmat.
2: Ilmat, niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Paavi Leo on ollut nyt virassaan vuoden. Ensimmäisenä vuotenaan hän on puhunut erityisesti rauhan, siirtolaisten ja köyhien puolesta. Paavi Leo valittiin katolisen kirkon johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä Paavi Franciscus kuoli. Maailmassa on noin 1,4 miljardia katolilaista. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoituksena on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata. Laajalti on pouta ja aurinkoista. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja perjantai-aamu varhainen sellainen. Kello on nyt 4:02 ja Mia Sivula valvoo täällä seurannasi. Hyvää huomenta siis, leppoisaa perjantaita ja varhaista uutta päivää.

Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Tänä aamuna tuossa 3 aikaan, kun tulin töihin, niin taivaalla oli havaittavissa aika hienoja sinisen eri sävyjä. Aurinko ei ollut tietenkään vielä noussut, mutta ihan selvästi näki sen, että nyt ei ole enää yö taivas, tämä taivas. Siinä oli ainakin semmoista syvää yön sinistä, semmoista tummaa sinistä, mitä nyt ei päivässä aikaan yleensä näe. Ja sitten oli semmoista laivaston sinistä, joka on semmoinen jännä tumma, vähän niin kuin arvokkaan värinen sininen, joka sopisi aika hyvin vaikka johonkin ihanaan, kiiltävään, hyvin silutettuun tai silitettyyn paitaan. Ja sitten oli vielä semmoista koboltin sinistä, semmoista kirkkaan ja kylmän sinistä, joka loi sitten aika hienon taustan sille punaiselle valolle, joka siellä yössä vilkkui. Pasilan linkkitornin valo nimittäin. Se on se torni, jonka kautta nyt sitten ääneni kuuluu sinne sinunkin korviisi, missä sitten oletkin. Hyvää varhaista huomenta siis, ja tästä se uusi päivä pikkuhiljaa valkenee ja kirkkaita sinisen sävyjä on varmaan havaittavissa jo Utsjoella, missä aurinko on noussut 2 minuuttia yli 3:00. Ja Oulussa aurinko nousee tuossa noin 10 minuutin päästä kello 4.19 ja Helsingissä kello 4.59. Ja auringon laskuaikoja seuraavasti Utsjoella 23.21, Oulussa 22.13 ja Helsingissä 21.36.

Mumford and Sons, The Banjo Song. Niin kuin Heikki Lukimaa tuossa uutisissa hetki sitten kertoi, niin tänään eri puolilla Suomea osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta. Iltapäivällä nimittäin nähdään satoja, varmaan tuhansia rollaattoreita, joista tietenkin jokaisen takana on ihminen. Tuon rollaattorimarssin tarkoitus on paitsi juhlia ikävuosien kertymistä eli vanhenemista, niin myös kertoa siitä huolesta, mitä aika monella on iäkkäiden palveluihin liittyen. Se oli noin vuosi sitten, kun rollaattorit eka kerran työnnettiin mielenosoituksen merkeissä kaduille. Silloin paikka oli Tampere ja paikalla oli noin 2000 mielenosoittajaa rollaattoreineen. Ja nyt sitten tänä vuonna tapahtuma on laajentunut valtakunnalliseksi ja jopa 30 paikkakunnalla ympäri maata järjestetään rollaattorimarssi. WhatsApp on auki tähän lähetykseen. Saat laittaa aamun tervehdyksiä tai kuvia vaikka kevään ja aamun etenemisestä. Joko siellä nurmikko vihertää, missä olet, vai ootko kenties joutunut tarttumaan uudelleen lumilapioon. Sekään ei ole ihan mahdottomuus tässä Suomen keväässä. Numero on 0401455666.

0: Helaas.
1: Tuntematon potilas, Arttu Viskari.
2: Etsintä kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseks hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
4: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.

PMMP lauloi lautturista. Nyt kello on 4.22. Tästä lähtee soimaan Bostonin More Than a Feeling.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Se oli ilta jokaisen hymyn takana. Kello on 16:30 perjantai-aamuna. Hyvää huomenta. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Sivula Mia. Ja kun tuossa hetki sitten kerroin, että tänään järjestetään rollaattorimarssi jopa 30 paikkakunnalla ympäri maata, ikään kuin muistuttamaan siitä, että jokainen meistä vanhenee, jossain vaiheessa tarvitaan enemmän niitä palveluita ja apua, niin nyt sitten tämmöiseen mielenosoitukseen on sitten mahdollista mennä tänään arvokkaan vanhuuden puolesta puhumaan ja tapaamaan toisia ihmisiä. Hannes laittaa viestiä studion WhatsAppiin. Hän on 73-vuotias ja pohtii siellä, että pitäisikö lähteä rollaattorimarssille vai pitäisikö lähteä taimikkoon raivaussahan kanssa. Ja tuossa on valokuva taimikosta ja siinä on kyllä aika paljon tekemistä ja mä vähän veikkaan, että jos tonne nyt menee hääräämään ja päivän siellä tekee töitä, niin voi olla, että sitä rollaattoriakaan ei ehkä ihan niin pian tarvi kuin tarvitsisi, jos vaikka kököttää siellä sisällä koko päivän. Ja samaa mieltä on Hannes. Hän sanoo, että taidan valita taimikkoon menemisen. Mukavaa päivää sinne puutöihin tai puuhommiin. Ja kivoja kuvia tulee eri puolilta Suomea ja itse asiassa ulkomailta asti. Katsotaan, tuossa tuli viesti. Niin kuin sanoin, että toi Pasilan linkkitorni tuolla aamun hämärässä häämötti ja punainen valo siellä vilkutteli ja täältä sitä radiolähetystä tehdään sitten ympäri Suomea ja ympäri maailmaa, niin Australian Gold Coastilta Leo laittaa viestiä ja kertoo, että täällä on vihreä nurmi ja aurinkokin paistaa ja lämpöasteita on mittarissa 25. Terveisiä sinne toiselle puolelle palloa. Ja Vesannolla Pohjois-Savossa puolestaan Juhalla on semmoinen aika tavanomainen kevään näkymä. On tuommoinen aika pilvinen taivas, vähän tuommoista hähmäsen näköistä ja kylmän näköinen Keitelejärvi tuossa läikkyy kuvassa. Ja Juha kertoo, että ulkona on +1 astetta lämmintä, eli ei siis kovin keväistä vielä. Mukavaa päivää myös sinne ja numero lähetykseen 0401455666, jos haluat laittaa aamun kuulumisia.

Se oli Joe Cocker ja Unchain My Heart. Joo, ihminen tarvii rollaattoria ja sitten on tietenkin myös eläimet, jotka vanhenee. Niille ei ole taidettu vielä keksiä semmoisia rollaattorityyppisiä ratkaisuja. Mutta itse olen tämmöisen seniorikoiran omistaja ja olen kyllä huomannut sen, että aika hitaasti sitä nykyään kävellään niitä lenkkejä ja välillä jäädään nuuskuttelemaan ja siinä ihmisellä tietenkin hihnan toisessa päässä on sitten aikaa havainnoida ympäristöä. Ja yksi semmoinen asia, jonka olen pistänyt merkille tässä nyt ihan viime päivien aikana, niin on tämmöiset ilmoitukset, jotka on ilmestyneet valotolppiin ja itse asiassa yhden kaupan ilmoitustaulullakin näin tämmöisen samanlaisen ilmoituksen. Ja olen ihmetellyt sitä, että näissä ilmoituksissa etsitään varastettuja grillejä. Ja se ei ole vain yksi grilli, vaan on kaksikin grilliä, joista on laitettu tämmöinen ilmoitus valotolppaan, että varastettu grilli. Toinen on siinä kuvassa semmoinen iso tämmöinen renkailla

varustettu kaasugrilli ja toinen on sitten semmoinen pienempi jaloilla seisova, ilmeisestikin sähkögrilli. Ja kumpikin tosiaankin sitten varastettu ja näitä nyt sitten omistajat kaipailee takaisin ja ilmoittelee sitten siellä valotolpissa näillä A4-osilla. Mä oon ihmetellyt, että mikä ihmeen juttu tää nyt sitten on, että kuka keksii varastaa grillin ja miksi? Tää on kyllä aika semmonen, voisiko sanoa, vaivalloinen rikollisuuden muoto tämmönen. Mutta sitten tietenkin sitä siinä mietiskelee myös kävellessään, että onhan siinä jotain aika tragikoomistakin, että ihmisparka menee lauantai-iltana sitten niiden ihanien vartaiden kanssa, jotka hän on just valmistellut ja lihakin on hyvin marinoitunut siellä tuntitolkulla jääkaapissa ja sitten meet sinne takapihalle ja ajattelet, että kohta se ihana grillin tuoksu tulvahtaa nenään, niin siinä sitä sitten on se tyhjä kohta siinä terassilla, missä sen grillin pitäisi olla ja siinä sitä sitten ihminen ihmettelee, että mihin se kymmenien kilojen painoinen möhkäle on oikein haihtunut. Tuommoinen iso kaasugrilli painaa varmaan kymmeniä, useita kymmeniä kiloja voisin kuvitella. Kyllä siinä pikkusen tulee surku sitä tyhjällä terassilla pihdit kädessä seisovaa kokkia, joka siinä ihmettelee tätä asiaa. Kertokaa te nyt mulle, että onko tämä nyt joku uusi juttu vai mistä tämä oikein kertoo.

Se oli Mirella ja Timanttei. Siinä on ehdottomasti hyvät puolensa siinä, että kävelee koiran kanssa hissukseen, koska siinä kerkee myös havainnoida myös sitä asiaa, että kuinka nopeasti lehdet puhkeavat puihin ja pensaisiin. Täällä pääkaupunkiseudulla on nyt upeasti kukinnassa paitsi kirsikkapuut, niin myös noi magnooliat, ja niiden kehittymistä on ollut aika jännä katsoa, kun se sieltä pienestä silmusta lähtee tulemaan se upea kukka ja kukinto, sitten yhtäkkiä on paljon värejä ja kaikki näyttää kauniilta. Se tulee hiljalleen myös toiselle puolen Suomea, uskokaa tai älkää, vaikka useampi on laittanut viestiä, että viileää on vielä muutamia lämpöasteita ainoastaan, ja Kouvolassa 6 astetta. Siellä on kuuntelija jakamassa lehtiä. Terveisiä myös sinne suuntaan. 6 astetta on jo semmoinen, että siinä jo pikkusen alkaa lämmittää

0: What is Love ja Hathaway? Tässä tulee tilanne ohitiedote tielle 101 eli kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Siellä tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on nyt ohi. Eli tie 101 kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli, tilanne ohi.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
0: Kello on nyt 8 minuuttia vaille 5:00. Tästä lähtee soimaan Kuumaan. Ihan kohta ohi.

uusimpia käänteitä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuontitulleista kuullaan hetken päästä, kun Heikki Lukinmaa toimittaa kello 5 Yle Uutiset. Ennen uutisia soitan vielä kappaleen 4 ruusua -yhtyeeltä. Tämä on Missä vaan.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Yhdysvallat ja Iran syyttivät myöhään illalla toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM sanoi, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut useita ohjuksia ja droneja. CENTCOMin mukaan Iranin iskut eivät osuneet kohteisiinsa. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoituksena on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata. Sää suosii marssijoita, laajalti on pouta ja aurinkoista, pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Hyvää huomenta, Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Miia Sivula.

Enkeleitä, onko heitä, kysyy siinä Aki Sirkesalo. Kello on nyt 6 minuuttia yli 5:00 ja kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo olevansa kumpulassa ja kuuntelevansa lintujen laulua. Ja hän sanoo, että nyt kannattaa nauttia tästä ilmiöstä vielä kun se on mahdollista, nimittäin tuossa juhannuksen tienoilla sitten hiljenee, kun aika menee jälkipolvien ruokintaan, hän kirjoittaa. Ja niinhän se on, että nyt kun linnut etsii kumppaneita ja tekevät pesää ja tulevat tänne, mistä kaukaa tulevatkaan, niin nyt on se konsertti parhaimmillaan. Siitä kannattaa nauttia. Tänä aamuna siinä viereisessä puistossa lauloi taas se musta rastas, jonka laulu on siis aivan maaginen minun korviin, kun minä en pohjoisen ihmisenä sitä ole tottunut kuulemaan, mutta nyt olen aivan lumoutunut. Mä voisin kuunnella sitä musta rastasta vaikka koko päivän. Sitä linnunlaulua on mukava kuunnella, jos sen kuulee. On nimittäin karu tosiasia, että kun ihminen vanhenee, niin linnunlaulua voi olla vaikea kuulla enää ilman kuulolaitetta. Se nimittäin on niin, että semmoiset korkeat äänet sieltä ensimmäisenä katoaa ja heinäsirkka varmaan toinen semmoinen, jonka ääntä ei sitten enää erota, kun kuulo alenee. Ja tänään kun tuota rollaattorimarssiakin marssitaan ja ikääntymisen moninaisuudesta muistutetaan, niin se on, että joka toisella pikkusen yli 50-vuotiaalla on jonkin asteinen kuulon alenema. Näin on todettu muun muassa semmoisissa pitkän ajan seurantatutkimuksissa, joita on tehty. Kattelin tuossa Ilta-Sanomien muutaman viikon takaista juttua, jossa haastateltiin Kuuloliiton asiantuntijaa Tiina Hattusta. Ja hän rohkaisee ihmisiä kuitenkin hakeutumaan sinne luontoon, oli siellä linnunlaulua tai ei, tai kuuli sen tai ei, sillä hän sanoi, että ihmisen korvat rakastaa semmoista luonnon hiljaisuudenkin kuuntelemista, eli just sitä semmoista hiljaista huminaa, mitä kuuluu vaikka silloin, kun puut tuulessa huojuu tai puun lehdet suhisee, niin semmoistakin ääntä korvat mielellään ottaa vastaan. Toisaalta hän sanoo tässä samaisessa artikkelissa, että kotonakin kannattaisi välillä kuunnella ihan vaan hiljaisuutta eikä täyttää sitä tilaa vaikkapa semmoisella vaikka nyt television taustamelulla. Hän sanoo, että silloin kun aivot joutuu olemaan koko ajan aktiivisessa tilassa kuunnellen, niin sekin myös sitten rasittaa paitsi korvia, niin myös aivoja. Nyt kuunnellaan hetkosen verran musiikkia. Tämä on Bangalsin Eternal Flame.

0: siinä Bangles ja Eternal Flame. Leena iloitsee ja kertoo siitä, että hänen pihallaan pesi musta
1: rastas. Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Leena tosiaan iloitsee WhatsAppissa siitä, että hänellä on omalla pihallaan mustarastas pariskunta ja sillä on jo poikaset. Ja Leena kertoo käyvänsä aamuisin juttelemassa niille ja odottaa, että ne sieltä vastaavat. Ihana tarina tuo, ja Juhani laittaa myös tuosta mustarastaan laulusta viestiä, kun kehuin, että se on niin upea se laulu. Ja Juhani laittaa sen myös tuonne linnunlaulujen top 3, ellei peräti suoraan 1, ja kertoo, että hänenkin pihapiirissään laulaa 1 mustarastas ja saattaa etsiä siellä kaveria. Linnut on kyllä niin ihania ja ne on se kevään yksi niin kuin mahtavimmista puolista, se niiden laulu ja äänet. Kekosalatan ääni tulee tässä. Minä olin täällä.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

Siinä lauloivat Jippu ja Samuli Edelman kappaleessa Jos sä tahdot niin. Kello on nyt 22 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta varhaisaamusta. Mia Sivula tässä. Ja toukokuun 8. päivä on tänään. Ennen kuin uuden uutispäivän asiat alkaa tulvia päälle, niin monesti on jännittävää tässä aamusella kaivella arkistoja ja tutkia, että mitä kaikkea tänä päivänä on tapahtunutkaan historian saatossa. Ja tänään toukokuun 8. vuonna 1970 The Beatles-yhtye julkaisi Let It Be-albumin ja pisti samalla pillit pussiin ja hajosi. Se oli sen lorun loppu. Ja 10 vuotta myöhemmin, vuosi oli 1980, tänä samaisena päivänä maailman terveysjärjestö julisti isorokon hävitetyksi. Jee. Ja sitten hetkinen, kun katsoo näitä ihmisiä, jotka ovat eläneet ja syntyneet ja kuolleet, niin esimerkiksi vuonna 1975 espanjalainen laulaja Enrique Iglesias päästi juurikin 8. toukokuuta ensimmäisen parkaisunsa. Ja vastaavasti sitten vuonna 1794 ranskalainen kemisti Antoine Lavoisier teloitettiin. Ja Lavoisier oli tunnettu siitä, että hän tunnisti ja nimesi hapen, jonka kemiallinen merkki on se meille kaikille tuttu O. Ja hän muun muassa todisti sen hapen osuuden palaamisreaktioon, mikä sai sitten kaikki muut aiemmin uskotut teoriat kumoutumaan. Eli aika super tärkeä ilmiö tai tuo havainto hänellä sitten oli. Ja niin vain sitten tänään hän otti viimeisen henkäyksensä vuonna 1794, kun hänet teloitettiin giljotiinilla ja Lavoisier paran pää putosi sinne Pariisin vallankumousaukiolle. Hänet oli leimattu petturiksi liittyen veron keräämiseen, mitä tuolloin harjoittivat myös yksityiset ihmiset. Jännittävä historiapläjäys oli tässä ja se oli siis silloin. Ja nyt on nyt toukokuun 8. päivä, perjantai-päivä ja kello raksuttaa 5.25. Varhainen aamu, joten paljon mahdollisuuksia tarjolla tälle uudelle päivälle.

0: Sanna. Mm. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juontaa vain.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Se oli Marko Haavisto ja kappaleen nimi Kinkerit. Nyt kello on 5.33 ja nyt soi Egotripin Matkustaja.

Egotripin matkustaja soi siinä. Kiitos kaikista WhatsApp-viesteistä jo tässä vaiheessa, joita on tullut lähetykseen ja moni kuuntelija on laittanut kivoja kuvia luonnosta ja aamun valkenemisesta ja lintuhavainnoista. Niitä on kiva kuulla ja lukea. Kirjosieppo kävi katsastamassa linnunpönttöjä eilen, kirjoittaa Seija ja sanoo, että pihan poikki lensi myös haukka, joka se on pikkulintujen vihollinen tietysti. Ja Seija lähettää terveisiä Kinnulan aamusta, joka on selkeä. Ja Marko puolestaan on kuullut eilen käen kukkuvan ensimmäistä kertaa tänä keväänä ja se on hänelle semmoinen kesän merkki. Kiitos tuostakin viestistä ja tervapääskyjä täällä odotellaan ja mustarastaan lauluja, lauluista kiitellään. Se on se hieno melodinen laulu, se mustarastaan laulu. 5.38 on kello tässä vaiheessa aamua.

Se oli Rihanna ja Unfaithful. Merisäätietojen kuuntelemisesta moni kertoo tykkäävänsä, vaikka ei olisi koskaan merellä ollut eikä ole sinne menossakaan. Ja kyllä se niin on, että jotain kiehtovaa niissä rannikkoasemien nimissä ja tuulen suunnissa ja näkyvyyksissä on. On ihan kiinnostavaa kuunnella, että kuinka monta kilometriä sitä milloinkin mihinkin näkyy. Mä selailin tässä juuri alkuvuoden Latu- ja polkulehteä, jossa on juttu siitä, että minkälaisia retkeilykohteita noi rannikkoasemat on. Ja tässä jutussa käy ilmi, että aika moni niistä, kuten nyt vaikka Haapasaari, josta tässä kerrotaan, niin on todella hienoja käyntipaikkoja. Toi Haapasaari esimerkiksi on kaikkein itäisin merisää havaintokohde ja se on tuolla ihan lähellä Venäjän rajaa ja jos on oikein hyvä näkyvyys, niin sieltä voi erottaa jopa Suursaaren ääriviivat. Suursaari on semmoinen paikka, joka kuului ennen Suomelle, mutta on kuulunut Venäjälle jo tuolta 1800-luvulta saakka. Ja Haapasaari on tämän jutun mukaan ollut ennen aikaa semmoinen hylkeenpyytäjien ja luotsien ja kalastajien saari. Ja Uuttööstäkin tässä kerrotaan. Se on Latu- ja polkulehden mukaan tämmöinen karu ulkosaari, jossa on niukkaa katajaista kasvustoa ja punamultaisia rakennuksia. Ja siellä on myös kyläkauppa, joka avaa joskus ovensa tunniksi, ehkä kahdeksi, tämmöinen pikkuruinen paikka. Ja tosiaan, vaikka näillä rannikkoasemien säätiedoilla ei olisi mitään tekemistä sun elämäsi kanssa, niin jotain semmoista jännää ja rauhoittavaa niiden kuuntelemisessa on. Sitä paitsi merisää on yksi tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Ylen vanhimmista ohjelmista. Se on ollut mukana ihan aikojen alusta asti Yleisradion ohjelmistossa ja niin edelleen tänäkin päivänä. Joten istahdahan rauhassa alas ja ota vaikka kuppi kahvia, kun tuossa seuraavan kappaleen jälkeen luen sinulle sekä säänrannikkoasemilla että merisäätiedot tälle päivälle. 8. toukokuuta on siis tänään ja 5.45 on kello nyt ja ennen merisäätä ehditään kuunnella vielä kappale Sir Elwoodin Hiljaiset värit -yhtyeeltä. Tämä on Viimeisellä rannalla.

Kesätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Korkeapaineen keskus vahvistuu Fennoskandiassa sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri väitelle voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 1-4, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri koillistuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteen puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta iltayöllä 0-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 6, pohjoinen 6, selkeää 20. Uuttö plus 5, pohjoinen 5, selkeää 34. Nyhamn plus 6, itä 3, selkeää 50. Isokari plus 4, pohjoisluode 1, selkeää yli 20. Selgrund plus 4, länsilounas 5, selkeää 50. Valassaaret plus 4, länsi 6. Tankar plus 4, länsiluode 4, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita plus 2, tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 15 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 16, Pietarsaari ja Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 17, Rauma ja Turku miinus 18, Föglö miinus 17, Hanko miinus 18, Helsinki ja Porvoo miinus 20 ja Hamina miinus 19 senttimetriä.

Houdini on tuo Dua Lipan kappaleen nimi. Aamussa jatkavat heti kello 6 uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen seuraavan parin tunnin ajan. Mia Sivula kiittää seurasta tässä varhaisaamussa ja Mariskan myötä kivaa alkavaa viikonloppua entiselle.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Ukraina on jatkanut drooni-iskujaan Venäjälle yön aikana. Venäjä on ilmoittanut torjuneensa parikymmentä lennokkia sen jälkeen, kun tulitauko tuli voimaan puolilta öin. Venäjä ilmoitti yksipuolisesti tulitauosta huomenna pidettävän voitonpäivän takia. Ukraina on sanonut, että se ei hyväksy tulitaukoa, koska Venäjä on jo rikkonut Ukrainan aiemmin julistamaa tulitaukoa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Tomahawk-ohjusten korvaaminen Euroopassa on epävarmaa. Yhdysvallat on varoitellut, että se ei toimita Saksaan pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksia. Asiasta ei ole vielä selvyyttä. Puolustusministeri Häkkänen sanoi illan A-studiossa, että kyseessä on yksi keskeisimmistä asejärjestelmistä. Rosa Kettumäki haastattelee.
1: Miten se aukko, minkä se mahdollinen toimittamatta jäänyt Tomahawk-tilaus jättää. Niin miten se täytetään?
2: Massiivinen määrä rahaa ja ajan käyttöä, ja silti se on täysin epävarmaa, että kykeneekö Eurooppa tällaista tekemään. Ja tässä tullaan siihen Suomen turvallisuuspolitiikan realismin puoleen. Amerikkalaiset on pidettävä kyydissä vaan jotenkin.
0: Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toistensa kohteisiin Hormuzin salmella illan ja yön aikana aselevosta huolimatta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tulitauon olevan edelleen voimassa. Hän kuitenkin uhkaa Yhdysvaltain tuhoavan Iranin kovemmin ja väkivaltaisemmin, jos maa ei suostu rauhansopimukseen nopeasti. Yhdysvaltain kauppatuomioistuin on linjannut, että presidentti Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli soveltanut päätöksessään virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi helmikuussa suuren osan hänen aiemmin määräämistään tulleista. Täällä kotimaassa uusi perusopetuslaki on aiheuttanut ongelmia vammaisille ja toimintarajoitteisille lapsille ja heidän perheilleen. Elokuussa voimaan tulleen lain takia esimerkiksi neurokirjoon kuuluvien lasten koulupäivien lyhentäminen on aiempaa vaikeampaa. Yhteydenotot vammaisjärjestöihin ovat lisääntyneet, kertoo Kehitysvammaisten tukiliiton juristi Tanja Salisma.
3: Tällä hetkellä hyvin vahvasti niin kuin painotetaan sitä opiskelua siellä koulussa ja oikeutta opetukseen, mikä on sinänsä tosi hyvä ja tärkeä asia, että myös vammaisilla lapsilla ja vaikeimminkin vammaisilla lapsilla on se yhdenvertainen oikeus opetukseen, mutta että jos siitä ihan viimeisen päälle pidetään kiinni, että esimerkiksi kaikki tietyllä luokka-asteella olevat lapset saavat saman määrän opetusta, niin sitten niin kuin monien meidän kohderyhmästä olevien lasten osalta saatetaan lopulta olla tilanteessa, jossa se kouluunmeno ei onnistu enää.
4: Seinäjokisen Tuulin 9-luokkalaisen lapsen koulupäivät pitenivät yllättäen viime syksynä. Äidin ääni ja nimi on muutettu perheen yksityisyyden suojelemiseksi.
5: Se oli tosi iso järkytys. Heti kun koulu alkoi, niin mulle selvisi, että ei voidakaan lyhentää niitä koulupäiviä. Hän oli jälleen kuormittuneempi ja stressasi enemmän, ja välillä tuli kotona semmoisia raivon purkauksia, mikä ei ole hänelle hirveän niin kuin tyypillisiä, ja sitten hänellä alkaisi tulla paniikkikohtauksia. Se oli mulle itselle tosi kova paikka, että tämä mun lapsen oireilu lisääntyi siinä kohtaa, kun mä luulin, että se suunta olisi nyt parempaa.
0: Toimittaja oli Anna Ronkainen. Eri puolilla Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja arvokkaan vanhuuden puolesta. Marsseilla osoitetaan mieltä iäkkäiden palvelujen tilanteesta ja muistutetaan ikääntymisen moninaisuudesta. Marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista, pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja, Lounais-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on päivällä 11-16 astetta, pohjoisessa 4-12 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen
6: ja Ylönen.
7: Tämän ohjelman tuottaja antoi tämän viikon viimeiseen lähetykseen oikein kunnon potkun meille persauksille ja soitti täällä studiossa laulua, jonka kertose kuuluu tiivistettynä. Miksei aina voi olla perjantai.
8: Se oli mukaelma eräästä tutummasta.
7: Joo.
8: Laulusta, mutta perjantai, vähintään yhtä mukava päivä monille kuin lauantai.
7: Joo, 8. päivä toukokuuta on tämä kyseinen perjantai. Olisiko susta kiva elää ikuista perjantaita?
8: Ei välttämättä. Kyllä se pari sunnuntaita vaatii tämä elämä, että perjantai tuntuisi taas perjantailta.

0: Viittavaille viikonloppu, niin ihan voi myös perjantaina todeta.
1: Niin, tai ehkä elämä tarvii pari tiistaita, jotta perjantai tuntuisi perjantailta. Sunnuntaitkin on mukavia päiviä. Tiistaista niin. Ei niin väliä.
0: Niin, tiistai on vähän semmoinen tiistai.
1: Radio Suomen aamu joka tapauksessa täällä. Ja tänä aamuna voitainen tässä vaiheessa jo kertoa, että tämän historian, ohjelman historian kolmas vieras on tulossa tänään.
0: Kyllä, 7:30 jälkeen meidän kanssa ja teidän kanssa ennen kaikkea tätä aamua tulee viettämään Olavi Uusivirta, yksi Radio Suomen tulevan kesäkonsertin artisteista. Ja ikään me keitetään Olaville oikein tymäkät aamusumpit.
1: Keitetään ilman muuta, joo. Ja kesäkonsertti, jossa Olavi Uusivirta esiintyy, niin tasan 3 viikon kuluttua. Okei, löin kädet yhteen, huomasin.
0: Huomasin, sä oot niin innoissasi. Ihana nähdä, kun ihminen innostuu. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Suurlähettiläät tässä ja kuka pysäyttäisi kellot.

0: kuka pysäyttäisi kellot. No ei toivottavasti kukaan. Ollaan saatu niin hyvää vauhtiin tämä perjantai-aamu, että miksi pysäyttää sitä kesken kaiken. Kello on 11 minuuttia, eli aamu 6. Ja
1: aurinko paistaa komeasti.
0: Joo, se välillä täällä studion uumenissa unohtuu, että maailmassa on valoa.
1: Niin on. Joo, se koko Suomessa pitäisi paistaa jotain pilviä. Tuossa näytti olevan Koillismaan kieppeillä ja ehkä ihan tuolla pohjoisimmassa Suomessa, mutta muuten pitäisi olla hyvin aurinkoinen aamu. Ja sen ajan kulumisen huomaa siitä, että kun aamu on aika rutinoitunut, yleensä aina minuutin, 3 minuutin sisällä ajaa esimerkiksi portista sisään, niin missä vaiheessa aurinko sitten menee, niin on ottanut isoja harppauksia.
0: On ottanut isoja harppauksia. Ihan valosa on, kun aamulla herää. Ja se jotenkin keventää ihmisen mieltä kummasti.
1: Se helpottaa eloa ja sitä valostumistahan jatkuu tässä vielä aina tuonne kesäkuun loppupuolelle saakka.
0: 6:30 jälkeen me saadaan Ylen aamun meteorologi tähän lähetykseen. Voidaan näistä sääasiasta viikonlopun säistä puhua vähän tarkemmin. Ukkosta oli ainakin jollain kartalla näkyvissä.
1: Ja on jyrähdellyt jo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ootko itse jo kuullut?
1: No en ole vielä, mutta sitä ensimmäistä odotellessa.
0: Ui. Sanon minä. Hei, sen lisäksi, että tänään voidaan toivottaa hyvää perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua, niin voisi toivottaa myös hyvää kansainvälistä viikinkipäivää. Matti Ylönen, jos olisit viikinki, niin mikä sun nimi olisi?
1: No en mä tiedä, pitäisikö se lähteä jollakin Haraldilla liikkeelle, koska tuskin Matti-nimisiä viikinkiä hirveästi oli. Haraldi
0: Mattis.
1: Sitten.
0: Mattis. Sehän on hyvä viikinkinimi.
1: Joo, Mattis. Pottuvarva, sen
0: miettii. Mattis Vääräsääri olisi sulle hyvä.
1: Riippuu, että onko sen nimen antanut itse vai ehkä vihamiehet ja pilkkaajat.
0: Viikingithän tarujen mukaan olivat kovin sotaisaa sakkia, hallitsivat Pohjolan, pohjoisen Euroopan ja vähän eteläisemmänkin Euroopan meriä silloin ennen vuotta 1000.
1: Niin joo, viikinkää jostain 700-800-1000 jotain. Joo, ja myös jokia. Ennen kaikkea jokia hallitsivat merien lisäksi, koska ne oli sen ajan kulkureittejä.
0: Pelottavaa, kun se viikinkilaiva ilmestyi sinne horisonttiin, niin siinä vaiheessa alkoi hätähiipiä housuun, mutta mä muistelin tässä sellaista vähän lempeämpää viikinkisankaria näin viikinkipäivän kunniaksi. Harald Hirmuinen, nimestään huolimatta, varsin lempeä viikinki, vaikka kovasti oli aina sotaan lähdössä ja lähtikin, mutta eihän ne nyt yleensä ne retket ihan putkeen Haraldilla, tällä kuuluisalla sarjakuvaviikingillä menneet.
1: Ei menneet, joo. Ja ehkä siinä oli syy se, että ilmeisesti tämmöinen niin viikinkö ja sahtikin maistui vähän liikaa. Mm-hmm. Ja Eukko oli myös, hän oli ehkä paljon pahempi soturi kuin Helga. Harald itse. Joo, mm-hmm. Helga Hirmuinen.
0: Muistatko Harald Hirmuisen lasten nimet?
1: En muista.
0: No se kuvan kaunis vaalea tytär, hän oli Hulda.
1: Niin
0: ja
1: oli.
0: Hamlet oli sitten se poika.
1: Perinteisiä viikinkinimiä.
0: Ja sitten Huldalla, eli Harald Hirmuisen tyttärellä, oli se onneton vävyntekele, jonka nimi oli Luuttu, jota Harald ei juurikaan voinut sietää. Mutta ehdottomasti sympaattisin hahmo Harald Hirmuinen sarjakuvassa oli hänen wingmaninsä, siipimiehensä, Ormo Onnekas.
1: Ai niin oli joo. Sä muistat hyvin paljon paremmin
0: nämä. Aina sattui. Orm Reppana. Aina se jäi jonkun putoavan kiven alle tai...
1: Mä rupesin miettimään, missä aikana Harald Hirmuinen tuli tutuksi, koska varmaan yhtään tämmöistä sarjakuva-albumia en väitä omistavani.
0: Ei, mutta sanomalehtistrippejä. Joo. Harald Hirmuinen alkoi ilmestyä vuonna 1973. 58 maassa näitä sarjakuvia on ilmestynyt, niitä on käännetty 13 kielelle ja 1900 eri lehdessä näitä Harald Hirmuinen strippejä on julkaistu ja se on yksi 10 eniten julkaistusta sarjakuvasta maailmassa. Että jos ei viikinkeihin muuten ole perehtynyt, niin Harald Hirmuisen kautta ainakin.
1: Ja mikä parasta, niin tähän oli yhdysvaltalainen sarjakuva. Että aika hyvin otti tämmöistä skandinaavista mytologiasta. Dick Brown oli Harald Hirmuisen luoja.
0: Monista sarjakuvista on julkaistu Suomessa myös tällaisia murreversioita. Varmaan nämä Akuankat ja Asterixit on niin kuin niitä suosituimpia. Mutta myös Haraldista on julkaistu murreversio. Se on Etelä-Pohjanmaan murteella ja mä yritän nyt lausua tämän nimen niin kuin sillä lailla, kun se kuuluu. Antakaa anteeksi, jos kompastun. Haraldti häjympi piremmän puukon päällikkö.
1: Ymmärrän kyllä, mitä sillä haetaan.
0: Mut hei, hyvää kansainvälistä viikinkipäivää. Kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että meidän jokaisen sisällä asuu pienen pieni viikinki.
1: Sarvikypärät päähän, vaikka ne ilmeisesti alkuperäistä viikinkiä niitä ei käyttänytkään.
0: Mutta näyttäähän se komialta.
1: No pitäähän jostakin viikinki tunnistaa.

0: Oh, ihanaa, kun Depeche Mode soi. Sitä jaksaa nousta sängystä ihan eri moodissa. Tällainen viesti pamahti studioon, kun Depeche Modein Personal Jesus lähti soimaan. Kyllä sit kivan potkun sai.
1: Kyllä siinä rumpu lyö tahtia aamuisille askareille. Ja hyvä, että lyö. Kello on 6.19 ja perjantai-aamua eletään. Ja uskallamme kai tässä vaiheessa toivottaa hyvää syntymäpäivää Torniolle.
0: No näinhän meidän on tehtävä, koska Tornion kaupunki täyttää vuosia ja se näkyy ja kuuluu Torniossa tämän tulevan viikonlopun aikana.
1: Lapin vanhin kaupunki juhlii 405 vuottaan ja juhlallisuudet käynnistyy. Huomenna lauantaina alkaa oikein tällaiset Torniopäivät. Kestää kokonaisen viikon, mutta huomenna on kyllä ehdottomasti näyttävintä ohjelman numeroa luvassa. Juhlalliset avajaiset kävelykadulla, hallituskadun kävelykatuosuudella kello 11 alkaen ja siellä on tietenkin perinteisiin tyyleihin, on puheita, on stipendien jakoja, on musiikkia, mutta on siellä myös eräänlaista tanssia. Tällä lienee siis pidemmät perinteet jo Torniossa. Vanhemman polveni sieltä pois muuttuneet muistelevat, että letkajenkkaa on vedetty jälleen, tai on vedetty aikaisemminkin ja sitä vedetään taas. Ja ideana on jenkata Tornio maailman kartalle. Eli Putaan koulun tuki- ja oppilaskunta haastaa kaikki letkajenkkaamaan. Ja tässähän tietenkin, kun eletään kaksoiskaupungissa Tornio-Haaparanta-osastoa, niin eihän se nyt pelkästään yhteen maahan jää, vaan letkajenkaten rajan yli.
0: Toi on ehkä tyylikkäin tapa ylittää Suomen ja Ruotsin välinen valtioraja, mennä letkajenkalla ylitse.
1: Mä luulen, että siinäkin varmaan aikoinaan rajamiehet on kyllä nähnyt jos jonkinlaista ylittäjää, mutta kyllä letkajenkka lähtee.

0: Ja luossa te tehti ihan muuta tarvitsemaan näitä koulutuskouluvahjakin, mutta jos nämä on pahkakin ja sitten uushan tälle hui välttämään se, että muuta maailmissa tälle logiakin kehtsin, että lääkkuussa, että paljon tullut, jos ei reuta meitäkin.
1: No palahko tuon, että tämä miessä merkkuu, että farka tahla perätä kärä muistuu ja tai isä, että se saadahti tai kesitihti.
0: No tietystähän ne suoraan palloa, mutta teus mun jutsen, että mä verran, että esitän tämän haikitsa ja että muuttee manna, että kaltaille suoraan palloa, että kun on pahka käsi. Ja kun main outti käsi, hän ei huipaaksi varo kolmologi ja outelille mun mielestä mun pahkas tämmöisenkin.
1: Ja tuotta rimmai kortti. Joo,
0: hui. Ikä paljon arvekeja.
1: No, Sara-Elina, minun mielestä lyhyesti jotain kärä pörre käsä täälläkin just on musta miettä, että etsät ja te säämi luonttuu.
2: No, ajattelin iläpahkas, joka kokteologi lyhyesti huisomaa ja että arvaa muhtumin muottikertavahkuus. Ja joo.
1: No, papiire Juliana.
0: Joo, mun on meissä sama mieltä, että lyhyesti arviampo, että jäämään vähän joskaa ja lyhyesti huipurre.
3: Tienut mustali kyeytis outenopalo ihäsi käresaavon lii Sara-Elina Valkeapää ja Biiret Julianna Hetta. Ja toimottajana siis loi Kaija Länsman. Tuohan lii meittei atelum takkar iheäikki ennustus meittei shongoin. Tää on ihan Eurooppa, koska kukko siitä ennustusoi kuautaa, mili takkar säni sitä luko ECM VF, toi W. Te tuota, tuohon läpäätöm tuo, kun Tsuanguimäänu kyhtyvät kutto aalkosta, kar iheäikin ennustus, te tuon mieltä vysimäännöstä, kito touho syöini määnu räi, te tuota lii Chuavuvas sorttasas liekosvuoto ennustus. Tai taat lii storro, no taat vysimäännu ja syöinimäännu koskasas takkaara koskoliekosvuoto. Totti hirmat storro mähtulosvuotoin. Tää väli liekkosup liitaa mielti. Ja tuse toupen nuortta ja tavelaapis liitsi takkar utsa mähtulosvuoto, etetaan äiki liitsi vähän önnap arveko tavalla, mutta iilahtakkar hirmotsturro spiekosto kuaulun toikkon nuupän. Tätti Inga määrit köypjuusa muu joukka.

alkoi muuntuu. Ingemäretkö piuso muu joukka. Ja nutko täppin liilamassa hatas tetee liipuetimin toi pakko keesihlää vaikuttan pua suituelun. Te oinit losmakkar keesitot pua taat chavuvas keesi lii. No, forkomist pojat ihkuittok uldose ja taas mangan ketchup makkara shongotot onnäjän loppeet. Uldosit tuolvo kauto tunee, tien holppis kustoo fartta lei.

0: lehyle odassa saami spurre idit. Motorkelkasta liiami ikte tuorastaka lihkohisvuodas äänodagas. Lihkohisvuotta tahpu vai ikte väikin kilpsiauri shanmi kuras. Katsun vähkapoodi sihkee suoma ja norkkaa päälte. Puoles tutkaa aashi ja minsiva tutkamin ikke tiedi tammuttuus aashis äänet. Kuk te otti käsi lämmosan issoras pahkasa ja da tsuhtsaa paatstollui. Aashille outan tuorastaka luonturikkota kuottaa shluke paatso ja kuolle peiviin. Käsi kuokte tuha koktelukin jälje lemihti tämän historian liekkasemmos maimmis. Just takar käsi jatkasuvet tah vaikui paatstollui ja maittai paatstollu kulttuuriin. Maittain nuorat lähainan pahkakeesi vaihkuuhusait, koit kautsen prohjahkaasas Pir Juliana Hätta Karasalvonis.
1: Te uskaa hil luontoikin luvuorelle, kun mahto koi arve nuolu koiska äänän ja ei luomana ke nuolu sattä ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
0: Kuhkes pahkakeesi orro lämen vaattaa säppo paatstolluiko pivvaalisia vaattes talvit, tatsa arktalaskuuttaatsa tutkii Sirpa Rasmus. Talvi pirkemii vähkin läppiemman ja kuoto häämii.
2: Porohoitajat kokee, että ei ole kauheasti keinoja, ei ole semmoisia aktiivisia keinoja niin kuin talvella on, rakentaa paimennusta, tämmöistä. Ja se mitä kuulee on se, että jos olosuhteet on vaikeat, on kuumaa, eläimet on jo huonossa kunnossa, niin sitten enemmän jätetään tekemättä, jätetään pitämättä kesämerkintöjä.
0: Sämä aashailekitten fuomaa sumiimai tai saamie talkata raadii. Pahka käsi kuoktetuha koktelukin jälje vaikkuhi pohtsui purespirkemiin ja paatso olomot lähraporteeren lassanan paatso jaamuin pahka siittihte. Tahtsilkaa saami talkata raadii siittuu blokka tjallosis. Anara kielta mieti hataniakin äänet ahpa sahpamustarja kako outal. Tarjaka ulmiilin le mohtiitahti parkaatti palkaahi vuostacin olomuit kää automärkatihte lämmösan kuhkaa parkkuu hämmin le vieriskielakat tahe äipäste parka holle saikaa satsaat. Tarja le koktitsuoti euromaana pajis ja dan miedihi vuodotutkosi, ammatutkosi, spesiaala ammatutkosi ja lasses kuulijumai. Ohpa sahpamus tarjaka äktun le sahpamus skuulen laakaadusain mifallaa ohpa sahpamus skuulema. Taaletse yle odaasa saamis odaasi toimahi Inkerelle Suoninen.

Piera, Eira ja Elin Oskala Tuinna. Ja nyt kun lopetimme te uudasi manga puhetta songote taatot puhetta. Shongo ennustossa vyörtim näällä ehiteräi. Utsijuvosti anaristli pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekospuotoli plussa pelni tjelkosaut neljist outset sehi kooskost. Ja li luetsis piekko mon sunta muttustal. Ianutuvostli ueli jalahos ja fjärttu. Peivi alemus liekospuotoli miinus neljä ja plus käytsi sehi kooskost. Ja li luetsis viestor piekko. Kietoruottasist lii ueli jalahos ja fjärttu. Peivi alemus liekosvuoto lii miinus neljä ja plus kuuto tsehi kooskost ja liiluatsis piekka. Suadi kilist lii alkost peli polvi ja fjärttu, mutta talletaa västu peivi ehit peivi atai onne outoskos arve uauti lää mähduulii. Suadi kilist peivi alemus liekosvuoto lii kuuto ja ohtnupalo plus tsehi kooskost. Ja ruovinjarkost lii alkost pelipolvi ja fjärttu, mut meittei ruovinjarkost ehit peivi, pää ei huipueti, arve uauti. Peivi alemus liekosvuoto lii tieku love tsehi sulain. Tieto lii shongo tiedu. Ja juovu vatsan mion puhuta muusika mun jonskaare niistä, mut taas manga mi mon op kuullut, kun Juhani Nousuniemi mustoj, outis, suu outis parko skipper, Kaarin sompi sorvari, sun keskot jaami ja lii häytit on toupene kärikäs njarkast. Ja tuota, Juhani Nousuniemi, sun loi kutlou, toi kähtsilou vitto, kun alkottiin Sami Radio Houton, te suu parko skipper, Kaarin sompi sorvari, loi Houto Challe. Tää on mainos, mii kuullop aipostaam. Ammun Jonskaarin pitää manga. Tatlii maailmalas soaltaat.

0: Outis Sami Radio Parkee Kaarin Sompi Sorvari Adai Heaihka Kääre Liijäämmäm Kieskat. Sun alki tuhat Outsetjot Kutlouluvost toimotti ja luuhot uudosiit Laapi Kuaulu Radio Ruävin Jarko Studiost ja Kerkoni Porkota Sami Radiost Pajel Kyehtlou Iheet. Ives tuhat Outsetjot Kähtsilou Vitto Sompi Sorvarist shootoi Sami Radio Houto Challee, ko Sami Radiost shootoi Jejonas Radio. Houton nomottui talle Jounomääreht Jusse tai Juhani Nousuniemi. Kotelo jo taas saas porkom kuhää outost Sompi Sorvariin.
1: No kärli hui jähkäi. Mun pohtin, että se oli viidas vuosi käyttö käsin toimahinkin. Sämäron ja toimahasi aanari. Ja kärli ja aina onnuskin uopai mun ja muu. Tari nuot, mun pohtin, että sulo aikio satja asoja. Mutta manne kärkäimellä hohta pieni, sämä pieni parkkuus. Kärjä pääsi, että uopai mun ja pohtin yleensä jo. Parkon jevu ja muokkaan lähteä ja nuvii tässä. Mun takana tie radioparkkoja parkaa jo hei siis. Ahti, tämän lahkan jäpselaan parkuun, mutta täällä on aina toimahusta paljon pääsis maasena, että aipeille toppikaan käy. Mähti rastasti pääsis perkasia. Ja viuska yleisradio hälttäys liitalle älle byrokraatilas. Mä muistan, kun kaikki ei ehkä parko piivis rahka, että käy tiimolista. Mä olin parkan tien ja tien aikkeen, että voitan piljan. Parko aikkeen vai parko aikkeen vangai. Nyt joutuis matkustajit. Ja tein kaikki ehkä nummerkoodi on. Merkkuhta saa ja mun tani muistan tein nummerialoja. Ja mun vähän, leikin tämmöistä ehkä äänekin on vähän. Tihkiin joevan, että aipa tussiin parkkoja. Käärillä oli mun, että kuulla toimeen kilihtuja yleensä ja kaskasus parkosuopamuksia, parkoektosuopamuksia. Tämä jäi erää mun verran tosi täytti, ettei pääpäri. Että tien noita pulkia mun on outsparkku. Ja käärähän vielä ehkä ei niin lakka, että muhtimmin kun saattaa, kun mun tarvitsee kessi houkutuparkkuus. Sattena vähän rissus, te kärjana ei tee santai, te äiti koitella saai. Mä, jos mulla ei vaikka Helsiistäkin ohtsioissa. Tiedän olla toimeen monesta ohtsparkua.
2: No mä oon kuhka kärjärkäin Lahtsame radioparkin. Tätähän se onhan jos alkaa jo outo, kun on pohtetta ollut.
1: No jos mun ei tehdä, että aipa alkuun, että kuhtausluvussa. Kärin jätnähän saattaa juhpisin, kun se on tämän luovan kuhkaa saimen kielen ontasi Ravin jatkaa studiossa. Tästä 4 oktiin vahkuusten lankkuus ja ne tasalassiin kärvelle puolatii tai voingalaisprogrammi. Tämä oli tännekin nukos, se on itirohkos. Ja sitä kari mä jo älle ollut parku, että itirohkosin johke, kun on sanmakrit ja unnan arkivas. Fulki niitä, räntä niitä, laulava ja sanma. Ja oli Aino Rounio ja Oota Koski niin laulun bändäitä. Ja Kaari Tjokki tai rohkos sahkavuoruri. Ja Tjokki tästä Ravinjärkästä. Mutta te Samerani Färri Tjöjärlou alkuus Ravinjärkäs Aanari. Ja tälle sulo aikios poli voisi toimia. Ja kaarihan niin männä on musta sustankin jänki pärkni. Voi vetti jo vielä tälle äsken kolmaa. Tai tuon ihan sähtä juttu sitä, että voi ja sapirra saami männä on musta. Kaarissa tai toimahussa challi. Ja se on puolet ihan hältauspiiri. Mätkereikki tiimolista ja nuvii tässä pohjoiskuului. No, että se on tuollainen toimahussa tsänkut, tienlahkain. Ja te tuon kääriidalle tuota, että tämä on muhti jierahalla, mitä ei tälle ja tjohkii te santai. Ja te tuon, kun oli voisi jättätekniikkaa, vasko Jefremov, tälle oli vähän kääriskä älki, kun

0: Vaskankin tjänki tei sanmai, että riva salama sanma heti äänestäjä voinnollisprogrammeita.
1: Makka mieskasumit on ajat kääre Same Radio Parkin, Same Radios.
0: No, käärehän niin voistas, niissä on ollut kiloa ja ootasi. Ja vähän ikki kuhtalos lohku, ja säätte kirkkiit, ja kai hutka hoda sääni, kun mä en mihän näytti jo kuhtalosluvuskin tekniikalle, nuppaistua hui joodanit. Ei ole niera ja tarjakari ja uhput. Ja suikko ei kikallekin aipa tarjavai. Mutta tuon, tämä mulla on, että tämä rohkat kääre. Että osaan tämä, no kun se on storina, laansa voidaan jo aamulla, että hänekään lohka hoitasi. Aitsu rahkani tässä sitten kritiikka ja pahta olla, mutta ei ole kääre paljon, että parkka ei mitään parkat. Ja tienlaikka ei mun jakanut, että kääre ei muhtilaa outakova nurra sämi niissä niitä, että kai siihen sähtö parkat aamulla radios. Ja no taitan lohkakia tässä tuulle, että keskaan, että tämä näkee Sämeradiosta INS, niistä on oma parkkuus. Ajattelin lähteä, että se on liian ofenas meitä.
1: Kääre häytätu voi keskat, se on vaat lavaatjolan te. Makkar juurtain paatsa muistissu.
0: No muuten kääre muista näinpä vännä vuoden rajassa. On tänne manna piikään, tänne mun ja Jouni ja Säveljää nimettäkään. Kuulee skuglaa hakastu, että tiedellä voit muistakoon vaikka kääräsi. Ja tässä toti joskin nuppilaukkina radioparkku, että muistan. Kun minä alussaan ruohtu saada kultanut, voi sikki kärjäsnän kanssa sikki taatsapäälle saamen kirjoitassa ja suomalle saamen kirjoitassa. Tämä oli kyllä tehdä se. Jäntälki mua jättäin. Ja Kääri Suomas on muskan, että on päällä viikki analistalle Chilchan lopusta. Muhtimilla hikkakuussa siitä päällä studiossa. Ja vuessa riini ja intalikki. No tiiä Kääri tästä etsysysteemä. Tässä on vain tämän olokoufsa, jäljemmän aina mangeufsa, hänkin penkkävä, että tjaa täällä kussikin, niitä voi tjaa pojereet. Tiedellä kai tuolla Stibra-maittajan toimimaosassa. Tietysti käärimmän, tässä jotkin muhtilla kai yleis Sämeradion historiaa jäljellä kai. Mutta tietysti, kun minun toima viitäni, no täälläkin parkkipuolet äänet alluin ja missä valmistuu edes nukosioon toimakottas. Mä astettiin opohdolla studio ja sattiin, no teillä lahpuin mihin olukkoja. Ja tuon jäänäkin puolet hoida ja nuora toima heikki ja jäädä parkkiin. Että käärihän oli vähän noin jätniöitä. No että se on tuon rävi ja koneekin vähän hastalussa parkkiin, että kääre sähtiin vieläkin jäntäisiin. Että tien vaikka, se on niin muhti vaikka, no aitsu jotakin Sämeradio jätni.
2: Tienut musta oli Yle Säämi, Outis Houto, Juhani Nousuniemi, täällä jo keskat jäämmän Kaarin Sompy Sorvarista. Taas liipuet on meitä jo onne Yle Säämi nettisiitoin netti ässi. Kannattaa liitä Luhomin tientoppelää vala lasetieto Kaarin Sompy Sorvari elimistä. Torvo Päihki, Karoliine J. Kuhmunen, Kullo Chuavu Vatsana.

0: Dani Vesami Grand Prix ue, laulum uesänä uesäliste pitteloi tiet Karoline J. Kuhmunen Torvo Päihki. Tää jo alki kullut Nils Holmberg ja Sara Marielle köy Peska Ellos Tätnu. Ja tottu alvu uumi italle puore iitit säp, minkä tiime puolta käyti.
1: Tätnu kättes salke joain kula säämelas, tältä paltuuksi jolla.

mu jalka on mu šahpa, touta stalo niippi, jos stalus kuulivalt tallaan. Ohpa taala, haala, kula, tala, takkärki, elan, manala.

0: Joo, pori di puhka ide. Tiku lopet kemmiä se maanu kausa päiviä. Pori idi saami saattaka mi pistä logira tsein. On läke viimma pärjätä ja viimma fiertu kautta keinu se päivällä ja fiertu. Miipä vel puoretta. Mihkal morottajalle meiltä saattakin sen omait iida Juhanne Grönmu iida bukta tikkide. Olla semmos oltasi johke tiimu. Mihkal morottaja pori ditunja.
1: Pyöri iideet.
0: Lääkö pori iideet?
1: Na liit jaustu oh. Täppinu oli. Täppinu anarist li masa jalahos ja peivi päästäjä. Oro etekee sili puetimin.
0: Just vale. Mi pa vel por mi da choika i dal puos pat mo tanda kale ta geris ke utal tego alamaliekka shadda. Joo, ja diesan le etni peivi. Sotna peivi kola nu.
1: Not lii. Attakossa on Pase Baby tai Love That Baby täällä Vysimään. Osta tuo toi täppin Suomesta Any Baby.
0: Justi Ruotsissa meidän Any Baby. Sotna Baby ja musta niitä loppe Ruotsissa. No mun soitan mä saavui kokte Any Baby.
1: Joo joo. Taatsostan maittonne, että kovo määnus.
0: Tämä oli kovo määnus, joo.
1: Joo.
0: Mutta muut jäävät Any Baby Suomessa.
1: No tävällä otettiin takkar nää skoulolli läävejä huksi, toi rähti ikal huksi, mutta rähti takkar mottoom enni peivikortta mon talles kenkki iännän ja motomin puhla jäne homma. Sättele te mottoom sorto eresuus könkko, aina enni peivi.
0: Just tavalla. Tälle samaa avuudit, mikä saa millä saavui, veikko makkal peivi.
1: Nuttiin.
0: Tässä kakkuporra ja naa.
1: Joo, käkkuli meitä ei vali tavalla, se eni peivi eikä.
0: No, just tavalla. Joo, ja meidän kanssa alkaa nallaan saattaa. Alkoi se juohan ailu, eli näin se vuutse, että jätä mannelle puhtaita tunne ollaan sitten.

0: Joo, tälläkin aikii ollaan siitä.
1: Puerre iidit vel mue pielis. Ikte tuorasta jäämi mohtor kelkastolli lihkohisvuotas ja nota kilpesjäyris. Lihkohisvuota tahpahuvai ikte veäikin kilpesjäyri Shalmi kuuras. Katjun viehka podi sihke suoma ja norkka päältä. Puoles tutka ashi ja min siiva ja tiedihtaa muttus ashis äänet. Ruotharadehus lä oddan Blue Lake mineraali lovi rahpa ruufki stihken johkes mattasämis lahka norkka räjä. No challa SVT sin nähtä sittus. Ulmilin larokkat väihki, sinkka ja silppa stihken johkes ja tahtkieltä hallojuvojit jooma ruufkis raarvihkes tröndelagas. Ruufke stihken johkes kiittojuvoi njäjeloi jaivassai ja ruufke fitnotat läkevahan kuhkes äikki haahkat loovi tanhvas raapat. Kuekte outtihkiesi lähläämosan issoras pahkasat ja tahtjuhtsa paitsut ollui. Ashi lei outa

0: Si leijoutan tuorastaa luonturikkota kuottas lukee paatso ja kuelle päiviin. Kiesi kuekti tuhat kuekti loinjää ja lei mihtitan historia liekka samos maailmis. Just täkkär kiesi jatkaisuvet tai vaihkuhi paatso tuolloi ja maittai paatso tuollo kulttuuri. Maittai nuorat läh ainan pahka kiesi vaihkuhuusai, koih kähtsinup lohjaksas piirret Julianna Hetta Karasavonis.
1: Ja uskon, että luontoikin luvuoreita, kun fuomaa, että kun ei arve nuolu koiskaan ja ei luomaan näkee nuolu sattä ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
0: Kuhkes pahkaa kiesi orrohlämmän vattasabbo pootsutollui kopivalis ja vättis talvit. Tadja arktalas kouttaja tutki Sirpa Rasmus. Son lohka, ahte pootsutolli väsihit kässet. Väsi ahte käsett äilät aktiivalas voit mo vähki hitteko talvit pirkemi vähkin läpiämän ja kuotohämmi. Jos käsett tillo lävättis, läpahkas ja ellit häijö sornekis, te äänet kuultet parkka kähtä. Ota märkät itte kässe märkumiit äi orne, nuumuhtala Rasmus. Nor universitet norkas rajai persona suojalusas teima. Jähke tietohuusas pohta odan, atte tiimellä registreeren vihtanun plot persona suojalan rihkuma, main ofsi lää tietohuvon viitasot norkka tietoperreen kähtsui. Njäi rihkumis lei saakka pastut sattijuvon e-postain, main lei luehtehahti tiedut. Kuofti ära rihkumis lei saakka persoonan tietoi juhkemis läyttiin tai systeemain maht äilän tohkihuvon taasa. Okta äsjöfas kietahallai phishing falle häämi, kos muhtumpia sai loukke siisa parki kontuite. Iennäs tähpä huusain, länkoi saakka olmoslas miettä huusain ja ahte parkit äitouttan julkkatuusai ja rutiinait. Jill Sähterbö, Tjölos, Läsis Finnmarku, Provaskotti, Oda Provas. Son Shadda Tampokte, Maittaivostas, Nisson Provas, Olles Provaskotti historias. Tjölos, Läbarkan Kapellanan, Elverhöi Kirkus Romsas, ja Lämmäi Lämmös Sadjasas, Suohkan Pahpa Guautagenius. Son Lähkestä, Provasa Virkai, Porkemanus. Tällä Jodasat, studios Ida Johanna Grönmo.

0: Anna Solu, baby, vie. Tii mulle kolmana blokka minusta patsel chiacha patsel kausti suo maikke ja on kulta lähte borri dit saami sadaka. Ja tän di mus mun ringistä ne britta mara kat lai labbai tänne ko son han lä suu taitta tälle patsi emiä niin tähtä siirtä Norgi tälle nuohte Oslo Astrup Fernley museo asta sutaitaka. Mutta just mannelle tämän pohti musiikkalle mikalle mahtsat mangalo jäkki mannas aikki se rifti meiltä olisi kausillakin ohtajakin. Ko na päivi, missä maan on kausa päivi, hän lääkee suora tahpahus maailmissa. Ko Adolf Hitler vuollani tuiskavuihtohalle ja nuppi maailmissa vahti nokai. Päivähala on sinut suojen jäljelläkin viidas.
1: Joo, ja tälle vala mangelää moi keijästeen vähän avisii, paje challuit vorrosumos uudo siit. Tävällä oot vähän päihälup uudo siit. Ja tälle vala loppu kestaan tiime ketseen vähän songo tiedoit.
0: Outalle mi muista sitten sua laikkivirra, te mun suojahan Katriina Barruk, tjahtse pohtala.

Kalmahtsa te mangalo ja kiimanya saikki. Rifti meiltä olis kausilukin johto jäki. Ko na päivi, mies maano kausa päivi, läki huistuora tahpausa maailmis. Adolf Hitler leivollaan tuiskaa voihtahalla ja nuppi maailmis ohti noukai päivähalla osemlo juhe viidas. Makkars on taas päivi taita kähtä tämän vaasi hetse. Mikulla vuosi alkoi taas tänä järjellä, missä vähän avutemmin ja tämän jälkeen alkaa järjellä.

0: talle tämän päivän vuoden tietoa täällä Raafin orkassa.
1: No, että kun ei ole spoilu, kun me emme ole nähdä ei puoltoon tai viittoon. Ja tässä kehpäällä, kun tuiskolla, että tämä on kuin joo.
0: Koska on leitsi tälle tänne, missä minä olen käyttänyt päivän?
1: Ja minun varallekin ruohtuista painoilkossa. Joo, toppi minun uudun tälle.
0: Kiesti kuulee, että olette tehtyä suhtille nohkan. Muistatko
1: tämän? Olin tuota muiste. Ei ole panonut mun verraatioon ja viettiin. Tämä oli uhtsää tuolla raatioäikki.
0: No olen muistin, Liitta Pirhän.
2: No, minullekin välissä niitä. Ja... No, se oli hyvä sama, kun minä en ole lemmyt okfärin. No, ja färin minä olen pahkillut siinä. Ja tässä siirin, että olen pois, että olen puhuttu uutspilämme käänti. Ja... Uutspilämme piirassa ja... Tämä viivoihin moni. Ja... Ja te pyykkimme, me rakkaimme, että kuoli tuolle, tuolle oli outo käyttämään. No, no kuoli rakkaimme, tuolle oli pahtarimme. Ja te puoli joskudin ja te vulki muahti ja sofipiera. Teikki markkani kähtsit. Tuosta me voilikin kähtsit mulle läpi. Jo puoli läpi oli aivan skuorus. Ja tuohon aivan paljaskirkuja piesäipä siisä ja tuottaa.

0: Jeve munnostlitsi äiti vähän käjästi, että avisii paje challuit ja munpa alkottam, kun tuo jehti koskopeivi äiki yle säämin etti siitoin li challum ässitäkkäärä. Viites puasui tuellun lahtaseen jee rikos ääsis. Täällä tuo toi ohtsis vitnupalo ulmuu täällä epitehetellä uasalodjan täkkäärä ruavis rikosan storro puasuitualun lahtosen jääsist. Ja kuautos rikospoolis suomost ja laapi räji kosatto lii täällä uatsun valmosin takkar rikos olles vuoda outo tutkom. Ja täältä liitalle monomin toho äsäs kyettiin näällä. Kolka mietettiin, että viha ennu lii takkar laahon lahtosen jää sääni, mii ila muu nanosumops kielokale. Mutta kootusrikospoolisista mustalehti etetään, että autotutkom äiki lää tutkom automarkkan takkar ruavis ruttopoossam, meittei ruavis pettiimit ja meittei ruavis mietsästem rikosiit ja ruavis luentu suojolem rikosiit. Tai tästä maanko pielaisos ja viides tuotoitaat rikos must epitehtait vitnupalu olmojit. Ja taas lähdet tapahtumaan kulmapalkos kuaulust. Arvolle heitetään lää täpähtum, toitam netti ääsist mustalle heitetään lää täpähtum iivi kyehtuhet kyehtlou ja kyehtuhet kyehtlou viida ääki. Kuotus rikospoolis liitutkom ääsist meittei ekonomia ja omoto rikosiit ja talletaat Lappi räjikosatto liitutkom mietsästem ja luentu sojallem rikosiit. Tuot lii viha tjelkosaut ja pyöräis tjallum täppin yleensä minetti siitoin ishaalit luuhot vähän on, mutta täkkär tuo toi rikos ässi liittu täällä joutost ja yleensä mit jostuu tjuävu tom ete mahtepi te kievä. Joo, mä et tunnu liih kauna.
1: Mun käsin avira. Karasohkalatsei mielas kieltäikumus aasei ho olla väärä, tai hille päälle somas olla sitsiä. Avir jära hommalan Pierre Mossbackinin, se on lää ohpis vanka siitä, ja jäs vähkitoimitit, kun vähkiä on ollut myy kerätset ekonomilatsat, jäs kuitenkin vaikka käsillä. Pierre aina, taito on meillä vaattispirke ekonomalatsetal, ja tässä on lähui varrokasta, että man lahka ei ole väärä juohtsa sitsiä. Mutta tätkällä juohtsa saa lahka ei ole puhkeita. Mutta kun lähe onnissa saa pohtua, saattaa juohtsa hänet. Se on lohkatella vaattis tiehti, että pidä minusta vaikka. Semmas elraunni tiurot, lämmäsan tiurosat, lähtäal tiurosat, tämä ei juohtsa puhkeita. Kiitos väärin pohtaa tässä lasin. Tällä suora summi, mi vaivita olla mun lohkas on. Ja ekonomia juohtaa pohkaita ja syikkalatsat tällä kanssa on maankin aina. Okteko on orui äräseis, te oinni ahte paara kiikapsi puhuttas. Mihte pie kalvu kyrvi ajavas valtiedet. Muistella Piera. Tämä haasilla, kun mannan vaksi muisteli kieltä direktöörä ryhmä Fjällheimä ja kieltä styyri kauno sitten kiitolta verupirra. Automerkka ani itse stopu ja rehkinästi man ollut lyhtyä jahkai maksan. Tämä verru just kieltä styyrä määritä aaseitan verru. Joo, ja lyhtyä vihtämme lyhtyä ryhmä jahkai. Karasoka kieltä direktöörä Rune Fjällheim muisteli mannan vahkus ahtelee kieltä styyrä airsi tuokken mennut itse spiekkasteemit ja arvostella, että aasi diili jos pohtautan, että olemme lävattis maksit olla väärä, jos jenastuva aaseit kiitolla väärä. Käsmaan osa kieltä styyrä kalkatahkat prinsiippilas määrätussa statistiikkalas kouttaustaimahakaa SSP-tietoimmelta. Te lähtee norkkaassa kolmosioon ja vihtelukin tsiäntsää kieltä, tuossa kolmologi kokte kieltä, kun sillä tahti kiitotahti verru kokte tuo kokte kukse tuo koklugi viidas ilanta tiet verro. Juo jään tientun kanssa lokt avvidis. Mä en jälleen muusi ehkä, että mun ringestän ahpestaittari, käsi suu patsi, kalka mannatte ehkä, pohti ehkä uslui norkkavälle ja ohta museai. Idipäivi, ta eikä ja idipäivi.

0: Joo, vielä eikä idiste päiväs. Mun perfekten iska hahtemus kossi meiltä. Lääkö brittaa dieppi meiltä? Halo?
1: Ja mä vaan sen liian
0: riittiä. Okei. Just. Joo, me saa täällä kiitän, että tällä nuohte Astrup Fernley Museo Oslos ostan tuutaitaka. Eemiä, niin mä saa se pahtsi. Te pahtsi täältä, kuinka te tjokkis tjeltä tonna, ja lää sulli jäki tjokkin toppa Highline Parkas, New Yorkas. Tällä huistuora tapaus, ahte pohta rohkuttaa vastaan tärtsää galleria, oamasta jäi helle knytsen. Ja musta läikin meiltä daittaa Britta Marakat labba poriivit.
1: Jo poriivit.
0: Joo, tuu taitakahan tinkoja, että manjelkoton oassa lastette Venetsia pienellä se, kuinka te tuo koklukin koftis. Koston ahpas nu vaste kuratorin Cecilia Almanin. Mutta mikki gä tiede mila emien nina massage patsi. Mietalle makka daitalle.
1: No, mu halen voi lo parkan just tai kun latsu kahperi kun alkan sieltä lo lokua kaska mutta jo. Ke parkasti kun ja temo justin te muslimas oli saikke me juurto keskiär. Ja muorra, ja mun just täällä mahdollisesti ne päätsit tahka meissä. No okei, vai mä tahkin takas mavaa, mä häilin, kun suuli koko fiskitä sen alua. Ja te mun saiheet sen tai New Yorkin, ja te se siellä alemaanen pojo, kun hän oli niin häilisin, että päätsi olla jo tuohon kuin Highline, ja te jokin jokin, että mulsu taitari ja jokin hänkin toppe. Ja nuossa tein mun tarkin tänne, ja mun justiin, että hui puoli juurtua just etäläisen saamen nissun ikmielin ala, ja makka saa mua saa tämän tonsolmu, ja kasti kahperi, kun sun nissun on, mutta nuo te riekkää ja tiet juurtumus sieltä, ja mun rahkoitse, mitä päätse.
0: Ja tässä, no kun loukot tälle vuolkaiseltsi saamiin mytologiassa.
1: No mun ja saadaan nuo, kun mun just näin tässä kolmua nissunit, niillä on ollut, että täällä huijullu viisua, kun johkaa meihin. Kun tie, mun on sieltä niille pussissa, että täällä huijullu viisua, ja te saadaan kakkaan mytologiin juttu, ties.
0: Joo, tähtä äämiä, niin pahtsille ei ole niin lähkä, ei voisi alkoista toppe New Yorkas Highline tai tällaista hapousas. Tuon ja maan on kohti tuohon kokkulikin viidaara ja se kiittää tässä. Ja tällä lähtä hapous loppuvan toppe New Yorkas. Lekkiko, tuon lekkityyskiästä toppe viitnään, mä uutan mukti mitään.
1: No mun elämässä toppe juo ja mun lehmä selsiiliä alemaanin meihin saakastan ties Highlinen. Tässä ei huipuudu saakastellaan ja tai juttu just ja tämä ei tahkaan ääni ollut mun pohti, että tokti ei saa me tämän saamme taitakaan, mutta me kulttuurissa, että sahke, jälkeen hän on jäänyt iska ja jorkalla ja jeerhalla ja huipuudu taitakin olle kuhkas.
0: Joo, naista. Mun ei auta muhtitua taitakaan New Yorkissa. Tämä vertailemme olla erinomaisessa vastaus, vai?
1: No tästä kari hui ennen kuin lakepalvelu on just, että mä olin just se Highlinen, että Vaasaan outo oli. Ja musta sitten kun tekkää juurtua, ei kun teille oikein tekkää juurtua riekään mun sakti pohtaa ehkä taita, kun se nuollu on ollut mun Vaasi ja nuollu. No tässä oli saikki, joka jokia vielä leimasta oppa hormuskesvaine, kun tehtävä huistora eroissa kirjat, kalkaa ruunuit ja te taaleviä kohtaa. Tässä oli saikku kestä taita, mihin reutan haamia.
0: Ja tähtä Astrup Fernley Musea, ta vuodatu voi, ta mille Oslosta vuodatu voi osumlosti jodi osulikki kolmas. Ja lää okta ta verihka junos musea in ta laikki taitakis. Musea haltasa viittis Astrup Fernley chokaldaka ja uudan bukta reutadaji cha ja huusai sihkel chokaldaka parkkikuin ja odda bukta demin. Mahtee taitara. Miehtää mä en millä tahkan. Mutta outo talko tuo tahti pahtsi kalkaa lohko. Teikö sä toasin tähän museeja?
1: Tässä voisi olla just se teikoko juurta. Ei paljon ehkä tukaa pikkikas siste, mutta pohtaan ehkä olopan. Ja tämä kähsä olkkus kuuluu, johon on uslu, no mä en tälkää tässä huutni. Tällä hui, tänjällä hui, huipuolella juttu meihästä en holmustessa kässästä vihkuun museille kitta meih.
0: Just det fall. Tahtan det att hållas kokta tjockis tjeja tonna. Tahtuu. Mota leveilas.
1: No tässä ei tiedä, että se yllässä. Tältä on aina paro kuatsio, että ovat siinä luokkutu, että ei paro kohkuatsio. Ja luokke, kun minua fitnen, että se ei iskua, vai ilnulla trafiikka New Yorkin, te pitäisi kanssa olla kraanaihmin ja luokki, että sai vasti liiri. Ja tälle hirmat on ollut parkoa, me vaan se on tietysti muulus ja ruokkutu. Ja minusta pohtaa tämppa, miltä tuohon uslui.
0: Just det. No, tietysti paro kuin rahkaita.
1: No, da liti vas
0: parakoni on normaalisti vaan takki, että mä parketeikun justa valtelisi, mä rahkaista läispäätsi, että ne ei ollut parakoja, että ketjutsista ja johkelaatsi nuo puhtiasti tämän mieliä. Parakoja, parakolle purre. Joo, antakalle. Mun tietoa, mä niin päätsi. Tätä ne lei saakka nuo kun mun kuuli, miten nähtiin ruotsalainen LKB halidi osti tällä.
1: Ei ole tietenkin ihan just tästä haasi, mutta minun omit ei mistään tiedä suvulihat. Minun just sanoin, että nuorilla on parke täällä valti hieno heikna, missä on. Että ne on minun haluan. Tosille minun just tuolla lullun kanssa tuhkupitsapaa.
0: Ei voi ihan liian vuotisikin.
1: Nei mo ja mu omieto mutta i kan tiesa tulua. Ja tähi to no tähille nu pore jotto istä ja nu.
0: Just. Kosmi pääs kähtsä nämä ni patsi doppe uslus.
1: No voi testa ne sessa rajen. Mu kun on vasta tal kosta halmulla sa tal to riisi to ko ta paiska ja. Mu tal ta kalle en ta heskal pizza me ta dampi ja valta tiosi. Kuin laikkeutella holle.
0: No, tässä on sama. Ja mun saavan tunnu on ollut lihkuu. Kun on rahpoa, toppe tämän Ferni mieleikin, että Astrup Ferni.
1: Astrup Ferni, museum, joo.
0: Ferni, mun ima rehtä mahtan tien naamaa, mutta joo.
1: No joo, no. No musta leikkoi, joka lähtsin nousta
0: naamaa. Joo, mun saavan tunne lihkuu rahpamia ja ahkoutun taitakaan lehtoppe Britta-Mara Katlaba ja kiitto, kun selvä poriitin saamme.
1: Kiitto tunne meihin.
0: Tämä on Linus Jonsson ja Sallalla kaihtamman. Meillä on kähtsä noin talkia temperatuurit.

0: Ja tiehulappuit Linus Jonsen pitte sallalait. Mutta tää oli jälkikäs ja sitten vähän songotietuit ja mun alkottam täppin suomapele säämmistä. Utsjuuvost ja anarist lii pelipolvi onne ja fjärttu, mutta lii luetsis piekko mun suunta muttuustalla. Mette janotuuvost lii pelipolvi ja fjärttu ja luetsis viestar piekka. Kietoruotta siis lii ueli jo ja lahos fiinos songo ja fjärttu ja meittei kietoruotta siis lii takkar luetsi viestar pelni. Suotikilist lii alkost pelipolvi ja fjärttu muuto talle ehit peivi, ko puetta te outoskas arve uauti kal setti puettine. Ja lii luetsis piekkomon sunta muttuus talle. Ruovin Jarkovalla loopost lii pelipolvi ja fjärttu, mutta talle päi hui arve uauti puetihko ehi peivi puetä. Ja lii luetsis viestar piekka. Ja keskot äimutit tulee jota siidoin lii mittetum liekko tsehi anarist ja nyuärkämist lii plus kulmo utsjuvost lii nollaist. Janutuvost lii kyehti ja kilpisjäyrist pits miinuskyhti. Vuodjust neljä ja ruovinjarkast vitta. Keisten vala väruttasait, mutta väruttasa kal iä täällä on näjant ike ittäjankin lah. Napai taatsopel.
1: Juo läpen orkabele tele just alkan toppe Östlantas. Topple lulaa vahte läbe lahkiballa vatalekia fiirehtuun. Mä olen telemarki agderi, toppele lulla lähte, pelohaki palvatalki, mä olen kaska päivi, palvatalki arve oftit. Lulli norkka tuotterin teki langfjällas, toppele karra lulla lähte, barvis paikin, muudu ikalle pelohaki palvatalki ja firehtu. Mä olen kaska päivi, slahti teki muoto oftit. Trondelagas orji teki lulla lähte. Karra orjes lulla lähtöpä baruhis tuottelkoulun. Muutuilla pelohakki palvatarki ja fiirehtu. Joo, ja kaska norkas nollaan tässä lulla läht luofohte västeraalis tjauka piekka. Paihkuilla riddu, molsa sutti palvatarki, slahti ja arve oftit ja vielä poroka alluakain. Mäni kaska päivä ei pohja orjii piekkan ja lää kaskoha kaikka karra piekka baruhis paihkin. Tromsas lulavat ja orjes lulavat lämme tjauka piekka baruhis tuottelukoulun. Lää pelohaki palvatalikki arve oftit ja keslahto oftit lää poroka aloitakain ja ehkes lää firehtu. Tapefin Markus, molsa sunti piekka, orji piekka, orjefin Markus. Mulu lää slahti tekee muoto oftit. Olkoltas koulin Arifin Markus Koit. Muutu ja morsa sutti palvatalki ja fierehtu. Ja de temperaturit. En kalamagraadat. Kirkon jarkas altas 8 kalamagraada. Tän osaltis 0. Hammefästäs kuokti liekkagraada. Karasokas 4 kalamagraada. Koutikeinus 3 kalamagraada. Ja de kallehti liekkagraadat. Romsas uslus kuokti. Bodonjus 3 ja trantimis 0 graada. Joo, tälläkin muu kohta minuutta vaille kauhtsi vai lohtsi. Joo, missä lähti mun kauhtsis, ohtsis, teki sun päällä ohtsis ovaasat. Mutta mun suojan alkoi, niin saisi lakkeen valkia pää, ko, lää, tuottari ja kiltaa.

0: Tiedä kun lehteen Nils Aslak valkeapää, koulää tuottar kiva. Joo, ja ota sitä mun kaltsuojan luodi tälle pirelle ja sonjuikkaista beskan atsa luodi.
1: Na beskan atsa kolola lola lola lola kolola lola loko veidan besken atsa lola lola lola kolola lola. Na veidan antas kanta loilla loille loille koloilla loko nautin taleilla jo peskin jarka komun kodohko pohko.

0: loilo. Nadan peskene me koloi loi loi loi loi loi loi loi koloi loi loi. Kon ofte veme danjoa laste jofta veiks koloi loi loi. An ofte veme danjoa laste jofta veiks koloi loi loi. A loi loi loi koloi loi loi loi loi loi loi loi koloi loi loi loi peskene me koloi loi loi loi loi loi loi loi koloi loi loi.
1: Ja te kuulla odasi. Ikte tuodasta jäämi mohtor kelkastalli lihkuhisvuodas enoda kilpsjauris. Lihkuhisvuota tahpahuvai ikte veaikin kilpsjauri shalmi kuuras. Kadjun viehka pohdi sihke Suoma ja Norkkapäältä. Politia tutka äsi ja min siiva ietiedit tammuttus äsis äänet. Okti puh vihtanuplot olmo nautet lähuosaladjon roava rihkosin storra puatsotollui lakta sädjy äsis. Suoma kuuttas rihkuspuoles ja Lappi rajakootsahus lähtutkan erä roava ruhtapassama Roava pehtosi, roava mehtsästän rihkosi ja roava luntu suodjanan rihkosa. Nautojuvon rihkosa lähtahpahuvan kolma palkosa kuovullus. Romsa kieltä aikusi tämän tjaufja sirtit empo kuhtaloi säämme kieloahpi pahpajäyriskoulas, workin markka skuuli vai ohpi ohpahustilli puoranifji. Onne pärjätä kietahalla rumsa kieltä paajashattan ja ohpahuslautekotti halttahuusa arvaluusa. Pahpajäyriskoulas lähempää kuehteloi jai lämmöskuuttas rolla saami ohpahuusas rumsa kieltas. Mutta jo kuhki äike lää pahpajäyriskoulas lämmös merkkasahti hastaluusat laanjain kapasiteettain ja parkopiirasin. Vanhen johkimis uiviltetse vanhemmat ahte workin markka skuula orro lämmen vuos skuula. Siemmas koi uiviltuvo ahte siirtin prosessa tjadahuvo mentoainehis äikkis. Kuekte outti kiesi lählämmas isorat pahkasat ja taht tjuhtsa puatsotollui. Ashipirra leisaakka luonturikkota kuuttas luke puatso ja kuollepeivin ikte tuorastaa. Maittain nuorat läh ainan pahkakeesi vaikku huusait. Koi käftsinuplo jaksas piiret Juliana Hetta Karasavonis.
2: Tiedän, että luontoikin nuorille, kun mahti, kun järve nuolu koiska äänän ja ei luomana nuolu sattä ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
1: Kuhkes pahkakiesit orrohlämmen vättä sappo paatsot ollui kopivalis ja vättis talvit. No, taitse arktelas kuoltteja tutki Sirpa Rasmus. Son lohka puhutsut oli väsihit, ahte käsit äilä vuoit mo vähki pohtsi. Tälvit pirkimi vähkin läpi man ja kuotahemmi. Jos käsit tilillä vättis, te äänet kuudet parkka kähtä. Ota merkka tihte käsimerkkumit ei orne. Samma äsäi läkitten fuomasummi maittai säämi tälkätä rädi. Pahka käsi, kaikki tuha, kaikki loi njäjis, vaihkuhi pohtsui puures pirkemi, ja paatso olmat lähraporteeren lassanan, paatso jaamoit pahkasi tiihte. No, tjelkä säämi, tälkätä räti siittu blog tjallosis. Äsi piirra kuulat vel empo tämän tiimus. Säämi, jotka skoula ja paatso tollo skoula kuoltukennus, lää virkalan oda rektora. Maria Elise, Mathistatter, Hatta, Eira, älkä virkai porkemanu vuostas päivi. Internationala Sámi Filmainstituutta direktöra Anne Laila Utsi adju kunne palkkasuumi Tavvirihkalas filma päivin Lübeckas. Utsi palkkasuva sukuhka pistän parkku auttas, kun lauttitan Sámi filmait ja alko almo muisteluusait. Palkshummi juhkojuva festivaala rahpaan tuoluin skatmamannu njäjä päivi. Täällä on studios Ida Johannen Grönmu.

чувств. Спят чукерой, каих купов канис, саллалака.

0: Vimme ja Rinne, huumaan, kullui tie. Tiimeli Chichampajel ootse Suomost, Chichampajel käytsi Taatsost ja tun kultola Yle ja NRK Ohtsos. Iiteet vuolkottos puori iidit säppi. Mun lam kopse sammola maati Mikkoli ja kootakeenust niist liikaaren Eira ja truentimist vala Iida Grön muu. Ja mii kulloo valataan tjavuvää tiimee äikite. Moi mustolen tom. Mist liipuotimin odas katsus. Iida puheta munnust koija tite läännu juovuma uudasit maja mui äiki. Mutta talleli puhetimin meittei ässi taas eteen. Tuohan loi keskat tuoras tuu jehtiukset loi, eikä oote päivi. No, motomin kuittok loi tuot puhasui ja kyeli päivi tope ruovin jarkost. Ja toppen pohti takkaar ässi ooton, että täällä lamas hirmot pakko keesi. Ja tothan li vaikuttaa meittei puasui tuellun. Potsu jäkillää paakoin. Mi kuullut meittei kyöyti uäsälistee arvolusaittaan ääsän.
1: Joo, ja mi kuulla välillä, kun mun taakalla kaunan tämän hieltaan aikaisella pahapin mohtoa. No, tuon miessä maan vuosipäiviä te ilmainil sovi kuorak EPL-läs. Tänään mä lääsän valjan, kun taas lääkkuofti eilen luodit tämän suu EPS. Top level sua, chi luohti ja nuppiris neitä luohti inkalean. Ja sunnimun farkka ringistän manjalta noudas kahdessa. Mutta jota kuulla vielä tämän ahte koori kaikkas kasas alkoholma festivaala riddu riddu kai vuonna tavinorkas tämän jäkin avua 35 jäkin. Te poutisi festival kuussi, että muistasi avuli saami musiikka historia. Outalti haasit Eutil Kristiansen maana Ellin Mokta ja Lamanjelle tekele teläke olaskaatsossa.

0: Eutile Kristiansen maana ällin mokta vie. Ja vielä ääkiä me hoktadin suojan miidussukauna NRK Saami Radios. Täältä Iida Lauhken studio ja aiko mun nokaa saa tehty nuohte lääki vuorra.
1: Olu kiihtu, olu kiihtu. Lähpi on kirkkus.
0: Onnele viimma pärjä ja.
2: Joo, täällä oli vai minuuttia vaan siinä. Joo. Käyn nopua.
1: Nopuerre. No soittaa tolle tehtäpehte. Tehtipehti tai vastatus.
0: Me ehkä soit. Me ehkä lennon jäp. Mä ihan tiedä. Mun hii tiedä kuas.
1: Just tota la Karen Tuusla Golmatjöka. Ja Mikkalisla Kvekte. No ahte. Kähtsähte tämän kahtsa samanga te kuampate. Välta voihtu tämän häve.
0: Yes.
2: No noot.
1: Mun alkan tuus te, Karen. Jill Säterbö tjölos tjalla historia.
0: Oletko mun lohtun johtiin kanssa ilna ma Jill?
1: Nuko?
0: Tälle tarvikin on mun siellä Jill.
1: Jill?
0: Joo.
1: Oh, mun ilha aina kuullaan, kun se tarvikielos tiennaama. Tuossa enkalas kielos. Mutta joo, tällä aikaa tuottaa, mihän lähti norkkas.
0: Järältä.
1: No, se on kuitenkin tällä historia, kun nyhke olla virkei ja saada vuostas niisson mi.
0: Niisson prava.
1: Taa laipas tuottaa.
0: Siis Finnmarku Bismagottis.
1: Taa laipas tuottaa.
0: Ja se on leikä vuostas niisson pahpalaapä kuitenkin, kärkka joulamaanus või mohtale tälle joo no tälle kui vuos ja läpi lähutel lämmus niis on pahpano tälle tälle alkis on ja te pehäs ei praavan tege otsi ta virka luvo praavan
1: no ma lassi no te jill
0: joo jill ikki jill
1: joo tjölos omala tjölos
0: joo kallere
1: okei puere fedden sihkarasti tälle puere ko ahpa olmus
0: joo mun jutta on ihkan läve me perusikys mun täällä.
1: Joo, mutta se on så att vuostas ni som provas ollestan provas gott i historias. No att då lär vi ehkä märksahti. Tjokkistunja, ties. Mikkal?
2: Ja.
1: Läkö kirkus?
2: Teelam.
1: Nuor universiteta jahke tietohusas pohta outan ahte tiima tällä registreeren vihtanublot täkär persona suedjalan rikkuma. Ja ofti tainla tietohuvon viitasuht norkka tietoperra kehtsui. Ja okta tain tähpähuusain leitäkär fishing falle hemmi. Mutta Mikkal, mii lää fishing falle hemmi?
2: No, tothan lii vaaro kalmun juurta, mutta lii mottom sorto lahtos identiteet rikoson. Että ikä jää fishing, tot lii mottom tiedui uäggum rikos.
1: Taas laipas tuota. Täällä on omalaisi, kun tätä verrotahki kähtsällä digitaalaa vuin, aggo, sensitiiva informasjona sähtää. Saihtaa, että tuon adjuhofta e-puasta, kun täällä on mahka tuu pankku ja täällä tjallan. Tuu kontula kiitti juvan. Säätte iätsä kontutietui tämän e-postiin. Tällä tavalla oppi muhtuun kähtsellä, minä suolla tehty uruu. Mutta
0: fishing, tähtä englanniksi, aggut. Voi liukset,
2: PPH, fish, liukset siemmas.
1: Pishing.
0: Voi ja pishing, eikö ole fishing.
2: Ja musta mun alkoista juurtiin, että oli catfishing, ja totta oli sitä kärjestä. Mutta tälle pohtiin mielen tätä. Pishing.
0: Oja, liikka saan. No, josta.
1: Tuon on juuri main juokkaat ja noutus. Puhre Mikkal. Jade Karen.
0: Joo.
1: O, nela.

0: tabe Norkabelde gullruten. Ja da gullruten det handlar där TV Suerki Balkasumi. Teko Suomabeltele ja kultainen Venla. Ja tohko gullruteni, tokkola namaduvon muhtuna sämelodj maittai. Käät, täät, sämelodj läät.
1: Tällä heijas tällan filmas. Täällä on Tanja kanssa ruonaa puhtaa, ja puhutaan kovaa draamaa. Meidän film, tuurin film ja Forest People lähtemään puhutaan Tanja kanssa ruonaa puhtaa. Ja Jakobin kanssa on kiikulla puhtaa, me puhutaan palkksumme puhutaan kovaa draamaa. Ja tällä välillä on Kuoktaa Sara-Margret Oskalle ja min parki Ivan Alexander Pylly. Ivan Alexander Sara Pylly. Ja lähdäpä nammaduvon. Mun tiedän Ivan nammaduvon Puoremus Valtrolla. Moni muista Sara... Ei, vuotta. Ei, tälle Puoremus Vähkerolla.
0: Joo.
1: Ja Sara-Margret Ages Valtrolla.
0: Tämä ollaan epäsrekta.
1: Mun on vähän oppe. Joo.
0: Tämä oli
2: melko puhere.
0: Joo. Tuna juht.
1: Mutta juovan melko.
0: Juokka vel.
1: Tiedätkö, mä annan mun tiedän, kun muskaka Iivan lähkossi otna saatekis.
0: Ahaa. Joo, mutta täällä on pysty ohtaa Sara-Margret Oskal. Häijäställä on raittuus Läänna Maduvan Puermus Valdoneftar kategorias. Ja Ivan Alexander Sara Pylio. Maittai tämän häijäställä on raittuus Läänna Maduvan Puermus Och alla geta här verke neftarin.
1: Mm. Alla, alla samma gav detta till filma. Och ni håller balka som i mummels.
0: Mm, tackarna. Jag är många muskadjälta Mikkal.
2: Ja.
0: Eskehan mislei Britta Marakat Labba kuessin täpäämis idisadais. Jo sillä kuulan te saat finnat kultalämmentän NRK Radio appastan sada. mutta Astrup moptan alka Fernley.
1: Joo.
0: Voilla on Fernley.
1: No niin, alka juokalat.
0: Joo, no fall. Täällä on huslusta museon norkapelde. Mm. Täällä on hastan suu taita ja taitaa. Täällä on sulle jai judjon. Highline Parkas, New Yorkas. Mutta det var kon Mikkal miidan taitaa naamalla.
2: No joo, tot loi takkartast loi jaa. Mutta pasi vähän epigelkosen. Loikstottat yrmodern, voi loikstottat jalki B-pustaa väin.
0: Mun saattaa tammaa vielä. Mun jutsin, että saihtaa katsotaan vähän vättis. Mutta mulla on aina me vielä ofta nuppi vähän älki katsotaan tästä. Kun mun jäädä on, että aista makkartaita, miehtaita lää, makkarhämmi. Laudat muhtun maleria, voi muitteita kontaan, Mikkal.
1: Suuvuko meiltä, kun mun jäädä on?
2: Mun kalliin luhomin aviisi pajetja.
0: Jos mun luon vielä taan, ahte tällä Tudjon Highline Parkas. New Yorkas.
1: Muisteli kuokkita tjokkis tjiedra tonna.
2: Joo, kalhan tot teostuu takkar liimi. Miksi mun ito tupo lii? Tot munin poodii mielon, kun mun tästä kuulin, että tot lisi takkar miitot liitot. Kolka mä saa googlaa tom sääni. Aiku googlaa tom...
1: Googlaa sääni. Mun saa muistaa, me ei humaa meidän naamaa heskeen, kun tälii ruotsikielessä.
2: Naa.
1: Tälli vuotsitalla muodan jutsit. Tälli kohi äämiä, niin saamme killi. Ja lei aina mei mun alkeen jutsi miettiä, että vuotaa mieleikin tarkilli. Ei mun ruotsi killi, että yrmuuden. Joo, mei aina huomaa, miten pillää koht yrmuuden, vai lää koht yrmuuden.
2: Naa.
1: Tälli yrmuuden.
2: Mutta ette päät siis loitat sääni, mait mun uutsi.
0: Joo. Joo. Yes. Tälli tuottaa. Tahle ja iämi ni namasas pädsi ja tahta tätä kuekteeri ku tjeja tonna. No, tää vähän keltolla smoda haikutan toppe New York sodju toko.
1: Nää muisteli fatna sikkon ja.
0: Aha, no no. No puhera tonna hierrahallan tonna su. Tehtä taas ei vastaudussa. Puhera, tiedäkki muu katsolta.
1: Otsiko, Mikkel vasti ku tuu järjeltäkin.
0: Joo, iito arvaa johtelit. tajunnut. Joo.
1: Ei, että kalvasti, että joo, kamitelle bääri, ja hieman okay, mitään okay. Siivuläk.
0: Okei, mutta lihka tai hiilan tuore vai mikäl tämän hän vai kun kaaren lavuihtaan tämän vahkuu ootas kahdossa?
1: Juhu! Tekalle kun ihan luodiko tasa

0: Talle mon vähän nupelajan shongo tieduit, ton takkar homme loi mon vähän maasat kuli historiasta, kun kyehti outep keesilä lamas aipos ollottas paaka ja taas lii tiustuu meittei vaikuttas puesui tuelun. Ja taat äsi pohdi outon tuorostuu puesui ja kyelipeiviin ruevin jaarkas. Ja tuoto istäkäre pakko keesi jatkoi, että puesui tuolun tästä vaikuttas ja meittei nuorahla uenem tain keesi vaikuttasait. Kuittok outsen upalo ihäsas nuoro kyöytis Sara Elina Valkeapää ja piirit Julienna Hetta käre Savonist.
1: No, mun koi ies liikkongolle pahkas, mutta te iällä nuu porre pohtsui te ajattelee nuu pahkas. No, joo.
2: No, papiirre Julien.
1: Joo, mun mei, tai on tämän, että mun mei liikkoni ees huijolu ajattelee pahka käsi, mutta te jäu sitä hiil porre pohtsui te. Norkkaa päältä mii merkku taalte, kun ne tjaktjöt. Ja te jäu sitä hiil luontuikin nuu porre, te ko fuomma, että koi arve nuu olu koiska äänän, ja ei luomana ke nuu olu sötte, ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
2: No tota, kun eikö te mongimuskiesillä ole mosan olahtus pahkakiesit? Ja taas lotte oske vahkuhtussa huijollu täppä säämiistä. Mun on anjattan tunno vahtevuotetan saamen kulttuuras patsotuolus. Palahkot on tämän tälkeätä reutamis.
1: No vähän, mutta en nuolua, että kalhan te ferette vähän smiettää, että mä saattaa te tivuja

0: Ja no, ahti, no, tälle vähän vaatta sippu, mutta kaltas manna puudessa.
1: Joo. Pirre Juliana, tuon lähtöpäätä tuolus mieltä sikke somapelte. Ja mä ettei toppe taatsapelte ähtsä luftede. Muodon palahko ton ahte taas tuu patsatalla kulttuura pahta reuta pahtava taas kuktuipel.
2: No, tietysti aikihan tjäihätän, että ei alussa, että tietysti ihan muuta tarvitsisi mannalle koulutuskoululahjakin, mutta jos nämä pahkakäsi, tietysti tälle hui välttämättä se, että muuta maailmissa tälle logiakin kähtsin, että lääkkuussa, että paitsi tarvitsisi, jos ei reuta meitäkin.
1: No, palahko ton, että tämä miessä määrä, kun mä ette farkatalla perätä kerran. Muistuu ja tai isähtä saadahti tai kesii tihti.
2: No tietystähän ne suoraan palloa, mutta teus mun jutsen, että mä verran, että esitän tämän haikitsa ja että muuttee manna, että tälle suoraan palloa, että kun on pahka käsi. Ja kun mä en outti käsi, hän ei hui pahaksi varo kolmologi ja outelille mun mielestä mun pahkas tämmöisenkin.
1: Ja tuotta rimmai kortti.
2: Joo, hui. Ikä paljon arvekeja.
1: No. No, Sara-Elina, minun mielestäni just jota kärä pörre käsä täälläkin just on mun miehtä, että etsät ja te saami luonttuu.
0: No, ajattelin iläpahkas, joka kokteologi liittyy isomaan ja ajattelin arvaa muhtumin muottikertavahkuus. Ja joo.
1: No, papiire Juliana.
2: Joo, mun on myös sama mieltä, että liittyy arviampo, että jäämän vähän joskaa ja tällaisi huipurre.
3: Ja tie kuuloimme Käre Saavon liit piiret Julienna Hetta ja Sara-Elina Valkeapää. Ja toimot teidän taan ääsistloi Kaija Länsman. Täällä muusik Säärä Hermanssonist ja festivaale Top Tes.
4: Joo, ja tämmöttäkö mun suojahan musiikkaa. Tämä mun rinkastan niin suoja kuoraakka. Kille ehto almuhan tuon EP, mä sanon mä Ellas.

0: Joo, teille yhteydessä päljebiltu naltimus. Täällä tänään se, että äässä ei ähtä miessä maan uudessa päivide ilmai Nils Ove Kuorak EPL-as. Tänään mä läsin valjan kodas lähkofti ellervuodit. Anten ällas, millä suojelni ja maaten ällas suojan päälle järjestäjä. Tässä lävällä suojelti luohti ja nubirisneitä luohti Inga Leanna. Nils Ove Kuorak lää joiki ja tuoja riekalan ja pajassa tänne jälvaris. Ahti välttä lähti sihkitä ja juulemattut ääni voktelä sus kulloa suhta kohdikeinui. Suusla meitä juulemattut ja jos ajarohki vokte nuohte lää pajassa kessonne mankka koulu saami arbeviirikkoin ja arbe mahtuikkoon. Ja muslaakin mieltä Nils Ove Kuorak mieltä saatakin sporidistunja.
1: Positiivista.
0: Juodan EP, missä olen vuostaspäivä, missä olen älläs. Tässä on juikkat lagamusfulkit. Mulla on pääräs valtan vuostalan kunniahtima.
1: No, ei ole ollut jättävä, enkä ole ollut kuin muuhtikasta.
0: Oi, ei hieno.
1: Ei.
0: Just falle Nogolas muistelin te on lähte tuoja ja juiki ja lähke päässä tän jälvaris. Mutta just mahtu sihke tavi ja julev kouluse. Tätä luodihte mohtatte ton te juikkat sihke julev luodi ja tavi sami.
1: Tän no enkelin eksimettä ka ko tälli tän laakin nähtä tälle mästä viisas nohkon te luhti no juhlivu koulun ja ne jälle varissa mei nohkon mille kal tavi saami paikki no ahti mun innakal ias ohpan teik koulun luuri teki juhikan malli no mun on no pajas saadan kuitenkin juikan mallin, mutta olen tietysti täällä raavin sammutin vähän alkan kulteli ja kanske vielä ohpaalle kehtelän tii juulibluuri.
0: Tätä EP, mä en meillä olekaan median, miettä leidä EP.
1: Extended the play, no mun onko johtaa.
0: Just, tälle nuohtelle vähän. Kuhkimus luodi itäs?
1: No, tavalla mä äsken sanon, että oli vähän kuhkimus, näitäkö produksuuna, mä olin kalkalla lohkosta, että oli kuhki, koska se shokkittaa suomia.
0: Just tällä mankas.
1: Joo, taas se neljä luodi itän EPS ällätis.
0: Mutta voi mä itse, mitä nämä ällätis?
1: No, hiljen kaltettu, no, no, tadjo mie kalkkisi namman sattas tees, mutta no kun loka te kuhti jälle luovi ja ne mu puhta tegin Akselin, Aksel Anders on utsin, mä ne on kuhkaa johkan, kun mä olet ne ei miksi pitsen ja tämän myös ehkä rahkaan, joo. Teko no nu olu nu mankka vei ora ja sitten tässä luohti on tämän studios, että tarvaa niitä kuin hellas. Tää niitäkin namma. Ja oli se mun mielestä sui puhdas heille, niin kun sihke ja ees niitä luohti lepäväs mild.
0: Anten hellas tuo, niin tästä ja maatanällässä tuon päälle ja risneitä. Lähkö tuon miltä tämän maatanälläsi tämän luodin?
1: Ei, tässä ei maalaisesti
0: näillä on
1: pitkän. Ja tässä ei pitkän kotilokan viisas erää luodin, mutta tämän EPS. Tässä ahku, maalaisahku musta pitkän ahtsai. Luovi ja mahdollisesti innelle tämän joikon. Mun inheiskulla on ahkusten. Tämä oli hiljaa liian tämän joikon lohkaisuusi kiertä jäännän. Tämä on niin kullan ihmisiä. Ja niillä oli vielä. Mun on kuin kullan ihmisiä, jotka tavallaan maaria. Eli pitkän alkoi alkusta tämän luovia. Eli me peutetaan tästä vähän.
0: Just vaan.
1: Tässä kuin ilmassa mieltä, kosi viisasti luovin. Ja melkein reutelemme. Ja Inkalle ja Anne luoville mun pitsi niis. Aina tämän EPS, mä en mun niis pitsi.
0: No kun me hommaimme taas tuon pajassa tämän Jellevaarissa, mutta ja että Julev saamikiel, Julev saamikiel, mutta Julev luudit. Lähkö studeran, että tien kaksi me johdapata?
1: Lähden tietysti ja jäljellä vähän kehtelöntä ja muhtuminen joikan juuliluovikko muslimassa uutan puhtimaan. Mutta ei joka man tietysti juuri semmoinen luntun. Ja oli vielämässä kuin, että näin harjaanan kulla ja joikan maana vuoda raista. Mutta tämä on ruveko, tämä ei päivämme vuosikuit.
0: Kaikki
1: ilta on tehtä, me pohtaa seuta, pohtaa ikki.
0: Tui, me marristin ja lako elämäs tuoda inspiraa suunnan tunne?
1: Tästä kalli elämäs ja lävel talne. Ja lave, me koi saatte tehtä kohta kuului kaskana tehtä luuviin. Ollaan luuviin. Tiedä nuppis mohti haudu häivämme ja mua kesä häivisi ja kentän toipa taali luohti. Ja niille rekari sihki taajahuse ja toista reutaselle haudu luohti. Mutta mun kuin otsun ja valtan hui ollut vehkisuus tästä päivää latsat.
0: Tällä ei sonki älki tuu piutista, joika kohti helma latsata?
1: Joo, eli mutta tällä eikä jääkki. Kukki tuu vaan kolmannut blokkiin, kun sussi, että susta on niin konserta, että pakki tehdään viisi pääsäis festivaalis. Ja kiiman joko kuusvuhtien Grand Prix. Ja että tällä välillä muu kiitä on vuostaskette. Aamalla, että se hyvä.
0: Just on. Mutta liikustuvan SGPS-lä vaihkuhan tuparakuja.
1: No, tästä kyllä tietysti reuta tämän uusiopan tämän juikan asiaan, missä tämä on hiljaan alkalkkos muussa makkankin plaani. Tietysti aina luovin ja myös ehkä parka kohta. No, mutta tässä kyllä tietysti olisi kohtaisi, kun mun mielestä tämän ei ole suora ja mun mielestä mä muuttan aika nauttaisi vastaus, kun olen ottanut tämän vielä suoraan, että tein ei olisikin, vai mun saattaa kuin joka lähtee vehkin niin kuin säilyy ja no minun kaasi kuin minun kulttuurissa tämän juikan, mun saattaa joka lähtee vehkin niin kuin säilyy ja viitaa sitten.
0: Ja mun jutsin taas mannelas suoja hiihtä maaten älläs. Muut on kovilla suutaan luodissa.
1: No vähän meitä, millä hui nukolokan imita ja huista mehän, että täällä hui kaaras. Ja no teko ei vuollaan, vaikka ole haastelussa hellimis. Ja nupetan jauhussa, että mä en munnen soittan pitkän. Ja että mä kovin vähän tämän tjuikan, se on aina hui tjehpi ja vissalis tjuiki. Ja sitten luohti vähän alkaa jollain, niin mä uhtikin lakan. Mitä rahkas, kun on tällä hui pauhtikis niittäs. Ja Siellä on vaara, että kun hän liikkeestä.
0: Just vaan. Täällä on juttinkin tuoja ihtään ja mun kiihtään tuon Nils Uwe Kuorakke, kun selvästi vuori viitte saami saadakin. Ja liikkoi nauts kuului jo ikäminen.
1: Paljon kiihtuu.
0: Tää Nils Uwe Kuorakke, maaten älläs.

0: Joo, ja det ligger detta. Och vad är P-majten i sol? Ove kvar att klä allmåhanjadas läget i låt i maden ellers. Det är all Mikael Lennon Gästsson. Den olgorika och det sier saker här. Mielei, att det är bara lännemus. Än är ni snart men går teotolmen?
1: Nu, Lotte, tahe.
0: Lotti?
1: Joo.
0: Puhre mun liikko, kun Lotti on täällä. Puhre kappale, niin sun olmi.
1: Mutta lähden jalka se, ai motomin. Motomin Lotte.
0: No,
1: No, ismällä siis settelet, voikko riauska. Mutona, tää on mun kaunin ISJKIS visiitan eteen tutkomus. Mielti, Lotte, tuo toi pale on niso niit, ko almai ulmuit. Totke, eli juuri tämä, että ei tuu nupikuliin, mutta tämä on tutkimus mieltä, että ei tuu nutkuliin, ko ettimeskin. Tästä lillä maista viides Europlos tutkimus, ja totta lii selvattom tiemme, että tuotoi lote patore vuososajasaut joteluppoht niso niit, ko almait. Ja tuota, tästä takkar hypoteesi tuo totkei mielestä, että tuohon liis miettään nuutteita, kun almajulmu tuohon täällä ja ärpivuä välillä on mietsästäjiä. Että lotehlisi polla maanoptaita almajulmuut, mutta ne on ii kövämkin. Tämä oli People and Nature Laws tuosta almostumtaa tutkimus, ja tämä tutkii Ranskasta, Espanjasta, Saksasta, Tsekkistä, Puolasta, Ohtsis Chichom kaupunkista. Ja tästä liittyy Chichom Low Chichom Siero Lottes laajat. Ja tot loi aipos Pirro Euroopan tot mekanismi loi aipos siemmää läjän eteen. Lote Patore suullon meetter outil almai ulmuit, kun niissä on olmois puheta. Mutta tuohon mietin, että miili tästä suijan. Ohtoarvoistut. Tutkii mieltä, liitsi totte te niissä on mietsästäjiä lääsättä. Mietsästit utepit sallasit, teko luutit eroamassaut öönnopko almai ulmuu. Tiekkär komalos tutkomus.
0: Mun toi on palle, niissä on ulmuinen.
1: Poolahu tullu luutiin.
0: Joo, mun kalpallaan lottiin.
1: Ai.
0: Kalan tiedä, että joo, tässä saattaa ehkä nuohteen. Täällä vähän isolassa mun mielessä.
1: Koltsi tutkal tommeitteitä monen nuo tuota lotehpale sämmiliin.
0: Just. Mun kaunen tämän challos teki tämän, että oli jo hattit lokkota niitä tällä ennen kuin tjoki sannumi challa dhambirra. Oli jo hattit lokkota niitä onne pärjaka idida Aasia markkanismanjil kuin USA ja Iran falleke nuppi tämän hormus suolus tuorasta hehkillä. Maailmi viitosas alkoi vida olujuhatti loktani 8.5% nuohtaja juodi uhta chokkis kuhtalo dollari fahtas. USA askes loktani 8.8% nuohtaja maksaa lohtilogi vihta chokkis kastologi 10 dollara fahtas tiedi ihan BBC. Mun fartin kästi norkkabäällä ja vehkolla olkurihka odassa, että niinko tappahan elraunimetall. Alle tiuruslämmöstä ei peivihti ja just täällä tuohon NRK-tjokkisen nuohta alihti tähän elävni hattiin lähtäkään Norgespris tiurasäppon stahti. Tappele ja okta finnulat, mä sanon mä Norgespris, mi falla tjallnehti tekee nää ahton kak maksit muni muistin ei 3 euroa. Per kilowattiin musju no ja fatta cha na vihta ja kai vai india de mo lasti että sihta dostan gal india mo talle go itte no ate si lähte tal das ist halt vuostas kvartalas siis da hojo olu ruda no logo out nei kausi jokki souta miljard runno outal veru tältä pohtos, että maita Norges pris puhti nahna kodi puhti sisä se maiko takas mausi radhus kausi jokki vihta miljard runno

0: eller om ni räcker gitte alla möjliga de gruftna ruftade norkas hade gårdnyn ma bokte den så i logut ma att åtan bokte ju vite man ma att åtan bokte ju vike man har vaks nu att radus maxa edo eller om ni det finns något tinit nu kommer ni med en rannovasa. No, niin hän lääkoitte. Joo, ja ollut alle tiimolle. Me ei saa vielä nämä ohjelmia, että hän lämmöistä hantavirus nyt mun toppetan cruise ship'as Honduras. USA presidenta lohka ahte tälle viisokontrolla, siis last kontrolla. Lohka siis ollut jääpä. Se on ollut muuten tutkamin tälle ja kaltamanna puuressa. Ja CBC News tiedoin meiltä lävihtä amerikkalaisesta ahtaa. Tiedin ihan ahtaa siihen juovulitte matkustajat. Käytä vulkitaan kryysä siihpas autolkolitse tuodastuvun ojentan juomumaa fatna siis. Jokutakin vain juovuluvun olemaan lähtsä ihan pohti tekee tautamerkit tämän ratsi challesi. Ja WHO tässä pressakonferenssissa pärjätäkään, teki tämä jäi, pärjätäkään, että hantavirus nyt on mun ilä alku olla pandemia ja nuko koronavirus, kuokte tuoha, kuokte logis, halleluja, tai mun, kun ilä olla pandemia.
1: Tuutai.
0: Joo, tälle, tuo ei ole musiikkaa, Anjel, neittät, kivää päivässä.

0: Gå til min 8-veile, 8-veile logg i så mye, det merker seg folk alle hodet, så at jeg mykker de gode min, mye gulle vel yles her, min
1: Joo, mun tästä puolkan, mutta Yle täy YouTubeen äläkä falolta pärnäin, kun pinna panna radio-ohjelma valkä joton.
0: Just falle mun saavan tunne puoli. Jatka parko päivi ja vahko loppa.
1: Takko siemmää.
0: Kiitos tunne. Joo, mun joo, ja antan kiitos olla sillä, että ei angelneita te givaa päiväsi.

Tierva, rähis pinna panna kultaleije, mahtust mana, must mana pyöräest. Tää on oholoppali eeni peivi. Mun liikkuu eeni päivän, kun lam Jesu enni ja must se li enni. Mun tuuptam jetsan luholatsan, kun uatsum lede enni kulma pärnin ja meittei mulla ilolas ja kiittävas tästä, muu enni li ain muu ja suu äkkuvi elimistä. Pase peivi, ko li eeni peivi li siu peivi mustet puoh eeniit. Enni li täy ja tuot, ko te lohdut ja moutiitit ja ana mist huola jöhi peivi. Tumpouta kiitteet ja solastit, tuu eeni, särkut siu koveteikka, tu se ettat mut siis saa niit sunin. Utsa tavo rähti eeni ilolatsan.

0: Mili tunnin maailm torvolumossa je. Mun tuoivutsimme te puoh maailm pärnäit totlitsi eeni aske. Eeni askan puhta muunnatko li ilolas, sorolas, teikka vaipam. Eeni soolast puhta lede ei tu täkkärko li. Liutust muttom saje teikka putta ennin, mi oro eromas pyörin. Ko mullijin pärni mun liikojim liäiput ennin. Täällä mun enni liioton verk puhärissä te sun niin nuut liäipu, mutta tää mun liikumtus särnut suin ja kultalit suu pärnivuota maina siit. Motomin mun jovon suun vuoptait ja sun liikkuu toos. Motomin mua ei meittei ketseen TV-stä ohjelmiin ja kultaleen enni mielamielt muusiik. Maittu liikkuu porkat outasta enniin. Kultalempa täälko Inka ja suu enni savastallau eeniin.
1: Tervää!
2: Tervää!
1: Mitun ammali?
2: Inka.
1: Tervää Inka. Makkar olmos lie etni.
2: Sun lää kiinu, käs lää ainke okta männe ja sun lää alu kiva yleensä.
1: No, mait jätni läveje parkat.
2: Läveji mälestist ja on ollu äräsit nuko vähke iso määnä.
1: No, makkar äsit jätni mähte parkat puures.
2: Puot.
1: Tiedätkö tuon kooslea etni päivi?
2: Tällä on päivi.
1: No mitä tälle sähtä parkat?
2: Ja näin jokin yllätys.
1: Okei.
2: Okay. Tai skänka.
1: Lääkö muuttuun iera etni, kun tuu iäkö etni, kään sähtä sii avutit etni päivä?
2: Ja niin, ja iera etni, kun etni tai jäätsi. Papa tai jopa ustiva ääni.
1: No, kiitä lähtä etni etni.
2: Ahku.
1: Lähtäis ahku?
2: Jaa, mun lähtä kuokte ahku.
1: Kuokte ahku ja lähtäis muhtun ahkusta ja ätjäs vel ahku ellimin.
2: Jaa.
1: Muistako, että Kalle mattarahku tuis lähtä ellimin?
2: Kuekte.
1: Tiedät. Tuus lähti kuekte ahku ja kuekte mattarahku jällimin. Lähä oli manka olmukia, että sähtä avutit tälle, kun oli etniit päivi. No, mua sähtä avutit takkar ahku tai takkar olmu ki lähä kosnu kuhkin. Kivahko orru muhtun kauppokis kuhkin säämis.
2: Sähtä aika rinke sinne.
1: Tiedätkö tuon muu sähtä, että jah jätni muhtun era killi? Kalle killi ton tiedät, ton sääni jätni.
2: Äiti, enni, ääni, maama. Ainke, Neljä.
1: Joo, neljä killi. Vare. Mait kättät, heihtäkö jätni? Liemes etni. Muuttumuttustuu elima.
2: I.
1: Mä astan tietä.
2: Tai niinku, jos tiesillä männä teetästö tiehneä etni. Te tieh vaikko tieh männä manna sii jo nuko, jos männä lää stuoris ja manna erä päihkäi, te silti tie etni lää etni. Tai niinku tässä lää vielä täit. Nuko. Määnät.
1: Nää. Jätni heittelee myös jätni.
2: Kiitos, Inka-chan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Lähutun huomasam, että enni täyjä tietä, jes miinili puestut, veiktun jeh edatsiikin maiten. No tothan liiton tiet, että sun tuupta tuunut pyöreest. Mutta tun meittei tuupta jännät pyöreest. Makariin aasiin enni shatta ilolatsan. Mun aina suu moijäm ja shotam ilolatsan, ko chuavun muu pärnäit sieraat min ja kultalan si mainasit. Talleko siilää ilolihte, mulla meittei ilolas. Lahutun kuassin smiettam, makare eeni lää siera ellein. Täällä kultalpa tärkkiläytko ruut mustal ellee eeniin.
1: Ellee maailm, lii tieva maankaläkänit eenit. Jeskote uu ellein ja luutiin, lää jeskote uu täävih leve enni. Riemnis enni tipso ja piemmä tsiukaitis outas tai eejiin, teikka motomin ohtuu, kiitas tjoutsäräi. Toh mättää teh tsiukait mietsästit ja uutsat purramas, ja meit erestäiduit, mait tsiukah tarppase, teko mait kalka väruttid. Tjoh tsuu tsiukah lääjot tuarvis tuarah pierkit ohtuu. Kuopcha enni tsiuka tsiukaitis uutta ivemäänust teikka kuovamäänust jeijas tälvipiäjun kuätän. Toppeen tohshatte, ko enni uata vala muati mänuppaje vert, outilko puota kidda ja äiki vyölkit kuolist. Kuopcha eni tipso tai tsiukait kuheep äiki, ko riemis eni. Motomin suulan köyti ivevert, motomin kulma ivevert. Adai shottam koutsa tsiuka uadi outast enniin, vala aina suu outa täälvisiämmää kuotist. Kuopcha eni lää hirmat täärhi tsiukai torvolasvuotast, teis kuassin uaina kuopcha tsiuka, ton enni likos nii altaa, ja talle ei olläkin kolka moonat altelää tsiuka. Njuhcha enni uatsu ennuu ise njuhcha eijist, ko sun läälä. Ko enni haalit puurral, te eetsi läälä moonit. Njuhcha enni ja eetsi meit tipsoh utäkäit outast. Njuhcha utäkäh pisoh ive vert vanhimmiikin. Lää meit ennuu mielakittiivää ellee ja lotte eeni. Mait ii ueni suomast, ii kesämi enamist. Täkäreh lää outamerkkan, merakolpa chuopui ja kiesärpingviin.

Merakolpat juopui Enni, i ollakin tipso alkaitis. Enni manne mooni tsunnu vuola, ainsien mää tsunoi riiton, kos liimeit jeshottam ja mätsä maassat meeran. Ko utses merakolpat juopuu talle tjalke, te tohvyölki meit tällä meera kuli. Upa toi loppa eellim, toh mustehtom siemää rito, kos toh lääsottam ja puotih tos jieja monniv. Kiesarpingviin enni manne outamane, ja kuota kiesarpingviin eeji talle läällittom. Tom puuta, kos sun vuolka kuolastit meeran. Ko uda käs tjalka ja enni puota maassat, te enni ja etsi piemmi tom outast. Iu lahu nut suotast, mon ennu maankäläkän perru ja eeni luon just käynäje.

Makkar tuu enni li, mahtun valtalitsi suu. Muu ennist lii hirmat ennu energia. Sun lii ain joodos, sun nii masa kuessin tjokkää, peits ain lii mait nii touhustmin. Enamusta sun tjorkea ja ornistal täviriit. Mulla on vissa oppam tome ennist, kun motomin munili meittei vähän väätistus, räuhuttuu ja tjokäänit. Mutta iratta musta, että te voingastem lii meittei tehallas. Täyjemislää ennuu tavohmohlää siemmää lävän ehko mii vanhimiin. Meitä ei tust saattali te siemmää lävän luentu, kun tuu eennist. Nut kun veik mun ja mun enni, moilleen kuohtuu vähän työstile ja vietu änkire. Mahtpa tun ja tuu enni. Hoksaahu, mahtun lahnuutko tuu enni?

Lautun pudaltan päivitipsos teikka skoulast maitni jännän. Puohpyöremus skenkka jännän lii tiekkär skenkka mieli jes rähtum. Muutko vei kortta, säärkus, teikka meittei tot, ette tun vaik iseta päihist päikkiparkoin, nuut ette enni tarpastum sieratus kojatiin. Meittei is halita ja mä tah rähtit veik iideet pitää. Vuoja leipi veik jännänte, tottuli siuo lattas jännän. Puhuta, meitä ei rähti utsa outon pyöhtiin, teikka tanssa sunjin. Jehtarpas ruuta, tehalumos äsli liete, lää liekka jurtuu ja väimu väärust.

Tietti hu, että enih meittei oppi upapajee unta aasit. Mi enih ep tiede puohja, motomi mi oppi enamustaa ei tumi pärnä.

Mai tumpuota tsi mättätit jännän. Tiedä humottom hitruus pöölait teka sierait, mait puota opattit jännän. Liivähä siu äsi, että tumpuota oppat eennist ja meittei enni puhta oppat tust.

En rähisvuota tunnille takkar, mi ei kuessin nuuva. Meik tunli tseskoulas, teikkaski pärikuin, teikka motomin kukken päihistuu, en rähisvuota lii aintuu väärust. Ain talleukotun soota rävis olmoitsin. Motomin tust satta leve väätis puuta elimistä, meittei talle, en rähisvuota kuottatuu ja attelvoimit. Tot lii viha kieura äsii.

Mun toivutta maan pöremus eeni peivi puo iän näit ja ahoit. Toivon mielt peivili tieva ilost, povast mist ja rähis vuodast. Takka tunninka kultali pinna panna. Puotte ohost mi fättän lää palteeh ääsi. Ja salita kultali lase pinna panna oosite kauna puohtait yle areenast. Suotas peiviä, kiitakiesi tunin utsa usteu.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen teollisuudesta on tullut vahvoja talouslukuja maaliskuulta. Tilastokeskus kertoo, että teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset olivat kasvussa kemian teollisuudessa, myös metalliteollisuuden tilauksissa oli selvää kasvua. Suomalaiset haluavat vahvan ja omavaraisen EU:n. Tämä selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Valtaosa vastaajista ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista ja Kiinasta. Johtava asiantuntija Riikka Marjamäki Sitrasta.
1: Tämä, mikä tästä meidän kyselytutkimuksesta on nähtävissä, on se, että tämä nykyinen varsin hankala tilanne näkyy suomalaisten asenteissa ja suomalaiset hakee Euroopan unionilta tässä tilanteessa erityisesti tämmöistä turvallisuutta ja sitten sitä, että tämä Euroopan omavaraisuus vahvistuisi.
0: Huomenna vietetään Eurooppa-päivää. Britannian eilisten alue- ja paikallisvaalien ääntenlasku etenee. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että ensimmäisten tulosten perusteella oikeistopopulistinen reformipuolue oli kerännyt suuria voittoja. Sen sijaan työväenpuolue ja konservatiivipuolue ovat kärsineet huomattavia tappioita. Täällä kotimaassa oppimisalusta Canvas on joutunut tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Rikollisten haltuun on saattanut päätyä esimerkiksi sähköpostiosoitteita ja alustan sisäisiä käyttäjätunnisteita. Tietosuojavaltuutettu selvittää vuodon laajuutta. Canvas on käytössä esimerkiksi Aalto-yliopistossa.
2: Tämän tunnarin pärähtäessä kello on 11:02. Lähtee koko Suomen radion tämän perjantain viimeinen tunti käyntiin.
3: No näinhän se on. Katri Tapola ja Jauhisen Janne on siis kello 12 saakka täällä vielä sun seurana.
2: Ja tämä otetaan nyt vastaan, kun tätä täältä sataa. Nimittäin Suvi Teräsniskan kuupölyä.

0: Suvi Teräsniskan jälkeen liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Lahden väylälle tielle numero 4 Orimattilaan. Eli tiellä 4 Lahden väylällä Orimattilassa, tarkempi paikka Tuuliharja Viljaniemen liittymä. Suuntaa ei ole määritetty, mutta tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Puhutaan hetki turkulaisesta kaatopaikasta, jossa on siis silmät tiukkana odoteltu vieraita, joista nyt on siis ainakin osa porukasta saapunut, vielä ei tiedetä pysyvästi vai vaan käymään. On kyse siis kattohaikaroista ja Turun Topinojan jätekeskuksesta.
1: No kyllä vaan, kaikki on lähtenyt liikkeelle siis siitä, että viime vuonna kesäkuussa pesään oli kuoriutunut kattohaikara, ja sillehän oikein järjestettiin tämmöinen valtaisan suosittu nimiäänestys tuolla BirdLifein nettisivuilla, ja Topiksi oli nimetty tämä haikara silloin viime heinäkuun lopulla, kun tämä nimikilpailu oli loppunut.
0: Joo, ja nyt kun näitä saapujia siis siivekkäitä lentänyt sinne Topinojan jätekeskukseen, niin siellä on katseltu tarkasti 4 linnun kinttuja. Ja lajitteluasemahoitaja Mikko Niemi kertoo, että hän on nähnyt siis 4 kintut, mutta yhdelläkään ei renkaita jaloissa, eli Topia ei ainakaan vielä ole nähty. Tietysti nämä voivat olla esimerkiksi Topin vanhemmat, nämä, jotka nyt on siellä nähty, mutta tosiaan vasta lähipäivinä tiedetään, että ovatko vaan poikkeamassa vai ovatko niin kuin jäädäkseen.
1: Eli siellä ikään kuin katsastetaan, että onko tämä nyt sitten jäämisen ja pesimisen arvoinen paikka.
0: Niin, onko tästä kesäkodiksi vai ei?
1: Niin, toivotaan, että he sinne jää.
0: Olkaa nyt myötämielisiä ja lähettäkää kaikkia hyviä energia-aaltoja turkulaiset. Että
1: vai onko kyseessä tämmöinen Topia etsimässä keikka?
2: Koko Suomen radio.
0: Ja hetken kuluttua me emme etsi ketään, koska me saamme ääneen naisen, joka kyllä tunnetaan. Erika Wiegmanin nimittäin käydään viime vuoden viisuvuotta hänen kanssaan läpi. Jotenkin siihen tapaan hän sanoi, että korkokengät kulki lujempaa kuin pää. Tässä on vielä ennen Erikan kuulumisia Westerinen yhtyeineen. Vuon 3.

0: Vuosi sitten Erika Wigman oli loppuun palannut. Kuukausia jatkunut pyöritys uuden musiikin kilpailussa ja Baselin euroviisuissa oli vienyt häneltä kaikki voimat henkisesti ja fyysisesti. Ja edessä oli vielä täysi festarikesä, johon kuului yli 20 keikkaa. Toimittaja Ville Vedenpää jututti Erika Wigmania. Viisu ja UMK-vuosi on nyt takana ja pian on paluu viisuihin, kun hän esiintyy viikon päästä lauantaina Euroviisujen finaalissa, numerossa, jossa mukana on myös Euroviisuvoittaja Lordi. Mutta miten Erikalla menee nyt?
1: Hyvää, siis tosi hyvää. Viime vuosi oli, niin kuin, se oli silleen iso pläjäys ja siitä kesti vähän toipuakin, mutta nyt on taas sellainen energinen olo.
2: Niin englanninkielistä musiikkia nyt sitten syntyy.
1: Kyllä, joo.
2: Minkälainen vastaanotto ekalle biisille esimerkiksi oli?
1: No siis ehkä Suomessa vähän hämmentynyt ja totta kai semmoinen, niin kuin, että sehän on ihan selvää, että se on niin kuin haastava asia, jos suomen kieleksi laulanut artisti yhtäkkiä alkaa tehdä enkkubiisejä. Se on ihan tässä tavallaan nähty niin kuin vuosien varrella se, että yleensä nimenomaan se menee toisinpäin, että jos on tehty enkkuu, niin se vaihdetaan suomen kielelle, mutta mä tein nyt toisinpäin. Mutta mä en näe, että jotenkin, tämä ei ole mikään silleen, että no niin, nyt ikuisesti tässä teen enkuksi musaa ja hyvästi suomi, ei todellakaan, vaan tämä on nyt enemmänkin niinku projekti, jonka idea syntyi tuo Euroviisuissa, koska mä ymmärrän,

0: ymmärsin, että mulla on siellä niinku fanipohjaa myös Euroopassa, niin on kiva, että voi tehdä sit musiikki, joka on vaan niinku helpommin ymmärrettävissä kaikille. Niin se tuntuu tosi luontevalta ja muutenkin musta on ollut kiva aina tehdä vähän vastakarvaan asioita, että silleen miten ei saisi tehdä, niin mä tykkään tehdä.
1: No minkälaista musaa sieltä nyt sitten enkuks tulee?
0: No kyllä sieltä tulee hyvää menevää poppia ja totta kai silleen mun teemat, mitä mä oon käsitellyt mun Suomi-musassakin, niin samoja teemoja ehdottomasti, että se on tässä siistiä, että tavallaan voi sen teeman ja maailman ja sen kaiken, missä mä oon nämä vuodet ollut, niin se voi niinku tavallaan tehdä myös enkuksi. Niin se on mun tosi kiinnostavaa ja hauskaa ja jännittävää ja semmonen, että tavallaan leikkikenttä on laajentunut.
1: Niin, sanoitkin, että palaat sinne Euroviisulavalle nyt sitten
0: Niin,
1: finaaliin.
0: en mä sitäkään olisi vielä niin kuin viime vuonna sille uskonut, mutta sitten on silleen, että niin asioita oikeasti tapahtuu, kun vaan jaksaa. Niin kuin. En mä tiedä. Silleen, että niin. Kun viime vuosi oli hyvä ja iso ja näyttävä vuosi, niin en mä ajatellut, että mä palaisin Euroviisulavalle, mutta sitten se vaan niin kuin, että okei, nyt mä palaankin ja se on ihan mahtavaa.
1: Kuinka rankka kokemus toi viisuhomma sulle viime keväänä oli?
0: No kyllä se oli rankka, kun mä halusin niin kovasti voittaa Kain. Mutta en mä voittanut. Ei vaan. Siis, sanotaanko, että ehkä UMK oli niinku rankempi, koska mä halusin oikeasti voittaa. Niin UMK oli silleen, että siihen liittyy paljon tuli paljon paineita niskaan. UMK:ta tein ja niinku olin silleen, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että minä voitan. Joten totta kai se oli aika rajua. Ja samalla ihanaa, koska olihan se nyt parasta ikinä kuitenkin olla siellä UMK:ssa tuolla biisillä ja voittaa. Ja koko se mun show, mihin mä olin niin tyytyväinen ja en mä tiedä, kaikki tähdet oli kohdillaan. Mutta sitten ehkä huomasi, että väsähti sen UMK:n jälkeen vähän silleen, että huomasi, että pieni sellainen uupumus alkoi hiipiä. Ja sitten tiesi, että oho, että no tässä on kyllä vielä niinku edessä asioita, että nyt ei se uupumukselle ei ole vielä tilaa. Niin kyllä se oli. Sille piti paljon tsempata itteensä, että jakso sen myllyn. Ja toisaalta kolikon toinen puoli on se, että se mylly oli niinku ihana. Mutta kyllä se vaati paljon. Se vaati kovaa päätä ja hyvää fyysistä kuntoa, että oikeasti jakso lopulta kaiken. Et ei helppo, mutta silti ihan superikimuistoinen ja ihana ja olen tyytyväinen kaikkeen, miten se meni. Ja mutta siis mä sanoisin, että toi on myös toi Euroviisut tai UMK kautta Euroviisut oikeasti myös iso niin kuin henkinen matka johonkin niin kuin tavallaan, tai kun siinä joutuu niin semmoisten isojen haasteiden eteen, että kyllä sieltä nimenomaan, varsinkin jos ei ole ehkä ennen elämässään tehnyt sellaista niin kuin päänsisäistä työtä, varmaan siis jotkut ihmiset, jotka on jo tavallaan löytänyt, niin kuin esimerkiksi Pete Parkkonen vaikuttaa siltä, että sillä on aika hyvä semmoinen rauha. Sehän on moni vuosi ollutkin niin kuin julkisista keikoista silleen tauolla ja selkeästi keskittynyt siihen niin kuin päänsisäiseen hyvinvointiin. Niin mä luulen, että esim. Petelle toi voi olla niinku ihan eri kokemus kuin mulle, koska se on tehnyt jo sen työn. Se tietää jo paremmin, kuka se on. Ja silloin semmoinen oikeasti se joku rauha selkeästi. Niin mulla se niinku rauhan etsiminen lähti vasta niinku viime vuoden viisujen jälkeen. Niinku kesä oli aika, no siis hermosto oli ihan rullalla. Niin sit syksyllä alkoi itsellä se. Siis, että mä aloin niinku oikeasti vaan heittää universumille kysymyksiä, että siis mikä on se, mistä ihminen löytää rauhan, niin mä lähdin tavallaan sitä ihan tutkiin siis kirjoista, joka paikasta, netistä, ihmisiltä. Että mä niinku agendaksi halusin laittaa tämän, että nyt, et jotta mä pystyn jatkaa mun uraa, niin mun on pakko alkaa löytää sitä rauhaa sekä kehoon että mieleen.
1: Niin, no missä Erika Vikman menee nyt?
0: No, Erika Wigman menee tällä

0: hetkellä silleen tosi kivassa kohdassa, että on tavallaan viime vuoden kaikki ne paineet ja kuitenkin viime vuosi oli myös tosi niin kuin täynnä iloa, mutta se oli täynnä suuria tunteita ja paineita ja stressiä ja näyttämisen tarvetta ja kaikkea, niin tuntuu, että tänä vuonna on pystynyt alkaa keskittyä sit vaan niin kuin oleelliseen, että mennä rauhassa studioon, tehdä siellä rauhassa töitä. Ja just kun ollaan pidetty nyt keikkataukoakin tää kevät, niin semmoinen hermoston rauhoituskevät. Rakennetaan hyvää kesäkiertuetta, rakennetaan näitä uusia biisejä. Et tuntuu, että nyt on ollut semmoinen kiva rauha tehdä taas asioita, mikä on tosi tervetullutta. Et mä menen oikeastaan niin kuin tosi hyvässä kohdassa ja niin kuin uudenlaisen musan äärellä, just silleen kiva pieni haaste, mutta ei kuitenkaan liian mitenkään ylitsepääsemätön haaste, että se ei niin kuin aiheuta mulle semmoista stressiä ja paineita, vaan se on vaan silleen, hei, mä haluan tehdä nyt enkkumusaa, niin mä teen. Jos mä haluan tehdä huomenna italiaksi musaa, mä teen. Niin kuin silleen, että vähän tälleen niin kuin, että tekee sitä, mikä tuntuu hyvältä, ja kuitenkin niin, että haluaa niin kuin tehdä sitä niin, että se on niille faneille, ketkä muhun on sitoutunut ja keiden kanssa meillä on se yhteinen maailma, niin tavallaan ajattelen tietenkin heitä aina, kun teen asioita. Et heidän ansiosta tässä ollaan. En mä olisi ollut UMK:ssa ja Viisuissa ilman mun faneja, joten tässä luodaan sitä maailmaa koko ajan eteenpäin ja laajennetaan niin kuin. Niin tarkoitus on kuitenkin laajentaa tätä fanipohjaa myös sinne Eurooppaan, koska se oli kiva huomata, että sielläkin niitä on. Mut silleen jännän äärellä. Saa nähdä, mihin kaikki vie vai viekö mihinkään.
1: Näin sanoi Erika Wiikman, Ville Vedenpää haastatteli. Ja jos jäi niin sanotusti Erika nälkä vielä päälle, niin tarina löytyy myös tuolta yle.fi-sivuilta ja Yle-sovelluksesta ihan kuvien kanssa. Eikös tämä sovi tähän, Janne, ihan hyvin, tämän hyvän tuulisen, ainakin eteenpäin katsovan haastattelun perään?
2: No kyllä vaan. Barbara Streisand ja Woman in Love siis seuraavaksi.

0: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Oletteko te niin sanottu jengi?
2: Siis pahamainen jengi.
3: Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
2: No.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Radio Suomi.
6: Lauantain jälkeen se on sunnuntai ja ootko sä Janne semmonen lahjoilla lahjoja vai herkuilla muistelija vai minkälainen äitienpäivän viettäjä sä oot?
7: No ainakin tuon kakun leipomisen mä voin ihan suosiolla jättää isälleni, joka on siinä huomattavasti lahjakkaampi.
6: Ai, minkälaisen kakun isä pyöräyttää?
7: Mä toivon, että sieltä saadaan makeeta, ehkä jopa mansikkakakkua. Mm-hmm. Tää on niin mun toivomus.
6: Ja mitä se sulta on? Lämmin halaus vai?
7: Ehkä jopa niitä kaloja, jos kato nyt tulee viikonlopun kalareissu. Aivan. Niin saadaan niistä sitten suolainen tarve, kylläisyys sitten niin kuin kuntoon.
5: Koko Suomen radio.
6: Eli jauhiaisen miesväki on tehnyt työnjaon. Jesse Kaikurannan jälkeen on puolin 12 alueuutisten aikaa.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää puolta päivää. Suomen ensimmäinen pumppuvoimala etenee luvitukseen. Kemijoki Oy on jättänyt Ailangan tunturin voimalahankkeesta vesi- ja ympäristölupahakemuksen sekä voimajohtoa koskevan hankelupahakemuksen. Yhtiö arvioi, että voimalan rakentaminen Kemijärvelle voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2029 ja tuotanto 2032. Ailangan tunturin voimalahanke vahvistettiin huhtikuussa EU:n yhteistä etua koskevien hankkeiden listalle. Kemijoki Oy:n mukaan tämä mahdollistaa nopeutetun lupamenettelyn. Kemijärven kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa, että se ei hyväksy alueelleen pumppuvoimaloita. Energiayhtiöt ovat jatkaneet tästä huolimatta hankkeiden edistämistä. Moottorikelkkailija kuoli eilen Enontekiöllä Kilpisjärven Salmikurussa. Onnettomuus sattui hiukan ennen kello 2 iltapäivällä. Onnettomuuspaikalle saapui pelastushenkilökuntaa Suomesta ja pelastushelikopteri Norjasta. Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn tutkintana. Rovaniemen taidemuseo saa tänä syksynä ennätyssuuren taidelahjoituksen 70 uutta teosta Jenny ja Antti Vihurin rahastolta. Lahjoitus on myös rahallisesti suuri, noin 400 000 euron arvoinen. Rovaniemen taidemuseo täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Jo nyt museon kokoelmissa on noin 6000 taideteosta, joista suurinta osaa säilytetään salaisessa paikassa Rovaniemellä. Sijainti ei ole julkisuudessa, koska varastolla ei ole henkilökuntaa koko ajan ja taideteosten yhteisarvo on noin 10 miljoonaa euroa.
1: Näin se on 11.32, kun koko Suomen radion viimeiset alueuutiset kuultiin siinä.
2: Kyllä vaan. Meillä olisi tosiaan hetken kuluttua äitien asiasta puhetta. Nimittäin 38 äitiä on Alexander Stubbin, eli tasavallan presidentin toimesta tänä äitien päivänä muistettu, ja heistä yhtä kuullaan tuossa heti Marjonin jälkeen.
3: Koko Suomen radio.
1: Mutta tässä on aika herkkua, hei, tarjolla, eikö ole ennen kuin tuo palkittu äiti tavataan?
2: No on, jos äsken oltiin noissa Euroviisun muisteluissa Erika Wigmanin matkassa tuossa vuoden takaisessa tunnelmissa, niin tämähän vie meidät tämä seuraava kappale ihan vuoteen 62 asti.

0: itsestään nyt kuulostikin tämä tipiti aivan täydelliseltä tähän väliin. Ei oltu mitenkään handpikattu, siis tämmöinen käsin valittu biisi, vaan ihan samalla tavalla musiikkitoimituksen laatima niin kuin kaikki muutkin laulut. Mutta kyllä sopi tohon paikkaan, Marionin tipiti.
1: Henkisesti vahva, ystävällinen ja ennakkoluuloton. Sellainen on kouvolalainen Eija Sorsa, ainakin tyttärensä mielestä. Eija Sorsa on yksi 38 äidistä, jotka presidentti Alexander Stubb palkitsee äitienpäivänä tasavallan presidentin kunniamerkillä ansiokkaan kasvatustyön johdosta. Tunnustusta hakivat Eija Sorsan puoliso ja lapset äidiltään salaa. Eija Sorsan tapasi toimittaja Helena Korpela.
2: Millainen äiti mä olen? No mä olen varmaan sellainen huolehtivainen, rakastava, semmoinen määrätietoinen ja on niin kuin omalla lailla pistän myös tiukkoja rajoja tai semmoisia, en nyt tiukkoja, mutta on niin kuin rajaton. Jos on jossain videossa esimerkiksi pienenä kun lapset oli, niin oli joku K12 tai K15, niin niitä ei pelattu eikä katsottu vasta kuin sen ikäisenä, että lasten kaverit välillä oli sitä mieltä sillä, että hei, että onpa tiukkaa, mutta se oli, ja meillä on aina ollut kaikilla niin omilla kuin vieraiden lapsilla samat säännöt, että me oikeastaan muulla tavalla osaa itseäni, yritän olla semmoinen pullantuoksuinen äiti.
3: Sinulla tosiaan 4 lasta ja he on jo aikuisia, mutta kun mietit aikuisia lapsia tai lapsia ylipäätään, niin miten niin kuin toivoit ja toivoisit, että he katsoo maailmaa, suhtautuu maailmaan? Onko sulla ollut
2: avarakatseisesti. Hyväksyvät kaikki sellaisena kuin ne on ja ei niin kuin, mitä sen nyt sanoisi, siis avarakatseisesti. Sille, että kaikki on omanlaisia ja kaikki hyväksytään sellaisena kuin ne on. Ne oikein muulla tavalla osaa sanoa.
3: Millä mielellä katsot nyt tavallaan omaa äitiyttäsi taaksepäin? Mitä ajattelet siitä, että miten on mennyt?
2: Hyvin on mennyt. Lapset on maailmalla ja ne opiskelee ja niillä on, ne on avarakatseisia ja sellaisia, löytäneet sen oman alansa ja minä olen aina sanonut niille, että pitää etsiä se työ, mitä haluaa tehdä, niin sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä, ei sen mukaan, mistä tienaa parhaiten tai mitä muut tekee, kaverit tekee. Että se, että haluaako ne jatkaa meidän maatilaa, niin se ei ole tärkeää, vaan se, että mitä ne itse haluaa tehdä ja se on niin kuin, mikä on itselle lähinnä sydäntä.
3: No tässä ollaan jo juteltu aikaisemminkin teidän elämästä ja mulla on välittynyt semmoinen kuva, että teidän kotona on niin kuin avoimet ovet ja lapset on tervetulleita, lasten ystävät on tervetulleita, tämmöinen yhteenkokoontuminen ja juhlatkin on tärkeitä, niin kerro vähän lisää tästä, minkälainen filosofia siellä on taustalla? Tai?
2: No siellä on se, että lapsilla on aina ollut kavereita ja kaverit on aina ollut tervetulleita meille ja kun me ollaan lähdetty esimerkiksi Outokumpuun lomalle, meitä on ollut 6-henkinen perhe, niin aina on lähtenyt vähintään yksi kaveri mukaan sinne 8 viikkoa meidän kanssa. Ja kesäisin heinäkuussa niin meillä on aina sukulaisia tulee tänne, tai siis juhannuksena tulee sukulaisia tänne näin. Ja kaikki lapset ja niiden kavereita on paljon täällä näin ja puolisot on. Ja saattaa olla puoli kylää tuossa pihalla juhlimassa meidän kanssa. Että Esko grillaa ja kaikille löytyy ruokaa ja syötävää ja jos lapset soittaa tänään, että mitä teette viikonloppuna, tullaan kylää ja tulisi pari kaveriikin, niin kaikki on aina tervetulleita. Meillä on avoimet ovet aina ollut kaikille, että kaikki on tervetulleita niin ikään kuin sukupuoleen katsomatta.
3: No sit kerroit tuossa, että teillä on tapana reissata. Reissaatteko edelleen aikuisten lasten kanssa?
2: Onko joo, joo, heinäkuussa meillä on nyt ollut 3 vuotta sillä tavalla, että me ollaan niin kuin elokuussa tehty semmoinen pidennetty viikonloppu silleen, että Sippolan torin jälkeen niin lauantaina lähdetään johonkin päin Suomeen pariksi yöksi. Että ollaan käyty risteilyllä, ollaan yhden kerran käyty ja sitten ollaan käyty Haikon kartanossa yhden kerran. Ja nyt viime vuonna oltiin Turussa, se oli joo. Ja siellä on sitten aina jotain tapahtumaa laitettu, että meillä oli Porvoossa, kun oltiin, niin siellä oli kummitus, sellainen opastettu kierros, joku kummituskierros, mikä oltiin varattu meille. Ja sitten me käydään hyvin syömässä ja silleen, me ollaan vaan niin kuin, Turussa oltiin piknikillä ja siis ihan jotain semmoista niin kuin, yhdessä oloja. Siihen tulee aina niin kuin, kaikki lapset sekä niiden puolisot mukaan. Yritetään aina saada järjestettyä semmoinen viikonloppu, että päästään lähteen.
1: Elämä ja äitiys eivät todellakaan aina ole ruusuilla tanssimista. Eija Sorsalle vakava suolistosairaus sekä kaksi sairastettua syöpää ovat kuitenkin tuoneet myös elämän arvaamattomamman puolen lähelle. Eija Sorsan kanssa jatkaa Helena Korpela.
3: No, sinun äitiyteen ja vanhemmuuteen ja elämä ylipäänsä niin on ollut niin kuin paljon positiivista, mutta sitten on ollut myös niinku synkempiä sävyjä. Mm. Kerroit, että oot ollut vakavasti sairas, niin kerro tästä sen verran, kun sinusta luontevalta tuntuu.
2: No nämä on sellaisia herkistää, mutta kaksi syöpää on sairastanut 2021 ja 2024 ja sitten vakavaa suolistosairautta on sairastunut 1992. Että nämä, on, niin kuin, nämä syövät on ollut ne oikeastaan ne kaikkein pahimmat. Mutta ne on oikeastaan sellaisia, niin kuin me olen aina lapsillekin sanonut, että asioille, mille ei voi minkään, niitä ei tarvitse hyväksyä, mutta niiden kanssa on vaan pakko oppia elämää. Ja ne on osa meidän perhettä ja osa minua ja mun täytyy vaan, toi työ on sellainen, mikä niin kuin pitää minut selväjärkisenä oikeastaan tässä näin, että tämä viimeisin syöpä tietysti oli ensimmäinen oli sellainen vahinkolöydös, mutta tämä viimeisin oli sitten aika järkytys, että se oli nenässä hajuhermosyöpä ja sen myötä menetin sitten haju- ja makuaisti, mikä on niin kuin semmoinen, mikä välillä pistää mielen matalaksi, kun ei toiset syö ravintolassa tai kotona jotain ruokaa, niin sanovat, että maistuu hyvältä. Mä sanoin, että se on tosi kiva. Tai kahvin tuoksu, en haista sitä ollenkaan, mutta muistelen sitä, miltä ne tuoksuja maistuu.
3: Tosiaan moniala yrittäjä olet ja työnkuvaan kuuluu myös leipomohommat. Kerro tästä, puolisosi on tärkeässä roolissa.
2: Joo, hän on hyvin tärkeässä roolissa. Silloin kun se hajuhermon syöpä todettiin ja se leikattiin ja sain sitten sädehoitoa 30 kertaa, mikä sitten lisäksi tuhosi vielä lisää tuohon toiselta puolelta tästä hajuhermoa, niin menetin sen tosissaan sen haju- ja makuaistin, niin ilmoitettiin, että ei ole niin vakava sairaus, että pääsisin eläkkeelle, että pitäisi opiskella uusi ammatti. Ja tuumasin siihen, että olen juuri perustanut leipomopitopalveluun ja hommannut kaikki tarvikkeet siihen, että en haluaisi rupea opiskelemaan uutta ammattia. Että tämä on se, mitä minä haluan tehdä. Kun mulle sanottiin, että sun pitäisi miettiä, mitä sä haluat tehdä. Sanoin, että tämä on se, mitä haluan tehdä. Ja silloin tuli itku ja sanoi sitten Eskolle, että mitä mä rupean tekemään nyt, niin hän sitten sanoi mulle, että josko hän, että yritetään ja kokeillaan, että jos hän olisi sun maku- ja hajuaisti. Ja nykyään se on silleen, että sitten tietysti ruoka ja toi leipomiset on mulla ihan reseptiikkaa, sillä lailla mulla painon mukaan punnitsee ja mittaa tarvikkeet ja toi, jos, tai kun pitää maistaa, että on riittävästi suolaa ja sokeria tai muuta makuja, niin Esko on sitten siinä suurena apuna. Hän sitten kesken työpäivän tulee vaikka minä soitan ja sanon sellainen, että nyt pitäisi tulla maistaa, että riisipuuro on oikein suolasta tai joku kakun täyte on oikein makusta, niin hän tulee sitten tänne näin ja hän tulee maistamaan. Ja asiakkaat on tähän mennessä ollut erittäin tyytyväisiä, että kukaan ei vielä sanonut, että joku olisi ollut liian suolasta tai ei olisi ollut maku oikeanlainen.
3: Millaisia sävyjä nämä syövät niin on tuonut sinun äitiyteen? Onko se vaikuttanut jotenkin siihen tai muuttanut ajatusmaailmaasi jotenkin?
2: Ei oikeastaan ole muuta kuin se, että toivoo, että loppuajan saa olla itse terve ja lapset saisi olla terveenä ja kenellekään ei tulisi mitään samanlaista. Että
3: no, tasavallan presidentti on tosiaan myöntänyt sinulle tunnustuksen tästä äitiydestä ja kasvatustyöstä. Miltä sen saaminen tuntuu?
2: Epäuskoiselta. Siis

0: Se oli sellainen yllätys, mitä en tiennyt. Ja lapset oli videoyhteydessä, kun sai sen kirjeen ja perustelivat asiaa. Ja se oli kyllä sellainen herkkä hetki sillä, että kyllä se itkuksi pisti, että ihan oikeasti olenko minä ansainnut tällaisen tunnustuksen, mikä on äärimmäisen hieno. Ja olen kyllä erittäin otettu ja totean, että olen vissiin rakastettukin.
1: Näin kertoi Eija Sorsa, joka on yksi 38 äidistä, joka palkitaan nyt sitten äitien päivänä presidentin toimesta.
2: Toi kuulosti ihanalta tuo, kun Eija Sorsa kertoi, että puoliso on vähän niin kuin tällaisena hovimaistajana tulee toteamaan, että kakun täytteet on riittävän makeita tai riisipuuro sopivan suolasta.
1: Jatketaan The Cranberriesin jälkeen aiheen kanssa, jossa mukana on Alexander Stubb ja Katri, itse asiassa se on aihe, joka yhdistää sut ja Alexander Stubbin.

0: Ode to My Family, The Cranberries esittää täällä koko Suomen radiossa. Ja mä en, Katri, tiennyt, että sulla on meidän presidentin Alexander Stubbin kanssa muutakin yhteistä kuin laaja kielipää ja triathlon tausta.
1: Onhan meillä. Meidän molemmat ollaan siis pakattu rakkaimpia tavaroita. Me näköjään ihan samanaikaisesti kääritty porsliinia sanomalehteen ja pakattu kirjoja laatikkoon ja pistetty jotain kiertoonkin. Mehän siis muutamme molemmat ensi viikolla.
0: Ja molemmilla on tämmöinen korjaus takana ja budjettikin on varmaan ihan sama.
1: Kuin niin, 55 miljoonaa.
0: Niin, molemmilla on ihan sama sekin.
1: Kyllä,
0: vielä.
1: Joo, meillä vielä vähän kesken, mutta Alex ja Susan Innes Stubb ovat siis saaneet omansa maaliin. Mehän ei siis nyt muuteta Alexander Stubbin kanssa kuitenkaan ihan samaan osatteeseen. Ylen etusivuilla on tämmöinen kurkistuskierros Mäntyniemeen, eli tasavallan presidentin kunnostettuun virka-asuntoon. Ja tämän vuoksi aiheesta puhumme ja tietysti silmät kiiluen käymme näitä kuvia läpi, että minkälaiset pinnat ja ennen kaikkea minkälaista taidetta presidenttipari on tänne virka-asuntoonsa valinnut 14 eri taiteilijalta. Mikäs pistää silmään?
0: No, harvoin tulee kattoa sen kummemmin tarkasteltua missä asunnoissa, mutta täällä on hyvät kuvat Ylen artikkelissa ja siellä on tosiaan Mäntyniemen rakenteisiin upotettu tämmöistä modernia talotekniikkaa ja valaisimia, niin voin kertoa, että en ole kyllä noin hulppeaa kattoa edes koskaan nähnyt.
1: Joo, ihan samanlainen katto ei tule tähän meidän kohteeseen, mutta täällä on hyvin paljon vaihtelevuutta ja hyvin paljon tätä Pietilän, siis Raili ja Reima Pietilän tämän arkkitehtipariskunnan kädenjälkeä kyllä tunnistettavissa näissä kaikissa ratkaisuissa. Myöhemminhän tuonne sitten pääsee myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan ihan noin niin kuin fyysisestikin kiertelmään, mutta nyt täytyy tyytyä kuviin.
0: Onko sulla ihan sama ratkaisu oman talon kanssa sitten, että jonkinnäköisiä kierroksia?
1: Sinä pääset käymään, mutta moni muu ei. Mutta nopeasti, kun tämä katsoo vähän tältä numeroita vielä tuon 55 miljoonan remonttibudjetin lisäksi, niin rakennuksessa on 212 ulkonurkkaa, 300 erikokoista ikkunaa, 190 ovea, niin tämä helpottaa mua, koska mä ajattelin, että meillä on massiivinen urakka, mutta kulmien määrä, ikkunoiden määrä ja ovien määrä kuitenkin onneksi jää tuosta.
0: Se voi olla, että Aleksellakin siivouspäivänä tulee sellainen olo, että mistähän sitä oikein aloittaisi.
1: Ja mihinkään sitä lopettaisi. Ja auttaisiko joku? Ihan tyypillisiä siivouspäivän kysymyksiä.
0: Totta.
1: Tässä on Samuli Putra. Peli.

0: Ihan viime metrejä enää koko Suomen radion perjantain lähetyksestä käydään. Ja tuossa hetki sitten, kun puhuttiin Mäntyniemen valmistuneesta remontista, niin kävin nopeasti scrollailemassa täältä, että kuinka paljon tästä jo on lukijat mielipiteitään antaneet, niin aikas paljon ja aikas lailla laidasta laitaan. Mutta sulle jäi itse asiassa, Janne, hirtti aivot kiinni yhteen lukuun.
1: No joo, siis täällä kerrotaan neliömääriä ja kerrotaan, että on 300 erikokoista ikkunaa. Ne mä niinku ymmärrän vielä. Ikkunoita tulee äkkiä se 300, kun on iso pytinki, mutta se, että 190 ovea, joista kaikki on keskenään erilaisia.
0: Aattele, kuinka moneen paikkaan pääsee niiden kautta. Sähän jäit siis miettimään, että onko tässä laskettu niinku keittiön kaapin ovetkin.
1: Niin, koska siis ihan älytön määrä, 190 ovea. Siinä on helppo lähteä vieraille kertomaan, missä on vessa. Mie tosta ja sit on violetti ovi ja musta.
0: Ja sit on kapeampi ovi ja sit on vähän korkeampi käynti ja sitten on kaikkea muuta vaihtelevaa. Mutta hei, nyt meidän on aika toivottaa hyvää viikonloppua, hyvää äitienpäivää.
1: Juuri näin, ei muuta kuin mukavat viikonloput.
0: Tässä on hausmylly vielä ennen 12 uutisia. Joo.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Toni Joukanen, hyvää päivää. Puolustusmenojen sitominen bruttokansantuotteeseen eli talouskasvuun vaikeuttaa tulevien vuosien sopeutustavoitteen eli velkajarrun toteutumista, sanovat taloustieteilijät. Suomi sopi noin vuosi sitten puolustusmenojen nostamisesta 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo sanoo tulevan sopeutustarpeen olevan niin suuri, ettei mitään menoja pitäisi jättää ennakkoon sopeutusten ulkopuolelle.
1: Tässä puolustusmenokeskustelussa ongelmallista on se, kun kaikki tämä keskustelu ei ole kovin julkista ja sillä tavalla niin kuin puolustusmenot on päässyt ehkä pikkuisen helpolla siinä perustelemisestaan ja tavallaan voisi vaatia, että silloin kun puhutaan todella suurista menoista, jotka varmasti ovat niin kuin monella tavalla tarpeellisia, niin silloin näitä tarpeita voisi verrata muihinkin tarpeisiin, eikä pelkästään siihen, että ne täyttää jonkun nimellisen osuuden BKT:stä.
0: Eri puolilla Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja arvokkaan vanhuuden puolesta. Marsseilla osoitetaan mieltä iäkkäiden palvelujen tilanteesta ja muistutetaan ikääntymisen moninaisuudesta. Vanhusten palveluihin tarvittaisiin satsauksia erityisesti nyt, kun suuret ikäluokat vanhenevat, sanoo Sointu senioripalveluiden kehitysjohtaja, gerontologian dosentti Jari Pirhonen.
2: Esimerkiksi ympärivuorokautista hoivaa, joka nyt tuntuu olevan se tavallaan tulppa, että sitä on liian vähän ja se sitten säteilee kaikkialle, niin arvioitu on, että sen tarve kasvaa nyt koko ajan vuoteen 2035. Sehän on vain 9 vuotta niin kuin tästä eteenpäin. Ei ole mikään ikuinen kaivo siellä, että 200 vuotta joudumme satsaamaan kaiken sinne. Vaan voi miettiä, että 10 vuotta tarvitsisi nyt vähän niin kuin tehdä toisella tavalla asioita ja sitten se alkaa vähän helpottaa.
0: Muistisairaiden kohtaamisesta voisi myös tulla uusi kansalaistaito, toteaa Pirkanmaan muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Outi Mäenpää.
3: Se on ihan fakta, että meillä alkaa sitten näkyä tuolla vaikka ihan, on se sitten apteekki tai kauppa tai kirjasto jokapäiväisessä elämässä ihmisiä, ketkä muistisairautta sairastaa. Ja on puhuttu siitä, että meidän olisi tärkeää tehdä muistisairaan ihmisen kohtaamisessa tämmöinen kansalaistaito, vähän niin kuin meillä on ensiaputaidot, niin samalla lailla, että osattaisiin sitten auttaa ihmistä ja osattaisiin tarvittaessa ihmistä ohjata siitä eteenpäin.
0: Marsseja järjestetään tänään noin 40 paikkakunnalla ympäri maata. Samankaltaisia marsseja on järjestetty vuosien varrella myös aiemmin. Yango taksisovelluksen yritykselle on langetettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu. Henkilötietojen siirroista Venäjälle kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Kyseessä on Yandex-konserniin kuuluva Hollannissa sijaitseva yritys, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Venäjä valmistautuu lauantain voitonpäivän juhlaan pitämällä internetin suljettuna. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että Ukraina saattaisi iskeä voitonpäivän paraatiin. Venäjän tilannetta seuraava suomalais-venäläinen Mihail Ionin kertoo, että taustalla on myös Vladimir Putinin henkilökohtaisempi huoli.
4: Ilmeisesti se lähti siitä, kun tämä Iranin johtaja Khamenei on tapettu, niin sen jälkeen on Venäjällä ollut tosi paljon tiukempaa tämän netin kanssa. Et jotenkin ilmeisesti Putinille on selitetty, että tämä Khamenei saatiin tapettua jotenkin niin kuin netin avustuksella. Mutta siis joo, tällä hetkellä ilmeisesti huomenna Moskovassa suljetaan kaikki netti, myös tekstarit ei toimi siis SMS.
5: Ne tekstaritkaan.
4: Niin, että kukaan ei vaan pystyisi koordinoimaan mitään.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Etelässä ja maan keskiosassa päivän ylin on 11-16 astetta, pohjoisessa 4-12 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
6: On urheiluradion aika. Toimittajana Maija Kautto. Rallin MM-sarja jatkuu tänä viikonloppuna Portugalin soraa teillä. Sami Pajari avasi toisen kisapäivän pohja-ajalla ja piti parasta vauhtia myös toisella tänään ajetulla pätkällä. Toyotan suomalaiskuski on näin noussut eilisen kuudennelta sieltä jo kisassa toiseksi. Kärkipaikalla viiden ajetun erikoiskokeen jälkeen on Hyundain Adrien Fourmont, joka on reilut 5 sekuntia Pajarilta karussa. Tänään Portugalissa ajetaan vielä 5 erikoiskoetta. Jääkiekon SM-liigassa KK:n ja Tapparan välinen finaalisarja jatkuu tänään Kouvolassa. KK johtaa voitoin 2-1. Tapparan maalivahti Christian Heljanko pelasi keskiviikkona nollapelin, mutta myönsi, että joukkue tarvitsee lisää onnistumisia viikonlopun peleissä.
5: Kova paikka, että, mutta toivottavasti pystytään niin sanotusti parantamaan peliä ja pelaamaan niin kuin meidän kauden paras peli perjantaina ja miksei sitten lauantainakin, että sitten katsotaan, että missä ollaan ja mihin se riittää. Että välillä vähän ollut ehkä niin kuin meillä tässä kevään mittaan, niin kuin on tullut aika monta niin kuin semmoista ohipeliä Ilves-sarjan alkuun ja varsinkin ensimmäinen peli tässä finaalisarjassa, että ei paranisi antaa tulla, mutta kaikki on kuitenkin niin kuin omissa käsissä sillä, että pelissä ollaan nyt taas sillä lailla mukana, että ensimmäinen kiinnitys saatiin, mutta matka on pitkä.
6: Ja tuo otteluhan alkaa 18.30. Naisten superpesiksessä kausi kotimaan kentillä alkaa tänään 2 ottelulla. Porin pesäkarhut saa vieraakseen Laitilan Jysken ja Ylen TV-pelissä Jyväskylän Kirittäret kohtaa hallitsevan mestarin Manse PP:n. Ottelun parin pääsee TV2 kello 18. Miesten superpesiksessä kautensa tappiolla avannut hallitseva mestari Manse PP isännöi tänään ottelua Pattijoen urheilijoita vastaan. Urheiluradio palaa ääneen taas iltapäivällä 4 jälkeen. Nyt suunnataan paikkaan auringossa.
7: Urheiluradion meille toimitti Maija Kautto. Vielä kertaalleen tähän viikkoon paikka auringossa ja vielä kertaalleen tähän viikkoon paikka auringossa kotimaan matkailun laulukolmikko. Eli 3 kappaletta kaikki vievät tavalla tai toisella johonkin suomalaiseen paikkaan tai paikkakunnalle. Tällä viikolla ollaan jo poikettu Kainuussa, Hauholla, Inarijärvellä, Somerolla, Pohjanmaalla, Tuupovaarassa, Jurmussa, Kuopiossa, Turussa, Virtasalmella, Lappeenrannassa ja Mäntsälässä. Minne suunta vie tänään, niin 10 minuutin päästä aloitetaan paikkakuntakappaleiden osalta reissu. Mutta ihan ensin suunta tanssilavalle.
8: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

sehän lähti vauhdilla käyntiin viikon viimeinen lähetys Sinitaivas-yhtye, ja kun kellohamme heilattaa. Katri Helenahan levytti kappaleen vuonna 1998 ja tämä Sinitaivaan versio vuodelta 2011. Esa Niemisen säveltämästä ja Pekka Laaksosen sanoittamasta kappaleesta. Ja kun kerran tanssin pyörteisiin pelmahdettiin tässä Hameen helmat heiluen heti lähetyksen alkuun, niin seuraavaksi prinsessasta Laura Voutilainen.

0: Laura Voutilaiselta varhaisempaa tuotantoa vuosi 1996, eli musiikkia 30 vuoden takaa. Kassu Halosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen sanat. Prinsessa-nimisessä kappaleessa ja prinsessasta sitten rikkaaseen poikamiehen.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Rikas poikamies on nimittäin päivän uutuuskappaleen nimi ja sen laulaa Mikko Mäkeläinen. Kappale on Mikko Mäkeläisen oma sävellys ja tämmöisen vähän humoristisenkin tekstin kappaleeseen ovat loihtineet Annika Aakkula ja Tiina Heikka. Mikko Mäkeläinen ja rikas poikamies.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Tämän viikon viimeisenä paikka-auringossa uutuutena soi Mikko Mäkeläiseltä tuoretta musiikkia Rikas poikamies. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Siikajoki kautta Raahe, eli tie 8 Kokkola ja Limingan välillä ja tarkemmin välillä Rautamulta Raahe, Revonlahti Siikajoki. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on siis välillä Rautamulta, Raahe, Revonlahti, Siikajoki, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Elettiin 1960-lukua. Angloamerikkalainen nuorisopop teki maihin nousun myös meille Suomeen, ja mikä sen parempi rantautumispaikka kuin Pori. Jos tälleen nyt pikkusen, niin kuutisen kilometriä kuitenkin yyterihiekkarannalla pituutta, niin siitä on hyvä. Jos nyt vähän tällä kieliposkessa, mutta siis 60-luvulla Suomeen rantautui myös musiikkivaikutteet maailmalta, ja Yyterin Twist tästä mainiona esimerkkinä. Kyseinen Timo Jämseenin levytys avaa tällä erää viimeisen maakuntamatkailu kolmikkomme laulujen sarjan tälle päivälle Paikka-auringossa ohjelmassa, ja Yyterin Twistin jälkeen sitten suunta Tampereelle ja kansallismaisemaan.

Ate Mustajärvi ja Agents siinä versioi Tammerkoski, ja Tammerkoski on syvää tamperelaisuutta ilmaiseva kappale, vähän kuin mustan makkaran salainen resepti, tillikka tai KV. Tähän tapaan on veistellyt yliopistolehtori Marko Tikka Lauri Lieppon, eli Lauri Lindgrenin säveltämästä ja Martti Jäppilän sanoittamasta Tammerkoski humpasta. Siinä kyllä, pieno versio Pate Mustajärven ja Agentsien toimesta. Paikka auringossa on tällä viikolla tehty päivittäin laulujen kautta matkaa ympäri Suomen ja pääkaupunkiin huipennetaan. Tässä tulee Jore Marjaranta kappale. Niin kaunis on Helsinki nyt.

0: Peter Jöbagin alun perin levyttämä ruotsalainen kappale, siitä sitten Juha Siltasen suomenkielisellä sanalla Jore Marjaranta. Stockholminat, kappale siis suomeksi. Niin kaunis on Helsinki nyt.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Perjantain paikka auringossa-ohjelmaa kuuntelet, tai jos kuuntelet sunnuntai-ilta uusintaa, niin ollaankin sitten jo vähän, ollaan niin sanotusti viikon loppuvaiheella siinä kohti. Ja perjantain paikka auringossa uusitaan aina sunnuntaisin kello 23 jälkeen. Nyt vauhtiin Kirsi Ranto. Tässä kappale Katse vai voi riittää.

Kiirisen rantoa soi paikka auringossa vuodelta 2001. Mika Toivasen sävellys ja sovitus ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat oli tässä kappaleessa. Katse vain voi riittää. Ja kaikki siitä kertoo, kuten tässä seuraavaksi Jorma Kääriäinen, Riku Niemi, orkestra, myös mukana Arno Ranisen suomeksi sanoittama käännöskappale tässä kyseessä.

Jorma Kääriäisen hieno tulkinta ja tunnelmointi, Riku Niemi, orkestra myös mukana. Kaikki siitä kertoo kappaleessa. Tie 8 Siikajoki kautta Raahe, liikennetiedot onnettomuudesta, eli tie 8 Kokkola ja Limingan välillä ja tarkemmin välillä Rautamulta Raahe, Revonlahti, Siikajoki. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 Kokkolan ja Limingan välillä ja tarkemmin välillä Rautamulta Raahe, Revonlahti, Siikajoki. Tie on suljettu onnettomuuden takia. Tilanne ohi, liikennetiedote Saloon tielle 224 välillä Halikko, Aura, Salossa ja tarkemmin paikasta Sauon kylä. Vaikutusalue 1,2 kilometriä suuntaan Taatilan tie. Salossa tilanne on ohi. Sunnuntaina mietitään äitienpäivää tässä vaiheessa jo, vaikka auringossa studiosta. Lämminhenkistä tulevaa juhlapäivää. Viki Rostin versioi Mama-kappaletta vielä paikka auringossa viikon viimeisenä. Yhdysvaltalaisen Steve Fergusonin alun perin tekemä kappale Mama, siitä sitten suomeksi Pertti Reposen tekstillä, Virve Viki Rostia. Äiti, laita avain paikkaan entiseen.

0: oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
1: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
2: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
1: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–16 ja huomenna 13–18 astetta. Yön alin -3–+3 astetta. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Lapin lounaisosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Huomenna Lapissa paikoin pilvisempää ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 4–12 ja huomenna 8–16 astetta. Yön alin 0–-7 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna Lapissa voimistuvaa ja puuskaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa, mistä lepän siitepölyä kulkeutuu myös muualle Lappiin. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin ja Etelä-Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa vähän Lapissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin ja ovat runsaita maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin ja ovat Etelä-Lapissa vähäisiä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta lähestyy loppuaan Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta-alue laajenee Pohjois-Pohjanmaalla. Kukinta on alkamassa Kainuussa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan eteläosissa ja ovat runsaita maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa, etelä- ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, perämeren eteläosa, etelä- ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus vahvistuu Fennoskandiassa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta. Aamupäivällä idän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltayöllä pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelä- ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen väitellen voimistuvaa etelätuulta aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen väitellen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä idän puolesta tuulta, aamupäivällä idän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys.

0: havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 9 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 47 kilometriä. Kotkarankki plus 12, pohjoinen 3, selkeää 46. Orrengrund plus 9, pohjoinen 4, selkeää yli 20. Emäsalo plus 13, pohjoinen 5, Kalbodagrund plus 7, länsi-lounas 4. Itä-Toukki plus 9, etelä-lounas 3. Harmaja plus 10, pohjoinen 6, selkeää 20. Mäkiluoto plus 9, etelä-lounas 4. Bogaskär plus 10, länsi-lounas 2, selkeää 44. Hanko-Tulliniemi plus 10, länsi 3. Russärö plus 8, lounas 4. Venö plus 10, länsiluode 2. Utö plus 10, pohjoisluode 1, selkeää 32. Rajakari plus 9, länsi 2. Fagerholm plus 10, luode 4. Vilsanti plus 12, pohjoiskoillinen 6, 50 kilometriä. Gotska-Sandön plus 10, itäkoillinen 4 ja näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge plus 11, länsilounas 2, selkeää yli 20. Nyhamn plus 7, kaakko 4, selkeää 50. Märket plus 6, etelä 6, Isokari plus 10, länsi 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja plus 8, länsilounas 3, selkeää 20. Tahkoluoto plus 7, länsilounas 4, selkeää 43. Selgrund plus 9, lounas 3, selkeää 43. Brädskäret plus 7, lounas 4. Strömingsbodan plus 7, etelä-lounas 3. Valassaaret plus 10, etelä-lounas 4. Kallan plus 5, lounas 4. Tankkar plus 6, länsi-lounas 6, selkeää 48. Ulkokalla plus 4, etelä-lounas 2. Nahkiainen plus 3, länsi-lounas 4. Raahe plus 7, lounas 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari plus 6, länsiluode 2, yli 20. Marjaniemi plus 6, lounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1 plus 4, etelä-lounas 5. Ja Ajoksessa lämpötila plus 6 astetta, tuuli etelä- ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 34 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe ja Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 15, Kaskinen miinus 18, Mäntyluoto miinus 19, Rauma miinus 18, Turku miinus 21, Föklö miinus 20, Hanko miinus 21, Helsinki miinus 22, Porvoo miinus 21 ja Hamina miinus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä. Jäätiedotus. Viimeiset jäät Perämerellä sulavat. Perämeren pohjoisosassa on merikallojen lounaispuolella pieniä jäänteitä hauraasta ajojäästä. Muualla on jäätöntä. Jäänmurtokausi on päättynyt ja kaikki avustusrajoitukset on poistettu.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Paikka auringossa jatketaan jälleen sitten maanantaina nostalgisen iskelmän ja kevyen kotimaisen musiikin parissa kello 12.07. Perjantain paikka auringossa uusitaan sunnuntaina kello 23 jälkeen yöradiossa ja kaikki viikon jaksot tallentuvat ja ovat jo tallentuneet tämän päivän jaksoa lukuun ottamatta Yle Areenaan sinne kappalelistoineen päivineen, niin nuo ohjelmat tallentuvat jälkikuunneltaviksi ihan silloin kun itselle parhaiten niitä sopii sieltä kuunnella. Ihan kohta kello 13 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi Anna Sirenin seurassa. Alkuilla juontaa tänään Jenny Lehtinen kello 16 jälkeen ja koska on perjantai, puhelinlangat laulaa ilta. Paavo Häikkiö, Kata Salaspuro, teidän kuuntelijoiden kanssa perjantai-iltaa viettämässä Suomen legendaarisimmat puhelinlangat. Puhelinlangat laulaa 18.02, puhelintoivekonsertti pääsee vauhtiin. Seppo Tammilehto, Kuin helminauhaa kappaleen myötä. Erinomaista viikonloppua.

0: tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista tota kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
1: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Elintarvikkeiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan koko maailmassa Iranin sodan vuoksi. Asiasta kertoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Hintoja mittaava indeksi oli huhtikuussa nousussa kolmatta kuukautta peräkkäin. Erityisen korkealla ovat kasviöljyjen hinnat. Espanja valmistautuu suureen terveysturvaoperaatioon. Hantavirusepidemiasta kärsinyt risteilyalus on saapumassa Teneriffan edustalle Kanarian saarille huomenna. Aluksella olevat noin 150 matkustajaa on määrä evakuoida maanantaina. Näin operaatiosta kertoo toimittaja Maija Salmi Barcelonasta.
1: Laiva ei tule satamaan, vaan se jää sinne Teneriffan edustalle. Ja siellä kaikki laivassa olevat tällä hetkellä ovat siis, heidän pitäisi ainakin olla oireettomia, sillä oireita saaneet ja siellä kuolleet ovat lennetetty pois jo aiemmin. Mutta nyt siis lääkäri tarkastaa nämä kaikki laivalla olijat ja sitten heidät kuljetetaan meriteitse, eli hyvin eristettynä veneillä lentokentän läheisyyteen, jossa on tämmöinen lentokenttärakennus. Eristettynä ja sieltä he sitten aloittavat matkan kotiin.
0: Suomessa hukkui huhtikuussa 9 ihmistä. Tämä selviää Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotiedoista. Alkuvuoden aikana on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Helsingin Meilahdessa sijaitsevan virka-asunnon remontti maksoi noin 55 miljoonaa euroa. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen muuttaa Mäntyniemeen ensi viikolla.
2: Pia Paakkunainen siinä toimitti uutiset. Tuo Mäntyniemen remontin jälkeinen olemus on kurkattavissa. Löytyy Yle Uutisten etusivulta, jos haluat käydä katsomassa esimerkiksi ihan mittavaa taideteoskimaraa. Se on tuommoinen kokonaistaideteos, tietysti Mäntyniemi ihan kaiken kaikkiaan, mutta sen lisäksi siellä on paljon yksittäisiä taideteoksia ja niistä on aika hyvät kuvatodisteet tuolla sivuilla.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
2: Täällä ollaan ja Reiviluolan kautta. Suunnataan tähän perjantaipäivän Radio Suomi lähelläsi kolmituntiseen. Otetaan jytää jalan alle heti kärkeen, niin saadaan kunnon vauhdit. Tässä on Halo Helsinki.

0: Haloo Helsinki ja Reiviluola. Kello tulee 13.07. Toukokuun 8. päivä on menossa. Aika kulkee jotenkin tosi nopeasti. Tässä on ensimmäinen täysi toukokuinen arkiviikkokin jo tämän iltapäivän jälkeen paketissa. Joko siellä alkaa olla vappupalloista puhti pois? Ehkä ei vielä, kyllä ne ihmeen pitkään seilailee pitkin huushollia. Vapun jälkeenkin puolitangossa ja lapsiperheissä varmaan sitten vielä lattian rajassakin, mutta jotenkin tuntuu, että vapustakin on jo vaikka kuinka ja kauan. Jos on muuten vapun jäljiltä muutakin kuin puolityhjä heliumpallo jäljellä, vaikka käytetyt munkkirasvat edelleen pulloissa jatkosijoitusta odottamassa, niin semmoisen vinkin kuulin jostain, että otat vaan ne munkkirasvat lentokentälle mukaan, niin kyllä ne sitten siellä turvatarkastuksessa otetaan kierrätykseen. Näppärää. Vanhat akut voi varmaan kätevästi kierrättää tällä samalla metodilla. Tämä oli veikkaus, ei neuvo.
1: Yle, Radio Suomi.
0: On muuten jotenkin hirtehinen lähestymistapa nyt levystössä sillä, joka on soittolistat koonnut. Tässä elellään todella toukokuun 8. ja mehän laitetaan soimaan tämä kappale, ihan vaan vaikka realismin nimissä, ettei unohdu.

Tuomas Ledin siinä. Ja tälleen etukenossa muistutus siitä, ettei tätä riemua tai sitä riemua nyt loputtomiin kestä sitten, kun se nyt ensin alkuun pääsee. Sommarene Court. Kesäkappaleiden aatelija ihan ehdottomasti tuo. Samuli Edelman pääsee ääneen seuraavaksi. Tässä lauletaan, että sinun kanssasi ja sitten kun sinun kanssasi on 3,5 minuuttia käytetty, niin sitten onkin aika siirtyä sinne lähelle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt ollaan salaisessa paikassa. Mennään taidevarastoon.
2: Niin, tämän nimi on Kokoelmakeskus.
1: Kokoelmakeskus?
2: Joo, ei haluta puhua varastosta, koska se on sellainen staattinen paikka, kun keskus on sellainen aktiivinen ja niin kuin täällä koko ajan tapahtuu ja meitä lähtee ja tulee taidetta.
1: Riitta Kuusikko, museojohtaja, Rovaniemen taidemuseon museojohtaja. Täällä ollaan Kokoelmakeskuksessa, salaisessa paikassa. Miksi tämä pitää olla salainen paikka, ettei kaikki pääse tänne?
2: No, ei tämä nyt välttämättä tarvitsisi olla salainen, mutta ei haluta mainostaa, koska täällä ei ole niinku koko aikaa porukkaa. Mutta oikeasti meillä on niinku tavoitteena, että me joskus tehtäisiin sellainen kokoelmakeskus, mikä olisi avoin yleisölle myös. Koska täällä on ihan mielettömästi kulttuuriperintöä ja taidetta. Ja
1: arvokkaitakin teoksia.
2: Kyllä, ehdottomasti. Joo.
1: Ihan rahallisesti ja tietysti kulttuurihistoriallisesti. Ja
2: totta, mutta olisi ihan avata tämä niin kuin yleisölle, ja koska tämähän on meidän kaikkien omaisuutta. Tämä ei ole niin kuin taidemuseon eikä maakuntamuseon omaisuutta, vaan meidän kaikkien omaa perintöä ja rikkautta.
1: Kyllä. Tämä on niin kuin tämmöinen iso halli. Täällä näkyy tämmöisiä teollisuushallin hyllyjä, varastohyllyn näköisiä, korkeat huoneet, tai korkea huone, tämmöinen halli, johon siis monta metriä huonekorkeutta riittää.
2: Ja näitä halleja on monta täällä.
1: Oho.
2: Oho.
1: Niin, täällä on Rovaniemen taidemuseolla on yli 4000 ihan Vihurien säätiön teoksia ja sitten vielä pari tuhatta lisää muita kokoelmia.
2: Näin on. Että varmaan 5-6000 taideteosta meidän kokoelmassa.
1: Yleensä ne on sitten täällä.
2: No joo, tai Rovaniemen kaupungin kokoelma on sijoituskokoelma, eli se on meillä niin kuin hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, toimistoissa, kouluissa, julkisissa tiloissa. Mutta Vihurin kokoelma on niin sanottu museokokoelma, ja se on valitettavasti enimmäkseen koko elämänsä ajan niin kuin täällä piilossa, suojassa ja sitten aina välillä esillä.
1: Niin siis tässä on nyt pöydällä tämmöinen taideteos. Siinä on paperia ja kangasta, ikään kuin tuommoinen vekitetty, ommeltu verho. Se on nyt ollut sitten säilytyksessä ja huonoon kuntoon mennyt. Ja sitä on ainakin harkittu poistoon, eli tuhottavaksi tai lahjoitettavaksi. Monna Laari, konservaattori. Miten paljon poistoon menee vuosittain teillä Rovaniemen taidemuseossa taideteoksia?
3: No, tällä hetkellä ihan muutamia teoksia poistetaan vuosittain.
1: Eli alle 10?
3: Joo, alle 10 voisi sanoa. Materiaalit ikääntyy tässäkin kokoelmassa, että nykytaidekin vanhenee sillä lailla. Niin.
1: Täällä on Sari Pöyhönen ja salainen paikka, jossa varastoidaan taidetta. Eli kokoelmakeskus, jossa Rovaniemen taidemuseon taideaarteita säilytetään.
4: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
5: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
4: Saako tuulesta?
5: Tuulikin on hyvä kysymys.
4: Auringonpaisteesta, helteestä.
5: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
4: Ja teiltä saa hyviä vastauksia?
5: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
4: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
6: Tänään kun meteorologeilta on kyselty kysymyksiä loppuviikon säästä, niin aika lailla samalta ne näyttää ne ennusteet kuin mitä jo eilenkin puhe oli. Tässä nyt on tänään vielä maan etelä- ja keskiosassa laajalti poutaista ja aurinkoa, 15 astetta lämmintä. Tai 15 asteen tuntumassa menee lämpötilat. Pohjoisessa on epävakaista, sadekuuroja tulee monin paikoin ja niitä yksittäisiä salamaniskuja voi tosiaan esiintyä Etelä-Lapin alueella. Pohjoisessa lämpötilat 10 asteen molemmin puolin. Illalla sateet sitten kuivahtavat ja siirtyvät kohti itää. Ensi yönä lähes koko maassa on pakkasta. Mutta sitten lämmin viikonloppu. Huomenna suurimmaksi osaksi poutaa. Pilvisyys on melko runsasta koko maassa, mutta lämpötila vähän nousee. Ja sunnuntaina sitten pohjoista lähestyy taas sadealue. Etelässä pilvisyys lisääntyy, mutta lämpötiloissa ei tapahdu suuria muutoksia. Eli tuommoinen ihan mukava lämpöisehkö viikonloppu tulossa. vahvana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Sari Pöyhönen täällä. Nyt ollaan Rovaniemen taidemuseon kokoelmakeskuksessa. Eli täällä varastoidaan taidetta. Täällä on myös Lapin maakuntamuseon aarteita ja historiallisia aarteita, mutta taiteen puolelta intendentti Aira Huovinen Rovaniemen taidemuseosta. Teille on tulossa Rovaniemelle Jenny ja Antti Vihurin rahastolta iso, ennätyksellisen iso lahjoitus tänä vuonna. Minkälainen lahjoitus teillä on tulossa sitten syksyllä?
2: No, sieltä on tulossa tosi upea lahjoitus jälleen kerran. Noin 70 uutta teosta ihan nykytaiteen ykkösnimiltä ja ihan tätä tuoreinta uutta. Monenlaista tekniikkaa tulee, on valokuvia, maalauksia, tavallaan niitä perinteisempiä veistoksia myös, mutta sitten tulee ihan sellaisia jättikokoisia upeita uusia installaatioita, mitä sitten tulevaisuudessa toivottavasti pian nähdään myös näyttelyissä.
1: Siis jättikokoisia installaatioita myös tulee, ja täällä on, täällä on kyllä tässä tämmöinen iso teollisuushallin tyyppinen halli, korkeat huoneet ja paljon hyllyjä, missä taideteoksia ja esineitä on suojassa ja hyvin säilöttynä. Ja täällä ei ainakaan vielä ole tilapulaa, mutta että mahtuvatko nämä kaikki 70 taideteosta tänne teille varastoon?
2: Hyvin mahtuvat ja mahtuu vielä sitten varmasti tulevinakin vuosina lisää, että harvoin kuitenkaan isotkaan teokset tulee ihan siinä lopullisessa koossa, etteikö ne olisi kuitenkin niin kuin laitettavissa osiin, ja tulee vaan useampia laatikoita ja pienempiä.

0: pienempiä paketteja, joista me sitten kootaan sitten ne teokset esille museonäyttelyyn, jossa ne sitten näkyy koko komeudessa.
1: Täällä ollaan tosiaan taiteen ja kulttuurihistoriallisten esineiden äärellä. Tämä

0: on tietty ilmankosteus ja tuota, myös lämpötila, että pikkasen ollaan viileämmässä kuin huoneilma, että siksi sulla takki on varmasti aivan hyvä. Et monesti täällä saattaa jopa sormia vähän paleltaa, että semmoinen 16-18 astetta on sisälämpötila, ilmankosteus noin 40 ja sitten lisäksi tietenkin pitäisi olla pimeä.
1: Ahaa, nyt on valot päällä, jotta me nähdään olla täällä.
0: Kyllä, joskus se kyllä työskentelyä aika kovasti helpottaa.
1: Pitää joskus pitää valoja, sen verran taide sietää vai?
0: Kyllä, ja onhan ne valoisessa silloinkin, kun ne on esillä museonäyttelyissä, mutta optimaalisin tila on se pimeä, viileä, vähän kostea.

Jukka poika ja älä tyrinnyt. Aluksi kaikki oli helppoa. Ihmiset eivät olleet koskaan nähneet muurahaiskäpyjä televisiossa. Ihmiset eivät olleet koskaan ennen nähneet laiskiaisia tai Uuden Ginean keskiosaa. Näin muistelee tämän päivän synttärisankari, brittien kansallisaare Sir David Attenborough, joka täyttää tänään 100 vuotta. Ehkä aikamme suurin kertoja ääni- ja luontodokumentaristi, joka on toistuvasti äänestetty merkittävimmäksi eläväksi brittiläiseksi ja kahdesti on

nimetty ritariksikin. Hän täyttää tänään siis 100 vuotta. Ja on elänyt kyllä paitsi pitkän elämän ylipäätään, niin myös kyllä muuttuneen työelämän ja muutenkin maailman monin tavoin. Silloin kun hän aloitti uransa 50-luvulla, niin kukaan ei oikeasti ollut kyllä nähnyt juuri mitään tuommoista kaukaisempaa luontoa. Telkkaritkin oli vasta tulossa tavallisten ihmisten koteihin. Mutta nyt vähän päälle 7 vuosikymmentä myöhemmin David Attenboroughin ääni luontodokumenteissa on kyllä käsite. Se on nimenomaan laskettu niin, että tämä ääni on se hänen salaisuutensa. Kun Sir David puhuu, niin sitä todella kuunnellaan. Ja tätä hänen britti-englantinsa lausuntaa tai niin sanottua BBC-englantia pidetään ihan prima esimerkkinä siitä, miltä oppikirja englannin pitäisi kuulostaa. Ja hänen ääntämisestään on tehty jopa kielitieteellisiä tutkimuksia. Tänään 100 vuotta. Sen verran merkittävä kaveri kyllä täällä meillä Suomessa saakka. Luulen, että täälläkin aika moni suomalainen luontodokumentaristi hänet mainitsee esikuvakseen, että on kyllä maininnan arvoinen seikka tämä hänen 100-vuotispäivänsä täällä meilläkin siis. Sir David Attenborough 100 vuotta tänään. Mutta vähän lähempää kuin Brittein saarilta jatketaan taas hetken päästä oman maakunnan asioilla. Jahka Midnight Oil saa pedit poltettua, beds are burning.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Minä olen Sari Pöyhönen. Kanssani täällä on Rovaniemen taidemuseon intendentti Aira Huovinen. Olemme täällä taiteen keskellä varastotiloissa kokoelmakeskuksessa Rovaniemellä. Olette saamassa syksyllä 70 aivan uutta taideteosta lahjoituksena Vihurien säätiöltä. Siellä on yksi myös korvaperformanssi ja siinä on kuulemma elävän ihmisen korva. Siis mitä ihmettä? Kerroppas nyt tarkemmin, että mikä ihmeen korvaperformanssi?
2: No, tämä kyseinen teoshan on Iiri Poteri-nimisen taiteilijan tämmöinen hyvinkin niin kuin perinteisen taiteen rajoja rikkova hauska teos, joka siis koostuu rakennetusta seinästä, johon tehdään reikä, josta sitten taiteilijan korva on näkyvissä ja hän kuulee sitten kaiken, mitä ympärillä puhutaan, mitä näyttelyvieraat keskustelevat. Ja tässähän on tietysti niin kuin tiukat työturvallisuusmääräykset, että kuinka monta tuntia voi taiteilija siellä kerrallaan olla esillä korvineen. Pitää pystyä tarjoamaan hänelle siis tietysti inhimilliset työolosuhteet. Ensisijaisesti taiteilija itse haluaa esittää teostaan, mutta hän on myös luvannut meille, että voidaan mahdollisesti sitten rekrytoida joku toinen korva, mikäli hänen omansa ei ole saatavilla.
1: Siis, jaha, eli voiko olla mahdollista, että nyt sitten tämä korva-installaatio on yksi työllistävä tekijä täällä Rovaniemellä tai Lapissa tai missä nyt näyttely olisikin, niin joku saa töitä korvana?
2: Aivan hyvin voi olla mahdollista, että jossakin kohtaa rekrytoidaan tämmöinen esiintyvä korva. Mutta siinä on myös tietysti tiukat edellytykset sille, että korva on varmasti pätevä. Että sitten täytyy pystyä pysymään täysin liikkumatta ja kuuntelemaan kaikki se, mitä näyttelyvieraat mahdollisesti kommentoivat. Aha. Ja mielellään sitten kertoa siitä sitten eteenpäin. Että se kuuluu myös tähän performanssin luonteeseen. Että
1: palautetta niin kuin tulee korvalle sitten
2: kyllä,
1: ja muistiin.
2: Kyllä. Ja usein on myös ollut ihmisillä niin kuin vaikeuksia uskoa, että se on oikea korva, mikä siellä on. Ja joskus sitä on, vaikka kuinka kielletään koskemasta, niin saatettu käydä myös varovasti pikkusen sormella hipasemassa. Mutta tällöin täytyy tietysti pysyä täysin liikkumatta.
1: Just. No mites paljon on korvan palkka?
2: Sitä me emme paljasta, että se on sitten kyllä niin kuin taiteilijan kanssa neuvoteltavissa oleva asia. Mutta varmasti aivan aiheellinen korvaus tuota työstä tietysti tässä sitten.
1: Ja inhimilliset työolosuhteet ja ruokatauot ja tämmöiset sitten.
2: Ilman muuta.
1: Hienoa. Kiitos intendentti Aira Huovinen Rovaniemen taidemuseosta. Katsotaan, jos tällä saataisiin vähän työllisyyttä parannettua täällä ainakin Lapin alueella.
2: Toivotaan näin. Taiteella ja kulttuurillahan on monia hyvinvointivaikutuksia, niin jospa sitten työllistymisvaikutukset olisivat myös tähän uusi lisä.
1: No niin, tällä Suomi nousu.
2: Kyllä.
3: Kello on 13.39 ja perjantai-iltapäivää jatkaa tällä taajuudella Train-yhtye. Drops of Jupiter soi tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Rapina käy täällä salaisessa kokoelmakeskuksessa tai taidevarastossa, kun harjoittelija Jasmin Saarinen yrittää pelastaa tätä tekstiilitaideteosta, tai tässä on myös paperia. Ja tässä on sitten seuraava halli. Täällä humisee. Täällä tauluhyllyjen seassa olemme ja intendentti Aira Huovinen. Syksyllä tulee tänne 70 uutta taideteosta varastoon ja sitten myös näytteille laitettavaksi myöhemminkin. Niin tämä on ennätysmäisen suuri ja ennätysmäisen arvokas lahjoitus. Millä tavalla, miten arvokas tämä lahjoitus on?
2: No, tässä on nytten aikaisempia vuosia enemmän teoksia noin ihan määrällisesti, eli 70, että aikaisempina vuosina ollaan liikuttu siellä 4, 5, 60 teoksen määrissä, mutta myös rahallisesti tämä on ennätysarvokas, että aikaisempina vuosina semmoinen 250 000 euroa, 300 000 euroa on ollut se lahjoituksen rahallinen arvo, että tämä Vihurin rahaston vuosittainen teoshankintamääräraha on nyt viime vuosina selkeästi vuosittain kasvanut hiukan, mutta nyt ollaan kyllä ihan ennätyslukemissa.
1: Minkä takia nyt Vihurin säätiö antaa tämmöisen jättilahjoituksen verrattuna aikaisempiin vuosiin?
2: No, sitä varmaan pitäisi kysyä heiltä. Ehkä he on nyt tänä vuonna sitten päättäneet, että nyt on erityisen hyvä aika tukea taiteilijoita ja hankkia taidetta suoraan sitten taiteilijoilta.
1: Ja Rovaniemen taidemuseo täyttää tänä vuonna 40 vuotta, niin olisiko se tämmöinen synttärilahjakin?
2: No, kyllähän se itse asiassa varmasti on myös se yksi syy, mikä tähän vaikuttaa, että mainio synttärilahja meille myös.
1: Niin, onnittelut.
2: Kiitos.
1: Eilen torstaina avatussa näyttelyssä on osa teidän näistä uusista esillä. Mitkä ovat esillä nyt näistä uusista tässä nyt avoinna olevassa näyttelyssä?
2: No, siellä on ainakin rovaniemeläislähtöisen Petri Eskelisen videoteos, Lasse Juuti nimisen taiteilijan tällaisia mikkihiiren päitä muistuttavia, semmoinen teossarja, tosi hauska, ja on siellä sitten taivalkoskelaisen Jussi Valtakarinkin pienoisveistoksia ja monta muuta. Kannattaa kyllä tulla katsomaan sitten paikan päälle.
1: Eli nyt jo on näitä uusia lahjoituksia nähtävillä Rovaniemellä.
2: Kyllä, ja loput tulevat sitten syksyllä tänne meidän kokoelmakeskukselle, jossa ne inventoidaan ja pakataan sitten ottamaan uusia näyttelyitä.
1: Kiitos, Aira Huovinen, intendentti.
2: Kiitoksia, Sari.
1: Kiitos. Sari Pöyhönen kiittää ja kuittaa.

0: 8 välillä Kokkola, Liminka. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Raahe, Revonlahti, Siikajoki. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 välillä Kokkola, Liminka välillä Rautamulta, Raahe, Revonlahti, Siikajoki. Siellä tie suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää yksi radion symfoniorkestäämisen kapelmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Tässä tulee Mikko Kuustonen. Kappale on nimeltään Suoraa huutoa.

Suoraan huutoon, se oli Mikko Kuustonen. Ylihuomenna on äitienpäivä ja yksi tuore äiti, joka elää kiireistä arkea kaksosten kanssa, on Korkeasaaren keisari Tamariini. Siellä pieni valkoviiksinen apinapariskunta on saanut viime syksyn esikoiselleen pikkusisaruksia peräti kaksin kappaleen, eli siellä on nyt kolmilapsinen keisari Tamariini perhe. Korkeasaari on tästä tiedottanut ja kertonut, että siellä oli lisääntyvä pariskunta viimeksi 15 vuotta sitten, joten poikaset on ihan erityisen toivottuja. Tässähän on siis uhanalainen laji ja eurooppalaisten eläintarhojen yhteinen suojeluohjelma. Sen tulevaisuutta turvaa. Tässä kerrotaan Yle Uutistenkin jutussa aiheesta muun muassa, että keisari Tamariinien perheen työnjako on aika selkeä. Siellä emo syö ja imettää useita kertoja päivässä ja isä sitten kanniskelee poikasia selässään yötä päivää ja suojelee näitä pienimpiä vasta 3-viikkoisia vauvoja aktiivisesti. Isosisko loikkii ympärillä ja opettelee poikasten hoitoa. Ja sitten tässä on tässä jutussa isosiskosta kuvakin. Tämä on ihan vinkkeä otos, koska tässä tämä viime syksyn poikanen koittaa kovasti matkia vanhempia ja näyttää kieltä. Aikuiset keisari Tamariinit näyttää kieltä ja pörhistelee turkkiaan silloin, kun ne uhkailee, mutta poikaset vasta harjoittelee sen vanhempien esimerkin mukaan. Ja nyt tilanne on se, että tämä isosisko näyttää kieltä ihan kaikelle ja tämä on kuulemma kovasti hauskaa hoitajille, näin kerrotaan Korkeasaaren tiedotteessa keisari Tamariineista. Mahdollisesti lisää iloisia perheuutisia eläinmaailman puolelta saadaan myös Turusta jossain kohtaa, koska kattohaikarat ovat ehkä palaamassa Turun Topinojan jätekeskukselle. Viime vuonnahan siellä oli se kaikkien aikojen toinen pesintä Suomessa, jota paljon seurattiin, ja nyt sitten eilen ehtoolla on nähty 5 kattohaikaran parvi Topinojalla. Siellä lajitteluasemanhoitaja Mikko Niemi Lounais-Suomen jätehuollon tiedotteessa kertoo, että hän on nähnyt 4 linnun kintut, eikä yhdelläkään ole ollut renkaita jaloissa. Eli tämä nyt tarkoittaisi sitä, että joukossa ei ollut tämä viime kesänä kuoriutunut topi, mutta 2 linnuista siellä kalisteli toisilleen nokkaansa, niin kuin pariskunnilla on tapana, joten nämä voisi sitten olla ne topin vanhemmat. Tässä lintujen muutto ei ole tänä keväänä sujunut ihan normaalisti, kun tuuli on ollut niin kylmä, mutta kattohaikaroita on Topinojalla Turussa jo odoteltu, koska tosiaan viime vuonna oli tämä kuuluisa vasta toinen Suomessa onnistunut kattohaikaran pesintä, ja nyt sitten lähipäivinä varmaan selviää, että jääkö haikarat tällä kertaa sinne pesimään vai onko ne vaan läpikulkumatkalla. Tästäkin on tänään uutisoitu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 13.55.
2: Pyörät on rasvattuna ja kaikki kunnossa päivän lähtöä varten.
1: Näin sanoi tamperelainen Lea Saarinen. Hän on yksi rollaattorin marssille osallistujista. Rollaattorin renkaat on rasvattu niin kuin on varmasti monella muullakin kuin Lea Saarisella. Pitkin Suomea lähtee aivan hetken kuluttua liikkeelle sankkoja, joukkoja, marssioita rollaattoreineen ja mielenosoituskyltteineen puolustamaan arvokasta vanhuutta ja koitetaan päästä porukoihin mekin tässä lähetyksessä. Mutta nyt mennään ensin kohti kello 14 Yle Uutisia. Pieni kiepaus.

0: Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Otsimlot čele vihta čokčat. Alko alo mui otsdejit otsimlot riihkas miehtä maailmi. Letje čohkanan vuestas oktasas konferenssi Port Alberni, Kanadai. Tän konferenssas siimirritet ja vuotuudet VCIP, World Council of Indigenous Peoples, alko almui maailmeraadi. Säppmälätsöön letti tämän konferenssas oftsi virkeällä soudstedji, ja okta siis lei ailuvalkeapää. Ja son muistala konferenssa vääsähusais pirra talan rektumätkis. Tahlie saatte juvan vuestas kerte skapmamaan uus otsumlutsuode tsechele vihta säämi saavaa saattais. Toimettajii lie sulo aikio. Nuppisä milas Aslan ja Saara välje juvuidaan Port Alberni konferenssas maailmeraadi stiuri. Stiura tuolla ei tsohkima kiitähtä otsumlutsuode tsechele kuhta Geneves ja Aslan ja Saara muistala miljei maailmeraadi tilli talle. Tahlie säätti juvon vuestas kerte tsoingamanus ottanut tsechele kuhta säämi saavaa saattais. Toimettajilie Jouni Labba. Mutta vues Port Alberni.
2: Tsohkimille tsepohtan airasa pirra mäenme. Outsemlo sirra rihkas. Tavrihkai säämilassin toppelet tsefaarus, Grönlanta, Eskimo, Australia ja Odaseelanta, Maori, Maatta, Kaska ja Tavvi-Amerikka, Indiana. Tässä kähtsälle hattii huonekas koova, tämän tjähkimapirra, makkää rääsri toppelit ja outaan ja muuta kuske saamiten.

0: Taina puhäris Indiana rohkosen piutu joku suotjalus tämän maailman vuodoalamukin historialas tjähkimi mitollu joku ofta Indiana reservattas Kanada vestarkättes. Puhäris Indiana kuhte tämän rohkosa juikkai muihtalijahte tää pahta Indiana oskumelti kittas tuorra tulvi rajes. Vuosta sälli mitään tulvimanga älläili loddi nubbiin kullui kumpejietna. Ja tää rohkos siis tuolla kumpejiena.
1: Amen. Now you can take your seats.
0: Nää alkoi almogi airasa. Ohtsenuplo sierra rihkaas pirra määnmy. Tjohkan, että vuostas kärte seamma peabdi pirra. Radaalla hoktasas äässiitäs pirra. Faruus letti maittai ohtsi säämi virkkälas airasa. Outalko tämmuttu lei olliuvon lei tjähkima outi parkujuvon njälja jaje. Tjähkima valmastallamen lämäs sierra läytekotti. Maas lämäs faruus maittai asla niillä sara säämi peles. Virkkalas rahpamamange konferenssi väljuvuetse kolmas säätnäjohtajatse George Manuel Kanadas, Angmal Ortok Olsen Grönlantas ja Julio Dixon Panamas.

Nuo vieraja konferenssen tämän tjähkimes lejähpövirkkeläs päälle viehka tietalas saajas. Jo ehkä ei ehkä tjähkiin vahko äikki lejornjovon kulttuursosiaalas programma maskuut ehkä riikka ja alamoga oltas teetji vuorustes tjähjähtalle etsäse kulttuura, musiikka, tanssai, filmmai ja nuoutas kuuli. Tähle Indiana tansa vestärkätte Indiana kuulun aitto toppikoulun kosta tjähkiin kelei. Tjähkiin päihkilei aina Port Alberni, millä okta Indiana reservahta Kanada vestär kättis. Vilapäivässä konferenssa juokkaisu vai kolma parkojoukkui talan nuppi tjähkiin päivä. Okta parkojoukku tutkai alkoalmokin Mäimäsjärvi vuotetamme. Okta pas peilas vuotai fitne alkoalmokin ta räädi atti päihki. Ohtastuvan alamogi ekonomalas ja sosiaalas räädiis ekosokis. Kvänmä parkojoukku kiehtotalai alkos sosiaalas, ekonomalas ja politiikkalas voikaa vuotai. Sama parkojoukko kiehtotalle mangevelä kulttuurlas oktavuota touttukaa tsaaltakai. Voikaa vuotai iatnami ja luonttuopmutakaite. Alko alamogi parkotilalas vuotai ja tekniikkalas uohpa ja skuulema Steven Tuanmaade. Parkojoukko pukti tästä etsäse heptutusai lahpa tsähkimi, mit ollui tuorestaka ja pärjalaa. Radallama parkojoukkuin letse tievä ässi, tänne kun äikilei äänekäs tanektuiman viittiin skatsaltava letse kiehtotallama vuelte. Tjähkimi puerre voinga ja oktamilalas vuotta koitke joidaan mahtaisi kiehtotallama ja nupa viitapäivä tjahkana me hatte Oulu pohtosi. Tehdalemus ja tuotalemus ässi konferenssas lei alko alamogi määnmeräädi vuotetutepme hänkaskilli räädin ammalle World Council of Indigenous Peoples. Määnmeräädi njolkatuseuhtutus tohkituvui lahpa tjähkimis oktamiralatsa ja tantihte tää kiedais pänchuun.

tohtuvon julkaisu sai melte. Tämä vuotuvon alko alamogi määnmäräti. Kalekan Anne alko alamogi oktavuota. Laasitte tietumalsuma alko alamogi kaskas. Ja Nanne tai Servi maht parke alko alamogi politiikkalas ja kulttuurlas värjuun sirra rihkajan. Tän Servi parkun liemaittai kähtsälle kähpede näälikottiin veilas vuoda vuestalasti olmas nääli vulostäättima tähkide politiikkalas ja ekonomalas ja sosiaalas voikahvodai ja Nanne kulttuurlas ja toolas voikahvodai. Organisuuna kähtsällä silket ja pitkä pähpärällä vuodo almogi vuesta tahkujuvun nääli vulostäättima. Jäädä kähtsällä maittain Nanne kulttuurlas voikahvodai tässä arvoisessa vuodu alte. Lahtun tämän Sjärvissä tällä organisumna tai he Sjärvi maa optaste takkar vuodu alamaki maa kähtsälle päässä iesmiärreheessä se ässi pirra. Vuodu alamakin lohkuju voi takkar alamo maa mille etsä sassan kuulu vuostas assi, mutta mä sillä, että määrään välttiä ja sassuun kuului opmulakaita. Tämän mä raadin paimus organalle ja johonkin mit tullut juva uhtsimusta jo ehkä nuppijaa, mutta muhtimen mä ei täyjipohkolle ja tarpu. Mäl mä raadin sillä stiibramasakulle vihta lahtu, oktautasta jätsillä Tavvi-Amerikkas, Okta Kaska-Amerikkas, Okta Matta-Amerikkas, Australias ja Otaseelantasla Oktasas optasteetsi, Saamalahkaiko Saamalatsan ja Grönlantalatsan. Tän lassin Mälmäräätisliä Challikotti ja tämän Mälmäräätin Tjahkin sähtävuotu mai Sierralagan läytekotti Mälmäräättäi. Tän Mälmäräätin Stibraparkuun Lea kähtsälle hohtsaa ruula mälmäraata toimivaras.

0: Tää oli Cherokee Indianai luohti Amerikas. Luohpa tjähkimis väljuvui maittain jo stivra tämän alkoalamukin määnmerädäi. Tasapohte Aslanille Sara, Sami ja Grönlantratja jotta stäjtsiin, Julio Dixon kaska Amerikka jotta stäjtsiin, Clement Alcon maatta Amerikka jotta stäjtsiin, Neil Vathin, Australia ja Otaseelanta jotta stäjtsiin. Saatuallin väljuvui Oktamirlatja George Manuel Kanadas ja son kiihti väljume jotta nää.
1: Any organization, including this organization, any organization is
0: Puossjärvi maittai tää li aitonu keura kota parkuessi mai lahtu pitch tasa nu mun saban kähte mun atchon tievaas tarja kahtalle kota parku käipiä muus oulu mun kähtselän parkaa karrase houhtaa stinkuin ja sabanahti ti maittai kähtselle parkaa houhtaas muinna vai tän servis palasi faamulas servi nu kebraa serviahte iära iatnama mahtette min vuulos kalke kultale min ja kalke häihti almokotti min mitä mahtää pähtuve matta amerikkas ja si kalke antti holmuite puere veilas vuota jällimi skuble härräi, assama härräi ja jällintä se härräi. Puäres olomuide, nuorra olomuide ja puo olomuide. Kiitos jatko.
1: So strong that the other countries, the other peoples who are oppressing us will listen to us and make them respond to the some of the things that we want out of life. Make them respond.
0: Ailu Valkeapäli okta Säämi Airasen tämän Kanada konferenssas ja tämä suu toutamushat konferenssa mange Stockholma kirtikettes mahtsaitten ruoktu tämän konferenssa.
2: Tällä itse muotte vaattis vuotetaan min johkimis ja okta kanske storimus vaattis vuotelle tämä meidän kulahallaan jes kuimimme kielain. Tämä vaattis vuotta koikke ilen tussi ta kiellä taafus, mun tarkkuhan kielain vähän viitaseppu. Mun tarkkuhan vailluita keroktases kiellä maittai kanske jurtakin pelis. Tälle tse outa kihti jo manka jurtaka maht mahtletse tämän mielä, että saamme hei kullonan konferenssiin ja erinomaisit taht min lulli vielä tuppe. Lettsitään aivillis, että niin kuin siis niille tietysti mikin tiehtuu saamispirraa. Tahti puolimme alkuun suolle puures oinosin mankkanen laitsin. Mutta mun jahkan, että jes tahti kiellä kaunan tahpahu vai tievasi erää taasin kuin jes konferenssas. Tämä oli jokta ehkä, kun saamit pukte outan jätsiset kulttuura. Toppeli joikkuus lohti melte. Ja otsata tjaatte kohki muhtimielan taliahte vuostas tjaajahus tasa maittai saami kulluihtan saami joukkui kota eerahke. Tahte oktases kiellakaunui te vellassin tain eerää erää johkimin mahletsede manjil iestän taapalas johkima ja tahletsede nukohtsedon fritjaaikkit mihin me näemme outa merkätihti manjimus ehkätä outa indiaane kilis lahkaa Port Alberni ja toppimi otsumet kaafe ja laipit ja mihin ei lauluimme ja juoikkaimme tehekin purepuhke mi tuissa juoikkaimme toppe tai että Indiana mahorro toppe lahkaa Port Alberni tahte luohti tahle just semmelläkään kuin Indiana vielä jäin toppe ja tahte lei hirma tuora toutu mohon jollakaan mä näin luohti tohko teitä Indiani vielä vaimui. Ja mun jahkankin jähti min storimus parakuulle just tätä fritjaaiki ja musiikka. Ja mä ettei tietysti min piktäse ja erää ainoa. Toppe Intiani kiliskos milimet. Mi oitsimme hirma pori vuosittain valtima. Ja tanokta voidaan mun tarkkuhan intusse saamit. Mun puhkeita delegasiuneista. Mä toppeletsi meiltä. Tää oli huilekka veljallis tilallis vuotta. Missä oli nuppinen hui tehallis tilallis vuotta. Ja tää oli ohta riihkain toppe. Lulliamme riihkä kuullus. Tää oli se Bolivia autostetsit. Mä ajattelin, meille tuotain heihtoihin toppe. Tän aikki. Ja mä ajattelin, otsutatsiaatte, letse jätäset heäkkäkauppiin toppe meiltä. Ja siitä päätti, missä muhtin lakannes erääkin.

0: Eikö tuossa sympatia ja nupa sii pohti järjähän mohtalla, jos me saattaisimme oasti siis joita, että siinä kiehtatui. No, että otsu se saamislääkänäs vei olla se vuotta parakat, siinä tieti ihan parkku outtas kuului. No, me johkanen, että saa Bord Albernin skuulla auditoria lahtai. Me johkaimme puolvastalaimme toppe äilen se tuolu. Me johkaimme lahtis takkar riekkäisistä ja humaimet ja kähtjälimet vähkehit juurtakin kun muhtemaitte oastimin.
1: Konferenssa luohpaketjes leijo uelle leikka oktavuota toutu. Outamerkka tihte ko matta-amerikka airassa vulke ruoftuudese kuului sii laulo busses oppamätke Port Albernis Vancouver kirtikettäi.

0: Dice así: en el campo de tu corazón, mis amores, yo sembré cuando lo fui a cosechar.
1: Tämä oli Octavella, Argentiinas kuhte lavu. Ja Venezuela, Indiana Velja, häljetse, tiarvahte, saami almoga, nää.
2: La representación de Venezuela en el Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas saluda revolucionariamente al pueblo Sami. La causa de ese pueblo es la causa del pueblo indígena venezolano. Gracias.
1: Venezuela, Indiana Obtastetji, Mälme Alkoalamogi Konferenssas, Tiarvahte Saami Alamoga, Revolusunnalatja, Sihki Saami ja Venezuela Indianai Puerrin. Ja se amma vielä Chicham Killi.
3: Tasakin! Sano oli jäädä tuo Wongmainka Venezuela. Tuo vajuu jää kanttakaa Venezuela. Tasakin tuo vajuu tsehetka Saami he, Saami kaliru, vavalle joiruka. Vasakin kato dorhina vanas maa.
1: Ja numi järränen amerikkalas, matta amerikkalas ustibiin. Täh poddulei tuodaje teo uappää ja velja liivtse järränä maankajaaji oktavuota manga. Tietekä, että kuas kaunnadefas tämän me alti. Ja laavlalei tan melte.

0: Nie, Port Alberni z Kanady, Chukchat, otunčele, čečele, vihta. Ja ta liesa divot skerte, skapmanos otunčele, čečele, vihta, toimettajji lei sulo aikio. Ja kuulemme mai ailuvalkeapää juurtai tämän vuestas alkoholmui maailme konferanssas. Kiitos, osumistolle Tsetsele Kuhta, alkoholmui maailmeradi Stiura, tuolle Joachima Geneves, ja toppelei päihkialte Stiura lohtu Asla Niljas Sara. Sulla järjestellään toimittajia Jouni Lappa, ja tahlia säätiivän säämisäävä saattaisi toimumaanus osumistolle Tsetsele Kuhta.
1: Aslan millas rara samist tuota huauta on kullo taasa. Saatko vuotsen taas vanhat sahtana, että mitä täällä lähkemällä alkuvalmiukin maailmi rari?
2: Mannan chauhtsa tollu juvui konferanssa Kanadas, koska ohtsin upplu riikas pohtan airasa alkuvalmiukin. Ja tässä aira sama toppilekki tai tuhkin lekki pirrasi ja kolmalui tietä miljoon olma. Ja outa merkka täkkäl on musta tietä on lekki nuo säämit, nuo grönländerat, nuo inuitat ja indianat puu Amerikkas ja maurit New Zealands. Ja toppen välji juvui takkar oktasas parku läuti kotti tai alpmudi kaska. Ja tahtala mi kohtsu tuvu ta mäilme

0: Tällä rahkaduvun njolkkaluussats mäilm räddäi ja tasalla veulosvuotta puhtai tjertai on lähmellahtun kähtahtut. Ja millä haittu täällä kärpistä on tiedä, kun sä loppaan konferanssia täällä säätti juvun tavirikka sämeräddäi. Koska mun aktiohan tavirikka sämeräddäi, että puolin tohkit tai njolkkaluussai. Ja ahtetaan, että min aive organisaationat, nuo Säämen parlamentta ja Ruotapäljän orkapäljä aive organisaationat tohki tämän puolin, että Säämen räädet tai Säämen konferanssa välttävät arvustajan julkkaluussa. Ja nuo lähen julkkaluussa ei melti, kun tohkihan tai puolin teillä on siemmässä maittaa mellahtun. Nuo, että Säämit ei voi täällä mellahtun. Nää pähpäralti, mutta mun onko jättiin nuotta ja aira syömmallikoppi konferanssa, että tai on lailla haivoa, että mikä alkaa tsemmällä mellahtun. Ja se saattaa jopain konferanssa, mä väljuvut vielä ollut mun rädi, mikä oli käy parkka, koska mun lähe meiltä. Tässä saattaa vielä okta lulli ja kaska ja maata amerikkas ja tiedäpä vielä New Zealandin okta aidasta mellahtuudan räädäin. Ja arvallus, että oli jo ehkä nuppia, jos tullut jo täkkär konferanssa. Ja tällä saakkalla mä sanoin mange mun säikki, että tuolla pahtia jo konferanssa, että se oli tietysti Ruotassa.
1: No, tämä räädi, mä sä kuulin, että vihta olen meitä nämä tuolla ei ole johkima Genevassa. Mä kärässin toplitsetu kuin Outenna.
0: Siinä valossa, kun oli väljuvun Geneva, oli ahto toppi tullut jo ansiammas konferanssa muhtin tai oksas nationai parku juous. Tällä lähtee, mä kohtuin täällä ökonomia social ossi oksas nationai. Ja tänne USA's. Läfastin mellahtut. Ja okta dai mellahtui on tuolla ei konferanssa da kohtsu duvuit tra dakkar organisationat maatse äljet räddehus organisationat mutta empu fria organisationat. Ja leie missä väiväsi, että mi toppikakai me kähtsä mua mikide heivellä, että mellahtun nuot et min mäilme räddi lämmäi muhtin lakai chatnu juvun oktsas nationaide. Tänja mun anjan tän huitehalla, että just min kalkas mä vihtsiertä ja äsi on naudi parkat. Ja puoridi sin tiili, mi ferit muhtin lakai piessa, että täkkäs tuore, että mäilme oktavuola parku ja erinomais oktsas nationaide. Ja leustoppen, mi tuolaimme hietsämmäi chahkina, koska mi haalaimme hietsämme parku tiilipirra. Ja muu mian kalka toimahit. Ja oktada jo äiväsi on lää väl. Ajattelin, että mä ilmestä hieskuullakin riikkaat. Lää täällä fästidän, ei puhe riikkakaan, mutta olisi törrua sillä fästidän. Tai mä vii halpumuudin tiili etsä riikka. Nuo norka, suopuma ruotta, lää fästidän, sämi, äsi, härräi. Ja Danmarkulla fästiän Danlahka, että siis äljät takkärs määvihalapmovat siinä riikas. Ja täällä huiteella olisi täällä, että mikä kun siinä sähti haddi, ietsämme tiedu tai oksas nationaide. No mä käyn tavirikka sämeräädä berreji, että ietsä tiedähuussa sämi päälles. Mua sämi dillillä, mua sämi no vaikka huolta katsotaan tai riikkaisesti. Ja no ajattelin, että on puhut silikket säämi tiili tämän riikkaan. Ja hiesi karahtaa raportit, että min riikkaan lähe adden tohku, että tohle aittoa säämi vennu meiltä.
1: Ihmiset olen pahtan tehtyä vielä tämän johonkin, missä mohtaa hieskuudekin riikka väestyyden
0: no ei minä tämän tiedä, mutta sinä minä päälle saattaa sinun takia, että

0: FN av Jesus. Ja kos mi tahtut takker olub mui FN-as ma tihtet olles FN-a parkupirad. Mikki de chilik vähä siin pas, mis oktasas chat FN-an parkat. Ja kuude just mikäli kyllä me lahtu muhtin lahka. Ja koko mi heidisimme vaikassa mun sitten. No tätä ähmiteiden voistin ollasi puhut FN parkkuvui. Ja se on nopeasti tällä Iesaltstan FN sistuellu vähän reutamint. Ja tässä juhtsa puhuttai erausine makuulle FN. Teli vielä oktaisiin mie joudun mun mielestä lämmin miehän puheen lähtö. Tämän konferenssan mangan mie tollu juuri maannan tjauksa Kanadassa. Ja tästä tuossa okta aive oli, millä ahti puhere okta vuoda oitsu, tai mä ei halua muuta kaskossa. Ja me haluamme vähän tien pirra, ja me jakasimme, että me saatiin älykiteen ja huis mä välin nuotte. Me joutamme ehkä tehtiin, että nuorra olet mun sähtit pälkkäihin maattemannui parkkats ja rahkaat takkär tiedui, tai mä ei halua muuta päälle. Mutta ei vissi mikään okta. Tahti väittää semmoisella ruuhtakatsalla. Just mä mislipsyän täällä tarve ruuhta, millä me sähti, mä välti kuekti Säämen nuora, kuekti Grönläntären nuora, kuekti Indianer nuora, ja niin on eskuekki sais. Ja tjohkta ei tjohkäi toppikustalla tällä ta sekretariahta, National Indian Brotherhood koulussa. Kos pääsä tjekkata maittamaan outsparkat, ja te rahkadit takkai tjaalui. Tiedä hussan tai ei se halmuudin päälles.
1: Nie, Aslan ja Sara, toimittajille Jouni Lappa. Täällä sä tyvän vuosikerte soingomanus ottanut sille tsetselle kuhta Sämi Saava saattais.
2: Yle Sämi, Eli Arkiiva.

Tere, Säämi. Pyöri, pöri, peivi ja tierva, puohait ja kultaleh täällä. Yle-Sami Radio, tierva vuolkat taas. Timeli kulma, ehit peiviu, västu peivi, li onne käytset peivi vyösi määnu ja hiäinu nomma peivi, on lukkopuo hiäinuit. Suomapelin heinoin, on lukkopuo heinoit uu. Kyöli kalenter mielt kyöli liihat utsä ja tuoppee harvii, upataan oho loopa äiki ja must läu önnu ääsi meit. Eni peiviin ete eres aasin ja mimon aipas forkatain, mutta alkatte DJ Ailo.

Tietäkkär alkataan vuolkattasan. Onne must lääviä tievaa vuolkattas kalmonin puolta. Poti kulma kyessi. Ohta puhelin peht aipas forkamon soita chum sunin ja talle kyehti meittei aipas tehi päihi oola. Ja siikin mun äikum savastalla eni peivist mon liitaan oholopa. Pase peivi. Itten liimeittei Eurooppa peivi, mutta taas tunja mäikunnut önnuu savastalla onne. Eräs äsi huo lääfää ruust outamerkan uutta taida president täälustopeen peetsin jarkast aadai mäntu niemist ja valaa taas kuhes liekka keesi äsist liimeittei. Mutta outilko mun suojata jam kultalep muatti pitää ja tästä vistik Niko Valkäpää ja naataa kaht landscapes.

0: Ja tie kuulaim Agnete muu lullan laulaja mustli täppin puhelin peht. Ellen järven sivu pyöri peivi tunin.
1: No pyöri peivi.
0: Mii tunin kulloo.
1: No iipä tästä mihin kulluu. Kiiro ja keesi vuelta. Laulin jyhimusi. Jei mun täällä äikis nyt jyhimusi, mutta kuitta kun ketsilm saattoi. Sottotyö ja tiekärit, mutta katsotaan kieppänä, kun olemmeksi peräis, mutta ilmik viisi puhelikin.
0: Naa, lauks vuortemmin Önnu Raasi tälle pasepeivi, kun oli Enni peivi.
1: No, ja mun Ennu tietysti, ja mun, no takkar motto, johon mun suhkuu kähpuja, että mun tieto, mentu Ennuukan tietysken. Eikä mun jo väliken.
0: No.
1: Mutta nyt tietoa, että motto on kuitenkin puheta.
0: No, toivoi mieltä. No takkako servi fääruntaan vuolkattasan? Mun äikum tuosta koijatalla vähän tai eeni vuota aasiit. Ja vuosimus on koijata muuten mait eeni vuota mörhäs tunin.
1: No tuothan kai mörhäs Ennu. Ennu musta tulla kulma päällä ja kulma pärnäpäällä ja tuolla ohtsas love. On paljon mun maangas pätte. Ja wow. Kyllä niin muista perustuta. Ja nuore musti kulma oho ahasas.
0: Oi, te oot linut nuora.
1: Te oot mielet polva.
0: Ennu lukko.
1: Sen on paljon ihasas li tuon puerisomus tuon neljä polvasta.
0: Naa. Wow, tuon lahkaa.
1: Ja mun tietysti muistahan tuon. Tiedustuu taas puolisomus, että te muistahan tuohon eeni, Jyhi Ive.
0: No, ei tuu. No, te koetti tulla se Enni, äkku, mutta meit mätär äkku. Mili puoh, te halumos mättumon tulla mättää tämän outas kulitu äkku väit. Tai ei jäs pärnäit.
1: No, kyllähän mun on keitsillä mättä, että kalka olmos eilen olemaan näitä tilkmaiden takarit pahait porka, eikä mun olisi hirveet sijo pärnä. Vaikka ei islam raamummin, mutta nuut lähi järjestä huetta. Me mahtuu, eli peis ottaa tälle joku tuoppen pyöräsi siitä tuostiin parkkoista. Tuoppen koijatilin, että mahtuu, eli peis ottaa toi pärnä, kun tuollahan nuut sijo pärnä.
0: Wow.
1: No. Tämä on tekin teille, no mä en shotta, että voi mahtua. Jees lyön tulee, että lähe shottan takaisin, mutta kuitenkin.
0: No. Lahuks tuon jeijäs eenist uotsum takarit uapuit vai kojistun verti tahtuu jeijät iännän te? Mahtot enni vuota lii muttum tuu eelim äik.
1: Kalan enni vuota, kun teille mie ennihän lainut ennu jootemmin ja tälle ennipäivähän moni niin tavalla äikistä nuut, että millähän koulusta ei kyllä ennipäivä äiki. Eikä tälle maiten raasit ja väylistelmassa kukka käy pehkeen makkina.
0: Jääkä lomas vielä enämmistäkin shottaat minun rääsi.
1: Jää, muutolle enämmistä.
0: Nootpa. No makare is täpin kultale automerkan voras eenni tai makare peri eenni. Enni vuotahan ikuassin nuuvo. No, te niin. Makare shottatem ravvuhtun atelitsi outas kuli taan äikäsi enniin. Aattakas en niit.
1: No, mun teema, mun tätsin ravvit, ja mun kyllä edes ulmit viisälki ravvista, kyllä on tuohon jäätty tietää mahkaka parnat shottatin ja kinot.
0: No, etteikö Attel Purromus ja Liekka Pihtsit ja Kättu?
1: Attel Purromus,
0: Teli Tuorvi. No, okei. Okay. No, mait valahalititsi mustalit enni vuodasta. Tai äkkuvuodasta.
1: No, äkkuvuodahan niin mun hirmeät liikmat on hirmeät ennu jo täppen päihistä ja täppen utsiusta. Ja utsa kulma oho pueris tai ahansa se oli kuhti jo jälleen täppen utsiusta.
0: Ai. Kus
1: muken tuovi tehkulle oho pueris. No.
0: Liipänen näs homma.
1: Notkalli.
0: No halitahan volketit tervoidat kienni.
1: No mun halitan, toivutte puhe, että enni peivi.
0: No, No, mun sehallitan toivotti, tunnin meiht, pörri eni päivi tälle, pase päivi. Ja takka on nuko.
1: Ja tunnin meiht, jos vaan eni, kyllä.
0: Jemkalla, mutta musta lää sun kanssa maankah eni. Mutta takka tunnin.
1: No, takka.
0: Ja tämä koska mikulop Jon Henrik Mienna, ustuit must lea.

0: Tiekuulaim Ellen Järven sivu enni vuota mustalusa, et kallai sie vuodut suu färun. Ja mun jäljellä potimin talle neljö äikivala lasekyesi ja tuon manga. Mut täällä monnop on nää fäätän onne, eli almustum uudastastko uuda taida president tällust li almustum aadai peetsin jarkast aadai mäntyniemi. Tievom pisti muotti ive. Ja täällä Suoma president lipösom varreide udasmittum virkeviistän. Suoma kulttuurutta rääju toimottas jodetteje Susanna Pettersson li lamas fäärust meritmin makare taida työjihpuati president virkeviistän peetsin jarkan. Ja täällä puo taida työjih läpiejum almosin. Susanna Pettersson mustal mon vuodult taida työjih lääväljejum president virkeviistän.
1: Siinä vaiheessa, kun mä sain tehtäväksi miettiä taiteilijavalikoimaa Mäntyniemeen, niin yksi aivan olennainen lähtökohta oli luontosuhde. Mäntyniemi rakennuksena on sijoitettu sellaiseen maastoon, ja se on arkkitehtuuniselta muodoltaan sen tyyppinen, että sisätilan ja ulkotilan välillä on jatkuva vuorovaikutus. Ja näin ollen mä halusin, että myös ne taideteokset, jotka on tässä kokonaisuudessa, niin osaltaan liittyy juuri tähän luontosuhteeseen. Toinen kantava teema oli tiede ja kolmas kantava teema arki.
2: Tässä on 13 taiteilijan työt valittu sinne. Että ketkä ne taiteilijat ovat?
1: No, taiteilijoiden joukossa on hyvinkin pitkän linjan tekijöitä. Ajatellaan nyt vaikka Heikki Marilaa ja Anna Retulaista, Kustaa Saksi, Osmo Rauhala, Klaus Haapaniemi, Majumi Niiranen Hisatomi, joka on osakalaissyntyinen taiteilija ja sitten asettunut Suomeen. Marika Mäkelä, Leena Nio, nuoremmasta päästä sitten Erno Pennanen ja Kerttu Saali, Anna Tuori ja Viggo Wallenschild, molemmat taitavina maalareina, Osmo Rauhala, presidentti pariskunnan erityisestä toiveesta ja tietysti Jounias Laiti.
2: Ja ne on kaikki suomalaiset taiteilijat, eikö niin?
1: Ne on suomalaisia taiteilijoita lukuun ottamatta Majumia, joka on todella siis japanilainen taustalta. Hän asuu Suomessa.
2: Onko jotain erityistä vielä huomenna, jolla aiotte yllättää?
1: No milläköhän mä nyt yllättäisin? Siis mä oikeastaan mun mielestä se tärkein asia tässä kokonaisuudessa on se, että tuomalla nykytaiteen näin vahvasti osaksi Mäntyniemen niin kuin joka päivästä olevaisuutta, niin tämä on samalla myös hyvin vahva kannanotto nykytaiteen puolesta. Ja sillä on mun mielestä ihan erityinen arvo tässä meidän ajassa.
2: Suomen kulttuurirahasto on ostanut nämä teokset taiteilijoilta, eli onko se niin kuin pysyvä näyttely olemassa?
1: Suomen kulttuurirahasto on ostanut teokset ja deponoinut ne Mäntyniemeen. Ja mitä tulee tämän kokonaisuuden suomenruotsalaiseen taiteilijaan, niin tästä hankinnasta puolestaan vastaa Svenska Kulturfonden, jonka kanssa Suomen kulttuurirahasto tekee hyvää yhteistyötä monissa muissakin yhteyksissä.
2: Onko se pysyvä näyttely sitten siellä vai tuleeko se sitä aina vaihtumaan aina aika ajoin?
1: Ne on siellä toistaiseksi. Eli se tarkoittaa siis sitä, että ainakin nyt nykyisen presidenttipariskunnan kauden päättymiseen asti.
2: Jouni S. Laitin 6 työtä tulee olemaan siellä näyttelyssä tai ovat siellä Mäntyniemen näyttelyssä. Niin mitkä oli perusteet ja mistä te niin kuin tämän Jouni S. Laitin löysitte?
1: No mä olen itse taustaltani taidehistorioitsija ja työskennellyt koko aikuiselämäni taidemuseoissa sekä Suomessa että Ruotsissa ja seurannut hyvin tiiviisti nykytaidetta ja tehnyt itsekin kuratoinut näyttelyitä ja näin poispäin. Mulla on ollut mahdollisuus seurata saamelaisia taiteilijoita sekä sieltä Ruotsista käsin että täältä Suomesta, ja nyt kun sain tehtäväkseni miettiä nykytaidekokonaisuutta Mäntyniemeen, niin ilman muuta halusin mukaan saamelaisen taiteilijan. Ja Jouni S. Laiti oli taiteilijoista se, jonka puoleen käännyin. Ennen kaikkea mua hänen teoksissaan kiinnostaa paitsi se luontosuhde, niin myöskin näiden teosten kantaottavuus ja toisaalta sitten myös semmoinen hyvin hienovarainen poettinen elementti. Kiltteys ei ole koskaan niin kuin valintaperuste, vaan kyllä valinta lähtee aina siitä, että teoksen täytyy olla mahdollisimman hyvä.
0: Tie kuulain. Susanna Pettersson, Suoma kulttuurutta rääjy toimattasi jo teie. Ja forkapali kuulut meitä aita tuojar Jouni S. Laititop, toitko sun valjejui ohta tai neljännu palou ulmu taidar juaukun. Toimat teidän tast lai Anneli Lappalainen ja jes vaje verti tuohon uutasiin mangako kuulap Jouni S. Laitisahitellam te uaju kuulalit jo. Tuohu yleisämmin nettisiidoin toppen limainas challum taas artikkeli. Mutta eromas show homma kall. No, sä mitä ainoa ain ja vala liitoppen. Ja tuohon lää tuota ei aipas ostum tuosto taida työjeh. Tuohon president Virke Viistään, että tuohon lää toppen. Nyt kun hää aina suukoo tot president Paara ääsä tast. Tää on aikaisas president Paara. Ja uutta siitä, aipas forka, uutta se, mitä tuolvu The Journey White Circleist.

0: Superi päivit himulla täällä pian jäljää täällä Yle Oltassa säämis. Kuek te ottikin sillä lämmöisen isoras pahkassa ja täh tjoetsa patsot ollui. Äsille joutan tuorastaan luonturikko täh kovtetsa patsoja kuelle päiviin ravenjarkas. Kes sitten kuek te tuah kuek te leen jäljelle mihtetän historiat ja leikkasamos maailmas. Just täkkärkiesi jatka suvetta vaihkuhi patsot ollui ja maittai patsot ollu kulttuuriin. Maittai nuorallat ainan pahka kesi vaihkuhu sai koihtot käytsemmo jahkasa spiire Julianna Hetta Karasavonis.
1: Tiedä uskaa heille luontoikin nuorelle, kun mä ajattelin, kun ei arve nuolu koiskaan ja ei luomana nuolu sieltä ja kuoppormeen riilassa nuolu.
0: Kuhkes pahka kiesi horro lämmen vältä sappo patsot ollui kopiivallisia väättes tälvit tatja arktalskottatsa tutki Sirpa Rasmus. Tälvit pirkemii vähkin lahpeeman ja koetohjamme.
2: Porohoitajat kokee, että ei ole kauheasti keinoja, ei ole semmoisia aktiivisia keinoja niin kuin talvella on, rakentaa paimennusta, tämmöistä. Ja se mitä kuulee on se, että jos olosuhteet on vaikeat, on kuumaa, eläimet on jo huonossa kunnossa, niin sitten enemmän jätetään tekemättä, jätetään pitämättä kesämerkintöjä.
0: Se on äsjällä kiitten huomioon sumimaittaa saami tähkätä rädi. Pahka kessi kuekte tuha kuektele njäljö vaihkut hii pohtsui puures pirkemii ja puatso olemalla raportteeren lassanan puatso jaamuin pahkasi tihte. Tselekä saami tähkätä rädi siittu blogga tjallosis. Täittär jouni äs laitituit jon kuhta

Aitta Parkkula täällä Oinosis presidentta Virke Vistis Helsea Mäntyniemis. Visti taitaa oli väljemis oma kulttuuruhta ratjo sapeivällä sjodihetti Susanna Pettersson. Laiti tuitjo pähketuujima pokte tieskuuden lavan tovtui. Mäntyniemillä väljen koitto nukohtsotuvan sieva tuujii. Suparkkujan tihtomai luonttu oktavuotta. Mäntyniemi tivun pisti matteja ja täällä Suoma tässä valti presidentta päässä värret odasmahtojuvon virkevistäi. Tohkola väljen oktiipo näljen uppelo täittäris taitatuujii. Äänettä näsis minne ahta siittos ja maittai yle odasiin. Sadekille keltakaskaltuhta kelta taalu ja kirjeraju tiivodämme akorta hahkama. Kaskal tuhtima siivan la hahka mennoda me äikki fuoma suvon fäila. Kelta valmustella hahkama oltasi vai mennoda me objektiivitehta raavasvuotta ja laavallasvuotta sihkarasto. Stora vaihkuhusat ja stiivoda me olla suhtimi äidää saatta muihta likkeltas. Olta hahkan prosessalla tarkuus raappa nujoda nihko veiolas ja olta akorta piirta almuhus almustuu vädäl messä manoja kässä mano tuojeltavas. Täällä olta sahja studiosta ei Susanna Kutti.

0: Sofia Mienna ja OK Niko koostun läht loi taat pitää. Pyöri peivi tun kultalla yleensä me radio tiervan vuolkottas ja mian ei tu toimatti uutta siitä Susanna Kuttorm ja tait kuulaim. Joo. Toh puhati hyvällä uutta se uutta siis talle suulan tiime ketsin avai pelviida äiki. Mun on mali Kaisa-Maria Poikila avai käiso ja onne mist liisaaha taas uutta. Uda taidastupen Peetsin Jaarkast alai Mäntyniemist president Virke Viisteist totli tasli lamastakkar tivvom huksim tivvom remont ja totli täällä valmistum ja president Parli Varrim toho. Ja toppen taidattuajar Jouni S. laitityöje lää vuolkattun president Virke Viistän Peetsin Jaarkan. Mast suunjien pohdi ja tuttas et suu taidatuojit halituvo färun tohon president Virke Viistän makkar äsi taat lii. Jouni S. laiti mustalmiian.
1: Mä ei tässä täs on puhuttu se pohdi kieralta mun jotenkin. Muistelu, että mun on väliä, mutta kohtaan täyttäri mieltä. Ja tästä oli oltan juomalaiset kieralta tehty. Ja toppen poli onnos tälle skarmakova ja äikkiä fitnaa täppä mun päälles. Ja kiehtsäi teittu parkkui mahmus täppelet. Ja ne luopalopas on vähän, että ei se muistelis aina ohtsanen tekeräs smaavaa suokkeelta. Ja mun juttusin tätä varmaan mainin, kun ehkä kolman parkku tästä vaan. Lokka smaava tjuekkeltä, mutta loppulopsi tähän väljiä kohta parkkuuta kuin mieltä. Ja mun taas tullaan tai kärven vielä luopalaksi ja muhtiin parkkuus rahkeen olla versona ja tästä mun on säädettiin, että ei tupe puli piilä vietsät. Ja taita fiafran piilä on varoita monne tästä. Tämän mannuu tässä ei tukko helseisi.
2: Mä kertoo ihti vaijasuvelokko presidentta virkevistäi.
1: No mun sen lehti tätä parkkuu, mä mun sitä äppiletti pähkiällä tätä. Tähän on pienästä säädä tänne, että kermuhtin. Lakalla kaipis siellä, kun tuettiinkin, mä olin sähtiä. Atni, että ei ole vahit. No, atno tuettiin, mutta teillä ei ole tätä parkkuu. Tekker, mä oon vaan päätsin, mä mun etsin juurtasan raakkaan, mutta tästä mä tuon, mä olen tämän raakkaallisen kärvisen kokullin, että Hormassa pohtimme fitnä ja nohan se on vähän jitän parkku meidän mieltä.
2: Mahta kuhta tuojille, että ehkä liet, mä pohtin liet oinoses tuppe presidentta virkevistis.
1: No täällä on päin siitä, mä oon rahkallin te, tämä on nämmällä elimä vuorra. Ja tästä on kuitenkin tekee kuufsi, tekee kuehtimällä kuufsi, noppisella nämmään ja seremonia äikiä. Nuppisla vasten nammaan tuot, kun olen saada rähkäs, mä vaan tuut ne. Ja tästä oli ääntäkään niipi, mä sitä tolkii te, tämän nammalla lävisvuotta. Ja tästä loukta herväs, ei tässä ole tekemään päätsimättä. Jos mä vaan kolmalla sen täällä päätsi pähkisraakoon, vaan te tämän namman lekin aitten alla herra. Ja teillä vielä oktaparkuutti tuon tämän nammalla olla illiin siunasuvaa.
2: Alla herra muskal poli millia tele jodusta kertihtulevan jurtala kodon tan tuoji nammalit.
1: No tämän kallitin tuotsin ja mankajien houta koti ihten tässä. Te tässä mun litsin kumpiten okti mohki Irlantasta. Noin en tupi tekel päätsi, pronsa päätsi. Mas mun on sanota jurta ja tämän jurta vuotun mun tehtä tuotsin tekel pähkipar.
2: Irlantas vuelekään jurta. Tuoda ei kuhkiin, mutta tämä tuojithan liian ohko tällä västäntäjä, että heillä tuossa chajahusas.
1: No sillä västän siisaa tällä Suomen kulttuuruhta rajupoktilla monan tässä ja sillä västän tämän siisaa tohko. Ja tämän kun minä näytän tätä lähtökään pistovassa chajahtustoppe.
2: Ja hatti sähti tatsille olla söllemässä.
1: Hattia vertillä tämä kertoo tässä räske luohpa, että jos on liikusta tai parkkuita ja tietysti vertään tästä, jos jos joku fitness tietää, että se fitness on ja mainon vieras aitseen. Vaikka jos sehtäällä tuottavassa ja kille parkas ja jotkit.
2: No ja perjällä voi olla tuolu ja poutehuste, mä käyn programmoilla pahta liet.
1: No tässä ikään mun siirrän tietty, kun täällä tekee avisti tilallisvuotta, pressa tilallisvuotta ja tietty on lähtenyt opi sähteet hierotella tai täyttäriitä, mediasähteet hierotella täyttäriitä. Mun jälleen pohtanut, onko poutettu, se on mun vaikka fitnaat.
2: Mulla on hohro, Jonna. kun tu taitella hurkään pirramäen, mutta oli Tukholma sai tu käska ja täältä olla presidentti Virkevistä ei valton. Ja mai loppi Oulus.
1: Mä en liian tässä ole meistä perustahta, että minä olen tässä verstillä siis tuoli, että minä perustahta. Että mun on kähtselän tai jäsen parkkui pohti, että nuo pitäisi parkkui tässä tauttui. Mä ei tähtä kärhätä. Voimasi tauttui ja mä ei tähtä luontua oktavuuta. Pukti houtan, että liian tässä on mä yhteen. Mun pitäisi antaa jäsen juuri tämä houtan pukti, että taittelas parkkuu oktavuuta. Taittelas parkkuu pukti.
2: No lähkö fitne maatsa haluaa olomujon ja makkar?
1: No kaltoppi pohti maatsa, joo, kannattaa. Mä oon kanssa liikkoja, eli mä suin mankalien parkkuun takkara, mutta mä oon vähän takkara, että karrastusreaksuun, niin tahti selvästä kerti, hui liitna saapa parkkuun. Ja kähtsellä on vähän mankalien parkkuun rahkata, mutta tämä on ehkä mäntyneemmin väliin, mutta tämä kyllä, että jos on tämmöinen jäänyt sieva parkkuun.
2: Okei, tähän ei nyt päätä savastahtiit.
1: No, kannatan toiminta savastahti, mutta tämä ei ole käänsäkin. Mä oon ollut kaksi.
2: Provoseere.
1: Ei varannut provoseere, että ehkä ei lähtenyt dramaattavaksi, mutta kohtakin terveen perustahti.
0: Tie kuulaim, jounias laiti tupta musais makkarli. Leve fäärust ohta taidarin kian taidatyö jäh lää uastum president Virkevistän Peetsin jaarkan adai Mäntyniemin. Ja onne taat taidatyö jäh taa lää piejum almosin. Toimattajien taan ääsist lai Anneli Lappalainen ja lase puahta luuhat ylesäämin netti siidoin. Outeleko monnap, outaskuli, tai siis ainahan mi monnap outaskuli, upa äiki. Johan Ivar nommasas juaikos Lin Henriette Baarist. Li taat, taan koska. Färöst meit Bernt Mikkel Haglund tästä.

ut med en jögast till Linn Henriette Barjetastlaif Bernt Mikkel Haglund tuota i Färust. Aivas forka pali, munin puhata jo nuppe enni päivi kyessi ja sust sun lisehe enni ete aivas forka mettei äkku. Te kuullap sust aipastaan veijolan

0: Ja täällä munin liipuat tämän peivin nupe eni peivi kyessi. Suvi King, pyöri peivi.
1: No pyöri peivi käiso ja puosami radiokulta leijää.
0: No ei tuu huomasin, että ivä tässä saashan moi läin tästä aipa siemään saajasta, mutta nupe kuli, että tuli no, tästä ja moni tiesi.
1: Mun sahittan lintuu valpur peivistä.
0: Ei tunnut, ei tunnut. Wow.
1: Äyski, joo, lam jo käipitän teihin, että takka kopouti.
0: No no, pyöri liavus täpin lii, toimattajia saa ja uutsa näällä. No no, mutta... Enni vuodast. Maittot enni vuota mörhäs Suvi Tunin.
1: Oh, no, tothan mörhäs vaikka mait rähis vuoda ja kires vuoda ja outas vastatas ja tomete. Pöösam huolatta nupe ulmuust ja nutko suu pyöreest vaijan vuodast jo hiipeivi ja tot mörhäs tipsom ja torvo ja lohduttem ja mielti orro. Meitte tot merhastom, että tot identiteet, nutko molsosuva ja mutto, ja nutko ellim ärvuh mutto, ja vihä ennu talle, kun tust satta enni, ja meitte tot merhastom suhapol vai jotkuu, tai tom ete, nutko tästä saattaa takkaa tuäivu, no. Että elimmana outas kulii. Ja meitä tuot merhas tjäylää vuota ja ilo. Ja tälle meitä ei nupeta host huola. Ja meitä ei motomin palo. Ja tiekkär iainut häyskis taikka hitruus aasit. Mutta enamusta kiittävässä vuota liitvat, mutko? Topto, no. Että mun tuupta, onko mun juurtan eni vuota.
0: Mutta tämän ettum. No, tunla hies pajas otta mättin. Te makkar iäru lii tuumielos otta teit pärnäit säämist, kun vertit tuohon määtän.
1: No, munhan jemlah tuota ju toppeen, teikka puhe muu pärnählä täpin sotta, mutta jieslam toppeen pajas sottam te poitam tietostu tiennäläs miettää te tät lai mun mielestä te kattaat lii hirmat pyöri kotsemus mun paasin tom smiettää vähän ennu jatko ton monien ja tuon pieihin ja että tuot ieru lii vähän styörees jesalnees et ja mun liiku mulla on aineleita hirmat kiittävässä ei tuota astetta mun otsun täppin muu pärnäit mutko shottaa tiit ja näytetä mun oskoom ja uainam et täppin ilahnut ennuta kär kistottalla kulttuur ja kalahnut stuorata käre notko meittei no lää ulmuhki ja lää rikees ulmuh ja jälah nut rikees ulmuh, mutta kuittakuu toh jälah nut tuon rähkö kaupukist. Mm-hmm. Et etäkkär nutko status juurtaa tsem vyöhi meittei pärnäi koskast ja vänhemi ja perrui koskast ilah nut työrees. Ja meitä ei mun usko, että ulmo täppin arvuste, ja tästähän tätä shottau, ettei tuo arvuste nutko eräs aasiit, ettei luentu ja täkkär nutko joskat vuoda, ja nutko täppillä, no, vähän siellä lävään ehto arvu.
0: No, juurtaas meitä, että tuot rikesvuoto mieräätas lii vähän eräs lään.
1: Ei tunut.
0: Mättiin katoveen.
1: Nuut.
0: No. No, tust lii, meitä ei shotamin äkki. Taan keesi äiki, mahtot oro.
1: No tothan oro aipas oskomettum ja mun valau aipas nutko tuosta, teikka tietysti tuosta smiettaat ja smietam, mutta amahan tästä chatta eskin tuota salle katot täpähtuva. No. Että vistik, teikka vuos mutsan tälle, kun kuulin tai uudasi, että liijim ilolas, mutta talle tällä hirvat kiukket pootit ja täällä mulla on eskin nuora ja eskinhan sun show tai mut nutko porraa sun maskanta eli ei tu sun hallai ei tu väyvä kuustot äikili moonam ja iemmun pyötilevenut pueris Ja mulla on ollakin täkkär äkkulävän vala. No. Mulla on nuora olmos ja mulla on upa vitlou aasas vala. Te vähän täkkär nuutko viestilisten mahtnut. Mutta tälle kalas miettään teillä on liian tota eipäs hirman tuoras kenkka ja aipas oskomettum siu ässi.
0: Nootpa, vau. Vaja hu pyöritiin vala kuitta ku tuohon.
1: Kalmu vajam. Ja tietysti tällä vaan siemällä, vaan tällä kun saattaa ennin, te smietä, että mun jämällä haalit lede täkkär ja täkkär enni, teikka mun haalit lede täkkär ja täkkär enni, no aipas siemällä, vaan täällä mun smietä, jämällä haalit lede täkkär äkkoki upapaje mustal puohait ja tsaitta kuuviit ja okei, ja kumusli. Mutta maahan musta takkar kuitta, kun saattaa tälle lopain lopasta.
0: Myörti tos näin. No, vait mun äikum. No, taathan li meitte vielä kittivas ässi, kun tuu nuoramus pärnäs, li vala alkamatta tässä ahasas, ja tuosta li täällä suotamin jo äkku, tuu porrasumos pärnätiet, tai sun atteltu vuoda aipas forka. Te makare hjurtamus ahtust pootih, teko tohon ässistä?
1: No, en mä tiedä, munhan on tuota jo sottami äännän tälle, kun ennin tälle, kun oli Jim Kyöhtlou, Ahasas ja tälle Nupe Pärnäs, Show Taikolla oli Jim Kulmalo, ja tälle kolmat Pärnäs, kun oli Jim Neljilo, ja täällä, kun ollaan Masakvitlou, te Show Tam Äkkun, te mun kalu enemmän, että liittää kärlamasta Miliinutko juovun muu upa eelin paje mahtnut, nutko jo mankalou ihe, että ainutko uuda eelim, uuda iheloho ja uuda eelim shatta, että täältä nutko aipas luontulastäkkär jotkuu tos. Ja mun tietysti motomme oli tehnyt, kun uutsu pärnäit nuut, että eli hirmattakär utsatot jarru, ahe jarru, mutta mun liian hirvat pyöreistä heiviin täkkär eteen liilamas nyt, kun stuora pehtä ahe jarru, että tälle lampua pohta mittei vuojut parko eliman ja nuut mun mielestä pyöreä pehtä, että jemlahlamas vähän aipastakär traditionaalas enni, että litsim halitam lede päihist mankaive vaik ohtamaan aste. No, mutta ihan totkin lahan valjimässi, mutta mun liitus keevam näyt ja pyöräs liimoona, mutta tien näällä mun mielestä ei aipas ihanaa, että musta lii vähän utse pärnival päihist, mutta talle sun puohta meittei forka sieratit ton muu äkku vain ja
0: ei tuu.
1: Ja nuut, että tattu oli Frida Siesa lii aipas utse, mutta kuitenkin skippär ja näet.
0: Ihanaa. No tää on ääsist. Upa äiki puoti öönap ja öönap teettu shotta teijä. Te makarit shotta tem ravuttun lahtuu eeni vuota äiki kaunattan puoh pyöree mutjan.
1: No mun mielestä puoh pyöree mus nutko raava liivisalamas tiäkkär. Tai mun tietää, että liukki kiheen ton mun niin, että mun vailla muuks mun jesto mun hoksaan teikka jurtam nuut, että ele viertital kuessin nuutko jetsan eres jään näit teikka vanhemmit, että lyöti tos, että tust liitäkkär intuitio ja tun tiedä puohpyöreen musäyt tuntuu ja pärni. Ja ele ain osko, että uotsulle ei meitä vähän nutko chaitti kritiik tuon puohtain shottatem ravuit ja trendit nutko, no jee, mutta ei vuostakalla ainahan tain lii jermi, mutta toh molso suve upaa paje ja puhti uutta ravu ja uutta puohläkäne hömpötykse aina, että et think for yourself. Juurta yes, että tunkal tietä ja tunkal määtä. Että tot lii mun mielestä puhperämus.
0: No, muu enni edä tälle kosuus tai äkkuvuus muuttuu vesi sun yhdä eteen. eteen, kun just show tai enni, te totloi maailman pyöreämmus äsi, mutta tällä kun just show tai äkku, te totloi tuhat kertit pyöreäp. Te maittun vuorta ähu vuotast önämus tää.
1: No, kalhan mulla on kuulla meittei tammanutka eräs ähoin ja meittei muu vänhemiin tällä kun sunnostli shottan. Mutka teka na no, et tot liitu tonne te tunnu atsu vähän utko ton lahcha kähu kähust purrat te ilahtot siemmällä vannutko intensiteetti ja ton västi tos vuota et atsu nauttasit nutko ain motomin ja tälle tunnu atsu lete tot torvolas olmos suu elimistä ja näytet, että kalvun osko, mutta tietysti on, kun täällä kun lampal parko elimistä ja näytet, että jiem lahnutko iälä, että saast valaa, että ei lahnutko äiki nuut ennu, mutta kuittakuu oli jo rauhalup, kuittakuu taat elinvyöhi, kun jäällä aipa suut se pärnä, kuittakuu tietustuu ja näytte. Te oskomme, että tot äiki ilahtot kotsamus ollakin, että ja tietostuuko suomeitte ja asiutapen vähän ja aipastappin anarista, että kalkaa aina ornit tälle sierra ton äiki, mutta kalmun vuorta on hirma täytä, että lii ei tuttat äiki, että on äiki puhta ornit ja ornistalla ton nuut, että uaina mennuu, että tästä chattatakär uopis utsa olmos, mun poitam juovut, nutko arkast ja arka elimist, ettei ilahtus nut, ettei juhlapäiviin, uatsu äiniin, et uatsu lede arkast väärust.
0: Toivoi mieltä. No, taas loopan kiäin halita volkatit tiervuotait.
1: Oh, ups. No, puo, ihan näit. Ja tietysti meittei tai ain eni päivi sättelee te meittei vähän takia rases ässi mankait ulmoit, että kiä lahlatsum tai pärnäit mottoon suujasta, että smietam halitam, että te ain smietam johi päivitam, että jem ja mä haalit, että tot välttä muu ilo, teikka kiittävässä vuota mettäl, mutta aina tuohon ulmuhlää meittei mun mielestä ja mun väimusta. Että haalitan meittei nyt, kun miettää tait ulmuit ja vuolkattan tiervuotait ja empatia meittei siian.
0: Nuutpa. Takka önnu suviking.
1: Takka.
0: Ja taakoskan muusik somkarkeadjö.

Näyt, kuule meittei Suvi King, mustalu saittaa sit enni vuotasti ja kun sus chatta äkku taan keesi äiki. Takkako liifäärust, ohta enni liivala potimi muu kyessin onne, mut outilta oma muusiik ja taan koskaan ivan puljo, attan lemet hetta, attan marja. Ja attan lemet hetta litast fi.

0: tie kuuleen Ellemaan ja tuosta ja Outilta on loitot ättän märjä. Tilleli täällä takkaar eteen. Munin liipuat täm täällä jo kuelmät studio kyessi. Oho, attakas tuo studio kyessi. Tää on päivän ja sun lii modern Sami Enni Riikka Morotta ja Pyöri Peivi.
1: Pyöri Peivi ja takka pouti, mist?
0: Takkako pootti? Ja tuosta lii meittei takkaar pärnäs joukkofäärust.
1: Joo.
0: Jeijas pärnählä ja meittei ohta lounapärnäs.
1: Ei tuu.
0: No, musta talpataan koskaan. Mait enni vuota mörhästunin.
1: No, tothan mörhäs hirmat maankait aasit kalle. Et, no vuos mut chamunin show tai mielan kalle te rähis vuota. Tot liita kartehälas ja miikuitta kulloo jyhipiä väli elimän veikka, mutta omillaan hästu ja
0: no.
1: Tiekärre, mutta rähis vuota ei näin pirkee kuhas.
0: Ei tunut. No, makkar lii puoh tehalumos raava, mon tun juavuhtuu pajas shottatemiste.
1: No, amahan tot kulttuuri ja kielal ilmasta, kar alka rääjist, ko pärnä shotaite, talleteko tot anaraskiela juotkum ja talle tot kulttuuri tietostuu puheta arkast, luen tulevat meittei tos. Mutta takkar amahan modern sämmilas pajasotta temte.
0: No.
1: Takkar.
0: Joo. No makkar liitot modern sämi enni vuota.
1: No huappus.
0: No.
1: Kalhan taas kalka pyhtit ohtan viehä maankait aasit. Täällä tietustuuko olla iratteijen, te finnit on iratteijen elim ja meitteit on teko. Puhasui tuelu ja kietatuojit. Että vihan ennu ääsi lää, mutta kalli mun tomlam hoksaamme, kun pärnä jote fäärust ain jyhi ääsist. Onne musta lai Nils Juhhän kyehnu palo äikin poodi.
0: No.
1: Lain väjältittämme, että tipsoin alkitot tykyti peivi. Te Nils Juhhän poodi talle tohon mun parkosajan ja laitast fäärust, kun mun toppen piim koot sait.
0: No.
1: Että vähän takkaarteko milti orrom ja täkkär.
0: Ja
1: lihtäkär. Ja hirmat jotelä, et
0: pittäs pella.
1: Joo, pittäs pella. Ja
0: no.
1: Mihin ei lahan varallas, kunhan puhlaa tirvasin ja
0: ei tuu.
1: Ääsi pyörästä.
0: No. No. No, täällähän liimeittei takkar vyösi äiki. Mulla on somepeht aina, että tiian liimeittei shottam aina sun ohta vyösi. Te makare top tohtu, niin sä teht taas, kun tää on äiki, tää on aina, tai vuos mun vuosi, eni päivi vyölni.
1: No, kalhan tot lii stuora äsi. Eromasäyt, kun täällä vihlää vihän vaika tehtaan äiki. Te ei tu takkare te uudda shottam ja tot lii takkar miipu ähtämettei takkar torvo ja juot kuvas vuota.
0: No.
1: Teko ärpi vuovan te.
0: Nuutpa.
1: Kaltot lii. Pyöri toptosatta ja tiedustuu totte teko jotte pärnäikin toppeen. Te meittei totte te ton luho pärnäi cholmiin. Koto no. Huaini ton vuos muu vyösi toppeen.
0: No.
1: Te tot lii takkar miiteko liekkeen väimu.
0: Oi, vises läyt. No, mohla ja puoh pere muh ravu, mait tunla huajum jeijat eennist tai äähust pajashottotman.
1: No, viha ennu. Ja tienäyt teko mihen shotta tääl mielän, mutta jem tietellä auto ravu, mutta takkärrete enni ja äkku ja puoh takkärre teko mihin totli esi kove.
0: No, outa kove.
1: Outa kove. Te puohahlailamas isseen. Ainko liilamas tärpu. Tot liiteko takkär terkatumos. Ete ainis muslimiini, eeti teikkamiini. Te mun puhutan suettiin, koijatiin. Ete takkär tot lii puoh tehäl mustast. Ete tun vain lahtast muu väräs.
0: No, ei tuu. Mutpa. Wow. No, teko ettiin tuosta laitakkaan pärnäikulmasos. Läpi päärun. Halitu kiinni mustalit maitni tiennist. No, no, pieja tuet pajas. Särnu ties mikrofonin.
1: Voiti tein. Nanno.
0: Makkartu Ennili. Tunnon mä olin Nils Juhään.
2: Nee.
0: Joo, makkartu Ennili.
2: No, et tiedäkään. Muu väimu.
0: No, tuu. Milli poh pyöremus äsi tuu Ennistä.
2: No. Etä tulli mu väimu?
0: Nuutpa. Hän tähän mustalit makkitusli mettei äkku tu mumma ja talle tu matar äkku tu ahku. Mä mieli... Eleni ötti, et kun on hyvä hyöny hiena. Te... Mis sun oli hitrus äsi?
2: No. Kaltiel.
0: Okei. Okay. No, halit vetteutu tai halit vetteutu tipuaha. Volkatit tiervuota, et kienni.
2: Okei.
0: Okay. Perilievus.
2: No, mun tiede, mä en tiedäkään.
1: No mumman aina suu. Jääkun. Ja puo. Perrun. Iätsän. Eerojätsän.
2: Monteet.
1: Kipärit.
2: Monteet.
1: Pyöriäni peipipua.
2: Monteet.
0: Takka önnuuko läit färust. Ja pyöriäni peivi meittei tunnin Riikka. Tallepa se peivi.
1: Takka önnuuk.
0: Ja täällä mistä läälamas puo kyesi färust. Ja muora tjyrroht. Nummasas pitää päärust ja Anberg hettast.

Nieuttiest lai muuras tjirrot ja autilta omist lai täpin riikka morotta ja modern sämi enne ja suu alkee kyetis ja ohta lounapärnää meittei ja kuulee meittei tuon nuoramus Niels juhän mustelu sait utsääte makkar enni sustli ja makkar mumma se he ahkut sustli. Aatai suu äkku ja matar äkku kiä lävä meittei suu elimist önno. Tiimeli täällä, kyllä on 4x4 ja tot mörhäs tomet aipas forkamist kullut, kun täppin uudda se. Ja tothan liitiedostunut eteen uudasin manga liivala sullan tiimepele äiki tallemi monna aipas aipas eres ääsen mättäl tai eni päivi aasin ja äsin li talle talle totko rovin jarkastloitot puasu ja kyeli päivi tast tai kyehti peivi liji ei tu jehti ja oute peivi ja toppeen lai tutkamus mielt pakka keesi lääpua sutuellun varalupko pivvalis tälvi ja tast mi kuulla vähän lase siitä laapi olla opattu arktalaskuolta ja totkeest Sirpa Rasmusist sehe puasui tuolle nuora kyytis mustelu sait meitte ja suinoma lävää Sara, eli ne valkeapä ja Pire Juliana Hetta. Te takarit takareh ääsi lävällä puotimin uudasiin manga, mutta ja iipa taas muite. Takka puhain kiehlää lomas fäärostaan volkatta saast Ellen Järven sivu ja Suvi King ja Riikka Morotta ja loikal nut eromas oajut nut manga live kyessi tai tulee muun vosmus tove täppin tirva volkatta saast ko odjum live kuosit fäärun te aipas hitrus äsjette lii jo kuulmas taan vosmu tove mutta taan kooskan mustalam ete uudasit miitualvu amok ja Chalme käittee. Joo. Amok ja chalme käittee.

0: Lim.
1: Ja täältään vahkumangimus Yle Oldassa säämispäivä. Puolesta tutkan mannan sotna päivä viehkä välte rihkosa privaahta viesus rävenjarkas ja nauta ofta olomo kottima kähtsälemes. Mankka puoles patrulla letje pistujon rävenjarkas pieras viesso kuovlus sotna päivä. Päihkialte letje maittai mankka vuesta stifshu ofta davat, kuekte olles olomo kärte puehtse viesso tiksui. Puolesta alkathan outa tutkama ässes ja tutka tähpähusa kottima kähtsälämmen. Puolesta nauta ofta olomu fallethan nuppi niipen, sihke tavathan vattui altsesmai. Outa tutkalla jaska älkäni ja puoles muihtel ässes täl empo. Kuekte ovtihki esillä lemosan isoras pahkas ja tjöetsä patsot ollui. Äsille outan tuorasta aluonttu rikkota kuovta tjö patsoja koelle päiviin ravenjarkas. Kessi kuekte tuhä kuektele njäljele mihtitän historit ja leikkasamus maailmes. Just täkkär kiesi jatkasuvetta vaihkuti patsot ollui ja maittai patsotallo kulttuuriin. Maittain nuorallat ainan pahka kesi vaihkuhusai kohtot käyttämällä jahkesas piirre Julianna Hetta Karasavonis.
2: Tiedätkö, että heillä luontoikin nuorelle, kun fuomaa, että kun ei arve nuolu koiskaan ja ei luomaan näkee nuolusetta ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
1: Kuhkese pahka kiesit orro lämmen vättä sappo puatsot olluiko piivallis ja vättes tälvit tatja arktalaskovtetsa tutki Sirpa Rasmus. Tälvi pirkemii vähkin lappeman ja kuedot hämme.
3: Porohoitajat kokee, että ei ole kauheasti keinoja, ei ole semmoisia aktiivisia keinoja niin kuin talvella on, rakentaa paimennusta, tämmöistä. Ja se mitä kuulee on se, että jos olosuhteet on vaikeat, on kuumaa, eläimet on jo huonossa kunnossa, niin sitten enemmän jätetään tekemättä, jätetään pitämättä kesämerkintöjä.
1: Seama ässäillä kiitten fuomaa sumimaittai saa mitä älkävä rädi. Pahka kessi kuektetua kektely njälje vaihkut hipohtsui puures pirkemi ja puatso olomalla raporteeren lassanan puatso jaamuin pahka siitihte. Tselekä saa mitä älkävä rädi siittu blogga challosis.

Muista lahvelahte täittär jouni äs laitituttjon kuhta taitta tuojilla tääl oinosis presidentta virkevistis helse ja Mäntyniemis. Visti taitaa oli väljimis oma kulttuurruhta ratjossa piivälas jodihäjji Susanna Pettersson. Laitituttjo pähki tuijima pokteet ieskuuteh lavan touttui. Mäntyniemilät väljen koittokke nukohtsotuvan sieva tuijii. Laiti parkkujan tihtomai luonttu oktavuotta. Mäntyniemi tivun pistiin Maddeja ja täällä Suoma tässä vältti presidentta päässä värret odosmahtojuvun virkevistäi. Tohkola väljen oktiipuot njäljenuppelot täittärissä taitta tuujii. Äänestä näschis minne ähtäsiittus ja farkkamaittai yle odasin. Täällekin odasahja taitoimat hii Susanna Kuttormi.

0: Flown, eli Tehtoa 3 minuuttia Juvitta ja Tukultala Tiervavolkat taas Yle-Säämen radiosta. Täällä aiku musta oli teidän eteen uutta musiik, eli onne almostum Young Migust. Pitän omani silmin nähden ja taas lii Fäärust Joni Veli. Tät mustol näyt ete Young Migu outas Joni Velin almostitte onne single silmin nähden. Tot kietavus ulmui hyönest vajem atostas sehe toptotast et iila mörha sittee. Pitä huksu atost tuu vain pirrasist, kost juohas vajutat jäijäs tjeudjiman siemmää äikiko hyönest vajem ja tuohavus vuota sirtasuve suhapolvast nupään. Täällä silmin nähden. Vuos muu tove.
1: Yeah. Vihaa täynnä, kerro kuvastin. Oliko se väärä omena, josta purasin? Seinä kaatuu päälle, katto puuttuu. Viisarit päällä kuuden, hiljaa veto loppuu. On vino lyöty taulu, jonka raamit on kultaset. Pino lyöty laavu, sen kangas on reikänen. On aamu, silti vedän iltaset. Ota tästä lopun, heitän ne sulle ilmaiseks. Ota rauhassa, voin tehdä sen sun puoles. Frendi kannonnut jo melkein vuodeks. Enkä laita viestiä sen perään, vaikea.

siis. Pitäis kaikki laittaa kiinni. Unohtaa kaikki, mikä kiilsi. Unohtaa kaikki, mikä viilsi. Ja kun sanat paperille piirsi, niistä tuli totta. Mennään niitä päin niin kuin seinää. Otetaan piilosta se, mitä ei näe. Salaisuudet kuin lainalaisuudet. Porsan

0: Täyttä onneli -albumi Jan Mikust ja Joni Velist silmin nähden. Täällä mun on ääsän, tarkkar ääsän, tutkamus mieltä pakko keesi lääpua sui tuolun varalupko piuvalis tälvi. Jes pakko keesi juotkoje ain, kesimerkkiin sähti nuuhal. Näyt iätä laapi olla opattuu arktalaskuolta ja totkee Sirpa Rasmus. Puasui iila, härjänäm korra pakkait ja liikas pakka shongali meit puasui tollei vätisporkan.
1: Kyllähän niin kuin porotaloudelle kuumat kesät tuntuu olevan vieläkin vaikeampia kuin sitten sellaiset leudot ja vaikeat talvet. Koska poro eläimenä ei ole sopeutunut kuumaan. Ja onhan se vaikeaa myös sitten porohoitajille työskennellä, jos on kuumaa, kuivaa, kova hyönteiskiusa. Ja myös sitten niin kuin sopeutumiskeinoja ei oikein ole samalla tavalla kuin talvelle. Eli se on semmoinen uusi, tuntematon, vaikea asia.
2: No sinun esitelmässä on esillä myös kesä 1972, niin minkälainen se oli ja miten se vaikutti poroihin, että oliko se semmoinen kesä, mikä vähän niin kuin näytti sitä ikävää tulevaa?
1: Ainahan on ollut kuumia kesiä, että sehän liittyy siihen, että ilmasto luontaisesti vaihtelee. 37 oli semmoinen legendaarinen kuuma kesä, josta hyvin vanhat ihmiset vieläkin saattaa puhua. 72 ja 73 oli niin kuin kaksi kuumaa kesää peräkkäin, jolloin oli pitkiä hellejaksoja. Ja se näkyy porohoidossa muun muassa silleen, että sitten jälkimmäisenä kesänä oli, ja oli jo silloin ensimmäisenä kesänä, mutta etenkin jälkimmäisenä kesänä sitten setaria porotautiepidemiaa, joka liittyy just siihen, että on kaksi perättäistä kuumaa kesää. Ja näistä on säilynyt muistitietoa ja myös sitten paliskuntien vuosikertomuksissa aika paljon aineistoa.
2: Ja nyt jälleen setaria aihe nousee esille.
1: Kyllä, kyllä. Sitä asiasta paljon puhutaan sekä tutkijoiden että sitten porohoitajien parissa. Ja liittyy just näihin riittävän lämpimiin kesiin ja etenkin, jos niitä tulee sitten peräkkäin.
2: No, jos mietitään näitä pitkiä kuumia kesiä, just kaksi kuumaa kesää takana ja tulevasta ei tiedä, niin kuinka paljon se poronhoitokulttuuri voi joutua niin kuin väkisin muuttumaan tämän ilmaston lämpenemisen vuoksi?
1: Tosiaan tuossa jo puhuttiin, että porohoitajat kokee, että ei ole kauheasti keinoja, ei ole semmoisia aktiivisia keinoja, niin kuin talvella on, ruokintaa, paimennusta, tämmöistä. Ja se, mitä kuulee, on se, että jos olosuhteet on vaikeat, on kuumaa, eläimet on jo huonossa kunnossa, niin sitten enemmän jätetään tekemättä, jätetään pitämättä kesämerkintöjä. Ja siinä sitten nousee se huoli, että ei tulla niinku yhteisönä myöskään yhteen. Ja se on semmoinen kuitenkin pidetty hyvin niinku yhteisöllisenä ja tärkeänä tapahtumana, mistä tietoa sitten siirtyy myös sukupolvelta toiselle. Ja siitä koetaan semmoista niinku huolta ja suruakin, että entä jos tämä on pakko lopettaa sen takia, kun olosuhteet vaikeutuu ja pitää kuitenkin niinku eläinten hyvinvoinnista pitää ensisijaisesti huoli.
2: Niin siinä tulee semmoinen todella iso kulttuurillinen muutos ja menetys.
1: Se on mahdollista. Onhan niin kuin joissakin paliskunnissa kesämerkityksiä ei ole nyt yli niin kuin pitkään aikaan tehtykään tai on tehty päätöksiä jostakin muistakin syistä ehkä, että hoidetaan asia toisella tavalla. Mutta vaatii varmaan paljon niin kuin mietintää ja keskustelua, ja että entä jos näin sitten käy.
2: No voiko näihin kuumiin kesiin ilmastonmuutokseen niin millään tavalla edes sopeutua vaikka niin kuin yhteiskunnan lainsäädännön tai jonkun muun sellaisen kautta, että mitä pitäisi ottaa huomioon, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia porotalouteen?
1: Porotaloudellahan ei ole omaa esimerkiksi niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaa olemassa. Toki maa- ja metsätalousministeriöllä on niin kuin se oman sektorin niin kuin sopeutumistoimintaohjelma, jossa pohditaan asioita, mutta se ei nyt ole hirveän konkreettinen välttämättä, että sitten tarve on varmaan sille, että niin kuin paliskunnissa ja niin kuin elinkeinossa sitä asiaa pohditaan. Että joutuu varmaan laittamaan asioita myös paperille, että on niin kuin semmoista suunnitelmallisuutta. Ja se on tietenkin semmoista raskasta työtä, joka ei ole sitä arkityötä ja eikä tunnu kauhean mielekkäältä välttämättä sitten poronhoitajasta. Mutta varmaan edessä on sellaista niin kuin ihan oikeasti suunnitelmien tekemistä ja suunnitelmien kirjoittamista ja sen miettimistä, mitä voidaan tehdä ja missä sitten valtiokin voi auttaa vai voiko.
2: No kun on näitä kesiä, niin jotkut nauttii niistä, toiset ei. Niin jos ajatellaan sitä poronhoitoa, niin mikä olisi semmoinen optimaalisin kesäsää, jos ajatellaan pelkästään niitä poroja?
1: No poronhoitajat sanoivat, että no semmoinen sopiva, että on sopivasti sadetta, mutta ei liikaa ja ei ole liian kylmä ja ei ole liian kuuma. Ja sopivasti saisi olla räkkää, mutta ei nyt liikaa sitäkään, mutta ei myöskään niin, että ei ollenkaan. Eli sellainen, niin kuin, miten se nyt sanotaan, keskimääräinen on varmaan huono sana, mutta semmoinen vaihtelevainen, se on varmaan.
2: Ilman niitä ääripäitä?
1: Ilman semmoisia ainakaan pitkään jatkuvia ääripäitä. Että varmaan niin kuin hellepäivä silloin ja toinen tällöin on ihan niin kuin ok, mutta sitten kun se putki alkaa jatkua 20 päivän mittaiseksi, niin se alkaa olla liikaa.
0: Rovin järkast puasu ja kyllipäivi äiki totkee Sirpa Rasmus Sahittalaimi toimittajia Kaija Länsman. Ja talletaan puolliht pitää kuorkast mangaami kuulla meittei nuorai kyötis jurtuhta.

0: Meittei nuora, lää huomasham et pakkakeesi iilah luontun, iike eromasäyt potsuin ollakin pyöri. Kädessä vonli nuorai köytis Sara Elina Valkeapää ja Pire Julianna Hetta Mustalevä, makare vaikuttasa suojelävä ja huomasham pakkakeesi manga.
1: No, tappe lemosan saahka tai lukee vatsoja kollepeivion tasahte. Kuhkes pahka kiesi. Tällä mangimus kuekte käsellä lemosan istoras pahka. Ja no muhtuma liikkui tai että muhto mai tuo juurto sähki tai kuhkes pahka kiesi piirra.
2: No munko ies liikkanko le pahkas, mutta te iällä nuuporre pohtsuite ajattelen pahkas. No joo.
1: Näpä piirre Julien.
2: Joo, mun mielestä, tai antan, että mun mielestä liikkuu niin, että hui on luettele pahka käsi, mutta ei ole sitä hiilä puolella pohtsuille. Norkkaa päältä mii merkkuu täältä, kun ne tjaktjat. Ja te tiedä, että hiilä luontuikin puolella, kun fuomaa, että kun ei arve nuolu, kun ihka äänä, ja ei luomaa näkee nuolu sieltä, ja kuoppar meidän riilassa nuolu.
1: No, tahtte, kun eikö te mangimuskia sillä ole, mos on olahtus pahka käsit, ja tässä on teoske vahkuhtussa huijollu täppä säämiistä. Mä on aina tämän tunnon pahte vuotta tämän säämekulttuuras patsotuolus. Palahko tuon tämän tälkeätä reutamis.
2: No vähän, mutta en ollut, että kalhan te ferritte vähän smiettää, että mä ei saattaa te tivuun. Ja no, että no, tälle vähän vaattaisi puu, mutta kalta manna puurissa.
1: Joo. Pirre Julianna, tuon patsotuolus mieltä sikke somapelte ja maittai toppe taatsapelte ähtsä luftete. Muuton palahko tuon ahte taas tuu patsotalo kulttuura pahta reuta pahtava taas kuktuipel.
2: No, tietysti aikihan tjäihätän, ahte ja luossa ahti tehti ihan muuta tarvitsisi mannaa tai koulutuskoululahjakin. Mutta jos nämä pahkakeja, siis tietysti tälle hui välttämättä se, että muuta maailmissa tälle logiakin kehtsin. Ahti lääkkuus, ahti paitsi tarvitsisi, jos ei reuta mä itsekin.
1: No palahko tuon ahti, tämä miessämerä, kun mä ahti farkatalla perätä kerran muistuu ja tai isä, että sä saatatti tai kesi tihti.
2: No tietysti tähän ne suoraan palloa, mutta tietysti mun jutsen, että on verta, että esitän tämän haikitsa ja että muuttee manna, että tälle suoraan palloa, että kun on pahka käsi. Ja kun vuomain outti käsi, hän ei hui pahaksi varo kolmologi ja outelille mun mielestä mun pahkas tämmöisenkin.
1: Ja tuotta rimmai portti.
2: Joo, hui. Ike paljon arvekeja.
1: No. No, Sara Elina, minä mielestäni lyhtyä kärä pörre käsä täällä, ehkä just on minun miettää, että etsät ja te saami luonttuu.
2: No, ajattelin iläpahkas, joka koktelokin lyhtyä huisomaan ja ette arvaa muhtumin muottikertavahkuus. Ja joo.
1: No, papiire Juliana.
2: Joo, mun on myös sama mieltä, että lyhtyä arviampo, että ei vähän joskaan ja lyhtyä huipuudelle.
0: Näyt mustalain meit nuoraikyötis Sara Elina Valkeapää ja Pire Juliana Hetta. Sun nousa hittalaimi toimittajia Kaija Länsman. Ja lasetaan kuhes pakkakeesist puhtaa luuhat yleisämmin nettisiitoin taas liikaa ja challenge mutsis mainas. Tai no, artikkeli kauno toppeen. No, Enni Päivi Lii, tää on Pase Päivi äiki ja mun ain kojata mun ennistä, että mait sun halitichi Enni Päivi Skönkkan sun äänsä toppeen kittalkuaulust. Te sun ain tuaivu teko lii muu pärnivuota rääjist ain halitam iivet pitää Sönkan. Mutta ko monien äikulleille toppeen ikä kihen muu uopiin kiinte sun ii uajutait ja jesalne sun äiku völgit Espanjan taan oholopa äikite iipa sun uajutsitkin mistä aina sun tait jotain iidet pitäit Sönkan. Mutta tot lähen pärnivuodesta te koloi millä liepun käähute ain iidetist kolkai moranit outil suu ja sun ain chaitteli että sun vala ooti vaikka sun loi moranam jo toulaa ja te mi maka yllätettiin sua ainuutet ja laulum ja tolvum tai poutin tai kähvit ja kähvit tuohon söönkan. No, te on ollut puo enit ja ähoit ja matar ähoit kiehlää kultalmin ja önnu voimit meittei tain kieh aipase tom enni vuoda ain. Tiime lii täällä 4 minuut väijuu vitta ja mist nohä taan peivi ja taan oho tervo volkattas okko. Must ilmas hitruus leve täppin tiikin taan oho tervo volkattas asti ja puette oho jötkip ain uudda fäätäin ja uudda siin ja uudda aasiin ain. Uudda okko älkä ja tothan hiilahvala mun jo suorkani mitä te oot litsi. Mä sain jo vesimään luopasta, mutta miehän lep eskin alkast. No, luopan mi tuelvu Lea Remix Mare Ristiinast. Pyöri oholoppa puo häit takka kultalmista.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Toni Joukanen, hyvää iltapäivää. Rajavartiolaitos on ottamassa käyttöön droonien havainnointijärjestelmää. Rajavartiolaitos kertoo sopineensa yhdessä Elisan ja SensaFusionin kanssa droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä Kaakkois-Suomessa. Koekäytöllä on tarkoitus tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa. Rajavartiolaitoksen mukaan koekäyttöä tehdään syyskuun loppuun saakka. Puolustusmenojen sitominen bruttokansantuotteeseen eli talouskasvuun vaikeuttaa tulevien vuosien sopeutustavoitteen eli velkajarrun toteutumista, sanovat taloustieteilijät. Suomi sopi noin vuosi sitten puolustusmenojen nostamisesta 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo sanoo tulevan sopeutustarpeen olevan niin suuri, että ettei mitään menoja pitäisi jättää ennakkoon sopeutusten ulkopuolelle.
1: Tässä puolustusmenojen keskustelussa ongelmallista on se, kun kaikki tämä keskustelu ei ole kovin julkista ja sillä tavalla niin kuin puolustusmenot on päässyt ehkä pikkusen helpolla siinä perustelemisestaan ja tavallaan voisi vaatia, että silloin kun puhutaan todella suurista menoista, jotka varmasti ovat niin kuin monella tavalla tarpeellisia, niin silloin näitä tarpeita voisi verrata muihinkin tarpeisiin, eikä pelkästään siihen, että täyttää jonkun nimellisen osuuden BKT:stä.
0: Vammaisjärjestöt pitävät lasten koulupäivien pituuteen puuttuvaa perusopetuslain muutosta epäonnistuneena. Järjestöt pitävät lakia hätäisesti valmisteltuna ja epäselvänä. Viime elokuussa voimaan tullut perusopetuslain muutos on vaikeuttanut vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten koulupäivien lyhentämistä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut lakimuutoksen vaikutusten selvittämistä ja korjaamista. Ukrainassa palopelastajat sammuttavat parhaillaan laajaa maastopaloa Tšernobylin ydinvoimalan lähellä. Ukrainan viranomaisten mukaan sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueella olevat maamiinat. Ukrainan mukaan säteilyt

0: Elytasot ovat pysyneet vakaana. Palo sai alkunsa torstaina maahan pudonneesta droonista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Etelä-Libanonin Touren kaupunkiin, kertoo Libanonin terveysministeriö. 2 kuolleista on naisia. Libanonin valtion median ja uutistoimisto AFP mukaan Israel on tehnyt laajasti iskuja. Israelin asevoimat kertoi perjantaina, että Israelin pohjoisosassa soitettiin hälytyssireenejä sen jälkeen, kun Libanonista oli laukaistu ohjuksia. 1 ohjuksista torjuttiin ja muut putosivat asumattomille alueille. Saksan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa ollut panttivankitilanne on päättynyt. Pankissa olleet epäilyt ryöstäjät olivat ottaneet panttivangiksi ihmisiä. Useita tunteja kestänyt tilanne laukesi, kun poliisin erikoisjoukot ryntäsivät sisälle pankkiin. Poliisi löysi pankista 2 panttivankia eikä kukaan loukkaantunut. Kaappaajia ei ole vielä löydetty. Heidän lukumäärästään ei ole tietoa. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Huhtikuu oli noin 1,4 astetta esiteollisen ajan eli vuosien 1850–1900 keskiarvoa lämpimämpi. Se oli myös noin 0,5 astetta vuosien 1991–2020 keskiarvoa lämpimämpi. Mittaushistorian lämpimin huhtikuu oli vuonna 2024 ja toiseksi lämpimin 2025. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisen sadekuurot lakkaavat vähitellen illan aikana. Yö on selkeä ja viileä suuressa osassa maata. Yön alin lämpötila on +3–-7 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Ja sitten on Urheiluradion vuoro, studiossa on Petri Sjöblom. Portugalin MM-rallissa toinen ajopäivä on kääntynyt jo loppupuolelle. 8. erikoiskokeilla se suuri juttu oli se, että kärkipaikalla ajanut Hyundai-tallin Adrien Fourmeau ajoi ulos ja kärsi rengasrikosta. Fourmeau putosi kisassa 6. ja on sillä sijalla edelleen. Ero kärkeen on 28 sekuntia. 9 EK:n jälkeen tilanne on seuraava. Toyotan Sebastian Osier johtaa 5 sekunnin erolla Hyundai-tallin Thierry Neuvilleen. Huoltotauon jälkeen Osier on ollut nopein jokaisella erikoiskokeilla. Sami Pajari 3. ero Neuvilleen 7,6 ja Osierin 12,6 sekuntia. Toyotan Oliver Sulberg on 4. MM-sarja johtava Elvin Evans 5. Tänään ajetaan vielä 1 erikoiskoe. Jääkiekon SM-liigassa KK:n ja Tapparan välinen finaalisarja jatkuu tänään Kouvolassa. KK johtaa finaalia voitoin 2-1. Mutta muistutetaan, että välierasarjassa Tappara pystyy Ilvestä vastaan nousemaan 0-2 tappioasemasta 4-2 voitoin jatkoon, joten toinen peräkkäinen voitto olisi tänään kyllä tärkeää tamperelaisille. Kunhan tuo ylivoima vaan sitten sielläkin saataisi toimimaan ja pystyykö KK edelleen sitä torppaa. Se nähdään. Jääkiekosta valmentaja uutinen vielä. 4. sijoittunut Tampere Ilves on palkannut päävalmentaja Tommi Niemelä avuksi valmennukseen Tuomas Kiiskisen, joka päätti pelaajauransa viime vuonna Suomen mestaruuteen Kalpan kapteenina. Ja naisten superpesiksessä kausi kotimaassa alkaa tänään. Porin Pesäkarhut saa vieraakseen Laitila Jyskeen ja Ylen TV-pelissä Jyväskylän Kirittäret kohtaa hallitsevan mestarin Manse PP:n. Tuo ottelu alkaa TV2:ssa vajaan tunnin kuluttua kello 18. Seuraava Urheiluradio kello 21 uutisten jälkeen. Katsotaan silloin, saadaanko tuloksia jo SM-liigasta KK Tappara.
2: Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tästä eteenpäin, koska aletaan olla jo vähän juhlatuulella ja kravattiakin löysennetty, niin Lillukka-lehtisestä voidaan puhua. Ja tuottajamme Kotovalko Keinonen, arkisemmissa hetkissä Kati Keinosena tunnettu, hänkin on saapunut tähän studioon istumaan ja vahtimaan, että kaikki sujuu asianmukaisesti kello 18 asti. Kohta päästetään hänetkin pikkusen tähän jutun juurta jauhamaan, kun puhutaan juhlista vielä vähän lisää, mutta tässä välissä halusin muistuttaa teitä näistä joka perjantaisista pirskeistä, jotka Radio Suomen taajuuksilla kuullaan, nyt puhelinlangat laulaa. Joskus kutsutaan puhlareiksi, se hermostuttaa osan kansasta totaalisesti, joten käytetään nyt asianmukaisesti nimitystä puhelinlangat laulaa. Meidän Kaisa Erola, joka aina ottaa puheluita vastaan puhelinlangat laulaa ohjelman aikana, niin hänkin on saapunut jo paikan päälle. 020317600 on numero, johon voitte soittaa, jos haluatte tänään päästä mukaan tuohon legendaariseen puhelintoivekonserttiin ja myöskin muita reittejä, niitä omia kappaletoiveita ja omia yhteystietoja tietysti tänne laittaa on muun muassa sähköposti puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Sinne kun laitatte oman toiveenne ja pikkuset perustelut ja vähän kerrotte siitä, että miten tätä perjantaita vietätte ja sitten ihan ehdottomasti mukaan se oma puhelinnumero, niin suottapi olla, että Häikiön Paavo tai Salaspuron Kata teille rimpauttaa tässä vielä ja sitten pääsette mukaan tuohon jännitysnäytelmään, jota puhelinlangat laulaa ohjelmaksikin kutsutaan. Eikä se oikeasti, siis ainahan se jännittää vähän sen, mutta se jännittää silleen hyvällä tavalla ja ainahan siellä on kulkaa. Aina on hyvä tunnelma ja kaikilla mukavaa. Joten kannattaa tänään lähteä mukaan puhlareihin, kun puhelinlangat laulaa toivekonserttiin. Mutta ennen tuota on vielä luvassa vähän muuta musiikki-ilottelua, nimittäin tuossa noin 15 minuutin sisään perjantaiseen tapaan alkuilta ohjelmassa käydään legendaarinen Musa Visa. Musa-visa. Ja koska tänään olemme monin tavoin muistaneet David Attenboroughn 100-vuotisjuhlaa, niin otimme aiheeksi David Attenborough-aiheiset kappaleet. No ei sentään, koska ei niitä ole niin montaa tehty. Mutta on tehty aika paljon kappaleita eläimistä ja luonnosta. Tai ainakin kappaleita, jotka jollain tavalla liittyvät tähän teemaan, eli eläimiin. Ja voin sanoa, että täällä kuulkaa karvaisia kämmeniämme yhteen hieroskelemme ja myhäilemme, koska on kyllä sen verran hyvä visa luvassa, että jos et siitä tykkää, niin sydämesi on musta ja paatunut. Happoradion puhu äänellä, jonka kuulen, sen kuulet nyt.

0: Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen. Ja anteeksi, äsken unohtui lukea yksi tämmöinen ihana kevätruno. Luen täältä Leenan lähettämän runon. Kevät. Tervetuloa sisiliskot ovenpieleen, kukkaruukut kivien päälle. Samettikukkasiin kimalaiset, kirsikkapuuhun punaista rakkautta, ikkunoihin kukkaverhot. Nyt on kevät. Eikö ollut ihana? Sulattiko paatuneen sydämesi tuottaja Kotovalko Keinonen?
1: Totta kai sulatti. Miksipä ei? Kevät on ihana asia. Mun mielestä siitä syntyy runoja, mutta kyllähän nämä ovat paljon taitavampia kuin minä runoilemaan.
0: Pistäpäs tulemaan joku sun paras kevätruno ihan spontaanisti siitä nyt vaan.
1: Kevät. Oi kevät.
0: No se on lyhyesti virsi kaunis. Se oli. Ei tässä nyt oikein sanoja löydy,
1: niin,
0: mutta...
1: menit sanattomaksi sinäkin. Joo, meni. Niin kosketti.
0: Kosketti, niin. Hei, kohta puoleen vuorossa musa visaa, mutta käydäänpä tänne vielä ihan pikkusen näitä juhla-asioita vielä läpi, kun niistä kerran äidyimme tänään puhumaan. Tänne on tullut viesti, että parhaat juhlat ovat yllätysjuhlat. Perheeni järjesti sellaiset viime vuonna täyttäessäni pyöreitä, edelleen lämmöllä niitä muistelen. Tyttäremme viettää tulevana kesänä juhannushäitä, jotta kyllä niitä vielä on, näin on laittanut Kaisa viestiä. Oletko juhannushäiden ystävä?
1: No itse asiassa mulla ei sillä tavalla ole väliä, onko juhannushäät vai ei, koska itsellä ei ole mitään sellaisia perinteisiä juhannusmenoja, ei ole mökkiä eikä muuta vastaavaa, ellei saa kutsua jonnekin mökille.
0: Ai jaa, nyt katsot niin syvästi silmiä, että minun pitäisi kutsua. Ei mullakaan ole mökkiä eikä mitään tekemistä juhannuksena, niin. Että kutsu häihin olisi ihan,
1: se olisi
0: ihan mukava. Mutta yllätysjuhlat, nepä jakaakin kansaa sitten ihan eri tavalla, koska siis samaa mieltä Kaisan kanssa, että kyllä yllätysjuhlat, hyvät yllätysjuhlat on oikeasti kertakaikkisen ihanat ja semmoiset sydäntä lämmittävät, että oikeasti läikähtää. Että oikeasti kun te olette minua varten tämmöiset järkänneet.
1: Kyllä, siis itse olen myös yllätysjuhlien ystävä. Olen muutamissa yllätysjuhlissa siis ollut tietysti vieraana. Ja sehän on ihan kutkuttava. Siis itsekin on aivan siis fiiliksissä ja nimenomaan siitä, että miltä siitä tuntuu siitä ihmisestä, jolle ne yllätysjuhlat järjestetään. Mutta itse en ole koskaan saanut yllätysjuhlia.
0: Vink. Jälleen kerran, eli
1: niin
0: nyt on kesä
1: täynnä. Pyöreitä on tulossa ensi vuonna. Niin voisiko he joku muu järjestää kuin minä itse?
0: Niin. Ja sekin vielä pääsee aika edullisesti, kyllä. Koska juhlien järjestäminen ei ole mitään halpaa puuhaa ollenkaan. Tuli vielä mieleen.
1: Eikä stressitöntä.
0: Ei.
1: Koska pitää miettiä, että ketä kutsutaan ja mikä on se tila ja mitä siellä tarjoillaan ja mikä on koristelut ja muut vastaavat. Siis se on ihan superstressaavaa. Niin se olisi ihanaa mennä niin sanotusti valmiiseen pöytään. Ne, tiedätkö, kaikki ne semmoiset, että

0: pääsetkö paikalle ja milloin pääset ja tuletko ja kuka hakee ja mitä hakee ja bla bla bla. Ne jäis pois, tulisit sinne vaan, siellä on sun ystäviä, sukulaisia, ketä nyt tahansa, hyvää ruokaa, hyvä meininki, sun ei tarvitsisi tehdä mitään.
1: Elämän semmoiset ainoat todennäköiset yllätysjuhlathan kaikilla, jotka ovat parisuhteeseen ja avioon päätyneet, niin on yleensä polttarit. Ja niihin kyllä panostetaan ihan reilusti. Toki sitten on semmoisia tyyppejä, jotka haluaa tietää tasan, koska ne polttarit on, että ne on sitten samana viikonloppuna molemmilla osapuolilla ja niin edespäin. Mutta siinä on ehkä eniten sitä semmoista, että juhlakalu saa olla vaan rentona ja vaan nautiskella.
0: Kyllä.
1: Koska tuossa aikaisemmin, kun pohdin sitä, että ketä varten juhlat on, niin just esimerkiksi versus nämä tämänvuotiset syntymäpäiväjuhlat, jolloin vaan yhden ystävän kanssa vietettiin tosi rentoa aikaa, jotenkin oli koko ajan semmoinen läsnäolo ja ei mennyt rahulia eikä mennyt mitään, niin, tai juurikaan jonkun verran tietysti, niin tota... Niin näihin kun vertaa 40-vuotisjuhlia, eli edellisiä pyöreitä, en muista mitään. Hirveä ressi oli, rahaa meni paljon, ja eikä siis mitenkään silleen, että et olisi ollut niin naula päässä, vaan ihan vaan sen takia, että oli liikaa ihmisiä, koko ajan piti jotenkin vahtia, että onhan nyt ruuat tarjolla, ja onhan kaikilla kaikki hyvin, ja jotenkin niin kuin, että semmoinen jotenkin läsnäolo ja rauhoittuminen, eikä nekään nyt ollut mitkään isot, mulle riittää 5 ihmistä, ja mä oon ihan sekaisin, että nyt tässä on aivan liikaa porukkaa, oli niissä nyt sentään vähän enemmän kuin 5 ihmistä, mutta ketä varten? Niin selkeästi aika usein pyöreät on ehkä niinku muita varten. Et se on ehkä vähän semmoinen näytön paikka, että tässä on ystäväpiirni ja tällaiset juhlat minä niin haluan.
0: Se voi olla niin. Ja itsekin järjestin 40-vuotiaat itselleni ja siellä oli ystäviä ja tuttavia. Mutta mä tykkään niinku järjestää kyllä juhlia ja musta se oli ihanaa niinku tavallaan suunnitella ja menuta ja sitten sai niinku ystävien kanssa, joka osaa leipoa, jätkö tämmöisiä, tai sitten soittaa tai muuta vastaavaa, soittaa levyjä tai muuta. Niin tällaista on kivoja, mutta sitten kun se, tiedätkö, se juhlahetki koittaa, niin musta on tosi vaivaannuttavaa olla se juhlakalu, koska kaikki niinku tavallaan katsoo sua. Ja niinku silleen, että olisi paljon kivempi olla just silleen niinku yhtäkkiä extemporea just tolleen niinku mennä johonkin, tai on siinä 1 tai 2 hyvää tuttavaa, niin kyllä se niinku rennompi on, että en tiedä, pitää miettiä, että mitä sitten ensi vuonna järjestää, mutta jotenkin myöskin haluaa niitä elämän isoja pisteitä juhlistaa.
1: Miten hän mahtoi David Attenborough tänään ihan sitten oikeasti?
0: Niin.
1: Oikeasti näitä juhlia viettää. Oliko kakku? Oliko ympärillä lapset ja lapsen lapset?
0: Vai hei, nauttiiko juuri kello 5 teetä?
1: Niinpä, niinpä. Ja oliko skonssi tänään erityisen kuiva? Koska sehän kuuluu se kuiva nyrkin kokoinen skonssi siihen kello 5 teehen. No mutta vielä kerran täältä meiltä onnittelut David Attenboroughlle ja kohta sitten vuorossa musavisaa.

0: tässä komeaa ylisukupolvista yhteistyötä. Kaija K. ja Isaac Elliot, Latu on auki, oli tuo kappale nimeltänsä. Liikennetiedote. Tielle 16344 eli Vaajasaloon Kuopioon. Tarkempi paikka on Kortesalmen lossi. Lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tämä alkaa kello 22 ja päättyy kello 00. Eli 2 tuntia kestääpi. Eli tie 16344 Vaajasalo Kuopio, tarkempi paikka Kortesalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä huoltotyö alkaa kello 22 ja päättyy sitten 17:30. Mutta nyt jotain, mitä olette odottaneet, tai me ainakin ollaan täällä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Äsken jo melkein päästiin Sir David Attenborough nauttimaan rauhassa afternoon teatänsä tai kello 5 teatänsä, mutta vielä vähän hänestä iloa irti otamme tähän alkuiltaan 100-vuotispäivänsä kunniaksi. Nimittäin häntä kunnioittaaksemme musavisa käydään tänään eläimellisissä tunnelmissa. Ja hommahan toimii sillä tavalla, kuten aina ennenkin, eli täältä tulee 5 eri musiikkinäytettä. Ja muistakaa yläotsikko eläimelliset tunnelmat. Ja kuunnellaan kaikki näytteet tässä pienen aikaikkunan sisällä. Ja kun olette kaikki nämä kuunnellut ja pistänyt itsellesi ylös, että kuka esitti ja minkä nimisen kappaleen. Niin sitten lähetät kaikki nämä vastaukset yhdellä viestillä WhatsAppiin, eli numeroon 0401455666. Jos tulee jotain yksittäisiä vastauksia, niin niitä ei lasketa yhtään mihinkään, vaan ainoastaan kun tulee viesti, missä on kaikki 5 vastausta, eli jokaisen kappaleen kohdalta kuka esittää mikä kappale, ja sitten jos ne on vielä kaikki oikeinkin, niin sitten suottaapi olla, että me palkinto täältä pätkäytetään tulemaan. Ja palkintohan on uskomaton Radio Suomi -tuotepaketti. Ja tänään me annetaan se sille, joka laittaa 4. oikean rivin meille tulemaan. Että ihan tämä ei ole niinku silleen suoraan nopeuskilpailu, jotta tiedätte senkin. Mutta aloitetaan tämä kilpailu. Kuunnellaan ensimmäinen näyte tämän päivän musavisasta. Se kuuluu näin. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it. Joo. Enpä tiedä, kuinka moni olisi onnistunut elämänsä aikana tuolta kappaleelta välttymään. Kuka oli esittäjä? Mikä oli kappaleen nimi? Nämä ovat ne 2 asiaa, jotka pitää laittaa sitten vastausriviin oikein. No sitten, oletan, että olette siellä saaneet kirjoitettua ylös nuo 2 asiaa. Mennään seuraavaan näytteeseen.

Mikäs kappale se semmonen oli ja kuka sen esitti? Se oli aika hyvän tuulista rallatusta, etten sanoisi. Tässä aina tovin teille puhelin, jotta ehditte kaikessa rauhassa kirjoittamaan ylös ne teidän oikeat vastauksenne. Mutta ei sitä aikaa mitenkään tolkuttomasti anneta. Menisi muuten mahdottomaksi ja venyisi liian pitkäksi tämä kyseinen kilpailu, joten mennäänpäs kolmanteen musiikkinäyttöön.

0: sitten jäljellä on vielä 2 näytettä. Jos tähän mennessä on mennyt tosi hyvin ja olet onnellinen, että kenties tänään voitto sinulle napsahtaa, niin veikkaanpa, että tämäkään näyte ei ihan mahdoton ole.
1: On välillä kuin terrieri, välillä kuin laiskiainen, töitä paiski ainen.
0: Kukas käheääninen könsikäs se siinä pisteli parastansa? Kysyn mä vaan. Nimittäin se on nimenomaan musavisassa se homman nimi, että kysytään, että kuka esittää ja mitä kappaletta. No sitten tulee se vihoviimeinen näyte, että kukapa sitten tämä kappaleen esittää ja mikäpä biisi tämä sitten oikein on. Näin.
2: Mama.
0: Näin kuului tämänkertaisen musavisan viimeinen kappale näyte. Mikä oli kappale ja kuka oli esittäjä? Siinäpä teille pikkuinen kierrepallo loppuun, mutta sanotaanko näin, että tämänkin kohdalla tietäjät tietää. Jos olet todellinen musavisaguru, niin kyllä tuokin tuosta vielä taittuu. En soita tänään uudestaan näytteitä, ne oli sen verran pitkiä ja selkeitä, että eiköhän niistä selvän saanut kerta kuulemalla. Nyt kuulkaa, pistetään soimaan Huonesia. Ja tämän kappaleen aikana laittakaa tulemaan niitä oikeita rivejänne WhatsAppilla 0401455666. Ja kun tämä kappale on kuunneltu, niin sitten käydään läpi oikea rivi. Ja katsotaan, että kuka täällä sitten oikein voittajaksi päätyikään. Tämä on Juanes, La Camisa Negra. Me lauletaan muodista, paidasta, mustasta sellaisesta.

0: punto.
1: Se oli Juanes la camisa negra. Aina kun sinä aloitat kalmaikassi, niin mä näen sille, että jollain on nyt joku kuolema veskassa mukana. Musa Visa on teidän iloksenne tarkoitettu pieni kisailu. Tiedämme kyllä, että on olemassa erilaisia musiikkitunnistuspalveluita, joten jos haluaa olla kelju, ketku, kenkku ja muutenkin tämmöinen kepuli, könsi, niin sitten käyttää niitä. Emme me sille minkään voi. Mutta jos haluat nauttia ja kokeilla omaa musiikkitietämystäsi, niin sitten sen voi tehdä tämän Musavisan tahdissa. Tämä vaan tiedoksi, kun meitä aina valistetaan näistä musiikin tunnistusohjelmista, niin tiedämme kyllä. Mutta luotamme teihin, koska olette semmoisia kirkassilmäisiä, korkeaotsaisia, punaposkisia, pihtipolvisia, pieniä ystäviämme, jotka kyllä totuudessa haluavat pysyä. Näin uskomme syvästi. Käydään läpi tämänkertaisen Musavisan oikea rivi. Tänään aiheena siis David Attenboroughn kunniaksi eläimellinen tunnelma. Ensimmäinen kappale kuulosti tältä. Lemmenleikkeihin tässä kutsui Bloodhound Gang, eli The Bad Touch oli sitten kappale nimeltänsä vuodelta 1999, ja siinä sitten musiikkivideossa jäsenet pukeutui aikana apinoiksi ja alkoi esittää villejä luontoeläimiä. Ja kappaleen sanotuksethan ovat tämmöinen jatkuva virta, seksuaalisia vihjailuja. Ja no, tämä nyt menee jo niin villiksi, että on tuottajamme tänään tänne kasannut tämmöisen orgiaoppaan, joten jätän sen lukematta tässä näin. Katsotaan sitten taas joskus siellä yöradion puolella. Nyt tämä on perheohjelma vielä tässä kohtaa. Tämä kappaleen nimi The Bad Touch, niin sitähän ei löydy tuolta sanotuksista, ja kappaleesta käytetään usein nimitystä Discovery Channel tai Mammals, mutta täytyy sanoa, että te ette tämmöiseen kyllä ollenkaan sortuneet, vaan ihan oikein tiesitte Bloodhound Gangin The Bad Touch -kappaleen. Seuraava näyte.

0: Tämä on ihan mahtava kappale. Juice Leskinenhän se oli ja Lemmikki Gallup oli tämä kappale. Vuonna 1993 julkaistiin Haitaribussi-nimisellä levyllä ja kyllä täytyy sanoa, että yksi tämmöinen vahva tekijä, joka liittää osan Juicen tuotannosta lasten kulttuurin, on sen huumori, kekseliä sanoilla leikittely ja riimittely sekä tietynlainen tämmöinen lorumaisuus. Ja kyllähän tässäkin kappaleessa oli kuultavaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Toinen kappale siis Juice Leskisen Lemmikki Gallup. No sitten kolmas. Ogi es katin ifi to hava bon. Mikäs se oli? No se oli tietysti Bahamenin Who Let the Dogs Out. Siinä ei ollut nyt se olennaisin kohta, minkä kaikki tunnistaa ja laulaa mukana. Eli wuf, wuf, wuf, wuf. Alun perin kappale nimeltäänsä Doggy ja se on trinidadilaisen muusikon Anselm Douglasin kirjoittama kappale, jonka sitten äänitti bahamalainen Junkanoo yhteen Bahamen vuonna 2000. Niin, muistatteko muita kohtia? Osaatteko laulaa mukana muuta kuin tuon haukuntakohdan? En usko, että monikaan osaa. En tiedä, kuinka suosittu tämä on esimerkiksi karaokeissa. Ja onko se muu kohta vaan semmoista... Hei, nyt se tuli se... Ja ehkä sen Who Let the Dogs Out juuri ja juuri pystyi siinä sitten mukana laulamaan. Seuraava näyte, sehän on jo numero 4.
1: On välillä kuin perrieri. Laiskiainen töitä paiski ain en.
0: Niin, tämähän oli se vuoden 2022 huippukappale. Siitä tuli Leijonien pukukoppibiisi ja sitä toitettiin myöskin loppuottelun jälkeen palkintojen jaossa. Ja olihan se hitti jo edellisenä kesänä vuonna 2021. Ramses Kakkonen on kertonut, että yhdellä keikalla biisi kuultiin 8 kertaa,

0: ehkä siitä, että kyseessä oli myöskin artistin debyytti single, eli tuotanto ei välttämättä ollut vielä niin paljon, että olisi muuta tämmöistä esitettävää ollut tarjolla. Mutta Ramses toinen ja Villi eläin oli tuo kappale. No sitten se, mitä me luultiin oikein kunnon kierrepalloksi, ei se sitten tainnut edes olla sitä. Tämä oli viides kappale.
1: Mama! Mama? Mama!
0: Kyllähän tuon pianon kauniin melodian taustalta tunnistaa, että kyseessä oli Queenin Bohemian Rhapsody, mutta esittäjänä tässä oli The Muppets. Ja vuonna 2009 The Muppets julkaisi coverin tästä klassisesta kappaleesta kunnioittakseen Freddie Mercuryn poismenoa 18 vuotta aikaisemmin. Ja olipa kyse sitten Muppet nostalgiasta tai rockballadien rakkaudesta, niin video selvästi kosketti, sillä se sai noin 7 miljoonaa katselukertaa heti ensimmäisellä viikolla julkaisusta. Voin kyllä kertoa, että noin 6 900 000 niistä katsottiin eräässä klaukkalaisessa kodissa 3 pienen pojan kanssa. Nimittäin tämä oli aikamoinen hitti myöskin meidän kotonamme silloin aikanaan. Ja äänessään tuossa äsken ei ollut Kermitti eikä se Fozzi, vai mikä se oli se nallekarhu, vaan siinä oli Villi rumpali Animal. Hän oli siinä hetkessä äänessä. Mutta meillä on voittaja ja Hellu. Hän on tänään ollut se, joka lähetti neljäntenä meille ensimmäisen oikean rivin. Ja tapana on ollut kysästä, että minkäs kappaleen näistä tämän päivän visailukappaleista haluat kuulla. Hellu totesi, että no pistäkääpä se lemmikkikallup soimaan. Näinhän me tehdään. Kiitos tänään kaikille osallistujille.

Se oli Juice Leskinen ja Lemmikki Gallup, ja tämähän oli yksi tämän päivän Musavisan kappaleista. Hellu kun voitti, niin hän sai valita sieltä oman suosikkinsa soittoon. Jos sinä haluat jonkun oman suosikkibiisisi tänään soittoon, niin sitten kannattaa ottaa puhelinta käteen. Soittaa nyt numeroon 020317600. Erolan Kaisa siellä jo odottelee, että ketkäs tänään pääsisivät puhelinlangat laulaa ohjelmaan mukaan. Eli kannattaapa ryhtyä toimeen, jos haluat kuulla oman mielikappaleesi tänä iltana. Jutella vähän sen Häikiön Paavon ja Salaspuron Katan kanssa ja lähetellä niitä terveisiäkin vielä kaikille rakkaille, joille niitä nyt tekee mieli lähettää. Tänne on tullut näitä ihania kevätrunoja teiltä koko lähetyksen ajan ja niitä olen luvannut lukea, niin otetaan tässä vielä tämmöinen yksi pieni mukaelma klassikkokappaleesta. Minä halusin salmiakkia, sinä tarjosit soijanakkia. Minä olin hölmö, panin peliin koko elämän, sain palaneen vegekyrsän jämän. Semmonen. No joo, eipä se tässä enää ihmettelemällä muuksi muutu tuokaan runo. Laitetaan siis soimaan musiikkia Kaija Kärkiseltä. Hullu yö on tämä kappale ja Euroviisuja kohti kun mennään, niin tämähän on myöskin meidän edustusbiisimme. Vuosi oli 1991.

Kärkinen ja hullu yö vuoden 1991. Euroviisu-edustajamme oli siinä. Kovasti innoittuitte jälleen näistä toistenne runoista tai runoelmista. Jos joku kommentoi tähän äskeiseen luettuun mukaelmaan Kevät-kappaleesta, jossa sanottiin, että minä halusin salmiakkia. Sinä tarjosit soijanakkia, jossain se olisi ollut nenänakkia, mitä oli tarjottu, ja joku taas aloitti kappaleen Minä örkkäsin salmiakkia. En tiedä, mitä se edes varsinaisesti tarkoittaa. Se otetaan sitten myöskin Janin kevät runo tähän vielä loppusuoralle. Jaakko, nyt on kevät, elä kivitä. Ja tässä oli mun mielestä jotain semmoista todella ehkä alivaltiosihteerimäistä. Olen usein sanonut, että lemppari pääsiäisrunoni on alivaltiosihteerin Tipu tipu, älä tipu. Ehkäpä runot on tältä erää tässä. Laitetaan lisää musiikkia. Se on Mirella. Kaikki vielä edessä.

reilu kuukausi sitten julkaistu Mirellan uusi kappale Kaikki vielä edessä. Jenny Lehtinen sanoi tässä kohtaa, että kiitos seurasta, on ollut mahtavaa alkuilta kanssanne. Seuraavaksi siis Puhelinlangat laulaa, niitä laulattaa Paavo Häikkiö ja Kata Salaspuro. Niin Puhelinlankoja siis heti tuossa kello 18 uutisten jälkeen. Nyt vielä kuunnellaan meidän tämän vuoden Euroviisu-edustuskappale. Sen tarjoilee Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Oikein ihanaa perjantaita ja viikonloppua teille kaikille. Pus mus!

0: Yle Uutiset ja Toni Joukanen. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan tämän päivän aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Yhdysvallat kertoi tänään iskeneensä kahteen Iranin tyhjään öljytankkeriin. Ukraina kärsii vakavasta ilmapuolustusohjusten puutteesta Venäjän laajan talvihyökkäyksen jälkeen. Ukraina on ollut ohjusten torjunnassa vahvasti riippuvainen ulkomaisista ilmapuolustusjärjestelmistä, joissa on ollut toimitusviivästyksiä sodan aikana. Tilanne on heikentynyt entisestään, sillä vastaavia järjestelmiä käytetään nyt laajasti myös Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan. Meillä Suomessa kiinalaisten matkailijoiden määrä on kasvussa. Ryhmät matkustavat nyt pääkaupunkiseudun ja Lapin lisäksi myös Järvi-Suomeen ja Länsirannikolle. Esimerkiksi kiinalainen matkanjärjestäjä Shenxing Travel tuo tänä vuonna Suomeen noin 100 ryhmää.
1: For my companies about 100 group. Yeah, for me this group we have 27 passengers.
0: Opas Andy Chiang esitteli eilen kiinalaisturisteille Lappeen rantaa. Finavian mukaan Suomen ja Kiinan välisillä lennoilla on tehty alkuvuonna lähes 73 000 matkaa. Kiinan lentoreittien matkustajamäärä on kasvanut yli 40%.
2: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Toni Joukanen.
3: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
2: Nyt kello on 3 minuuttia yli ilta 6 perjantai-iltana ja toden totta se tarkoittaa sitä, että puhelinlangat alkavat viserrellä tässä pikkuhiljaa.

0: Tänään studiossa Paavo Häikiö ja Kata Salaspuro ja Kaisa Erola edelleen puhelimen päässä. Toistetaan nyt vielä tässäkin kohtaa sen numero, eli 020317600. Sinne kun soittelee, niin Kaisa Erola vastaa ja sitten hyvällä tsägällä pääsee mukaan lähetykseen.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua munkin puolesta. Otetaan ensimmäinen soittaja, niin päästään hommassa liikkeelle.
0: Tehdään näin. Meillä on siellä langan päässä Risto, oikein hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Missäs päin Suomea
2: täällä
0: vaikutat?
2: Ollaan täällä oli. No mä olen tässä Pihlavassa, Meriporissa, Pihlava.
0: Niin justiin. Onko koti siellä vai ootko mökillä?
2: Mulla koti täällä. Mä olen täällä ikäni asunut 40 vuodesta, niin tämä on kotipaikkakunta ihan perusteellisesti.
1: Onko se lähellä sitä Selkämeren kansallispuistoa?
2: No kyllä se, tämä on yhteydessä tämmöinen 10 kilometriä tämän kaupunkiin päin, mutta Mäntyluoro ja Porin välissä tämmöinen on kylä kuin Pihlava. Niin.
1: Tuleeko usein mentyä merenrantaa katsomaan auringonlaskuja?
2: No joskus tulee harvemmin enää, kun alkaa olla ikää sen verran, että en ihan ja nähnyt ne aurinkolaskut. Ja yleensä tässä mulla tässä yhdessä tuoneessa näkee, kun aurinko laskee mereen tuonne Reposaari taan. Mä katsoin tää kaukaa vaan.
1: Sulla on komeat maisemat siellä.
2: Joo, näin on.
0: Ootko ihan omin käsin laittanut talon kasaan, missä siellä asustelet?
2: No, täytyy sanoa, että kyllä mä ihan olen alkanut. Ensin oli vähän alava maa, niin täytyy vähän ajaa tavaraa tänne täytemaata. Ja sitten kun täytemaat saatiin, sitä lettiin kaivaa sokkeliin ja siitä se lähti ja vielä pystyssä.
1: Minäs vuonna talo nousi?
2: 1974.
0: Niin justiin.
1: Siinä on 50-vuotisjuhlat jo takana päin ja edelleen komeasti pystyssä.
2: Tiilitalo, kun mulla on muureri, mä tein tiilestä. Mulla on kaikki tiilet. Väliseinät ja kaikki on tiilestä, että jo puuseinää oikeastaan lainkaan.
0: Vieläkö sanoit, että oot, tai kirjoititkin tässä viestissäsi, että oot ikämies, niin vieläkö jotain muurausprojekteja teet vai onko ne jo jäänyt taakse?
2: Kyllä ne on taakse jäänyt, että elämää ei enää tule mitään. Jos joku vähän jotain kysyy, jotain uunipaikkauksia tai jotain vähän täytyisi laittaa, niin mä olen antanut nuorempia tehdä. Että mun täytyy, kyllä nuorempia täytyy ja pystyy tekemään. Että.
1: Joo, pitää luottaa uusiinkin tekijöihin. Onko jäänyt muurarin uralta jotain semmoista mieleen, mistä olisit erityisen ylpeä niin omien kätten töistä?
2: No on. Mulla yksi semmoinen muistomerkki, tämä Porin kaupunki tuolla Eteläpuistossa. Tanskalainen tämmöinen Per Kirkkepy teki semmoisen tiiliveistoksen, tai mä sen sitten tein, sain tehtäväkseni ja tein sen sinne. Se on semmoinen niin kuin poriportti, sanotaan. Se on tiilestä valmistettu tai tehty kokonaan. Semmoinen on niin kuin muistomerkki ja se on niin kuin siellä pysyvä.
1: Sehän on hienoa, että on niin kuin ammattiylpeyttä. Mitä mieltä olet nykypäivän tekijöistä, että löytyykö heiltä semmoista, jotka vaikka taloja rakentaa, niin tarpeeksi semmoista ammattiylpeyttä?
2: Kyllä mä luotan nuoria ja uskon, että varmaan nuoret pystyy tekemään, kun vaan annetaan aikaa, mutta se pakkaa olemaan nykyaikana. No niin, hirveä kiiru tulee, jos joku projekti tehdään, niin täytyy niin nopeasti tehdä, että se jää se kiireen alle monta kertaa vähän sitä hommaa.
1: Niin, se on kyllä ihan on tilaajillakin vastuuta, että antakaa rauhassa tehdä, niin tulee laatu. Oliko se tämä Porin portti, minkä sanoit, kun mä rupesin katsoa netistä tämä, joo, Per Kirkkeby 93 tehty, niin tämähän on komea.
2: Kyllä. Sen mä olen tehnyt, ja se on niin kuin jälkipolvillekin vielä, mullekin noin lapsenopsia joku siinä on, niin ja se on näitä tuhkalta jotain jäänyt sentään niin kuin muistoa.
1: Monenkos viikon homma tuommoisen muuraaminen on aikoinaan ollut? 90-luvun alussa tehty toi Porin portti tiiliveistos.
2: Se oli melkein yli puolen vuotta se oli.
1: Joo.
2: Kokonaisuudessa alettiin tekemään, että kaivettiin ja valettiin anturat ja, tai pohjat ja siinä meni ihan betoniin niihin. Niihin pohjiin meni yhtä paljon kuin omakotitaloa. Se on lujalla pohjalla siellä se Porin portti ja mä uskon, että se pysyy pystössä, ettei siellä mitään ole sitä pelkua.

0: tietenkin tiilet, ajamittaa tiilekkejä, tiilet ikuisia on kyllä, kun ne on ulkotilassa ja sataa ja jäätyy, niin onhan niitä on rappeutumassa pieniä korjauksia jouduttu tekemään, mutta siellä portti pysyy.
1: Joo, ja nyt kun mä tässä tätä googlettelen, niin sä oot oikein julkis. Tässä on Satakunnan kanssa kuvan kanssa, että 12 000 tiiltä oot Risto tehnyt.
0: Joo, kyllä siitä aika hyvä homma tuli, ja, mutta joo, se on se aikainen tuo työmä. Voi sen verran paljastaa, että Porin kaupunginjohtajan oli se Martin Sinisalmi-niminen herra, ja me oltiin vähän semmoisia kavereita, kun vähän pelattiin golfia ja muuta, ja hän kysyi vaan, että nyt tuli semmoinen tilaisuus, että löytyy jostakin rahaa ja tämä kirkkepyössä piirustukset antuneet voitaisiin käyttää poisiksi ja tehdä se. Mä olen varmaan teikun vaan saadaan kaikki kuntoon ja kyllä ja tehtiin kanssa ja siellä nyt on pystyssä.
1: Joo, ja ne usein noissa patsashankkeissa unohtuu, että se perustuksen teko kunnolla niin on todella tärkeää, että ei voi säästää siinä, koska jälkipolvet joutuu muuten tekemään ne uusiksi, kun lähtee kallistelemaan.
0: Näin, no joo, Porissakin vähän näitä rakennuksilla, kun täälläkin on aika paljon tommosia tiilirakennuksia ja yleensä. Sitten on kaupunki, kontolla, huolto ja talon niin ylläpito ja semmoiset, niin ne jää vähän heitteelle, niin 30 vuotta, jos kattokin vuotaa, niin sitten todetaan, että se katto vuotaa, niin täytyy purkaa koko, mitenkin täällä on semmoisia joku siivannustotaloja ja muita uhaalaisia, se on vielä vähän sillä, että ei huolleta enää sillä lailla kuin ennen vanhaa ei talot, missä oli talonmiehet, niin ne huolsi ja korjattiin, jos oli korjattavaa ja homma tuli hoitoon, mutta nyt ei tehdä enää mitään, kun on pakko sitten.
1: No niinpä.
2: Mut hei, muurariin liittyy tää sun kappale Toivekin, kerro vähän siitä.
0: No joo, no se on mulle yleensä. Kuulustella aika paljon musiikkia. Mä tykkään kuulustella, kun tässä istuskelee tuo tietokoneääris ja radiotauki. Mä kuuntelen kaiken näköisiä. Mä oon niin tämä nyt on vaan niin vanha ammattiin liittyvä lauluja, mutta kevät tulee, niin se on kevät toi muurarin ja niin kuuluu.
1: No tämä on niinpä. Klassikko kappale. Ennen kuin laitetaan Tapio Rautavara soimaan, niin haluatko Risto lähettää vielä terveisiä?
0: No kyllä, jos mä saan lähettää, niin mä voin tyttäreni lähettää, mikä huomen täyttää 9.5. Hän täyttää jo 60 vuotta. Minun tyttäreni mä lähetän tyttärelle ja hänen perheelle terveisiä. Ja sitten kaikille meriporilaisille terveisiä, vaan mä aika usein olen päässyt sielläkin tämän teen lankoillakin käymään. Kyllä mua joskus kysyvät, että taas päässymään, että en ole päässyt, mutta nyt kävi hienosti, kun päivällä mun soitettiin, niin mä ajattelin, että nyt onni potki taas.
2: No niin.
1: Onnea myös tyttärelle 60 johdosta. Kiitos paljon Risto soitosta tässä ammattikunnalle. Komea kevätlaulu.
0: Joo, kiitos teille. Kiitos.
2: Kiitos. Kaikille. Moi moi.

0: Riston toiveena siinä Tapio Rautavaara ja Muurari, kunnon klassikko kappale.
1: Sitten loikataan Länsi-Suomesta Itä-Suomeen Iisalmen suunnalle. Martti, tervehdys.
2: Terve, terve.
1: No mitäpä Iisalmeen kuuluu perjantaiehtoon?
2: No kiitos kysymästä. Kaunis keväinen päivä on tässä ollut, lämpöä semmoinen 12-13 astetta ja semmoinen vieno leppeä länsituuli, että oikein hyvät olosuhteet on Iisalmessa ja Ylä-Savossa.
1: Ootko käynyt missään järvialueella viime aikoina? Onko siellä hirmu matalalla edelleen järvivedet?
2: No ne on matalalla kyllä, todellakin, että vähän huolestuttaa kyllä, että miten nuo vedeilyasiat niin kuin järjestyy tässä Suomen maassa. Saimaa on erittäin alhaalla ja me olemme tällä Saimaan latva vesillä, niin se on ikävä ilmiö, mutta jospa tulisi kevät sateita ja vähän korjaistilannetta.
0: No nyt on viikonloppu tulossa ja se huipentuu sunnuntaiseen äitienpäivään, niin onko jotain viikonloppusuunnitelmia Iisalmen suunnilla?
2: No totta kai niitä on. Päivittäinkään tuolla puolisoni tervehtimässä, joka on tuolla hoitokodissa nyt tällä hetkellä ja sitten päivittäin todellakin ja sen jälkeen tuossa iltapäivällä kävin myöskin päivittäisellä ohjelmalla, eli pyörälenkillä semmoinen 1,5 tuntia. Mm-hmm. Leppeässä kevätsäässä ja näissä merkeissä. Ja totta kai äitienpäivä on suuri päivä ja koko perhe kokoontuu sitten tuonne puolisoni luokse.
0: Mm. Mä tartun tuohon pyöräilyyn 1,5 tuntia päivittäin siis todellako?
2: No joo, silloin kun kelit suinkin antaa myydä ja en ole kovin kriittinen niiden kelien suhteen, mutta ihan räntäsateella viitsin lähteä, mutta että päivittäin yritän pitää kuntoa yllä ja se on niin kuin tämä kesäaktiviteetti ja talvella sitten hiidän aina kun tilaisuus on.
0: Mm, onko ihan semmoinen pelkästään lihasvoimalla kulkeva pyörä vai onko sähköavusteinen?
2: Lihasvoimalla, just. Joo. Minusta sähköpyörällä ei ole mitään tekemistä kuntoilun kanssa.
1: Niin, mä oon ehkä vähän eri mieltä. Kyllä siinäkin hien saa pintaa. Vähän nopeammin vaan liikkuu. Mä tartun taas puolestani tuohon, että päivittäin käyt siellä hoitokodissa puolisoa katsomassa, niin se on kyllä, jos pitää omasta terveydestään huolta ja sen lisäksi sitten omasta rakkaastaan, niin on siinä arvot kohdillaan, sanoisin.
2: No kyllä se on sellainen asia, josta pitää niin huolehtia ja vaalia. Mekin on 53 vuotta yhteistä elämää vietetty ja nyt sitten 3 vuotta sitten tapahtui tämä vakava sairastuminen, niin kyllä se on koetellut tietysti paitsi häneen, niin myöskin koko perheen ja minunkin kestävyyttä ja henkistä kuntoa, mutta että se on vaan hyväksyttävä tosiaan, se sille ei voi mitään, ei lääketiede eikä minä, että se on vaan hyväksyttävä tosiasia.
1: Joo, mutta se on tosi tärkeää, jos omasta kunnostaan huolehtia, että ei polta itteensä loppuun sitten siinä.
2: Joo, kyllä se on niin kuin henkireikä ollut mulla aina tämä kuntoilu kyllä, että sitä olen harrastanut läpi elämäni ihan nuoruudesta saakka.
0: Ja ilmeisesti musiikki...

0: pelissä niin mukaan.
1: Niinpä. Ja ilmeisesti musiikillakin on iso rooli tässä itsessään huoltapitamisessa.
0: No musiikillakin kyllä on iso rooli. Tämä oli musiikista pitänyt kovasti ja nyt kun jäin sitten eläkkeelle, niin 2013 niin muutaman kaverin kanssa perustettiin bändi tai itse asiassa kaksikin kokoonpanoa ja sitten tehtiin tämmöistä pienimuotoista konserttikiertuetta tässä Ylä-Savossa ja syntymäpäiviä ja perhejuhlia ja häitä ja yritysjuhlia sitten soiteltiin ja lauleskeltiin. Oli siinä laulusolistina siinä yhtyvässä.
2: Minkäs kokoinen repertuari teillä on kappaleita, mitä te esitätte?
0: No meillä oli semmoinen, kun puhutaan seteistä, niin semmoinen parikymmentä settiä, eli kyllähän sitä silloin kertoo semmoinen vähän toista sataa biisiä.
2: Tarviiko vielä nuotteja tai noita sanoja katsoa paperista vai meneekö ulkomuistista?
0: No ei tarvi, kyllä ne menee selkäytimestä kyllä jo, että sen verran kokemusta jo karttunut.
2: Tästä on kuullut, että ammattiesiintyjillä niin joskus omat sanat tuppaa hukkumaan, vaikka he esittäisivät niitä niin kuin satoja ja satoja kertoja, niin joskus tulee vaan blackout, ettei muista.
0: No se on mahdollista kyllä ja ymmärrettävää ja hyväksyttävää, mutta vielä olen niiltä välttänyt. Voihan se olla, että tässä iässä se alkaa jo pätkimään. Toisaalta tämä musiikkiharrastus on nyt vähän telakalla, kun tämä korona-aika tuli ja sitten tämä meidän perhetragedia, niin se on nyt ollut telakalla, mutta niitä aikoja muistelen.
2: Mutta kiva kuitenkin, kun on, jos on 53 vuotta elämänkumppani ollut, niin saatte perheen kasaan taas nyt äitien päiväksi.
0: Kyllä, kyllä. Se on hieno asia. Tärkeä asia.
1: Ja ilmeisesti tämä musiikkitoiveesi, Martti, liittyy myöskin tähän omaan muusikon uraasi.
0: No se on kappale, joka on tietysti Erkki Junkkarinen erittäin kauniisti laulaa, hyvin, hyvin soljuvalla äänellä ja kauniisti esittää sen. Ja se on myöskin kappale, jonka minä lauloin aina kun aloitimme konsertin. Meitä oli kolme solistia siinä. Siinä kaikki ja minun osuus aina alkoi tällä nuoruusmuistoja valssilla ja se on hieno sanoilta ja sävelmältään.
2: Onko se Junkkarinen, se on kans jostain sieltä Savon suunnalta kotosi, eikö? Ei se ihan Iisalmesta, mutta jostain sieltä päin.
0: Joo, no täältä päin, joo, minäkään nyt pystyn just heti sanomaan, mutta tiedät, että täältä päin se on, että itäsuomalaista sukujuurta joka tapauksessa.
2: Hieno laulaja. Laitetaan Erkki Junkkarisen nuoruusmuistoja soimaan, mutta niin kuin meillä on tapana, niin terveiset aina mahtuu. Lähteekö kenellä?
0: No kaikille terveisiä, jotka tunnen ja tuntemattomatkin, niitähän on iso pitkä rivien ohjelma-aika eritä niitä luettelemaan, mutta lähetänpä Sotkamoon metsästyskavereille, niin Pekalle, Paavolle ja Sepolle erityiset terveiset. Ja teemana voisi olla tämä, että ensi syksyn lintujahteja odotellessa.
1: No niin, ne meni perille. Kiitos Martti paljon, että olit mukana ja oikein ihanaa perjantailla jatkoa sinne.
0: Kiitos samoin teille sinne.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Hei.

0: Siinä Erkki Junkkarisen nuoruusmuistoja.
1: Tilanne ohi päivitystielle 8 välillä Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka oli välillä Rautamulta Raahe, Revonlahti, Siikajoki. Siis tilanne ohi, tie 8, Siikajoki ja Raahe.
0: Maailmassa on isoja syntejä ja pieniä syntejä. Tiedätkö, Katta, mikä on maailman suurin pieni synti?
1: Ai, maailman suurin pieni synti? Mm. En tiedä.
0: Se on se, kun laittaa meidän toimituksessa hajonneita kuulakärkikynä takaisin kynäpurkkiin. Täällä on 3.
1: Törkeintä.
0: Tää ihan tämmöistä viimeiset siniset tuhnut tulee.
1: Yritä tässä lähetystä tehdä sitten.
0: Yritä ilman kynää, ei sitten tule mitään.
1: Ei tule mitään. Hei, meillä on seuraava soittaja langoilla. Hän on Minna. Oikein hyvää iltaa, Minna.
2: No, hyvää iltaa.
0: No, Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi-maaottelu kohta.
2: No, se on just näin, sillä lailla kai. Tämä on ihan komiaa, tämä Poris soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
1: Niin.
0: Ihan mahtavaa, ja mä rakastan Porin murretta, en osaa sitä sanaakaan. Joudutko pinnistelemään vai että tulee vai meitäkö varten vähän laitoit lisää normaalia enempi murretta?
2: En todellakaan joudu pinnistelemään, kun vähän tämmöistä räpsöä murrettakin varmaan se asko ihan Poristollaan ja sukujuuret on tuolta räpsöistä kuitenkin kanssa, niin tuo kaikki ihan tulee kunnolla Porimurre.
1: Mä saan sanoa 2 asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattalas.
2: No niin, just sillä
1: lailla. Eikö niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, Ol Vattalas, kun ottaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on Porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
1: Mulle on sanottu, että se tarkoittaa semmoista, että on nyt rauhassa ja tällä sekoile, mutta voi olla, että se on kerrottu mulle. Onko se näin? Okei.
2: On se, on. Yes.
0: Pori on nostanut vähän profiilia niin kuin somemarkkinoinnissa viime vuosien aikana. Mä en tiedä, näkyykö se siellä päin kanssa, mutta Helsingistä katsottuna, niin porilaista on löytynyt uusi piirre, ja se on itse ironia.
2: No joo, totta. Ehkä nämä Vikiä tai Köpi lähinnä on tätä itse ironiaa lisännyt, ja kun sattukaan, niin meillä on tämmöiset 2 selttikoiraa täällä. Veljekset, minkä nimi on Viki ja Köpi.
1: Niinpä tietysti.
0: Ihan mahtavaa.
1: Mitä koiria sä sanoit, että ne oli?
2: Selttejä.
1: Ai niin, selttejä, joo joo.
0: Onko se Shetlandi jotain?
1: Oh.
2: Shetlandi lammaskoira, joo.
1: Eli minilassia.
2: 2-vuotiaita ja veljeksiä ovat.
1: Niin justiin. Onko se ihan seurakoirina siellä vai harrastatteko?
2: On seurakoirina, joo. Ihan kotikoirina, joo.
0: Mikä se on? Mitkä on ikään kuin, jos miettii niin kuin autoja?

0: kauheasti. Et tietysti kun tämä on saaresta meidän mökki, niin toi otti oma aika sen, kun tämän pääsi, kun veneellä kuitenkin tullaan ja jäät sulla smutettua. Ehkä aika lailla samois mennään, että ei siinä kauheasti eroja ole.
1: Mm. No jäistä puheen ollen, niin minkä verran on meriveden lämpö tällä hetkellä siellä?
0: Sanoisin, kun mä et joku 6 astetta varmaan.
1: Mm. Oletteko niin, käynyt uimassa?
0: En ole. Ei ole käyty.
1: Joo. Sitä sopii vielä.
0: Olisi tässä mahdollisuudet kyllä käydä, niin. Mutta ulkomeri jo tosi ihan näkyy. Tahkoluodon satama on ihan tuossa mökin lähettyvillä. Isot laivat tulee tuo satamaan ja tämmöistä.
2: Eikö ne pidä sen väylän talvellakin auki, että sinne jos haluaisi, niin voisi yrittää Sohjoa pitkin mennä?
0: No joo, kyllä tämän jäittäkin pitkin pääsee. Me ollaan kyllä talvellakin käyty.
2: Niin, kävellen.
0: Muutama vuoteen, mutta et ei ihan ollaan käyty monet vuodet talvelta, mutta meillä on ihan talviasuttava tämä mökki. Mutta
1: Kuulostaa aika idylliseltä ja vähän tavallaan meriliitteinen tämä on tämä sun toiveeskin.
0: Kyllä, Eino Grön ja heijastus.
1: Niin just, liittyykö tähän kappaleeseen jotain muuta tarinaa vai onko se vaan kaunis kappale, joka sopii maisemaan?
0: No kaunis kappale ehkä sopii maisemaankin, mutta tällä hetkellä esimerkiksi tuolla meri heijastelee tosi hienosti tuon, kun aurinko paistaa sinne. Ehkä se
1: niin just.
0: Koko kappale.
2: Ootko niin kuin Eino-faneja sillä lailla, kun näähän lähtee niin kuin loppusyksystä nämä herrasmiehet lavalla kiertueelle. Tässä on Dania ja Eino Grönia ja Erkki Liikasta ja muita.
0: No joo, olen kyllä joo.
1: Eli meinaat mennä keikalle?
0: No katsotaan. Mahdollisesti joo.
1: Niin just.
0: Mutta olen kyllä Eino Grön fani, ei voi sanoa.
1: Noniin. No mutta sittenhän me laitetaan ihan pian tästä Einoa soimaan. Oliko sulla Minna mielessä vielä joku, jolle haluaisit terveisiä lähettää?
0: Kaikille tutuille, ketä tunnistaa ja mukavaa mökkikauden alkuun ja hyvää kesää. Toivotaan, että tulee aurinkoinen ja lämmin kesä ja nautitaan mökkeilystä täällä Räpsöön saaristossa.
1: Noniin.
2: Ihan mahtavaa. Kiitos paljon Minna, kun olit meihin yhteydessä ja mukavaa viikonloppua sinne saaristoon.
0: Kiitos, sitä samaa sinne.
1: Kiitos, moi moi.
0: Kiitoksia, moi.

0: Se oli Minnan toive, se meni Reposaaren saaristoon, Eino Grön ja Heijastus.
1: Sitten otetaan mukaan Etelä-Suomi tähän Itä-Länsi-matsiin. Vantaalle mennään, moro!
2: Morjes, morjes!
1: No mitäpä Jussi?
2: Kuule, kiitos kysymästä. Perjantaihin on päästy ja suht rankan työviikon jälkeen kotiin päästy. Ja Nurtsen on kerran äsken leikkaamaan, eli ruvetaan olemaan niissä ajoissa tässä keväällä, että sekin on niinku vähän semmoinen niinku tehtävissä oleva homma.
1: Tarttuuko teillä päin se pärinä naapureihin, kun meillä päin on semmoinen, että jos joku ukko aloittaa, niin siellä kohta joku toinen seuraa?
2: No kyllä se vähän semmoinen pieni jatkumo on, mutta taas toisaalta ymmärretään, kun ollaan samalla huudella, niin se kevät etenee sama vauhti.
1: Kyllä.
2: Että ei siinä sinänsä mitään outoa, että ei ole semmoinen niin kuin mopojuttu, että jos joku lähtee ajelemaan, niin muutkin lähtee.
1: Se on muuten jännä toi oma muisti viime kesästä oli se, että aika vähän joutui nurmikkoa ja en tiedä johtuuko siitä, että mä nakitan sitä nykyään teineille vai siitä, että kesä oli erilainen, mutta millainen Jussi sulla oli, että tuntuiko siitä, että viime kesä oli vähän helpompi?
2: No en mä tiedä, että täytyy ottaa posin kannalta se homma, että kuitenkin kokonaisuutena, että pääsee kävelemään Lahtista leikkurisina ja ehkä tulee vähän liikuttua, niin toki on sellaista hyötyliikuntaa.
1: Mä itse asiassa tykkään kyllä, ei mulla ole mitään sitä nurmikon leikkuuta vastaan. Ootko sä muuten, niin kun on kahta koulukunta, että kerää nurmikon talteen semmoiseen takasäiliöön vielä kompostiin vai antaa mennä siihen leikkuun paikalle se silpun, niin kumpaa sä edustat?
2: No tässä kohtaa menee säiliö kyllä vielä ja kompostiin, mutta pitäisi varmaan leikkaa se tuohon paikalleen niin kuin riittävän usein, mutta jotenkin se aina venähtää vaan ja se on liian pitkää sitten, jos se vaan niittää siihen päälle. Mutta menee kompostia ja hyötykäyttöön sitä myöhemmin, että meillä on tuossa kaksi semmoista aika hyvää säiliöä, mistä sitten saadaan multaa ja mittaa niin kuin koivulehdet siihen sekaan sitten kevässyksyllä ja niin päin pois, että hyödynnetään omassa kompostissa.
0: Kasvaako siellä pihalla muuta kuin nurmikkoa? Onko sulla jotain kukkapenkkiä tai hyötypuutarhaa siellä myöskin?
2: No kyllä siinä vähän kukkapenkkiäkin on, mutta mitään syötävää ei sinällään kasva niin kuin puutarhassa. Pieni kasvihuone on siellä. Taas katsotaan, mitä syksyllä saadaan aikaan, että onko paprikaa tai tomaattia tai jotain, mutta se ei ole mun vastuulla. Se on toisen henkilön vastuulla se asia.
1: No, miten tämä kompostihomma, niin mä oon itse vähän huono. Mä oon hyvä täyttämään, mutta huono tyhjentämään. Onko se kahden kompostin taktiikka? Meneekö se jotenkin vuorovuosina?
2: No se menee oikeastaan niin kuin kahden vuoden välein. Se on sen verran riittävän isot, että niin pari vuotta aina täyttää toista ja näin. Ja sitten se taisi halutaan niin kuin tyhjentää tuonne niihin paikkoihin. Yllättävän usein sitä vaan tarvii multaa kuitenkin. Ja sitä voi vähän sekoittaa tuonne, mitä kaupasta saa ja näin päin pois. Että enemmän hyötykierrätystä käyttöä.
0: Niin, onko sulla kaksi lämpökompostoria siis siinä vai onko ne kylmäkompostoria?
2: Ei, ihan kylmäkompostoria
0: niin just,
2: on sinällään okay. Vaan, että niin, mutta jos lehtiä tämmöistä, niin. ihan tuo ruokajuttu ja noin, niin ne menee tuohon sitten kunnolliseen keräykseen, että siihen mä en lähtenyt, että mä haluan ketä tarkastaja pihalle tehdä kiitamaan, että mitä me touhutaan täällä.
0: Niin, pysykää muualla.
1: Eikö ne nyt päättänyt lopettaa sen tarkastelun kanssa? Niin.
2: No joo, ehkä se oli joku pieni, en tiedä mikä oli, mutta anyway, niin menee kunnolliseen noin ruokajätteeltä semmoista, mikä on ihan hyvä juttu kyllä. Ja sitten taas jos olisi tuolla omassa noin

0: ruokajutulta näin, niin se, ettei ne rottia sun muuta kaikkia tuu tässä, niin se on totta. Ihan ymmärrettävää, että ne pitää olla hyvin fiksattu ne jutut.
1: Niin justiin.
0: Näin on.
1: No mitäs Jussi, meinaat viikonloppuna puuhailla, vai meneekö se pihahommissa? Sä oot nyt Nurtsinkin tänään jo leikannut, niin ei siitäkään sitten riitä ohjelmaksi.
0: Kuule, se menee oikeastaan niissä merkeissä, että mä vähän tämmönen motoristihenkinen ihminen ja huomenna on hymelemän motoristin kevätpäivä Kimi Ringillä.
1: Mm.
0: Mikä on tuossa Iitissä lähellä Kouvolaa. Sinne tulee varmaan ajeltua tuossa aamupäivällä. Ja itse asiassa sunnuntakin menee siellä.
1: Noni.
0: Siellä on tämmöinen ratapäivä, ja mä oon tässä vähän vanhalla päivällä innostunut ajamaan vähän moottoripyörällä vähän niin kuin rataa. Ja ei mitenkään kilpaa, mutta omaksi ilokseni, niin sekin menee siellä. Eli äitien päivä menee radalla.
1: Oikein. Millainen pyörä sulla on?
0: Semmoinen pikkuinen 600 kyykky Yamaha, mutta tälle vanhalle papalle ihan riittävää. Ja
2: miten se suoralla, niin kuinka nopeaksi ehtii kiihdyttää, ennen kuin pitää jarruttaa kurvi?
0: Niin paljon kuin uskoltaa.
2: No mikä sulla on? Mitä sä oot kellottanut siellä vauhtia?
0: En mä koskaan käynyt ajaa kymmeringin vielä, ettei mulla ole mitään kokemusta siitä. No, se nähdään sunnuntaina ja näin, mutta mennään niissä puitteissa, kun itse suoluvaistoja ja kaikki muu antaa myötä ja näin. Mutta en mä silleen kilpaile ihan ajamaan, vaan paitsi itseäni vastaan vähän ja voittaa omia pikku pelkoja tai mitä se onkin, niin itse asiassa voittamista lähdetään vaan hakemaan siellä.
2: No ihan mahtavaa. Mukavaa viikonloppua Kymiringille. Toivottavasti kaikki menee turvallisesti. Hei, sulla on Dire Straitsit jännä toive. Going Home. Ei ole kaikille tuttu biisi. Sano tästä jotain.
0: Sanon sen verran, että mä tuossa käytin duunissa saamiani tämmöisiä kulttuuria etuja ja näin hyväkseni. Ja kävin tuossa, helmikuussa kävin siikaa tuossa Dire Straits Experiencen ja siellä kuulin tämän kappaleen ja meni aika syvälle. Se on oikeastaan ainoa kerta, kun mä en missään konsertissa käynyt tällä niin ihan aikuisella siellä ollenkaan. Se huppasi niin hyvin, että mä yksi ilta kuuntelin varmaan tunnin sitä puolen jälkeen. Dire on mulle aina ollut hyvä juttu, mutta tämä oli jossain tavalla niin uusi ja ihan instrumentaali oma. Tässä tosiaan mä oon tää viikko aika rankka duuniviikko ja teen matkatöitä ja näin. Niin tuli mieleen, että kun tulet kotiin, niin tämä niin nappaa siihen just täysin.
1: No mut hei, laitetaan Dire Straitsia soimaan. Laitatko Jussi vielä lyhyesti terveiset?
0: Kuule, laitan kaikille motoristeille ja sitten hyville ystävälleni, jolta olen saanut terveisiä tässä aikaisemminkin. Eli pikkasen pitää miettiä nyt. tulee nimet tuosta noin, mutta Lasse ja Pia Vantaalta myöskin.
1: Loistavaa.
0: Mennään joskus Sallaan ja niin päin pois, niin tällä mennään.
1: No niin, ne meni perille. Hei, kiva, kun olit mukana, Jussi, ja ihanaa perjantai jatkoa sinne.
0: Samoin teille sinne ja kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi.

0: Dire Straits Going Home, alun perin siis Local Hero-elokuvasta tuttu biisi. Mutta kun äsken Jussi kertoi, että oli nähnyt Dire Straits Experiencein livenä, niin tuossa oli helmikuussa Helsingin kulttuuritalossa tämä Dire Straits Experience. Mukana oli Chris White, entinen Dire Straitsin jäsen, ja siellä sitten Diren musiikkia tarjolla. Nämä on aika hyviä mun mielestä tämmöiset, että bändi ikään kuin jatkaa eloaan sitten erilaisten kokoonpanojen kanssa, koska kyllä se livenä kuultu musiikki on ihan mahdottoman hyvä.
1: On, ja jos se on tehty silleen hyvin, että se ei ole sellaista pelkkää rahastusta, niin sittenhän se toimii mainiosti.
2: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
3: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
4: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
3: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
1: Kello on aivan tuota pikaa 7:50. Sehän tarkoittaa sitä, että sitten vuoroon tulee tuoreimmat merisäätiedot. Ne toimittaa Paavo Häikiö. Ja niiden jälkeen sitten jatketaan puhelinlangat laulaa lähetystä. Eli edelleen voi siis soittaa. Numero on 020317600. Siellä Kaisa Erola vastaa. Kerro sinne nimesi ja kappale toiveesi ja myöskin mielellään jonkinlaista perustelua. Vähän, että miksi juuri tämä kappale ja missä perjantai-iltaa vietät tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten jos lykästään, niin pääset mukaan lähetykseen.
0: Ja jos ei lykästä, niin kannattaa laittaa kyllä viesteihin ne perustelut, koska sitten puhelinlankojen jälkeen on puhelinlankojen jatkot. Ja siellä ei oteta enää soittajia mukaan, mutta sinne pääsee helpommin mukaan, jos on toiveessa jonkinlaista perustelua. Eli voi vaikka pistää tekstiviestejä osoitteeseen RS-välilyöntilangat ja sitten toivelevyn nimi ja perustelut numeroon 16149.
1: Kyllä vaan. Ja nyt tosiaan lähestyy tämä merisään alkuhetki. Meillä on seuraava soittaja siellä jo odottamassa, niin kunhan saadaan tuo merisää tuosta alta taputeltua, niin sen jälkeen päästään musiikillisessa ohjelmistossa eteenpäin.
0: Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaineen keskus vahvistuu Fennoskandiassa. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Suomenlahti, suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelän puolesta tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 4-8 ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, Luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta. Aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä kaakkoistuulta, iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisesta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen Pohjois-Itämerellä ja Saaristomerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeri etelän puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, Merenkurkku ja Perämeri etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi Perämeren pohjoisosassa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Päivällä tuuli heikkenee, illalla alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 9 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 10, länsilounas 4, selkeää 50, Orrengrund 10, lounas 4, selkeää yli 20, Emäsalo 10, länsi 5, Kalbodagrund 6, länsilounas 5, Itätoukki 8, länsilounas 5, Harmaja 8, lounas 6, selkeää 20, Mäkiluoto 8, länsilounas 5, Bogashär 10, länsilounas 5, selkeää 43, Hanko-Tulliniemi 9, länsilounas 6, Russarö 9, länsilounas 8, Veenö 11, länsi 4, Uuttö 11, länsi 5, selkeää 26, Rajakari 11, länsi 5, Fagerholm 12, luode 5, Vilsanti 10, pohjoinen 6, 50, Kumlinge 12, länsi 3, selkeää yli 20, Nyham 9, lounas 3, selkeää 48, Märket 8, eteläkaakko 7, Isokari 10, luode 5, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 9, länsiluode 4, selkeää 20, Tahkoluoto 8, länsi 3, selkeää 50, Selgrund 9, etelälounas 3, selkeää 50, Bredsjäret 8, etelälounas 5, Strömmingsbodan 7, etelä 5, Valassaaret 9, etelälounas 6, Kallan 7, länsilounas 6, Tankkar 10, lounas 6, selkeää 50, Ulkokalla 6, etelälounas 3, Nahkiainen 5, lounas 7, Raahe 8, lounas 5, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 9, länsi 5, yli 20, Marjaniemi 6, etelälounas 5, selkeää yli 20, Kemi 1, 4, etelälounas 8 ja Ajos 6, lounas 8, selkeää 47. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 12 cm, Raahe miinus 14, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 17, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 20, Turku miinus 21, Föglö ja Hanko miinus 22, Helsinki ja Porvo miinus 20 ja Hamina miinus 18 cm. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 18 oli 0,2 metriä.
1: Noin, se meni merisää siinä ja me päästään jatkamaan. Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa. Seuraava soittaja on meillä siellä linjoilla ja hän on Venla. Oikein hyvää perjantai-iltaa, Venla.
5: Moi ja hyvää perjantai-iltaa myös sinne.
0: Kiitos. Paljon sulla on mittarissa ikää?
5: Mä oon 12-vuotias.
0: No miltä maailma näyttää 12-vuotiaan silmä?
5: No, en nyt oikein silleen osaa sanoa. Ihan silleen tosi värikkäältä.
0: Ihan mahtava. Minkälaisia värejä sä näet? Onko se semmoisia sateenkaarin värejä vai semmoisia harmaan eri sävyjä?
5: No, yleensä sellaisia tosi värikkäitä.
0: No ihan mahtava, kun joskus vähän myöhemmällä, kun teini-ikä rupeaa ahdistamaan, niin välillä tuntuu siltä, että lapsiltakin värit katoaa maailmasta, mutta sulla vielä on.
5: Joo.
1: 12-vuotias, eli oot sä kutosella?
5: No siis mä meen kesän jälkeen nyt kutosella.
1: Niin just, sä meet kutoselle. Ootatko sitä jo jännityksellä, kun se on alakoulun viimeinen?
5: No en nyt silleen, kun mä en oikein halua yläasteella.
1: Ai.
0: Miksi et halua?
5: No en mä vaan tiedä. Mä haluan olla vaan tytössä alakoulussa.
0: Onko sulla Peter Pan tuttu, Satu?
5: On.
0: Onko sulla vähän semmoinen fiilis, että haluaisi aina olla lapsi?
5: Joo, on.
0: Hmm. Mikä? Mä luulen, että aika moni samastuu siihen tunteeseen, kyllä.
1: Mikä, mikä on parasta siinä, kun on lapsi?
5: No, sillä en mä tiedä, en mä osaa sanoa, ei tarvii huolehtia sille oikein mistään vielä, että...
0: Ihan sikafiksu vastaus, koska kaikki aikuiset on sillä, että ei ne lapset tajukaan, miten me niistä huolehditaan. Kyllä, jotkut tajuu selvästi. Onko sulla itsellässä teidän perheessä kotona jotain vastuuta, mitkä on sulle jo niin kuin nakitettu? Että siivoushommia tai kokkailuhommia tai muuta?
5: No siis mun oma huoneen siivois ja sitten meidän kissan hoito sille, että mä aina aamulla katson sen laatikon ja vaihan vedät.
0: Minkä niminen kisutelu?
5: Simba.
0: Simba, aika yleinen kissa. Millainen luonne teidän Simballa on?
5: Tosi rauhallinen. Se ei ole yhtään sellainen kissamainen.
0: Ai joo, onko se semmoinen syli niin kuin nalle enempi, että pötköttelee vaan?
5: No se oikein sylissä tykkää olla, mutta se rakastaa rapsutuksia ja sitten se niin kuin rakastaa olla lähellä. Ja se, ei, niin kuin, se on tosi sosiaalinen.
1: Kuulostaa hauskalta. Mitäs sä puuhaat silloin, kun sä et ole koulussa tai hoida kissaa? Onko sulla jotain harrastuksia?
5: On mulla harrastuksia. Mulla on teatteri ja sitten musiikkinäytelmäkerho, mutta ne on jo jäänyt kesätauolle.
0: Okei, oliko teillä jotain esityksiä viime niin kuin talvella?
5: No siis meillä oli viime kuussa taisi olla esitys teatterissa.
0: No eikö se ole ihan sikajännää mennä sinne lavalle?
5: No on se sillä, mutta kyllä se sitten siitä se jännityskin menee pois.
0: No, millaisia rooleja sä oot vetänyt?
5: No siis mä oon ollut koulutarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja oppilas ja sellaisia rooleja on ollut.
0: No hauska harrastus. Mitäs muuten Venla, niin mitä sä oot toivonut, mitäs musaa sä haluaisit tänään kuulla?
5: No mä haluaisin kuulla Stray Kidsin La La La -biisin.
0: Mikäs bändi tää Stray Kids on? Ei ole mulle tuttu.
5: No se on niinku suosittu korealainen
0: Hei.
5: Sellainen poikabändi.
0: Hei, me huomattiin, että kello on aika paljon. Nyt pitääkin pistää piippi jälkeen uutiset. Kuunnellaan uutisten jälkeen sun Stray Kids -kappale ja moi moi.
6: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Venäjän ilmoittama tulitauko ei ole.

0: ole pitänyt. Venäjä syyttää Ukrainaa hyökkäysten jatkamisesta. Ukrainan mukaan taas Venäjä on tehnyt satoja iskuja Ukrainan maaperälle. Venäjä on toivonut kahden päivän tulitaukoa, koska Moskovassa järjestetään huomenna voitonpäivän paraati. Elintarvikkeiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan koko maailmassa Iranin sodan vuoksi. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO kertoo, että hintoja mittaava indeksi oli huhtikuussa nousussa kolmatta kuukautta peräkkäin. Erityisen korkealla ovat kasviöljyjen hinnat. Eri puolilla Suomea on järjestetty rollaattorimarsseja vanhusten oikeuksien puolesta. Marsseilla osoitettiin mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja haluttiin nostaa esiin ikääntymisen moninaisuutta myönteisellä tavalla. Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Helsingin Meilahdessa sijaitsevan virka-asunnon remontti maksoi noin 55 miljoonaa euroa. Peruskorjauksessa uusittiin muun muassa talotekniikkaa sekä parannettiin turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Huomenna on laajalti poutaa, mutta Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila on päivällä 8 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
2: Seuraavaksi meillä on puhelimessa koulutarkastuslautakunnan puheenjohtaja Venla, terve.
3: Moi.
2: Moi. Äsken meillä kävi sillä, että loppukato happi kesken, kun uutiset tuli. Nyt jatketaan pari sanaa vielä sun kanssa, ennen kuin pannaan se streikirsi soimaan. Sanoit, että se oli siis K-poppia.
3: Joo.
2: Mikä tää on tää juttu, että junnut kuuntelee kaikki K-poppia? Valaise meitä vanhuksia.
3: En mä tiedä. Varmaan ne tosi näyttävät koreografiat niissä videoissa ja se on vaan jotenkin noussut suosioon nyt.
2: Niin se taitaa olla, että niillä bändeillä ne ei pelkästään laula ja soita, vaan ne tosiaan tanssii ja kaikilla on selkeät askelmerkit valmiina. Oot sä oppinut yhtään koreaa, kun sä oot kuunnellut niitä biisejä?
3: No en mä kyllä nyt kauheasti, että en todellakaan pärjäisi missään ravintolassakaan, jos mä menisin. Ei tulisi mitään siitä, että en mä kyllä oikein ole mitään sillä oppinut.
2: No niin. Se että ehtii vielä. Mä nimittäin tiedän yhden, joka meinasi lähteä opiskelemaan koreaan ihan sen takia, että K-poppi vei mukanaan parikymppinen nuori. Hei, haluatko lähettää terkkoja, niin kuin pannaan lalalaa soimaan?
3: Joo. Mä voisin lähettää terveisiä kaikille sukulaisille nyt, jos jotain sattuu kuuntelemaan ja sitten toki vanhemmille. Ja sitten, no jos nyt joku mun kavereista nyt sattuu olemaan täällä kuuntelemassa, niin niille sitten ihan niin kuin kaikille.
2: Lähetät niille, katso sitten somessa Areena-linkin. Tätä voi kuunnella myös jälkikäteen, niin sitten voi käydä kuuntelemaan. Siinä 7 uutista vähän ennen ja vähän jälkeen oli minä sitten.
3: Joo.
2: Oliko tämä, sanoinko mitä muuten väärin? Oliko tämä la? Miten tämä laustaa tämä biisin?
4: Joo,
2: miten sä sanot tämän Stray Kidsien laulun nimen?
3: No just sillä la, että niin kuin sillä vaan.
2: La soimaan. Hei, kiitos Venla, kun olit mukana puhlareissa.
3: Juu.
2: Moi.
4: Heippa.
3: Moikka.

0: Se oli varmastikin ensimmäinen kerta, kun tämä kappale soi tällä taajuudella. Se oli Stray Kids K-poppia Lalalala ja 12-vuotiaan Venlan toivo.
1: Ihan mahtavaa. Jämsä Keski-Suomi meni selvästi nyt johtoon. Täällä on olevina itälänsi skaba ja mitä kaikkea, mutta kyllä mä luulen, että jämsäläiset voi olla ylpeitä omistaa. Itä kyllä yrittää nokitella täältä. Jaakko, moro.
2: Moro.
1: Eikö se ollut hyvä biisi äsken?
2: Joo, mä mietin just, että mahtavat näin langat, kun tää genre aina hyppää vähän niin kuin sanotaanko paikasta toiseen. Niinhän pitää ollakin, että monipuolista musiikkia kuuluu.
1: Joo, just ja mehän sammalouduttaisimme vierimättömät kivet, jos ei toi nuorisot työntäisi meitä alamäkeä yhtään.
2: No näin on, kyllä se on samahan, se on täällä päässä kyllä vähän. Alkaa jo niin kuin vähän juuret jo samalla kasvua.
1: Kyllä, mistäs päin sä soittelit, jostain Kuopion suunnalta?
2: Joo, Muuruvedeltä Koillis-Savossa, että Kuopion kuulutaan tässä ja oltiin Juankosken kydessä ensin ja nyt ollaan Juankosken kanssa. Muuruvesi on Kuopiota ja tämmöinen Kuopion lähiö on noin 50 kilsaa matkaa, mutta tässä ollaan Nilsiä, eli Tahkovesi reitin varrella asustelen tässä ja tämä Muuruvesi ihan sattuu siihen kanssa. Just tulin tuolta Muuruveden satamasta ja kävin katsomassa, että joko siellä on huoltorakennukset auki ja pari laivaakin oli siinä, tai retkivenettä, isompaa venettä sitten jo satamassa. Yöpyvät mahdollisesti siinä satamassa sitten. Että.
1: Onko siellä, mä mietin, kun Porissa menee lujaa, niin jotenkin tuntuu, että Kuopion suunnallakin menee lujaa. En tiedä, ylettyykö se vauhti sinne Muuruvedelle saakka, mutta ootko itse havainnut tämmöistä, että siellä päin niin kuin business rullaa ja ihmiset on vauhti päällä?
2: Joo, kyllä se ainakin näin keväällä huomaa näissä pienemmissä paikoissa, kun alkaa ihmiset vähän niin kuin siellä liikettä tulemaan enemmän ja se on vähän täällä pienissä paikoissa, kun täällä se oma toimisuus, kun se on oikeastaan ainut mahdollisuus, että miten täällä saa hommat toimimaan jossakin asioissa ainakin, niin siinä mielessä, niin kyllähän täällä on hyvä pöhinä päällä. Ja viime vuonna me oltiin, että Muuruvesi oli Pohjois-Savon vuoden kylää, että täällä on kovasti yritetty puhaltaa yhteen hiileen.
1: Joo, eikä sitä kukaan muutu tekemässä itse teen, mutta se on kiva, jos saa kyläläiset mukaan, niin semmoinen talkoomeininki, niin sehän on elämänlaatua semmoinen.
2: Kyllä, joo. Eihän täällä muuten oikein niin kuin, muuten pärjää.
0: Niin justiin, mä olisin kysynyt tosta, että onko se kuntaliitosta, onko Kuopio tuonut teille hyviä asioita sinne Muuruvedelle vai oliko ennen paremmin?
2: No ei.
0: Diplomaattisesti.
2: Asioita, mutta sitten tavallaan, kun sitten ruvetaan vähän purkamaan, kun tehdään säästöjä, niin pyritään sitten

0: tämä koulun kanssa me ollaan kamppailtu tässä ja onneksi nyt saatiin se säilytettyä vielä, sanotaan kovalla työllä, että tuota, tuo alakoulu, että tuota, mutta ainahan se voi olla, että pitäisi vaan saada niitä lapsia tänne, että koulussa olisi tarpeeksi oppilaita, että sitä muuten hyvä koulu on ihan, että rakennukselta, että tuota, ei ole mitään siinä mielessä, mutta kyse on siitä, että tarpeeksi pitäisi olla oppilaita.
1: Mm. Tämä on ihan suosikki kuuma peruna melkein tämä teema, koska nythän on vihdoin ruvettu haastamaan sitä konsulttimeininkiä, että keskitetään kaikki isoihin kouluihin, että se kyläkoulu on kuitenkin niin kuin elinvoimaisuuden niin kuin lähtöpiste. Että eihän niitä muksuja kattuu, jos ei ole koulua ja porukka muuttaa sitten niiden perässä lähemmäs. Niin hyvä, että saitte säilytettyä.
0: Kyllä, se on juuri näin. Että tuota, tämä on kuullut semmoistakin, jos on uhka edes päällä koulun lopettamista, niin sitten se voi olla se muuttamispäätös tämmöiseen paikkaan, niin sitten, että se tulee kielteinen päätös siitä perheelle, että muutetaan jonnekin muualle.
2: Mm.
1: Kyllä.
2: Hei, mä haluaisin Jaakko kysyä sulta tosta, kun mä soittelin sulle tuossa aikaisemmin päivällä, niin kerroit, että sä olit just Kirppiksellä. Niin teitkö jotain upeita löytöjä?
0: No, tätä ei varmaan pitäisi kertoa, mutta mä kävin siellä toisen kerran Marjatuulian Kirppiksellä. Ja kun tää on tietenkin tämmönen, tähän pitää saada huumoria tähän ohjelmaan, niin mä kuulin, että mulla on jätetty sinne muovikassi. Ja sanoin, että yksi nainen oli jättänyt sen ja keittiössä. Mä kävin hakemassa ensimmäisen kassin, joka käsi. Sain käsiini ja katsoin, että mitä se terttu on mulle jättänyt. Niin siellä olikin naisten alusvaatteita ja sitten mä ja ajattelin, että tämä nyt ei ollutkaan ehkä oikea kassi. Ja siellä kävikin. Se oli täysin toinen kassi, joka mulle oli tarkoitettu.
1: Ne oli menossa postissa Japaniin ne kalsarit. Mitä siellä toisessa kassissa sitten oli?
0: Siinä oli kaksi judovyötä ja kaksi tyhjää viinipulloa.
2: Tyhjiä pulloja.
1: Eikö porukka myy niitä kynttiläjaloiksi? Niitähän siis tämmöiset, onko se nyt paskimmat kirppislöydöt vai mikä sen sivuston nimi on, niin sieltä löytyy aina vähän yllättäviä 15 sentin viinipulloa myydään 2 €.
0: Joo, no tämäkin oli, mä joskus ehkä se heräteostoksen ostin joku karatepuvu ja siihen tuli 5 vyötä mukana, niin tuota, siinä oli semmoisia kuvioita vähän, mutta tuota, nämä pullot oli tyhjiä pulloja, kun mä toimitin tämmöistä koivun mahlaa tuttaville ja ystäville, niin ne palautui nyt ne pullot sitten mulle, että tämmöinen oli tämä pullojen tarina.
1: Mikä sen koivun mahlan käyttö on? Mitä sitä ja mihin sitä käytetään?
0: No, mähän käytän sitä niin kuin, että keväisin sitä kun tiputtelen, niin sitä käytän ihan niin kuin päivittäin juon oikeastaan veden asemasta. Että,
2: oho, okei. Okay.
0: Tuota, kysy vaan.
2: Niin, olin kysymässä, että onko sillä siis jotain ihan merkittäviä terveysvaikutuksia sitten, että aika laillahan sitä saa litkiä, jos sitä niin kuin parikin litraa päivässä sitten veden asemasta kiskoo.
0: No joo, tota niin, mun setä tuolla Karttulassa vähän suuremmassa mitassa tiputteli sitä, nyt jo edes mennyt, niin se oli just siinä, että hän markkinoi sitä esit vähän niin kuin semmoisella mainosti, että tämä on terveistä ja vaikuttaa kaikkeen, mutta tuli sitten kielto, että ei saa niin mainostaa, koska tuota, ei ole näyttöä, tieteellistä näyttöä. Hän sitten keksi sen mainoslaavussa, että ne, jotka sitä ryyppivät, tietävät, mihin sitä käyttävät. Eli niin, tällä periaatteella mäkin olen mennyt.
2: Niin just. Tietäjät tietää.
0: Joo. Kyllä. Mutta en mä sitä niinku, mä jotenkin siinä uskon siihen, vaikka se niinku monet sanoo, että tähän maistuu ihan pelkältä veiltä, mutta kyllä siinä jotain muutakin on. Että.
1: No onhan siinä, kyllähän se niinku koko puu sykkii sen myötä sen. Pakkohan siinä olla kaikki kivennäisaineet ja hivenaineet ja mitä sokereita, fruktoosia siinä onkaan sitten mukana, niin mä uskon kyllä siihen, että jos vaikka oksa katkee koivusta, niin sehän paranee, niin varmaan tuo ihmisellekin jotain tekee.
0: Kyllä mä huomasin tuossa, kun vähän mahla sitä puurunkoa pitkin siinä valo, niin tota, muurahaistahan siihen tuli sitä niin kuin latkimaan, että eihän niin paljon muurahaisia voi olla väärässä, että se olisi mukaan niin kuin väärä, huono aine.
1: Energia ainakin. Joo, tämä täytyykin testata joskus. Kärsikö se koivu siitä lypsämisestä ollenkaan?
0: No ei mun mielestä. Sehän meni kiinni sitten ne reijät, tota, niin kuin, että kun nytkinhän se loppuu, kun lehti tulee, niin sehän loppuu se maalantulo. Se nyt ei tullut enää parana päivänä, se tuli 10 litraa ja tota, nyt ei sitten, ihan oli vain sankopohjalla pikkus, että kahdella putkella tulisi isosta koivusta siihen.
2: Mm, eli sekin säännöstelee sit sitä, että mitä se luovuttaa sieltä.
0: Joo, se on aina silleen, että sitten kun sehän käyttää sen sitten sen nesteen sen lehtien, lehtien, onko se nyt mitä yhteyttä, mistä se nyt se onkaan, kun lehdet rupeaa, että se tarvii siihen, että ei ole jakamista muille enää.
2: No just näin.
1: Oliko sulla, Jaakko, sä sanoit aiemmin, että sä kävit jotakin satamaa katsomassa, niin oliko tää sun biisi toiveessa jotenkin veneilyyn liittyvä kanssa?
0: Joo, kyllä vaan. Joo, että tässähän tämä, jos sanotaan, että Marstion biisi ja tämä on, tai tuolla Jukka Siikavirjan tekemä biisi, mutta kyllähän siitä puhutaan vähän. Siinä on vähän semmoinen sanoma ehkä se on vähän syvällisempi sanoma, mitä siinä puhutaan nukkuvista laivoista. Mutta se nyt taas vähän tähän kirppisommaankin jollain tavalla kävi oikein hyvin, että kun sielläkin voi löytää. Mä ostin sieltä muun muassa tämmöisen syksyllä tämmöisen metallisen pienoismallilaivan ja tosi hienon, että sieltä voi löytää kanssa laivoja kirppiksiltäkin ja satamista ja milloin mistäkin, että kyllä tässä nyt semmoista sanomaa myös on.
2: Laitetaan ihan justiin Harri Marstio soimaan, mutta onko Jaakko sulla jotakuta, jolle terveisiä tahtoisit laittaa?
0: Ne kirppiksen porukalle tietysti tuonne Juankoskelle ja kaikille laivureille ja veneilijöille, jotka on käyneet Muureiden satamassa, jotka tulee ensi kesän käymään tässä meidän hienossa satamassa. Siellä on sataman kahvila, muru ja huoltorakennukset kaikki, että luulen, että ensi kesänä siellä alkaa aika hyvä pöhinä.
2: Siinä meni pieni mainospalanen samalla. Kiva, kun olit, Jaakko, mukana ja oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa sinne.
0: Kiitos teille kanssa.
2: Kiitos, moi moi.
1: Moikka.

0: aika dramaattinen loppu. Joo. Hieno Harri Marsti on Nukkuvat laivat.
1: Ja seuraavaksi meillä on linjoilla Ritva. Oikein hyvää iltaa Ylöjärvelle.
2: Hyvää iltaa.
1: Mitenkäs
2: kuuntelijoille, niin kuin teillekin.
1: Kiitoksia. Miten se on lähtenyt viikonloppukäyntiin Ylöjärvellä?
2: No aika hienosti. Meillä on niin ihanat ilmat täällä, että puutarhaan kun vaan rantaan kerkee veneen talikon kanssa juttelemaan kukkia ja siellä ne odottaa roroentorat, että ne raatas maahan ja niin kyllä siellä multakin on jo odottamassa siinä kottikärryillä.
1: Niin, just olin kysymässä.
2: Vielä ei ole maasta asti. No ei niin. Ole vielä maasta asti.
1: No nämä onkin ensimmäisiä hetkiä, kun niitä pääsee sinne laittaa. Mitä muuta meinaat pistää kuin rodoja?
2: No voi sanoa, että mulla on niitä semmoinen 10 kappaletta odottamassa. Mulla on kaksi kohtaa. Rannassa odottaa yksi kukkiva ja tuossa odottaa semmoisia nupuilla olevia sitten talon nurkalla. Että kyllä ne riittää. Ja mun siellä mokomat on kivet ensiksi otettava pois, kun siellä on rakennusaikana kaikki kivet alla.
1: Niin just.
2: On vähän isompi urakka.
1: Joo.
2: Kyllä laitetaan kaiken näköistä ja kaiken kokosta, mitä vaan löytyy.
0: Loukkaantuko muut ylöjärveläiset, jos sä et toivo eppunormaalia?
2: Ei voi olla totta. Me ollaan kyllä poikien kanssa, mennään samaan ruokakauppaan asioimaan, että kyllä me ihan päivittäin nähdään vilaukselta toisen toisemme. Toisen näin tässä pari päivää sitten.
0: Meinaatko mennä viimeisiä konsertteja todistamaan?
2: Kyllä. Mulla on niin lyhyt matka, kun mä menen järveen pitkin 10 kilometriä ja tietä pitkin on 20 matkaa tuonne konsertteihin, mutta onneksi nämä meidän Ylöjärven konsertit on vähän lähempänä.
0: Joo, pitää olla hyvä kunto, kun lähtee uimaan, se 10 on kuitenkin.
2: Joo, ei, mulla on tässä naapurissa on semmoinen paatti, jota mä koko ajan ihailen. Se on 2 vuotta ollut pyörien päällä ja nyt mä oon saanut luvan siitä, että isäntä voisi sen jopa myydä minulle.
1: Oho.
2: Mutta minä yritän nyt houkutella nuorta polvea, että ne vaihtaisi auton kunnostuksen nyt sitten tuommoiseen veneen kunnostukseen. Ja mä oon sitä käynyt joka päivä kuvaamassa ja yrittänyt lähettää viestiä, että jälkipolvi kiinnostuisi siitä.
0: Winkki winkki.
2: Joo, mä pääsisin sillä viuroille mökillekin.
0: Niin. Ai että, miten sä et ole ennen paattia hommannut, kun kyllähän ton nyt kuuluu selvästikin, pitäisi tommonen olla.
2: Joo, kyllä, mutta mulla on ollut semmoinen pieni prutku moottoriveneessä, että se ei ole ihan virroilla asti, kyllä sille ei ole uskaltanut lähteä, että on vaan näitä omia nurkkia kurvailtu.
1: Ai mikä on pieni, minkä kokoinen perämoottori?
2: No se on ihan soutuvene, jossa on sitten tämmöinen 5 hevosvoimaa.
1: Niin justiin.
0: Onhan se siis virroille.
2: Niin, että se on vaan ihan tämmöinen lähiranto.
0: Mutta onhan niin, sinne matkaa tuossa kuitenkin. Päästään. Eikö se ole yli 100 kilometriä, jos menee veneellä se?
2: On joo, virroille on joo. Siinä pitää olla jo vähän. Toi on metallivene, toi, jota nyt mä ihailen tuossa.
0: Minkälainen moottori tässä metalliveneessä on?
2: No mä en tiedä, niissähän on. Meillä on yksi semmoinen vierailija, joka käy tämmöisellä hinaajalla, että ne on vähän eri kokoisia. Mä en osaa ihan tarkkaa kokoa, en sanoa osaa sitten.
1: Ei tarvitse kaikesta tietää, jos saa rodoja hoitaa, niin ei tarvitse tietää veneestä ihan kaikkea.
2: Ei, ja sitten kun mulla on poika, joka on tuommoinen 50-vuotias askartelija, joka tekee näitä veneitä ja huoltaa autoja ja kavereiden veneitä laittaa, niin nyt ajattelin, että voi, että jos ne kiinnostuisi munkin nurkista sen verran, että mä saisin tuommoisen rutkun tuohon vähän paremman laatuisen tuohon rantaan.
1: Niin, se on ihan sitten sävyisä toive. Hei, kerropa tästä sun kappaletoiveesta.
2: Joo, eli se on Laila Kinnosta, joka on mielestäni niin ihana ääni. Ja mä olen kuullut sen joskus, sanotaanko nyt tässä 5 vuoden sisällä joku kerta, ja tiedän, että se on joku tämmöinen taltiointi jostain konsertista, ties mistä, mutta kesäyö on kyseessä. On vielä niin ihanat yöt, mutta kylmää on.
1: Niin.
2: Siellä voisi vähän lämpetä niin, että uskaltaisi niitä kaskia sinne maahan panna.
1: No se on kyllä ihan totta. Ei auta, jos on pakkasöitä, niin siellä ne ei kyllä pärjäile sitten. Haluatko Ritva lähettää terveisiä ennen kuin kuunnellaan Lailaa?
2: Joo, no voin lähettää toiselle puoliskolle, tuolle virroille. Hän on mökillä siellä, niin par aikaa sanoi vaan, että minä tulen sitten jossain vaiheessa sillä isommalla paatilla kattoon, että mennään viikko mennen ja ollaan viikko tullen sitten semmoisella reissulla, että voidaan vaikka 3 viikkoa vetää menemään.
1: No niin, mainiota.
0: Aivan mahtavaa.
2: Että Antille onnea.
0: Onnittelut meidänkin siellä puolesta ja kiitos sinulle, kun tulit hän mukaan.
2: Toivoo, hän toivoo, ettei ihan kauheita satu. Hän on siellä halkomettässä tällä hetkellä.
0: No siinä pitää olla varovainen. Hei Ritva, kiitoksia ja oikein mukavaa viikonloppua.
2: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moikka.
2: Moi moi. Moi.

0: ja on metsää. Ja.
1: Mm. Niin, sekö siellä on parasta, että siellä on kaikki tuo ja sitten kuitenkin siinä on aika lähellä, pääsee nopeasti sitten myöskin valtaväylille, jos on tarve käydä jossain isommassa paikassa?
0: Joo, no, tämä on aika hyvä sijainti kyllä ja hyvät kulkuyhteydet muuten, mutta sitten ollaan niinku täällä kuitenkin maaseudun puolella ja ei ole pitkä matka, kun ihan sit pääsee ihan maaseudullekin. Että.
1: Niin just. Ootko sieltä ihan kotoisin vai ootko muuttanut sinne?
0: Olen muuttanut, kyllä.
2: Mistäs päin lähit liikkeelle?
0: No, mulla on aika semmoinen pitkä tämä reitti, mutta Helsingissä mä oon syntynyt ja sitten oon vähän Lapin kautta tullut etelään ja taas mennyt takaisin ja taas ollut. Mutta Pihdistä on tullut asuttua hirveän kauan kyllä, että suurin osa elämästä.
2: No, onko se nyt paras toistaiseksi asumispaikoista vai halaja?

0: tänne olen jäänyt.
1: Mm. Onko se Lappi semmoinen, että tuleeko siellä käytyä vuosittain hiihtelemässä tai jotenkin muuten säännöllisesti?
0: Joo, me käydään aina. Oikeastaan nyt ollaan otettu jo monta vuotta semmoinen, että mennään sitten sinne käymään. Meillä on lapsuuden ystävät siellä ja me tehdään kesäreissua, että me ollaan valittu ne vähän niin kuin ennen sääskiä. Mm. Sitten syksyllä ehkä toinen sääskien jälkeen
1: niin just.
0: Matkailut. Joo, että talvella ei ole nyt tullut sitten käytyä oikeastaan. Mutta.
1: Joo, se onkin hyvä rajaus toi, koska sitä ei välttämättä ihminen ymmärräkään, jos ei siellä ollut siihen aikaan, kun niitä sääskiä siellä pyörii, että minkälaisesta vitsauksesta on todella kysymys.
0: Joo, siellä ei hirveästi ulkoilla.
1: Mm.
2: Mulla on joku semmoinen jännä reikä päässä, että mua ei hirveästi häiritse, mutta kyllä nyt viime reissulla niin oliko se nyt viides päivä, niin selkä rupesi näyttää tikkataululta, se niin kuin rupesi jossain vaiheessa harmittaa, että kyllä ne mutta en mä ikinä oikein mitään myrkkyä oppinut käyttämään, että et mikähän siinä sitten on. Mutta mut ymmärrän hyvin sen, että jos on mahdollista, niin kannattaa kyllä ajoittaa ne reissut ennen tai jälkeen.
0: Niin, se on sitten siinä selviin vähemmällä mitä, että ei myrkkyjä ei ole kiva laitella. Niin sitten niitä kun on vähemmän, niin ei tarvitse sitten hirveästi huolta kantaa.
1: Just näin.
2: Mitkäs nurkat siellä pohjoisessa on sun suosikkeja?
0: No me tuonne Kittilään me mennään, että Kittilän maalaiskunnassa ollaan ja siellä ollaan pyöritty. Ja on myös asunut Rovaniemellä ja Kolarissa sitten, mutta kyllä se Kittilän perukat on, että siellä on se sydän.
2: Joo, Hetta pallas ylläsosasto.
0: Me ollaan siinä aikaisemmin, että me ollaan siellä Lohinivan kupeessa niin lähellä just. Siellä.
1: Joo, mutta
0: paikka kuin Kinisjärvi, joo.
1: Niin just, mutta tämä viikonloppu ilmeisesti menee nyt kuitenkin Vihdissä. Onko jotain suunnitelmia viikonlopuksi erityisesti?
0: No äitien päivä tulee, niin sitten luonnollisesti aika hyvät sellaiset äitien päivään liittyvät suunnitelmat lasten kanssa ja oman äidin ja näin, niin sitten perheen kanssa vietellään.
2: Oletko sä semmoinen, että sä odottelet sängyssä sitä herätystä?
0: No se, joo, kyllä.
1: Eli teeskentelet nukkuvaa.
0: Tulee vielä, joo.
1: Niin just.
0: Joo, että pojat on hyvin opetettu.
1: Hyvä.
0: Se on niin suloisia, kun he on niin kuin jo pienestä lähtien, että nyt on isompia lapsia, niin silti vielä äitiä muistetaan, että se on ihana.
1: Se on ihan oikein, hyvin on kasvatettu
2: mitä
1: siihen.
2: Mitä siltä aamukahvitarjottimelta yleensä löytyy?
0: No siellä on ollut voi leipää ja että on kyllä nähnyt vaivaa sen asian kanssa. Sitten on vähän neuvonut jo pitkän aikaa just, että pitäisi ne kahvit keitetään tai vähän mittasuhteita on kerrottu, niin ne osataan oikein hyvin.
1: Kuulostaa ihanalta ja se on tosiaan sunnuntaina tulossa se, mutta nyt eletään perjantaita ja kohta kuunnellaan sun lempikappale. Mä nyt tämmöisen nopean johtopäätöksen tässä teen, mutta ainakin sellaisen
0: kyllä,
1: kappaleen, jonka sä
0: voi sanoa.
1: Niin, jonka sä oot toivonut. Kerro vähän siitä.
0: Joo. Mä kun kuulin tänne, oli niin positiivinen vire siinä ja sitten kuuntelin ne sanat ja uudestaan ja niin kuin sellainen hirveän positiivinen erobiisi, positiivisin ikinä, että niin kuin tuli hyvä mieli, koska se moni koskettaa kuitenkin tämä eroprosessi ja kaikki, mitä siihen liittyy, mutta tämä oli niin kuin ihan erilainen loppu ja jotenkin semmoinen niin kuin kuitenkin tarvitaan semmoista myöskin kepeyttä ja sellaista hyvää moodia tähän maailmaan, että täällä nyt on tätä ankeutta tarpeeksi, niin se oli tosi hyvä, semmoinen hyvän mielen biisi, vaikka erosta kertakin. Mm,
1: loistavat perustelut. Pistetään ihan justiin Simo Naapuria soimaan, mutta haluatko Niina vielä terveisiä lähettää?
0: No kaikille rakkailleni, lapsilleni ja ystäville, Vihtiin ja perheelle, siskolle ja hänen miehelleen, että kaikille ihanaa kesän alkua ja odotusta tässä.
2: Kiitos ja meidän puolesta oikein mukavaa äitienpäivää sulle ja kaikille muillekin.
0: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Heippa.
2: Moikka.
0: Hei hei.

0: Inne haipuu. Niin on toivekappale. Artistin nimi on Simo Naapuri ja biisi Tutustutaan uudestaan.
1: Sitten meidän Itä-Suomi, Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi, Keski-Suomi skabassa, niin Itä taas täällä yrittää keulia. Eikö me mennä Kolkon taipaleelle jonnekin sinne Savon sydämen suuntiin, Kari?
2: Kyllä, tämä on kyllä Rantasalmella. Tässä Joroista ja Rantasalmen välissä on Kolkon taipale.
1: Ootko ihan alkuasukas?
2: Kyllä, olen Rantasalmelta syntyisin, mutta tällä hetkellä ja iät ja ajat olen asunut kyllä Helsingissä, mutta mulla on tässä mökki isolla puutarhapalstalla ja ajattelin viikko sitten tulla tänne tekemään puutarhatöitä, mutta toisena päivänä jo astun tuossa puutarhassa, kun tykkään kävellä ihan tuolla pikkutossuilla, niin astuin pitkään lasisiruun ja joudun niin kuin lasarettiin. Ja nyt on joutunut tekemään raesateen välissä, niin yhtenä päivänä tuli rakeita 3 kertaa päivässä ja ukkosti, mutta yhtään salamaa en nähnyt kyllä, että se aika ylhäällä oli. Niin tässä välissä on joutunut tekemään, mulla on täällä semmoiset puutarhakonttaushousut, niin mä oon nyt joutunut tekemään kontaten täällä puutarhatöitä.
0: No nyt tuli kyllä monta asiaa, mistä haluaisin kysyä lisää, mutta tuliko monta tikkiä jalkaa?
2: 2 piikkiä tuli ja äkkiä irrotin kengän pois ja kyllä näen, että tippu nurmikolle piikit, mutta

0: kävin terveysasemalla ja sairaanhoitaja tutki, että ei sinne ollut jäänyt kyllä mitään kärkeä sinne, mutta kyllä se on nyt hoidossa ollut monta päivää. Siis omassa hoidossa.
1: Niin. Joo, no hyvä, ettei sen pahempi. Kuulostaa, että kesän mennessä paranee kyllä.
0: Ei, aamulla minä kyllä aion tästä lähteä vanhalla pakettiautolla kohti Kannelmäkeä, että mulla on puutarhapalsta siellä, kaupungin puutarhapalsta.
1: No sullahan ne konttaushousulle tarvittaisiin joka suunnalla.
0: Kyllä.
1: Onko se ergonomisesti, onko se nyt vaan tämän lasinsirun takia vai teet sä muutenkin mielessä niin kuin polvilla puutarhahommat?
0: No, osin siitäkin syystä, että ikä tulee kohta 80 ja tuo selkälantio on aika huonossa kunnossa, että täytyy vähän varoa sitä kyyristelyä, ylhäältä päin kyyristelyä, että mielellään kyllä polvillani.
1: Tossahan olisi nyt jollekin firmalle oikein markkinointipaikka, että puutarhan konttaushousut niin myyntiartikkeliksi. Mm.
0: Ei, minulla on täällä omasta takaa kyllä, roikkuu monet tuossa.
2: Onko niissä polvissa jotain pehmustetta vai onko ne vaan sellaiset, no, mitkä saa sitten likasta?
0: On mulla pehmusteet, mutta mulla on tosi kovat polvet, että ei tarvii välttämättä pehmusteita.
1: Mulla on myös semmoiset haalarit, missä on polvipehmusteet, niin kyllä ne on hyvät. Mm.
0: Joo, kyllä. Mulla on semmoiset irtopehmusteet, jotka laitetaan housun päälle, mutta ei kerkii niitä laittamaan niin paljon hommia.
1: Tämä on tämä sun kappale toiveessa hauska, koska tässä vähän haiskahtaa konttaaminenkin tässä kappaleessa. Kerros vähän sun toivebiisistä.
0: No, ei tässä nyt sen kummempaa kertomista ole. Mä en ole tätä kuullut aikoihin, että tämähän on tehty joskus 1990-luvun alkupuolella. Mm. Ja tässä muun muassa Kaukoröyhkä mukana ja mitähän tässä oli tekemässä tätä osin tehty Savoin teatterissa, mutta mä en todellakaan muista mikä tämä on, mutta tästä nimestä voi päätellä, että kyllä tässä jotain hulluutta tapahtuu.
1: Hullu puutarhuri on kappaleen nimi ja Tuomari Nurmio esittää. Tämä onkin hauskaa toiveita tänään, koska täällä on niin kuin paljon uutta ja paljon vanhaa. Mites toi terveisten lähettelypuoli, niin minnes kaikkialle Kolkon taipaleelta lähtee terveisiä?
0: No, kyllä mä ajattelin kaikille rollaattorimarssijoille muun muassa ja sitten kartanonhaan palstaviljelijöille Kannelmäkeen kaikille terveisiä. Siellä on noin 200 palstaa kaupungin vuokraamia palstoja.
1: Mikäs, kun sä sinne nyt hurautat huomenna, niin mikä on niin kuin seuraavaksi työn alla? Missä vaiheessa mennään palstahommissa?
0: No, mulla on perunat sinne jo laitettu viikko sitten, sipulit, salaatit ynnä muut. Mutta sitten täytyy vielä kukkia kylvää jonkun verran. Mulla on kyllä monivuotisia kukkia, jotka jo kukkii siellä, mutta täytyy jotain uutta laittaa.
1: Ei kuulosta ollenkaan hullummalta.
0: Ei, siellä on mukava olla kuule. Vähän kuuluu Viihdintien kohina ja Kehä Ykkösen kohina, mutta ei ne minua enää haittaa.
1: Ei haittaa. Hei, kiitos soitosta Tuomari Nurmilta Hullu puutarhuri soimaan.
0: Hyvä, kiitos.
2: Moi moi.
0: Hei.

0: Siinä tapahtuu paljon siinä kappaleessa.
1: Hullu puutarhuri kappale, tuomari Nurmio esittäjä. Seuraavaksi meillä on Vilppulan suuntaan puhelinlangat avoinna. Mitäpä Alli?
2: No mitäpä täällä? Odottelen viimeistä työpäivää, eli huomenna olisi semmoinen.
1: Aika jännät paikat. Milläs alalla oot?
2: Parturikampaaja.
1: Ja meinaat laittaa sakset naulaan?
2: No kyllä. 46 vuotta on tullut yritettyä tässä jo. No,
0: yrittäjänä vielä.
1: Minkälainen tunnelma just nyt te on?
2: No aika hämmentävä.
0: Niin, eli huomenna vielä töitä ja sitten sen jälkeen ei tarvitse laittaa kelloa herättämään aamulla.
2: No näin on juuri, joo.
0: Aikamoista.
1: Oliko se siis, miksi päätit, että just nyt?
2: No ihan sekin takia, kun menen polvioperaatioon ja siinä pitää pystyä olemaan sitten leikkelemättä ainakaan sormiinsa, niin täytyy olla iho kunnossa ja muuten, niin ajattelin ottaa pikkusen etuottoa siitä kohtaa, mutta kyllähän ikääkin jo on aika lailla, että no. En ole ihan

0: nätyttönä aloittanut tuota yrittäjätoimintaa.
1: No 46 vuotta on komea saavutus. Me ollaan varmaan suurin osa kuuntelijoista joskus käynyt parturissa tai kamppailla, mutta miten sen ammattilaisen näkökulmasta, niin mitkä on sen niin kuin plussat ja miinukset sen ammatin?
0: No mä en ihan äkkiä, no miinuksia voi sanoa sillain, että joskus tulee aika pitkiä työpäiviä ja pitkiä työviikkojakin. Sanotaan, että ura-aikana on sanotaan yli 10 vuotta tehnyt 6 päivästä viikkoa ja sitten on tullut kavereita, tai olen ollut itsekin välillä tuolla Porissa töissä, niin siellä oli sitten ihan säännölliset vapaapäivät, että oli tuo 5-päiväinen viikko.
2: Niin.
0: Sitten olen saanut jo olla, mulle tuli siihen yrittäjäkaveri sitten noin 30 vuotta sitten, niin nyt ollaan saatu sitten pitää vapaapäivätkin, että
1: no niin. Miten ne plussat sitten? Mitkä on parhaita hommia? Parasta?
0: No plussa on se, että aivan ihania ihmisiä tapaa. Ja niistähän tulee niin kuin enemmän kuin ystäviä, kun melkein, no sanotaan, että semmoinen 6-12 kertaa vuodesta näet samaan ihmisen. Niin kyllähän sinne nyt tulee ja vanhemmat asiakkaat on ollut melkein koko ajan, ei nyt ihan, mutta 40 vuotta ja.
2: Niin justiin.
0: Niin kyllähän siinä.
1: Kyllähän ja siinä tutustuu. Pitääkö se niin. Muuten, ootko semmoisen törmännyt itse, kun on kuullut, että joillekin miehille se, kun parturi pesee tukkaa tai leikkaa ainoa, kun saa vähän jonkun kosketusta osakseen, niin ootko tämmöistä huomannut itse?
0: No onhan se ilman muuta semmoista, että tätä ei voi robotti kyllä korvata. Että se on se just se kosketus ja ihmisen lähellä olo vielä siinä.
1: Ja pitää toista vähän hyvänä.
0: Niin. Onhan se hyvänä pito.
2: Onko sulle tullut vastaan semmoisia asiakkaita, jotka ei halua puhua siinä tuolissa, kun kuulee, että nykyään tarjotaan näitä tällaisia hiljaisia kampaajakäyntejä myöskin. Niin onko sulla semmoisia?
0: No en mä tiedä, onko semmoisia, mutta sitten täytyy niinku, sanotaan itse vaistota se, että jos ihminen ottaa lehden siitä käteensä, niin se tarkoittaa sitä, että on hiljaa. Älä puhu.
1: Niin, että se voi, yhdenkin on. Ihmisen joskus tekee mieli höpöttää välillä, kaipaa vähän rauhaa, jos on väsynyt, niin sehän vaihtelee. Niin. Mites nyt te, viimeinen työpäivä huomenna, mitäs sitten?
0: No sitten ollaan eläkkeellä ja yritetään olla täällä mökillä tietysti vähän enemmän. Ja meillä on tuolla Sevettijärvellä sitten semmoinen pikkuinen mökki, niin ehkä sielläkin sitten kerkee olemaan vähän pisempiä aikoja. Että nyt on vaan ollut semmoisia viikonkäyntejä. Että.
1: No nyt niitä vapaapäiviä sitten tulee roppakaupalla. Sulla on upea toive Tamara Lundin Lapin tango. Mikä sait toivomaan tätä tänään?
0: No se on justiin tämä Lapin luonto ja kaikki siellä. Se on lähellä sydäntä ja ollut jo useamman 10 vuotta. Siellä on tullut käytyä joka vuosi.
2: Kuulostaa ihanalta. Laitetaan aivan tuota pikaa Tamara Lund soimaan. Olisiko vielä tässä kohtaa, Alli, sulla terveisiä lähettää?
0: No ilman muuta kaikille näille asiakkaille terveisiä, jotka kuuntelee ja tietysti sukulaiset ja ystävät ja tuttavat. Niitä on aika paljon tässä elämän varrella tullut, että heille kaikille terveisiä.
1: Ja mä oon varma, että he kaikki yhtyvät siihen, että onnittelut kuule upeasta työurasta.
0: Kiitos, kiitos.
2: Laitetaan Tamara Lund aivan tuota pikaa soimaan. Kiitos paljon, Alli, että olit mukana ja ihania eläkepäiviä sinulle.
0: Oi, kiitos, kiitos.
1: Moi moi.
2: Moikka.
0: Moi moi. Moi.
2: Kello on nyt 4 minuuttia vaille. 8 kohta, itse asiassa 3 minuuttia vaille 8 ja tasalta sitten jälleen vuoroon tuoreempia Yle uutisia. Niiden jälkeen sitten vielä viimeinen tunti puhelinlangat laulaa lähetystä tältä perjantailta. Vielä voi osallistua Kaisa Erola vastaan numerossa 020317600, jos tuuri käy, niin pääset vielä mukaan lähetykseen. Ja sitten tosiaan kannattaa siltikin toivoa, vaikka lähetykseen pääsis, koska sitten on vielä puhlarit jatkot sitten varsinaisen lähetyksen jälkeen. Tamara Lund, Lapin tango ja sen jälkeen uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Merja Windia. Iranilainen Fars-uutistoimisto uutisoi uusista satunnaisista yhteenotoista Yhdysvaltain merivoimien kanssa Hormuzin salmessa. Yhdysvallat puolestaan kertoo iskeneensä kahteen Iranin tyhjään öljytankkeriin, jotka yrittivät rikkoa käynnissä olevaa saartoa. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvallat odottaa Iranilta vastausta tekemäänsä rauhanehdotukseen vielä tänään. Iran on sanonut, että se käy ehdotusta läpi. Presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Yhdistyneiden Arabiemiraattien presidentin Mohammed bin Zayed al-Nahyanin kanssa. Stubb kirjoittaa X-viestipalvelussa, että presidentit keskustelivat Iranin ja Persianlahden tilanteesta. Stubb myös kirjoittaa, että Iranin iskut sen naapurimaihin tulee lopettaa pysyvästi ja Hormuzin salmi on avattava heti ilman rajoitteita. Espanjan Alicantessa epäillään hantavirustartuntaa. Tartuntaa epäillään naisella, joka matkusti samalla lennolla kuin potilas, joka kuoli hantavirukseen Johannesburgissa. Kyseinen potilas oli ollut MV Hondius risteilyaluksella, jossa ensimmäiset tartunnat todettiin. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tähän mennessä viidellä henkilöllä on vahvistettu hantavirustartunta. Tartunnan saaneista kolme on kuollut, lisäksi muutamalla ihmisellä epäillään tartuntaa. Kaikki vahvistetut ja epäillyt tartunnat linkittyvät MV Hondius risteilyalukseen.
1: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Seuraavaksi Paavo kertoo meille säätilanteesta.
2: Kello on nyt 2 minuuttia yli ilta 8 ja säätiedotus, mihin sisältyy myös varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista, lähinnä Lapissa tulee joitakin sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Yön alin lämpötila on -3 plus 3 astetta ja päivän ylin 13-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja, yöllä laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla lisääntyvää pilvisyyttä ja Lapissa jokunen sadekuuro. Yön alin lämpötila on 0-7 astetta ja päivän ylin 8-14. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä Lapissa voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Ja merelle on annettu myös varoituksia. Kovan tulen varoitus Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.
1: Liikennetiedote tielle 13741 Valkeakoskelle ja tämä tie siis välillä Metsäkansa Kärjenniemi. Tarkempi paikka Talolan tasoristeys. Siellä on tie suljettu liikenteeltä tasoristeystyön vuoksi kiertotie Rantoontien kautta. Ajoneuvorajoitteet purettavissa erikoiskuljetuksia varten ja tämä on voimassa ensi yöhön kello 3 saakka. Siis liikennetiedotetie 13741 välillä Metsäkansa Kärjenniemi ja Valkeakoskella tarkempi paikka Talolan tasoristeys. Siellä tie on suljettu liikenteeltä tasoristeystyön vuoksi kiertotie Rantoontien kautta. Ajoneuvorajoitteet purettavissa erikoiskuljetuksia varten ja tämä tiedote on voimassa kello 3 saakka.
2: Kuuntelet Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa. Kata ja Paavo täällä vetämässä lähetystä teidän kuuntelijoiden kanssa. Ja aina välillä, kun radiossa tulee palautetta, niin joskus tämä vähän jakaa ihmisiä. Jotkut haluaa, että aina joku tuttu rakas kappale soi ja toiset sitten joskus toivoo, että tutulta artistilta kuultaisiin niitä vähän vähemmän soitettuja kappaleita. Riitta kuuluu nyt selvästi jälkimmäiseen ryhmään. Terve!
3: Terve.
2: Paljastetaan, että Katri Helenaa olet toivonut, että ei paljasteta vielä kappaletta. Palataan siihen vähän myöhemmin. Mistäs päin, Riitta, soittelet?
3: No nyt ollaan tässä Juukassa, pysähdyttiin kahville. Ollaan aamulla vuoden aikaa lähdetty Lappeenrantaan ja nyt ajellaan kotia kohti Oulua päin.
2: Mihinkä kellon aikaa saa viimeisen kahvin juo, ettei unet mene?
3: Ei, mulla olisi siitä mitään vaikeuksia. Mulla tulee aina, kun painaa pääntyyn.
4: Niin, onko sulla sama
3: kuin...
4: Niin, onko sulla sama kuin Laine ja Akilla, että silloin ei meinaa uni tulla silmään, jos tietää, että pannu on jäänyt sitä kahvia ottelemaan?
3: No melkein, kyllä.
4: Hei, mutta sanoit sä, että päivän aikana Lappeenrantaan Oulusta ja sitten vielä takaisin.
3: Joo. No sehän on. Mulla on tämmöinen levoton eläkeläispariskunta, niin me tykätään ajella.
2: Näillä polttoainehinnoilla, herttinä.
3: No ei, kyllä tässä on pieni, että ei ihan onneksi itse tarvitse maksaa sitä, mutta niin. Ajellaan noita autoja autoliikkeelle.
4: Aa, niin justiin. Niin.
2: Mä mietin, joo, ja mä ajattelin, että teillä on joku sugar daddy siellä. Miten se muuten...
3: Kaasuauto, niin se on edullista.
2: Onko se siis niin, että joku tilaa netistä auton Oulusta ja sitten viette sen Lappeenrantaan ostajalle vai mitenpä?
3: Niin, tai noita autoliikkeet on semmoisessa ryhmässä, mihin... mistä ja sitten pongataan noita autoja.
2: Onko ne niinku käytettyjä valla vai onko teillä niinku tatsi uusista autoista myös?
3: No ei ihan tuliteriä ollut, että käytettyjä lähinnä.
2: No onko tullut niinku makua siltä, että tai siis luulista aika hyvä tatsi sitten, että mitkä autot on kivoja ja mitkä ei?
3: Kyllä siinä saa hyvän kokemuksen, mitkä on hyviä ja mitkä ei. Kyllä.
2: Joo, hauskaa hommaa. Saako sitä ihan rahaakin vai pitääkö se niinku huvikseen vie?
3: No saa siitä ihan pikkusen liksaakin, ettei tarvii ihan huvikseen ajella. Mutta kyllä tämä on mukavaa hommaa tämmöiselle levottomille ihmiselle. Niin on ihan
2: miten se paluumatka sujuu sitten, jos auto jätetään sinne toiseen päähän?
3: No yleensä on, että otetaan asiakkaalta vaihtoauto.
4: Niin, onpas niin. Kätevästi suunniteltu. Joku on tämänkin suunnitellut tämänkin homman.
3: Niin.
4: Meneekö teillä koko viikonloppu noissa merkeissä vai onko se tänään?

0: hoidettu tämä homma ja sitten muita hommia loppuviikolla?
1: Tämä on tänä hoidettu ja sitten viikolla taas katsotaan, onko uusia hommia. Huomenna pitää jo tehdä muita juttuja. Meen esimerkiksi niin pesäpaloottelun talkoisiin Oulu, niin naisten pesisotteluun.
0: Okei, mitä sä menet tekemään sinne?
1: No vissi oli matkaraa paistolta myyntiin tytär minut asettanut.
0: Klassikko.
1: Jotain semmoista.
2: No eihän sitä
1: ei tule
2: pelin kattomista mitään, jos ei sieltä saa kuumaan makkaran. Pakko vielä tuosta, jos on kaverin kanssa auton matkalla, niin millainen ajorytmi teillä? Että vaihdetteko te niinku 2 tunnin välein kuskia vai miten se menee?
1: No mulla on semmoinen tuo mun kaveri, tämä ukko, että se kun istuu autorattiin, niin se vaikka ajaa timpuktuu. Ei paljon paina. Ei paljon paina, vaikka kuin pitkään ajetaan.
2: Niin sun tehtävä on sitten pitää seuraa.
1: No niin, mä oon seuranpitäjä, mä oon sihteeri, niin mä pidän seuraajaa.
2: Mutta se on tärkeää, että jos alkaa silmäluomi lupsattamaan, niin pitää sitten hereillä sitä kuskia.
1: Kyllä. Onko teillä rupia lupsi?
0: Niin, onko teillä jotain sellaisia seurapelejä tai jotain niin kuin tämmöisiä visoja, mitä te käytte siinä autossa sitten yhdessä justiin, että pysyy silmä auki?
1: No ei, mutta kun me ollaan niin vanha pariskunta, niin meillä tulee aina kinnaa jostakin. Niin me vähän kinastellaan ja lyödään vetua, että toinen on välillä 100 miljoonaa toiselle velkaa ja toisin päin. Ja sitten tuo Googlehan on hyvä, niin voi tarkistaa.
2: Nyt rehellinen vastaus. Kumpi teillä useammin ne vedot voittaa?
1: No minä tietenkin.
0: Mitäs? No kerro vähän esimerkkejä, että minkälaisista asioista vaikka tänään on nahisteltu.
1: Missähän me nahisteltiin tuossa? Mulla ei tule nyt ihan mieleen, mutta jostain me nahisteltiin ihan vasta tuolla joku matka sitten, mutta me aina nahistellaan sillä sopivasti, niin ne niin häipyy pisteen vähän.
2: Joo, ja siis sehän on taitolaji pitää kumppani lämpimänä toikin.
1: On, siinä pysyy herreillä, kun vähän tahistelee välillä.
0: Niin. Ja, mutta onko käynyt niin, että kun Googlen myötä tosiaan ne kaikki maailman vastaukset on tullut siihen sormenpäihin, niin onko se vienyt niin kuin terää tuolta nahistelulta vai onko se päinvastoin tuonut siihen lisää mielekkyyttä?
1: No ehkä tuonut vähän mielekkyyttäkin, että voi vähän vaikeammastikin asiaa.
2: Ei muuta kuin nauhuri päälle ensi kerralla, lähettäkää klippejä, niin saadaan radio vähän lämpöä kanssa. Hei, palataan nyt siihen Katri Helenaan. Niin tämä kappale Toive on mielenkiintoinen. Kerros vähän siitä.
1: Joo, kun me kuunnellaan aina aamulla muistojen tulevartia ja sitten parisen viikkoa aikaa niin kuului tämmöinen Katri Helena aurinkoon tuuleen. En ole ikinä kuullut. En ole mikään, mun täytyy sanoa, että en ole mikään Katri Helena paniikaan, mutta kun aina soitellaan niitä samoja kappaleita, niin olipa kivaa kappale.
0: No mahtavaa.
1: Tämmöinen keväinen. Niin, oli tosi mukava kappale, niin ajattelin, että jospa ne muut ihmiset ehkä haluaisi kuulla.
2: No mahtavaa, että lähetetään toiveen. Mites riittää noi terveiset, minkälaista lähtee?
1: No tietenkin lapselle ja lapsen lapsillehan pitää lapsille perheineen lähettää. Ja sitten tuonne Saarivaaraan Kaisalle ja Matille ja mies käski lähettää Suistamon kepsiryhmän pojille terveiset.
0: Nonni.
2: Ota Suistamon kepsiryhmä.
1: Joo.
2: Avaas pari sanaa.
1: Silloin kun vielä pääsi tuonne, ennen kuin mä tosi järjestin tämän sodan, niin ne on Suistamolla kepsittäneet nuo kaikki ne talon paikat, missä ennen on ollut nämä kotipaikat, että tulevien sukupolvien ei tarvitse ottaa kepsipaikannus ja mennä kotipaikalle.
0: Niin just.
2: Se onkin hurjaa. Mulla nousi ihan kylmät väreet täältä näin. Mm. Siinä on tehty komea homma. Joo, kyllä.
1: On. Ne on semmoisen, olikohan yli 10 vuotta ne on tehnyt sitä työtä siellä ihan omakustanteisesti. Kulkeneet siellä ja tehneet ja etsineet ne kaivon paikat ja kivijalat ja semmoiset, niin siellä Suistamo-alueella.
2: Onko ne jossakin netissä löydettävissä?
1: Ei ne netissä ole, mutta Suistamon perinneseuralla on niistä kaikista niin kuin kirjat.
0: Niin
2: Suistamon perinneseuraan sitten yhteyttä, että jos joskus rajatusta niin aukeaa ja tekee mielellä.

0: lähteä sukujuttuja katselemaan, niin löytyy osoitteet. Kepsi ainakin koordinaat.
1: Kyllä. Kyllä. Hei. Ja Pekka Jalovaara, professori, siinä on ollut niin kuin tämä oikein siinä päätäsmärinä, että sillä on kans ne kirjat tietenkin saatavilla.
0: Mä luulen, että moni meidän kuuntelija ilahtui, että tämmöistä on tehty. Kiitoksia kauttasi kepsiryhmäläisille. Terkut lähti tosiaan ja muillekin lapsille ja lapsenlapsille. Aurinkoon tuulee. Oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos, samoin.
2: Moi moi.
1: Hei hei.

0: Se oli Riitan toive. Harvemmin kuultu kappale Katri Helenalta, Aurinkoon tuuleen oli sen nimi. Ja seuraavaksi meillä on pohjoista edustusta Puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Meillä on nimittäin Tuija Rovaniemeltä. Oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa.
0: Miltä se näyttää se ilta, perjantai-ilta siellä Rovaniemellä?
1: Täällä kun aurinko paistaa. Täällä on todella kaunis ilma nyt. Tänä päivänä on satanut jo 2 kertaa, niin jo 200, mutta nyt paistaa aurinko.
0: Ai 2 kertaa on satanut. Onko tullut ihan vettä vai onko tullut jotain rakeita tai räntää tai jotain?
1: No se,

0: Ja, kyllä siinä rakkeakin tuli välillä, mutta tuota, onneksi on satanut vettäkin.
1: Niinpä.
2: Onko siellä yhtään lunta jäljellä?
0: Ei, ei. Sehän katosi. Silloin kun oli pakkaset, sitten oli pari viikkoa siinä, että siinä oli suunnilleen lunta. Ja sitten yhtäkkiä se katosi. Ei päässyt edes hangille. Ei mitään. Niin. Vain katosi.
2: Onko se järvet kanssa sulanut jo?
0: On, Kemijoki on puhas.
2: Joo, joo.
0: Mutta tuollahan on pohjoisempanahan on vielä vähän lunta, mutta että täältä Rovaniemeltä se kyllä katosi ihan niin kuin yhtäkkiä. Mm.
2: Joo, se on nopeasti hyökkäsi kevät tänne eteläänkin, niin mä just mietin, että missä se raja oikein kulkee, että saa Rovaniemeltäkin matkata ylöspäin vielä.
0: No niin, no kyllähän se tietenkin lumi katosi, mutta eihän tämä kevät vielä ole. Tämähän on toukokuuta, tai niin kuin huhtikuussa sanottiin, että kevät tuli. Täällä se on vielä talavi.
1: Niin.
0: Vieläkin. Eihän meillä routakaan ole vielä sulanut kunnolla maassa.
1: Milloin siellä lasketaan kevät alkavaksi tai alkaneeksi?
0: No, minä nyt tiedän, kyllä se toukokuussa vie enemmän on se kevät.
1: Okay.
0: Joko loppupuolella kevättä. No minä olen sanonut sitä niin, että aivan sama vaikka nyt sataisi räkkejä ja lunta ja vaikka mitä, kunhan ei ole juhannuksena saja.
1: Niin.
2: Joo, mutta aika samat, mä katson tässä säätietoja, niin aika samat lämpötilat on Rovaniemellä ja Helsingissä tänään, että nollan tuntumassa yöllä ja sitten vähän päälle 10 astetta no plussaa huomenna päivänä.
0: Meillä on aamulla 4 astetta pakkasta. Meillä on aamulla 4 astetta pakkasta ja 6 maa. Että kyllä se sitä kevättalvea vielä on ihan niin. Pakkasti, että tämä vielä kevättalvea on.
1: Ootko sä kotipuutarhureita, kyttäätkö sillä silmällä tuota yölämpötilaa vielä, että pääseekö jo laittamaan basilikaa ja jotain salaattia?
0: Ei sitä voi laittaa mitään, kun niin. On routa vielä maassa, niin se on niin jäässä. Ei, höpö. En ole edes pannut vielä siemeniä kasvamaan, kun mulla viime kesänä kävi sillä tavalla, että kun täällä oli niin kylmä, niin minä en saanut niitä maahan mihinkään. Mä olin hättää kärsimässä niiden kanssa, mikä oli niin kylmä.
1: Oi ei.
2: Mitä siemeniä sulla on?
0: Ai mulla vai? Kuule paljon kukkia ja vaikka mitä. Sitä ootellessa, että kun minä pääsen niitä laittamaan.
2: Onko niin. mitään syötävää vai kukkia vaan?
0: On tietenkin syötävät porkkanat ja pillit ja salaatit ja persiljat ja kaikkia mahdollisia perunat tietenkin. Kaikkia mahdollista.
2: Älä sano tietenkin, kun minulle tulee huono omatunto. Pitäisi olla.
0: On helppo hakea tuolta maalta. No mitä salaattiin tarvitsee ja mitä yhdessä söivi päivän aikana, niin
2: joo. Mä yritän aina 10 vuoden välein kasvattaa jotain, mutta jotkut, mä en tiedä mitkä mulla käy etanat syömässä jänikset kaikkia.
0: Pistä kurkku tuohon purkkiin ja pane sitä ikkunalauvalle, niin ei tule etanoita.
1: Totta. Ehtiikö siellä siis saada satoa sitten ihan, jos pääsee aika myöhään sitten kuitenkin laittamaan vasta maahan noi siemenet?
0: No ehtii. Tai välillä ne tomaatit pakkaa olemaan sillä tavalla, että kun ne tarvitsisi enemmän sitä lämpöä, niin tomaatit pakkaa olemaan semmoiset, että ei aina kerkeä tyksyä kunnolla.
1: Niin just.
0: Mutta että kyllä sieltä saa sitä satoakin. Vähän vaihtelee tietenkin kesän mukaisesti.
1: Aivan.
0: Mutta toivotko, että nyt tulisi lämmin kesä?
1: Toivotaan näin. Mitä Tuija, sulla on viikonloppusuunnitelmia?
0: Tai viikonloppusuunnitelmia? No nyt Ali tuolla savustaa meille ahvenia ja lähettää saunan kohta. Ja sitten pitää katsoa, että lähdetäänkö me huomenna tähän Kittilässä vai ei. Ja se lauantai, eikö sunnuntainahan on sitten äitienpäivä.
1: Niin se on.
0: Koskaan tiedä, mitä sitten tekee.
1: Niin.
2: Se savukala on.
0: Syömässä jostakin.
2: Joo. Niin. Savukala on loistava saunaruoka. Siinä vähän tulee suolaa siihen, niin nesteytys onnistuu sitten.
0: Joo. Ja siis ahvin on aivan ehdoton savukalana.
2: Kyllä.
0: On tämä hyvän makuinen. Se on todella hyvä.
1: Kuulostaa herkulliselta.
2: Tämä sun kappaletoive, Tuija, niin ilahdutti täällä päässä Charles Aznavouria.
0: Kyllä.
1: Mistä se tuli mieleen?
0: Kun televisiossa Pesterinen lauloi sitä mainoksena elämäni biisissä. Ja se oli, minä olen ihan unohtanut koko kappaleen, niin se oli niin hienon kuulon, niin minä ajattelin, että no nyt.
2: Mä ajattelin, että jos televisiosta, niin ulkonäköperusteisesti valittu artisti.
0: No, on sitä vähän sen samaan aikaan, mutta vähän kuitenkin. No, kuitenkin, mutta se, siis sehän on aivan uskomattoman hienosti laulattu siitä Listeriseltä. Mutta
2: on.
0: Nyt kyllä on Charles Aznavourin vuonna.
1: No niinpä.
2: Ja siellä on, onko se armeenialaistaustan ranskalainen laulaja?
0: Armeenia, kyllä, Armeniasta.
1: Aivan. No hei, laitetaan ihan kohta se kuuluville. Kerro vielä Tuija, että jos sulla

0: sulla on terveisiä laittaa, niin nyt olisi hyvä paikka.
1: No tutuille.
0: Tutuille.
1: Mä ei varmasti kuuntele tätä, minä epäilen, että taitaa olla muuta tekemistä, niin, mutta tutuille.
2: Kyllä ne kato, kun ne kuulee, että äippalun lähetyksessä, niin se Areenal-klippi lähtee kiertämään, niin kyllä niillekin kannattaa terveiset lähettää.
1: No sitten lapsille ja lapsenlapsille. Ne asuu kaikki näitellä Suomesta, niin on niin kaukana siellä teillä.
0: Niin, että se kuuluu melkein huutamallakin, vaikka radio ei seisauki, niin, no niin kuulevat terveiset. Hyvä. Hei, ihanaa, kun olit mukana Tuija, ja oikein mukavaa viikonloppua sinne Rovaniemelle.
1: No sitä samaa sinne.
0: Kiitos. Moi. Moikka.

0: Tuijalle Rovaniemelle meni se kappale. Charles Aznavour ja La Bohème oli se. Sitten me keskeytettiin seuraavan soittajan löylysessio. Oikein hyvää iltaa, veli.
1: No moi.
0: Mites nyt, etkä sä ihan täysin jäähdy siellä tässä välissä, kun meidän kanssa joudut
1: juttu
0: siellä?
1: En. Aika moni hiki on. Tuli vaan vilvoittelemaan.
0: Noniin, sehän

0: meni sopivasti sitten.
1: Minkäs mittainen saunoja oot? Onko se niinku useamman löyly taktiikalla?
2: No, mitä mä nyt oon? 12 tuntia ottanut löylyä tuossa.
1: No ja montako taukoa välissä?
2: No, odotellut teidän soittua.
0: Just näin. Onko sulla jotain evästä siellä saunassa mukana vai meneekö ihan pelkästään löylyveden?
2: No on ollut evästäkin.
0: No hyvä.
1: Ei sentään savuahvenia.
2: Mutta paljon kauemmaa tämä toinen kappaletta odottanut.
0: Niin!
1: Sä oot odottanut tätä siis yli 50 vuotta.
2: Joo.
1: Kerros vähän vuodesta 72, kun ekan kerran toivoit tänään.
2: Niin, luvattiin soittaa, tai sanottiin, että tai päätin läpi tänne teidän ohjelmaan. En mä tiedä, oliko tämä nyt. Mutta
1: se oli niin. Sitten karvas pettymys, jos ei silloin päässyt, vaikka no, luvattiin.
2: Oli, mutta niin, mutta
0: mitä? Niin.
2: Onneksi olisi syntymäpäivälahjassa tämän levyn sitten kuitenkin.
1: Joo, sä olit silloin 6-vuotias ja nytten pahoittelut, kun ei silloin päässyt. En tiedä syytä, että oliko vasta liikaa soitteesta.
2: Aika katkera mieli, katkera mieli tässä on ollut tässä 54 vuotta.
1: Niin se.
2: Ei toivoa, mutta ei soitettu kuitenkaan.
1: Niin. Joo, ymmärrän oikein hyvin, varsinkin kun pikkupoikana sitä sitten sydänpamppailen odottaa, että koska ne soittaa, sitten ne ei soittanutkaan. Mutta nyt te toivottavasti voidaan vähän korvata.
2: Mutta kyllä sanoit yhtään, sydänpamppailen odottaa melkein 60-vuotiaana.
0: Niin, se on jännä homma.
1: Mutta onneksi on sauna siellä.
2: On kyllä. Niin.
0: Niin, mitä olit sanomassa?
2: Niin, yhtä jännittävää. Tämä oli odottaa sitä puhelua, kun silloin 54 vuotta sitten.
1: Se, mikä tässä on mun mielestä mahtavaa, niin jos ymmärsin oikein, niin sulla on sama toive kuin silloinkin.
2: Mä ottakai, kun ei saanut sitä

0: No, ne on ollut rakas kappale koko ajan.
1: Mm. Hyvä kappale. Tämä onkin Kirkan pikkuveli. Onko sulla samastumista itsellesi tähän niin kuin pikkuvelin tai veljen rooliin?
0: No, koska mun nimi, no on monellakin tapaa, koska mun nimi on veli.
2: Mm.
0: Ja sitten mä oon vielä niin kuin perheen kuopuksi ollut pikkuveli kaikille.
2: Niin just. Onko sulla monta sisarusta vanhempaa?
0: No 3, tai nykyään enää 2, mutta...
2: Mm. Niin just, että ihan kunnon sarja teitä ollut.
0: No on joo, tai on kunnon sarja.
2: Niin, no on 4, on ihan monta jo. Nykyään lasketaan suurperheeksi. Miten, veli, mennään kuuntelemaan sun toivekappaletta aivan tuota pikaa. Onko sulla mielessä terveisiä, joita haluaisit laitella?
0: No on aika paljon.
2: Mm, anna tulla.
0: No ainakin Hilkalle, mun tämänhetkiselle naisystävälle. Ja sitten, no joo, siinä kai olikin.
2: Isot puheet.
1: Niin, mä mietin, että ei, jos on nykyiselle naisystävälle, niin ei piti niille entisille ehkä lähettää sitten samaan aikaan.
0: No en ole vaan, kai on niille kaikki.
1: Joo, ja jokainen on ollut tärkeä jossain vaiheessa elämää. Hei, kiitos veli, kun jaksoit 54 vuotta odottaa Kirkan pikkuveliä. Oikein mukavaa.
0: No, toivottavasti kuuluu.
1: Toivottavasti tulee nimenomaan. Ja meppä takaisin saunaan nauttimaan lämmöstä.
0: No right, hyvä.
2: Kiitos, moi.
0: Moi, hyvää illan jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Moi.

0: kuveli.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Mulla on sitten Jaanalle aika herkkäluonteinen kysymys. Kumpi herkistää enemmän, ensimmäinen oma lapsi vai ensimmäinen oma lapsen lapsi?
8: Oho, aika paha. No ensimmäinen oma lapsi varmaankin, mutta minä olin aika huonossa hapeessa silleen, että ei ole hirmu paljon muistikuvia siitä, mutta sitten ensimmäisen lapsen syntymässä oli 5 päivää, kun näin syntymän jälkeen, nyt mä oon jo iso mummo. Eli voi sanoa, että vielä herkempi oli tämä.
7: Tarkoittaako iso mummo se, että sulla on niin kuin lapsen lapsi jo?
8: Kyllä.
7: Ja oliko se vastaus siis se, näin, että se lapsen lapsi oli se kaikkein herkin?
8: Kyllä, nimenomaan tämä viimeinen. Koska nyt kuitenkin on tätä elämää nähnyt ja muuta, niin on vähän silleen, miten se sanoo, se herkempi muutenkin.
7: Joka kerta sen kun paranee.
8: No joo, ja ainakin vielä, kun ei ole hirveän paljon ongelmia pienen kanssa.
0: Niin. No nyt on siis sunnuntaina äitienpäivä tulossa, niin kuulostaa siltä, että teillä on monen sukupolven kekkerit tiedossa.
8: Maanantaina tulevat vasta käymään, että nyt ei sunnuntaina tule, mutta odotan kuitenkin, koska nyt jos ajatellaan, että tuossa joulukuun toiseksi viimeinen päivä syntyy tämä minun isomummo odettava, niin nyt on joka kuukausi kuitenkin nähnyt sen jälkeen, niin kasvaa joka kerta on esinäköön.
0: Niin tuore tuttavuus tosiaan.
8: Todella kasvaa niin kuin nopeasti ja haluaa sitten olla kuitenkin siinä kehityksessä mukana. Että pysyisi itsekin, että ei hyvin harvaksi menisi noin näkökerrat.
7: Tämä on jännä, että mä yritin kuunnella tätä äänensävyä, kun sanoin, että maanantaina vasta tulevat. Että onko siinä vähän semmoinen, että olisi sitä voinut jo sunnuntainakin?
8: Oikein vaikka tänä päivänä.
7: Niin.
8: Että ei niinku, että ihan vaikka kävisi vielä vähän tihempäkin.
7: Onko pitkän matkan päästä tulossa?
8: Mulla itselläni, no ei, kun Iisalmi, eli reilu 100 kilometriä tässä on, mutta kun mulla ei ole tasajokorttia, niin minä en niinku pääse sinne päin menemään, niin sitten aina pitää joko mieheni kuskata taikka kysellä tietysti muualta kyytiä, mutta hyvin harvoin niin kuin tulee silleen käytyä, että lähtisi niin kuin asiaksi kylässä käymään kahtomaan, vai että pitää olla yleensä jotain muutakin asiaa, jos niin lähettää sinne päin, mutta sitten kun taas heillä ei olekaan saa jo korttia, niin pitää tyttäreni olla sitten, kun tyttäreni asuu Lapin lähelle ja tämä mummo tehtävä asuu Iisalmessa ja toinen sitten Pielahdella.
0: Niin
8: ne on kaikki vähän niin kuin siellä kaukana, siis minusta näin kaukana.
7: Niinpä. Onko sulla koskaan ollut ajokorttia?
8: Ei. Mä oon tässä alkaa taas sairauskertomus. Mä oon sairastan lihasheikkoussairautta ja mulla on silmäongelma, eli en oo koskaan saanut. Mä olin 15, kun sain tietää, että ei niin kuin tarvii sitä ajokorttia haaveillakaan. Mutta toki on monta kertaa tullut mieleen, että kun olisi ajokortti ja auto, niin voisi käydä siellä ja täällä.
7: No joo, kyllähän se vapautta tuo, jos se kortti ja auto on, mutta toinen puoli kolikko on se, että varmaan sitten arkiliikuntaa vähän enempiä ja sitten on kuski, kun jonnekin lähtee.
8: Joo, sinällään niin ei tarvitse ainakaan itse olla kuskina.
7: Niinpä.
8: Että se ei osa, ja arkiliikunta, no se nyt on jäänyt kyllä niin vähin jo muutenkin, mutta ei täällä, kun asutaan kuitenkin 20 kilometriä Nurmeksesta, niin ei täällä hirveästi arkiliikunta tule, jos ei tässä pihapiirissä hirveän paljon tee tätä liikuntaa, kun turhan pitkä matka kaupoille on lähteä.
0: No se on kyllä varmasti kävelijä. Totta. Kyllä. mitäs tykkäät sitten puuhailla, millä aikasi täytät siellä maaseudulla?
8: Voi, se ei ole ongelma. Siis tekemistä kyllä

0: riittää. Eli meidän puukeskus lämmitys ensinnäkin talossa ja sitten kaikki on niin kuin uunit ja hellat ja saunat ja muut on puulla, niin hyvin pitkälti meillä tämän puutyön ympärillä, eli halkojen ja pitkätten teon ympärillä pyörii tämä. Ja sitten minä olisin hirvo innokas kalastamaan lähinnä nyt niin kuin virveleimään ja muuta, mutta kun minä itse syö kalaa, niin tämä on niin kuin semmoinen, mutta olisin hirveän paljon tuolla järvellä, jos vaan olisi mahdollista olla, paitsi että just niiden silmien takia niin tuulet ja muut on semmoisia, että aina pysty menemään vaikka haluaisikin.
1: Aika paljon kaikkea rajoitusta. Minkä verran sitä mottia kuluu sitten vuositasolla teikäläisen huushollissa?
0: Oikohan 20 jotain, kunhan laskettiin. Verrattain vähän kuitenkin.
1: Joo, itse asiassa... Mietin just, että 20 kuulosti, vähän päälle 20 kuulosti ihan kohtuulliselta.
0: Kyllä. Mutta sitten kun tätä puun tekoa niin sanotusti harrastetaan, eli mieheni ihan hullu tuohon puuhommaan, niin meillä olisi varmaan seuraava 6 tai 7 vuotta tuolla valmista puuta jo. Ei tarvitse ainakaan märkää puuta polttaa, että voi ihan kuivia puita poltella.
2: Niin just, eli varautuminen on niiltä osin kyllä ainakin sitten hoidossa siellä.
0: On, ja sitten kato, kun kauppa on sen verran kaukana, niin kun aina sanotaan tätä kotivaraa ja muuta, niin meillä ei ole se ongelma kyllä. Että kun se on pakko nyt muutenkin aina ajatella sille, että jos seuraavan kerran menet ensi viikolla tai muuta, niin pitää siihen pärjätä, niin ne yhdet päivät niin ei ole minkäänlainen ongelma sen kotivaran kanssa.
1: Minkä kokoinen halkoliiteri teiltä oikein löytyy?
0: Kun meillä löytyy näitä vaikka kuin monta. Taloyhteydessä on pannuhuoneen yhteydessä 1 ja sitten on aita yhteydessä 2 ja sitten latoja on tällä hetkellä täynnä 3.
2: Niin just,
1: että vähän mittakaavaa, että 3 latoa ja varastot päällä.
0: Kyllä. Ja yhtä täytetään nyt sitten nimenomaan, kun se on otettu niin kuin tyhjäksi. Niin. Sille.
2: No. Käykö ikinä niin, että kaikki säilytystilat on täynnä ja sitten joutuu pitämään taukoa siitä halkojen teosta, vaikka mieli tekisi mennä?
0: Eipä sitä pietä taukoa, kun viime syksynä tehtiin tuonne ulos ja ne ajettiin nyt sitten tähän lähiliiteriin, mikä talven aikaan niin oli poltettu, niin saatiin niin kuin tavallaan sisätilaksi. Ja nyt sitten tuolla talon takana on kuitenkin ulkoinen jo 1 pino, kun ei mahtunut vielä minne.
1: Ootko koko ikänäs nähnyt kellään enempää klapeja kuin teillä?
0: No minä ainakin niillä, ketkä myy niitä.
1: Niin, no sitten se on kauppias, niin sen ymmärtää. Niin. Mutta.
0: Kyllä, mutta en silleen niin kuin muista omassa kotonakaan, että olisi niin paljon niin kuin ollut kerrossa aina, että niitähän tehtiin kyllä, mutta se, että miten paljon niitä oli, niin ei oikein ole havaintoa, koska silloin ei ajatellut sitä asiaa, ei itse tarvinnut ajatella.
1: Tuosta noista lapsista ja lapsen lapsista ja muista, niin taitaa tämä seuraavakin kappale vähän niin kuin kertoa.
0: Joo, tässä mieheni, kun täytti 70 tässä 4 vuotta takaperin, järjestettiin hänelle yllätyssyntymäpäivät. Ja sitten just tämä, joka nyt sitten äidiksi tuli Viivi, niin siinä kun oli niin kuin kaikki tavallaan käyty läpi jo ja bändi oli lopettelemassa ja muuta, niin kysyi, että saako hän laulaa. Ja bändin pojat tietysti, että totta kai hän saat laulaa ja muuta. Ja sitten ne ehti siinä sitten, eli Mikin kanssa ihan. Ja nämä oli tämmöiset syntymäpäivät, että siellä ei ollut ihan jokunen hänen ystävänsä ja sitten sukua vain, että ei niin kuin mikään tämmöinen isompi pippalo. Niin hän lauloi sitten Anna Puun mestaripiirroksen. Ja tämä oli minusta mielenkiintoinen silleen, kun siellä oli paljon kuitenkin näitä lapsia, eli pienen pieniä ihmisiä kanssa, niin kaikki istui riviin lattialle ja olivat hiiren hiljaa koko laulun ajan.
1: Ja siinä taisi jollekin tuo tippakin linssiä siinä.
0: Joo, no aika monellekin tuli. Ja sitten kun se loppui se laulu, niin sitten niin räjähti hirmu taputukset ja muut, ja osa meni halaamaan Viivi, että voi miten kauniisti laulut ja muuta, niin nyt sitten ajattelin tätä, että kun Viivi on nyt ensimmäisen niin kuin lapsen äiti ja ensimmäinen äitien päivä tulee. Ja ajattelin sitten sitä, että nyt hän on semmoinen oma mestaripiirrossa kotona jo.
2: Voi miten ihanasti ajateltu ja ihanasti kuvailtu tuo. Ja kohta kuullaan, että pystyykö Anna Puu vetämään vertoja Viiville sitten tällä esityksellään. Vielä olisi tilaajana terveisille.
0: No, terveisiä tyttärelle Lapinlahdelle ja näille lapsenlapsille sitten Iisaammeen Pielavedelle.
2: Sinne
0: siinä on, voi sanoa, että tärkeimmät.
1: Kiitoksia kovasti ja mä veikkaan, että tässäkin joltakin kuuntelijoita saattaa vähän silmäkostoa, kun panna Anna Puu soimaan.
0: Joo, tämä on kyllä ihana kappale.
2: Kiitos ja ihanaa illan jatkoa sinne. Kiva, kun olit mukana.
0: Kiitos. Samoin sinne. Kiitos.
2: Kiitos. Moi moi.
0: Kiitti. Moi moi.

0: Se oli Jaanan toive, Anna Puu ja mestaripiirros. Tilanne ohi tiedote tielle 13741 välillä Metsäkansa Kärjenniemi ja Valkeakoskella. Siellä oli tarkempi paikka Talolan tasoristeys. Siis tilanne ohi tie 13741 Valkeakoski. Sitten on kello sen verran, että tässä meillä on käsillä tämän illan viimeinen puhlarisoittelija. Hän on Hannes. Oikein hyvää iltaa, Hannes.
1: Hyvää iltaa.
0: Mistä päin Suomea soittelet?
1: Mä soittelen täältä Vantaalta.
0: Vantaalta soittelet. Miten siellä on lähtenyt perjantai-ilta käyntiin?
1: Perjantai on lähtenyt minulle oikein hyvin tässä näin, että oikein hyvin työpäivä loppuu ja nyt on päässyt rentoutumaan, niin oikein hyvä fiilis.
2: Tässä meidän lähetyksessä jotkut aloittelee, jotkut lopettelee työpäiviä. Tuossa yksi oli huomenna aloittamassa eläkepäivät, mutta mä sain vähän semmoisen käsityksen, että sulla on vasta ura niin kuin tässä paikassa alkamassa.
1: Joo, pitää paikkansa. Että, joo, mä oon aloittanut tässä just maanantaina, niin ensimmäinen viikko takana.
2: No miten on maistunut?
1: Ihan jees. Kyllä on oppinut paljon ja paljon vielä hommaa jäljellä, mutta ihan hyvältä maittaa.
0: Onko se nyt sitten sellaista maanantaista perjantaihin työtä, että oliko sulla, nyt mulla meni ohi, jos sanoit, mutta oliko sulla viikonloppu vapaata vai onko nyt hommia tiedossa vielä?
1: Viikonloppu on vapaana, että viikonloppu menee tässä tanssiessa, ja, mutta arkipäivät on sitten töitä.
0: Niin just.
2: Viikonloppu menee tanssiessa, kuulostaa semmoiselta vertauskuvalta, mutta sulla menee vissi ihan oikeasti.
1: Joo, kyllä pitää paikkansa, että joo, tulee harrastettua kansantansseja, historiallisia tansseja, niin siinä menee aika.
0: Miten sä oot tämmöisen harrastuksen pariin löytänyt? Kuulostat siis nyt äänen perusteella luokittelen sut nuoreksi ihmiseksi, niin miten oot tämmöisen harrastuksen löytänyt?
1: Mä olin kesällä, viime kesänä tuolla Ropecon tapahtumassa, ei viime kesänä, siitä on 4 vuotta jo, että mä olin Ropeconissa, niin siellä mä näin tämmöiset historialliset tanssit, niin näyttääkö hauskalta ja hyppäsin mukaan sitten siellä ja sen jälkeen on päätynyt kaikenlaisiin tanssiharrastuksiin ja sillä linjalla pysytään.
2: Onko se Ropecon niin kuin joku roolipelijuttu?
1: Joo, kyllä se on roolipelitapahtuma, mutta siellä on paljon kaikkea muutakin ohjelmaa, että tämmöisiä historiallisia tansseja siellä on ja lautapelejä, korttipelejä ja kaikkea mahdollista.
2: Onko sulla itsellesi joku vitsi, kun mä oon nyt anteeksi sanon näitä termejä päin seiniä, mutta larppaat sä jotain?
1: En varsinaisesti niin kuin tässä niin kuin oikeassa elämässä, mutta tässä harrastuksissa tulee välillä.
2: Minkälaisia rooleja sulle on löytynyt sitä harrastuksen myötä?
1: Siellä on tullut esittää vaikka mitä rooleja, että siellä on ollut brittiarmeijan vääpelinä. Sitten siellä on tullut oltua Suomen sisällissodan aikaisena punavankina ja skifilaivan kapteenina, että siellä on niin kuin laidasta laitaa ollut näitä.
2: Tähän kuulostaa ihan mahtavaa. Jotenkin mun elämästä tämmöinen harrastus on jäänyt kokonaan kokematta, niin tämä kuulostaa sairaan hauskalta.
1: Kyllä, se on todella hauskaa, joo.
0: Mikä siinä on parasta roolipelaamisessa? Onko se just se, että sä voit tavallaan asettua ihan jonkun muunlaisen ihmisen tai jopa jonkun muun olion nahkoihin vai mitä kaikki ulottuvuuksia siinä on?
1: Joo, se on kyllä siistiä, että siinä pääsee elämään semmoisia elämiä, mitä ei ole niinku, muuten elänyt, että asettuu toisen henkilön rooliin ja pystyy niinku jotenkin oppimaan uusia näkökantojakin siinä, kun elää toisen elämää joku hetken ajan siinä.
2: Oot sä semmoinen, joka myös itse osallistuu sen asun valmistamiseen?
1: Joo, osittain, että jos mä tommoseen lappiin menen, niin kyllä se niinku osittain siitä tulee jotain ehkä tehtyä tai aika paljon tulee ostettu niinku käytettynä tai jotain tällaista näin, että joo.
0: Voisiko ajatella, että nämä sun kaksi harrastusta jotenkin saisi yhdistettyä, että voisiko olla niin kuin kansantanssiperusteinen larppi?
1: Ihan mahdollista. Kyllä mä oon kuullut, että kyllä jossain larpeissa me kansantanssiakin tanssittu. Ja mä olin tuossa alkuvuodesta semmoisessa tanssien larpissa, että siellä oli varsinaiset tämmöiset Bridgerton-henkiset tanssiaiset siellä larpissa.
0: Aika siistiltä kuulostaa. Ton viehätyksen ymmärrän hirveän hyvin, mutta sitten kerro vielä siis heille, joille kansantanssit, eli meille, joille kansantanssit on, tai tämmöiset perinne historialliset tanssit on vieraampaa, niin mikä siinä on kaikkein parasta? Miksi sä haluat sitä harrastaa?
1: Joo.
0: Syvä huokaus.
1: Joo, kyllä tässä on niin, niin monta eri tasoa, että tässä on vaikea selittää ihan lyhyesti kaikkea, mutta tuossa kansantanssissa mä kyllä tykkään, tuossa, siinä on niin hyvä yhteisö ja niin kuin, muut tanssit on tosi kivoja. Ja sitten sen tanssin kautta löytyy semmoinen yhteys ja kosketus toiseen ihmiseen, mitä niin kuin, ei sitä niin kuin varmaan arkielämässä tule oikein harrasteltua, niin sitten siinä pääsee jotenkin semmoiseen yhteisen fiilikseen, kun tanssitaan samaa tanssia, tanssitaan samaa biisiä ja niin kuin kummatkin, siinä meillä on niin kuin semmoinen yhteinen mieli ja yhteinen keho siinä, joka liikkuu.
2: Aika komeasti sanottu, yhteinen keho, joka liikkuu. Hei, mikä sulla oli kappale toivena? Liittyykö se tähän jotenkin?
1: Joo, se liittyy aika hyvin, että mä olin tässä keskiviikkona Polenta kansanmusiikkiyhtyön keikalla ja siellä tämän jälkeen oli jamit, niin siellä jameissa siellä oli 20 kansanmuusikkoa, jotka soitti tämmöistä biisiä nimeltä Return from Helsinki Rigiltä, niin se on todella kaunis kappale ja siinä sitten vähän liikuttu, että kun on kyllä hieno harrastus ja tuo tämmöisen hienon yhteisön yhteen ja kaikki soittaa ja tanssii ja siinä on semmoinen hyvä yhteinen meininki päällä.
2: Ihan mahtava, eli Frigin Return from Helsinki kuullaan kohta. Haluatko Hannes lähettää terveisiä?
1: Joo, mä lähettäisin terkkuja mun kansantanssiryhmälle Ristailerille ja sitten mä lähettäisin mun historiallisen tanssiryhmälle Linnealle kanssa.
0: Kahdelle ryhmälle lähti siinä terveiset. Kiitos oikein paljon Hannes, että olit mukana meidän lähetyksessä ja me ihan kohta kuunnellaan se Frigia Return from Helsinki. Mä haluan toivottaa sulle oikein ihanaa viikonloppua tanssien merkeissä.
1: Samoin, hyvää viikonloppua.
2: Moi moi.
0: Kiitos, moikka.
1: Moi moi.
0: Kello on nyt siis sen verran, että tuossa 5 minuutin kuluttua kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Ja sen jälkeen Paavo jatkaa täällä puhlarin jatkojen kerran, eikö totta?
2: Kyllä vain, kyllä vain. Eli niitä toiveita, joita ei päässyt nyt läpi, niin voi olla, että soitetaan sitten seuraavan tunnin aikaa.
0: Mm, onko sulla siellä listat jo täynnä? Kannattaako enää laitella mitään väylää pitkin niitä toiveita vai onko täyttä?
2: Ilmeisesti voi olla, että yksi ehkä kaksi mahdollisesti mahtuisi, mutta aika pinkeä rupeaa olemaan jo.
0: No niin. No mutta, eli jos oot nopea, niin saatat saada vielä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Israel on jatkanut iskuja Etelä-Libanoniin. Tämänpäiväisissä iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä, kertoo Libanonin terveysministeriö. Israelin eilisissä iskuissa surmansa sai 20 ihmistä. Libanonilainen äärijärjestö Hizbollah puolestaan kertoo, että se on laukaissut ohjuksia Pohjois-Israelin sotilastukikohtaan. Hizbollahin mukaan iskut olivat kosto Israelin hyökkäyksistä Etelä-Libanoniin tulitauosta huolimatta. Oikeistopopulistinen reformipuolue on voittamassa paljon lisäpaikkoja Britannian alue- ja paikallisvaaleissa. Eilisten vaalien ääntenlasku on yhä kesken, mutta jo tähän mennessä puolue on saanut pitkälle 1 000 paikkaa valtuustoihin ympäri Englantia, kertoo BBC:n vaaliseuranta. Myös liberaalidemokraatit ja vasemmistopuolue Vihreät menestyivät vaaleissa hyvin. Työväenpuolue ja konservatiivipuolue ovat sen sijaan kärsineet huomattavia tappioita. Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon on julkistanut uusia tiedostoja tunnistamattomista lentävistä esineistä eli ufoista. Ministeriön mukaan sivustolle tullaan lisäämään jatkuvasti uutta materiaalia sitä mukaan, kun sitä saadaan ja se vapautuu salauksesta. Materiaali sisältää esimerkiksi videoita, kuvia ja silminnäkijöiden kertomuksia UFO-havainnoista. Presidentti Trump määräsi aikaisemmin Pentagonin julkistamaan UFO-tiedostot.
1: Ja sitten vuoro on Urheiluradio, studiossa on Petri Sjöblom. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Aloitetaan jääkiekolla. SM-liigassa KK:n ja Tapparan välinen finaalisarja on jatkunut tasaisena Kouvolassa. 3. erä on menossa siellä loppupuolella. Peliaikaa reilu 5 minuuttia jäljellä. Ja aika tasasta on. KK nousi toisessa erässä 2 maalin takaa tasoihin. Joonas Oden karkasi kesken Tapparan myllytyksen läpiajoina viimeisteli lukemat 2-2. Ja noissa lukemissa mennään edelleen 3. erää. Ja tätä finaalisarjaahan KK johtaa voitoin 2-1. Iso peli tänään molemmille joukkueille. 4 voittoa vaaditaan siis mestaruuteen. Jalkapallon veikkausliigassa vietetään itse asiassa parhaillaan 3 ottelun kierrosta. Pari matsia on jo pelattu. TPS jatkoi vahvaa alkukauttaan. Nyt kaatui kotikentällä mestarisuosikki HJK 1-0. Voittomaali viimeisteli Theodoros Tsirigotis. Voitolla TPS nousi sarjassa HJK ohi toiseksi. Joukkue ei ole hävinnyt vielä otteluakaan liigassa ainoana. Ilves kaatoi sarjakärki AC Oulun 1-0. Näin Ilvekselle kauden avausvoitto Teemu Hytösen maalilla. Ja 8 alkanut KuPS SJK-ottelu on yhä tilanteessa 0-0. Jalkapallossa on rikottu tänä keväänä 1 lasikatto, kun saksalainen Marie-Louise Eta on työskennellyt Saksan Bundesliigassa Union Berlinin päävalmentajana. Eta on ensimmäinen nainen päävalmentajana miesten 5 parhaassa Euroopan sarjassa. Etan pesti on saanut kehuja muun muassa muilta valmentajilta, mutta häneen kohdistui myös vihapuhetta, erityisesti palkkausuutisen ja ensimmäisen pelin jälkeen. Yleurheilun asiantuntija Essi Sainio ei ole yllättynyt entisen seurakaverinsa etenemisestä valmennussuralla, eikä myöskään hänen saamastaan vastaanotosta.
2: Mun mielestä Union Berlin on sitä niin hyvin pyrkinyt hoitamaan tavallaan jälkimyllyä siinä, kun on vaan pystynyt ja ennen kaikkea mun mielestä tehnyt niin kuin erittäin rohkean, vaan niin kuin täysin oikean päätöksen siinä, että valitsee Luin siihen päävalmentajaksi, koska mitä nyt on muita valmentajia ja ihmisiä, jotka hänen kanssaan on toiminut, niin kuullut, niin substanssiosaaminen on aika korkealla tasolla ja miksi silloin ei voisi olla päävalmentaja myös miesten puolella top 5 liigoissa. Tosi rauhallinen, tosi harkitseva ja tavallaan nyt kun myöhemmin miettii, niin en yhtään ihmettele, että on menestynyt valmentajana, koska on tosi semmoinen niin kuin vakuuttavan oloinen tyyppi, että ihan sama mitä tekee, niin tekee se mun mielestä aika vakuuttavasti ja mitä mä jotenkin esimerkiksi hänestä pelaajana niin kuin ihailin, niin oli sit valtavan niin kuin hyvä syöttövariaatio ja erittäin hyvä keskikenttäpelaaja.
1: Näin aiheesta laajemmin löytyy luettavaa Yle Urheilu-verkkosivulta. Naisten superpesiksessä

0: avattiin tänään kausi kotimaassa kahdella ottelulla. Jyväskylässä Kirittäret yritti horjuttaa hallitsevaa mestaria Manse PP:n joukkuetta. Manse vei vierasottelun jaksoin 2-0. Siri Eskola paukutteli 5 juoksua Manselle ja pohjusti lyönneillään toisen jakson tamperelaisille 6-1. Avausjaksolla juoksun tuonut Sylvi Pellonperä sai myös nauttia Eskolan lujista lyönneistä.
1: Mansen Sylvi Pellonperä, tänään avausvoitto teille ihan näin kauden alkuun. Minkälainen fiilis ylipäätään jäi?
2: Alku oli tylyä. Kirittäret löi palloa väliin ja siinä ei oikein voinut itse juuri mitään tehdä. Mutta sen jälkeen saatiin onneksi nostettua sitä omaa fiilistä ja tekemisen tasoa, niin siis hyvä fiilis kyllä jäi.
1: Niin mikä teille toi voiton tässä ottelussa?
2: Uskon, että hyödynnettiin niitä. Ehkä kaveriheikkouksia ja toisaalta omia vahvuuksia, että lyötiin vaikka paljon kumuralla pinnoja, mikä on meidän ehdoton vahvuus, niin varmasti se.
1: Mitä sanot Kirittärien esityksestä tänään?
2: No niin kuin tuossa aluksi totesin, niin aloittivat kyllä todella kovaa peliä. Onnistui muutenkin kyllä lyömään sitä palloa niin kuin tylysti väliin, niin hyvin pelasivat.
0: Näin Pellonperä Laura Arfman haastatteli. Toisessa ottelussa Porin Pesäkarhut kukisti Laitilan Jyskeen 1-0. Miesten superpessiksessä Manse PP patti on urheilijat 2-0. Portugalin MM-rallissa toinen ajopäivä oli Sebastian Osierin hallintaa. 10 erikoiskokeen jälkeen Osier johtaa kisaa, mutta vain 3,7 sekunnin erolla Thierry Neuvilleen. Sami Pajarin päivään mahtui pari pientä ajovirhettä, mutta hän on kolmantena ero kärkeen 15,2 sekuntia. Pajarin takana vaan niin tallikaveri Oliver Sulberg vain reilun sekunnin päässä, joten huomenna on jännittävä päivä edessä liukkailla sorateillä. Huomenna ajetaan kaikkiaan 9 erikoiskoetta. Otetaan urheiluradio vielä kertaalleen vajaan tunnin kuluttua. Silloin palataan tuohon jääkiekkoon. Tilanne KK Tappara edelleen 2-2.
3: Urheiluradiossa Petri Sjöblom.

0: Kiitos Kata Salasporolle. Nyt on puhlarit takana. Katan paikka vaihtui tässä. Meille tulee kesäksi toimittaja Ruth Parikka tekemään Radio Suomea. On täällä mun seurana tuonne kello 22 saakka. Oliko se siis se virallinen titteli, oli Suvi Uuno?
1: Kyllä vain. Eikö se ole aika hyvä kuvaamaan tämmöistä kesätoimittajan virkaa?
0: Se on ihan mahtava. Tervetuloa puhlarille jatkolle. Sä olit tuossa kuuntelemassa, kun tehtiin toi puhlarit, niin jäikö yksikään soitto sulle mieleen?
1: No ehkä totta kai mun mielestä tämän lähetyksen niin kuin huipuin hetki oli tämä Venla Jämsästä. Että hänen toivon kappaleensa, kun tätä K-poppia, niin se oli erikoinen biisi ja hän oli niin mahtava kertoessaan omista kissastaan ja tästä teatteriharrastuksestaan.
0: Kyllä, ja mä en muista, että ollaanko aikaisemmin puhlareissa tehty sillä, että uutisten jälkeen jatketaan saman soittajan kanssa. Nyt napattiin Venla vielä uudemman kerran, kun jäi vähän kesken juttu, kun noi uutiset ei jaksanut odottaa meidän juttu, vaan tulee taas aikamerkin kanssa meidän päälle. Niin sitten jatkettiin Venlan kanssa. Mutta hei, Ruutti, sä oot käynyt läpi vähän näitä tämän päivän toiveita, mitkä eivät mahtuneet puhelinlangoille. Minkäs biisin sä oot valkannut tänne ensimmäiseksi?
1: Mä ajattelin, että lähdetään niinku klassikoista liikkeelle. Ja täällä oli tämmönen Helenan toive, Maarit Hurmerinnalta Lainaa vain. Niin musta tää oli hieno kappale. Ja jotenkin tuli vaan mieleen just, että nyt kun on aina audiodraamat, niin Maaritistahan oli just tää audiodraama. Niin jotenkin sen takia, että mä itse innostuin silloin Maarit Hurmerinnasta, niin ihan sillä perusteella päätin, että tää on meidän avausraita.
0: Ja tää sopii erinomaisesti, kun äitienpäivät tulee, niin mä luulen, että siellä ne kukkien ja aamukahvien vastaanottajat pystyy tähän biisiin vähän samastumaan.

0: tää kyllä mulla vetää vähän suupieli alaspäin, tää lainaa vain kappale. Hyvää äitienpäivää vaan kaikille jo ennakkoon. Mitäs meillä on Ruutti seuraavana tuloilla?
1: No mennäänkö Tapani Kansalla seuraavaksi? Sopiva ajankohtainen kappale tämäkin, yössä toukokuun. Tää oli Aulikin toive tää seuraava. Ja hän oli kuullut tämän muistojen Boulevardissa ja sen takia toivoi, että haluaisi niin kuin tännekin soimaan. Eli levittää ilosanomaa hyvästä biisistä.

Rakkaani, nukutko? Olen istunut kauan tässä, illan hetkessä viipyvässä, pientä laulua hyräilemässä. Rakkaani, nukutko? Olen laittanut laulun tästä, katsoen hymyä huulillasi, silti varonut herättämästään.

aivan muita

0: Tapani kanssa yössä toukokuun. Seuraava kappale on maksanut minulle 5 euroa ruutti UMK:ssa. Minun harkintakykyni ei ollut samaa tasoa muun Suomen kanssa. Mä veikkasin nimittäin, että tämä seuraava biisi olisi voittanut UMK.
1: Mulla oli ihan sama juttu.
0: Oli vai?
1: Joo, mä olisin toivonut.
0: Miksi jostain syystä sulla, teitä täällä kuuluu, onko sulla toiset luurit kuuluu vähän hiljaa sieltä? Meillä on nämä mikrofonit aina pöydällä läjässä, niin sieltä joskus poimii väärät päähän.
2: Joo, niin. Tai niin tietysti. Kyllä, itse asiassa mulla kävi ihan sama tilanne. Mä olin aivan varma, että Antti Paalanen voittaa tällä hienolla kappaleella Takatukka.
0: Ja sitten mä oon vähän ihmetellyt sitä massiivista suosiota, mitä ykkösinen, eli Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, niin se tuntuu olevan aivan järkyttävän kokoinen hitti tällä hetkellä. Soi melkein kaikilla kanavilla, eri radiokanavilla, mutta tämä sitten vähän vähemmän.
2: Kyllä tämä olisi pitänyt kuulua enemmän, ottaen huomioon siis se, että tämä toisaalta, no nyt mä menen ihan taaksepäin, mutta siis Antti Paalanenhan on kansanmusiikkipiireissä jo iät ajat tunnettu ja tunnustettu, ja hän on siis kansainvälisesti hyvin tunnettu myös näissä piireissä, niin se, että hän nosti kansanmusiikin tällä suosioon, mutta kyllä tämä biisikin on mun mielestä niin bängeri, että tämä pitäisi kuulua paljon enemmän.
0: On, mutta se ehkä, en tiedä, että suuri yleisö ei tuntenut, niin ehkä se, eikä ehkä myöskään tiennyt, että siellä on se kansanmusiikkitausta niin vahva, että jotkut mielsivät tämän niin kuin huumoribiisiksi ehkä sillä lailla, että ihan niin kuin, että ja, niin kuin pelkästään semmoiseksi niin kuin läpäksi.
2: Ei, sehän oli hieno. Niin itse asiassa sen voi jopa tanssia sen kertosäkeen sottiisiin.
0: Ai sottiisin askelin mennä Antti Paalasen Takatukka. Kuka tätä muuten toivo meillä?
2: Siellä 5V. Tehän on mummo ja vaarin kanssa Rovaniemellä narkauksessa.
0: No nuorisolla on hyvä musiikkimaku, eikä siinä mitään, liekinheitin on hyvä ja todennäköisyydet sille, että Suomi voittaa Euroviston ennätyksellisen korkealla. Ja voi olla, että meni ihan oikein,

0: Antti Paalasen takatukan aikana katselen hiljaa täällä samalla aikaan videota Sottiisin askeleista. Ruut-parikka, sä saat nyt opettaa mulle niin kuin vähän teoriat. Tässä on niin kuin, mä en tiedä mitään näistä vanhoista tansseista. Ja sä sanoit tuossa äsken, että tota takatukkaa voi laulaa Sottiisina, niin vanhaa suomalaista tanssijuttua. Kerro vähän.
1: No siinä on, siinä kertsissä justiinsa on 4 tahtia, että se voi vetää niin kuin, että vaihtoaskel ja sitten 4 pisto. Eli takatukkaa ja sitten tulee ne pisto ja se voi vaikka sitten tehdä pyörintänä.
0: Onko toi biisi huumorilaulu vai onko se ihan, siinä on kuitenkin se takatukka kuulostaa vähän läpältä, mutta sanoma taitaa biisissä olla kuitenkin ihan tosissaan.
1: Mun mielestä tuossa on niinku paljon semmoista niinku kasvua, että Antti Paalasen mun mielestä musiikissa yleisesti sen tuotannossa pyrkimys on semmoiseen niinku onnellisuuteen ja pieniin iloihin. Et tässähän on ollut sanottajina muun muassa Saara Törmä, jolla oli, joka on tehnyt niinku monet hittikappaleet, muun muassa Kaunis rietas onnellinen ja sitten oli tämä Kääretorttu ja tällaiset. Niin mun mielestä tässä on myös sitä samaa niinku onnenjyväsiä tässä kappaleessa.
0: Ihan mahtavaa. Mennään eteenpäin. Poimitaan seuraavaksi Puhlareiden jatkoille laulaja, joka on kyllä niin kuin viiltävän kaunis ääninen mies. Kuka sieltä on toivonut tätä Frediä?
1: Asko tuolta Oulusta pyysi tätä kappaletta, että toivoisi saada niin puolisolleen musiikkia.
0: Puhu hiljaa rakkaudesta.

0: Freddy puhu hiljaa rakkaudesta. Teina toimii siis Ruth Parikka tänään poimii teidän toiveesta tänne jatkoille kappaleita. Minkä olet poiminut seuraavaksi?
1: No, me puhuttiin tuosta äsken tuosta tanssista, niin jatketaanko vähän tanssista? Täältä löytyy Tiinan toive, että hän on tavannut aikanaan Jounin kanssa tanssikoulussa. Ja takana on ollut niinku rajut vuodet, mutta tämä Jouni, tämä hänen kumppanisi on ollut niin rakastava ja ihana, että hän koki, että tämä kappale kertoo siitä, että mitä kohtaan hän niin vahvasti tuntee tätä ihmistä kohtaan. Et terkut sinne traktorin koppiin, on saatteeksi sanottu Tiinalta.
0: Kaija K. ja onnellinen loppu.

0: Kaija K. onnellinen loppu, kello on 21.32. Kuuntelet Pohjanlangat laulaa jatkoja, Ruut Parikka ja Paavo Häikkiö täällä. Mitäs me Ruut kuunnellaan seuraavaksi?
1: No tää tulee taas vähän kauempaa, tää oli Kyprokselta tää seuraava toive. Aurinko lämmittää mukavasti sukkasandaalissa täällä saarella, että oli lomareissulla 8 hengen porukka, jotka sitten muun muassa yksi kultahäät porukka ja toivoivat sitten vähän tämmöistä lätkämusiikkia.
0: Lätkämusiikilla mennään eteenpäin. Onkohan se tän illan finaali muuten jo ohi, olisiko ollut 2-2 tilanne tovi sitten. JVG Gran Turismo.

0: JVG Gran Turismo, ja kyllä siellä nyt jos lätkä kiinnostaa niin paljon, että et halua tulosta kuunnella, niin pistäpä mikki, eikä mikä se radio hetkeksi hiljaisemmalle. Jatkoerä tällä hetkellä käynnissä, KK Tappara, siis siellä on maalista poikki. Finaali menossa. Mitäs se JVG Gran Turismon jälkeen sitten soimaan tulee, Ruutti?
1: Tämä on Sannan toive. Sanna on äitinsä luon yökyläilemässä ja viettää rentoa viikonloppua. Ja hän toivoi lempiyhtyeensä kappaletta. Että hänellä on, tämä yhtye on niin rakas, että hänellä on jopa niin kuin tämän bändin tatuointi. Ja heidän keikoillaan huolet katovat jostain syystä aina. Ja ihana viettää kivoja iltoja rakkaiden ystävien kanssa. Bändin kautta olen saanut myös paljon uusia ystäviä elämääni. Yhteishenki on yleensä erittäin hyvä ja rentoja, kaikki tulevat nauttimaan musiikista. Tämä on kyllä mun mielestä niin kuin fanittamisen niin kuin semmoista niin kuin parasta asiaa. Ja tämä yhtyehän on kuumaa. Kappale toivo oli Tässä on kaikki.

0: on kaikki.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
2: Siinä kuultiin äsken kuumaan kappale Tässä on kaikki, joka oli Sannan toive. Seuraavaksi mennään niin kuin legendaaristen kappaleiden puolelle ja kuunnellaan vähän Mattia ja Teppoa. Tämän kappaleen toivon Hannu. Hannu on ollut 55 vuotta avioliitossa ja tosiaan kaiken takana on nainen.

0: Matti ja Teppo, kaiken takana on nainen, tuo mieleeni Amerikan ympäri ajot vuonna 83-84. Isäni kirjoitti silloin Amerikasta kirjaa ja me muksut oltiin takapenkillä, kierrettiin yli puolet osavaltiosta ja Suomesta tarttui matkaan muistaakseni 5 kasettia. Yksi oli Matti ja Teppo. Sitä tuli pienenä kuunneltua niin, että korvista tuli ulos, koska vaihtoehtoja oli aika vähän. Mutta kyllä sitten, niin jälkikäteen, niin kyllä pakko sanoa, että kyllä mä vähän jopa uskaltanut tykätäkin. En ehkä omalle soittolistalle niin pistä Matti ja Teppo, paitsi just vappuna tai jos jotain juhannusjuttuja tai tämmöisiä niin kuin erikoisempia bileitä, mutta kyllä toi toimii.
1: Mä ajattelin heti, että viekö tää nyt niinku Matti ja Teppo sut sen asian niinku Route 66 highwaylle
0: no
1: niinku
0: heti. Se vähän vie tosin siellä, niin kaikkein pahinta oli se, että kun pikkuvel, meillä oli semmoinen tapa, että jokainen saa vuorotellen toivoa, että mikä kasetti pannaan soimaan. Semmoinen viikkokausia siis on ajeltu siellä ympärissä, niin pikkuveljellä oli tasan yksi semmoinen satukasetti, minkä hän aina halusi 4-vuotiaana kuunnella, että se olisi ehkä se kaikkein pahin, koska se oli semmoinen Nestorin salaisuus, semmoinen vähän semmoinen raamattuhenkinen lasten satukirja, niin se tuli kuunneltua kyllä 100 kertaa sekin läpi. Hei, meillä on yksi biisi jäljellä vielä, puhelangat laulaa jatkoja, mihin me Rut lopetetaan.
1: Me otetaan Jorman toive, Jormalla on mökki kurussa ja rouva oli kuulemma puhelussa huutanut taustalla, että tykkään siitä souvareiden musiikista, laulan karaokessa.
0: Souvarit on meillä ikisuosikki. Se on joku jännä juttu, että kun itse posottelee pohjoiseen ja napapiirin raja ylittää, niin kyllä sieltä souvareita sitä omaltakin soittolista löytyy. Tämä on Pariseja.

0: perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, meren kurkku ja perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus vahvistuu Fennoskandiassa. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuella tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuesta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteen puoleista tuulta 0-2 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä kaakkoistuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illalla idän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen Pohjois-Itämerellä ja Saaristomerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeri, etelän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aluksi perämeren pohjoisosassa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Päivällä tuuli heikkenee, illalla alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 7 astetta, tuuli lounaasta, 3 metriä sekunnissa selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 6, etelälounas 4, selkeää 50. Orrengrund 8, länsilounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 9, länsi 4. Kalbodagrund 8, länsi 6. Itätoukki 7, länsi 4. Harmaja 8, länsilounas 4, selkeää 20. Mäkiluoto 7, länsi 5. Bogaskär 9, länsi luode 3, selkeää 50. Hankotulliniemi 8, länsi 4. Ryssärö 8, länsiluode 5. Venö 9, länsiluode 5. Utö 8, luode 5, selkeää 29. Rajakari 10, länsiluode 6. Fagerholm 10, luode 6. Vilsantti 7, pohjoiskoillista 6, 50 kilometriä. Kotskasäntöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 10, Länsiluode 2, selkeää yli 20. Nyham 8, luode 2, selkeää 50. Märkket 8, etelä 6. Isokari 8, luode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 8, pohjoisluode 2, selkeää 20. Tahkoluoto 8, pohjoinen 1, selkeää 50. Selgrund 7, kaakko 2, selkeää 50. Bredskäret 9, etelälounas 4. Strömmingsbådan 7, etelä 5. Valassaaret 7, etelälounas 7. Kallan 6, lounas 4. Tankkara 7, lounas 6, selkeää 50. Ulkokalla 6, lounas 8. Nahkiainen 6, etelälounas 7. Raahe 8, etelälounas 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 8, länsi 2, yli 20. Marjaniemi 6, etelä 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 6, etelä 7. Ajos 7 astetta, tuuli etelästä, 4 metriä sekunnissa selkeää, näkyvyys 50 kilometriä.
2: Sitten ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu Nurmeksessa soitinpurolla, jalkaväen aseella, soitinpuron ampumaharjoitusalueella huomenna aamu 7:00 to 24:00. Korjaan kaikkina vuorokauden aikoina huomenna. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukonmäki, Riihivaara, Yläluostanjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalan vaara, Harjula, Saahkarin sisäpuolelle jäävä alue. Kainuun prikaati ampuu myös Kuhmossa Vuosangalla, granaatin heittimillä, kenttätykistön aseella, kaikkina vuorokauden aikoina. Huomenna nämä rajoitukset jatkuvat 12 päivään saakka päivittäin. Ja vielä rannikkolaivastot ampumatiedote Suomenlahdelle. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseella Mäkiluodon ja Katailuodon ampuma-alueella huomenna kello 9:30 to 14:30. Vaarallinen alue ulottuu 9 kilometrin etäisyydelle Rönnskäriltä etelään sektorissa, jonka länsiraja on Mäkiluoto, Kallbådan ja itäraja Söderskär-Svartbådan.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Jennifer Lopez ja Pitbullin ne uutisia On The Floor. Moikka!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut vaaralliselle hantavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Matkustajat olivat Etelä-Afrikasta Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa, jossa yksi hantavirukseen sairastunut henkilö oli hetkellisesti. Matkustajat ovat saapuneet Suomeen. THL kertoo, että he ovat oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhuollon piiriin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjän ja Ukrainan välille olisi sovittu 3 päivän tulitauko. Trump kirjoittaa viestipalvelussaan, että tulitauko alkaisi huomenna 9. toukokuuta. Trump myös sanoo, että osapuolet vaihtavat kummastakin maasta 1000 sotavankia. Ukraina tai Venäjä eivät ole vahvistaneet Trumpin lausuntoa. Venäjä on toivonut tulitaukoa, sillä se järjestää huomenna Moskovassa voitonpäivän paraatin. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvallat odottaa Iranilta vastausta tekemänsä rauhan ehdotukseen vielä tänään. Iran on sanonut, että se käy ehdotusta läpi. Yhdysvallat ja Iran ovat syyttäneet toisiaan tulitauon rikkomisesta viime vuorokauden aikana. Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Remontti maksoi noin 55 miljoonaa euroa. Peruskorjauksessa uusittiin muun muassa talotekniikkaa sekä parannettiin turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Suomen kulttuurirahasto hankki Mäntyniemeen lähes 30 nykytaideteosta, kertoo toimitusjohtaja Susanna Pettersson.
1: Halusin taiteilijajoukon, joka edustaa koko Suomea, eli ihan etelästä tuonne Inariin asti. Ja oli tärkeää myös, että meillä on eri taustaisia taiteilijoita, eri ikäisiä taiteilijoita. Ja tämä kokonaisuus on mielestäni erittäin vahva ja tärkeä kannanotto nykytaiteen ja kulttuurin puolesta.
0: Presidentti Stubb puolisoineen muuttaa Mäntyniemeen ensi viikolla.
2: Minä ajoitan, kuten vaimoni sanoi, nämä muutot aina erinomaisen hyvin, eli lähden matkoille tiistaina ja palaan seuraavana tiistaina. Ihan mukava tulla tänne paikalle katsomaan, miltä sitten näyttää.
0: Huomenna on laajalti poutaa, mutta Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila on päivällä 8 ja 18 asteen välillä.
3: Ja iltaa mahtuu vielä urheiluradio, sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Oikein mukavaa perjantai-iltaa, että näinhän se on, että jääkiekon SM-liigassa KK ja Tappara 4. finaaliottelu on yhä kesken Kouvolassa. Ottelu on edennyt jatkoerään tilanteessa 2-2, jatkoerää on 4,5 minuuttia pelaamatta. KKhan sai tässä jatkoerässä kiekon kertaalleen maaliin, mutta se hylättiin tarkastuksen jälkeen paitsiona. KK johtaa finaalisarjaa voitoin 2-1, joten tämä totta kai molemmille joukkueille nyt on tärkeää, että saada se voitto. Joukkueethan kohtaavat heti uudestaan huomenna Tampereella. Saa nähdä, kuinka pitkälle tuo matsi venyy. Jalkapalloveikkausliigassa vietettiin 3 ottelun kierrosta. TPS jatkoi vahvaa alkukauttaan. Nyt kaatui mestarisuosikki HJK Turussa maaleen 1-0. Voittomaalin teki Theodoros Chirigotis. Voitolla TPS nousi sarjassa toiseksi. Joukkue ei ole hävinnyt vielä otteluakaan liigassa. Ilves otti kauden avausvoittonsa kaatamalla sarjakärkiase Oulun 1-0 Teemu Hytösen osumalla. Ja juuri hetki sitten päättyi KuPS SJK ottelu 0-0. KuPS sai pisteen ja on sarjassa 3. tasapisteessä TPS:n ja Oulun kanssa, joten tasaista on. Naisten superpesiksessä Jyväskylän Kirittäret hävisi Manse PP:lle 0-2. Siri Eskola löi Manselle 5 juoksua. Toisessa ottelussa Pori Pesäkarut kukisti Laitila Jyskeen 1-0. Miesten superpesiksessä Manse PP Pattion urheilijat Raahesta 2-0. Näin Manselle kauden avausvuoro. Mutta KK Tappara Kouvolassa. Ensimmäinen jatkoerä. 3,5 minuuttia reilut jäljellä. Tilanne on edelleen 2-2. 2. Kyllä varmaan tuloskin teille jossain vaiheessa kerrotaan viimeistään aamulla. Oikein mukavaa loppuiltaa kaikille.
4: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Suomen suurin tanssilatti.
5: Morjesta, minä sinä hän ja me te he, eli kaikki.

0: Niillä on tietenkin yhteistä Skudo! Yhtyä, jonka tahden tultiin tänä perjantai-iltona Club Millenmin tanssilattialle. Massiivinen hitti vuosien takaa, Shake That. Ja siinähän tosiaan lainailtiin noita kahta vanhaa Dise-hittiä. Juopulli, tanssilattioiden sähkövatkain on jälleen täällä. Seuraava 2 tuntia mennään teidän valitseman parhaana tanssimusiikin parissa. Mitä mahtavinta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen? Mitkä olisivat ne kappaleet, jotta tanssittaisi Club Millenmin tanssilattialla? Laitahan viestiä diskoluuriin, eli tänne näin.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millenmin. Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Joten ei muuta kuin tättärää ja laitetaan torvet soimaan. Tämä on Alex Gaudino, Crystal Butters, Destiny.

0: kaikkia. Ikinä ei tiedetä, mihin joudutaan. Ja se tässä hommassa onkin kaikkein parasta. Mua jotenkin lämmittää toi diskoluuri, koska siellä kaikki klubilaiset ilmoittautuvat paikalla olijoiksi. Terve vaan teille kaikille ja ihanaa, että olette matkassa jälleen kerran mukana. Täällä myös Pena laittaa viesti, että nyt on se hetki viikosta, kun pitäisi muka muistaa ne kotona luvatut maltilliset linjat, mutta ollaan poikien kanssa mökillä ja tää biisi saattaa ehkä venyttää noita rajoja. Pena, sä et ole yksin, mä tiedän ton. Meillä kaikilla on se yksi sisäinen ääni, joka aina sanoo, että otappa nyt iisisti, mut sit on se toinen ääni, se kakkosääni, se paljon kivempi ääni, joka sanoo, että anna mennä. Ja tänä iltana mä suosittelen sulle, Pena, että kuuntele sitä kakkosääntä. Mietitään sitten ensi viikolla taas uudestaan niitä rajoja ja miten asiat menikään.
1: Club Millennium. Juha Pulli.

0: Itse asiassa mä kyllä haluaisin raporttia siitä mökki-illasta viimeistään sen illan jälkeen, että miten meni? Pitikö itse kuri? Veikkaan, että ei pitänyt, mutta ei se mitään. Välillä pitää vähän irrotella.
1: Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.
0: Jatketaan disco-meiningein. Mä soitin tämän kappaleen pari viikkoa sitten Club Millenniumissa, ja tästä tuli hirveästi kyselyitä, että mikä oli se uunituoreet disebiisi, jonka soitit, ja voitko laittaa sen uudestaan. Niin kyllähän mä voin, koska tää rokkaa Gangs ja Boys Noise.

miettien, että kun toimii ja toimittelee tää kappale, no vaikka soundit on puhdasta kasaria, niin uudesta biisistä kyse asialla Boys Noise ja Kangs kappale Getaway. Ja varmaan toi kasarimaisuus tulee siitä, että siinä on lainaavana Sanonin vanhaa Dise-hittiä, Do You Wanna Getaway. Miten toi toimii sulle? Laitahan viestiä Discoluriin numeroon

0: 0044-421-421-62 ja 00. Niin kuin seuraavakin nimetön toivoja on tehnyt tämän, mitä lukee, että saisiko soittoon Robinin Dancing on by myself kappaleen. Veikkaan, että saitaan Robinin Dancing on my own kappaletta, joka onkin muuten mielenkiintoinen biisi. Nimittäin sitä pidetään semmoisen nykyaikaisen sad disco-ilmiön kulmakivenä. Ja sad discollahan tarkoitetaan sitä tunnetta tai sellaista fiilistä, kun ympärillesi on 1000 ihmistä, valot vilkkuu ja musiikki pauhaa, mutta tunne on silti se, että mä oon täällä ihan yksi. Oh, mutta sitten se on. Se on sad discoa. Robin halusi muuten myös tehdä tällä kappaleella mahdottoman, eli yhdistää Prinsen sielun Kraftwerkin konemeiningin ja 80-luvun italodiskon kaihon. Ja mun mielestä tässä onnistuttiin aika hyvin. Valtavan isosta hitistä kyse, ja tää on sulle, rakas nimetön kuulija ja toivoja. Robin, Dancing on my own.
1: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Ja vaikka tää onkin sitä niin sanottua sad discoa, niin muistetaan, että tällä klubilla kaikki ollaan yhdessä. Ketään ei jätetä yksin.

jolla sinä olet tällä hetkellä rakas kuulija. Juha tässä päässä toivottamassa sulle mitä parhainta perjantai-iltaa. Puolen yhden asti mennään teidän valitsevan parhaana tanssimusiikin parissa. Ja seuraavaksi syöksytäänkin todellisen klassikon meininkeihin. Nimittäin Discoluurissa Simppis kirjoittaa, että täällä töissä ollaan ja iltaa piristäisi kovasti kuulla Marsin Pump Up the Volume-niminen kappale. Ja Simppis heittää teille klubilaiset myöskin tietokilpailukysymyksen. Nimittäin hän kysyy tuohon perään vielä, että Extra Visa, minkä ohjelman tunnetaan?

0: tunnari tää oli. Nyt teillä on tää kappale aikaa miettiä. Sen jälkeen paljastellaan.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Ilmaisin väärin, ei paljastella, vaan kerrotaan. Ettei nyt kellekään tule mitään vääriä mielikuvia.

0: Up the Volume. Ja kyllähän siellä tiedettiin, että Pultti Boysin tunnari, sehän tuo aikoinaan oli.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Ihan kohta tämän viikon rock, mutta sitä ennen vielä toinen pumppauskappale, että on Danceli ja Pump It Up.

Club Millennium tanssilattialla soi Danceli ja Pump It Up. Nyt laitaankin hetkeksi aikaa tanssikengät naulaan. Tai ei oikeastaan edes laita, koska kyllähän rockiakin voi tanssia. Mut vedetään vähän lisää säröä tähän hommaan. On aika nimittäin Club Millenniumin tämän viikon rockin. Otetaan suunnaksi Manse ja mennään vuoteen 2006. Eli siihen aikaan, kun monelta bändiltä kului kajaalia enemmän kuin kaupoista oli ehkä sillä hetkellä saatavilla. Tää seuraava raita pärähti ilmestyessään suoraan Suomen lista ykköseksi ja oli niin kova veto, että se vei nää pikkupojat silloin Saksaan asti listoille sekä keikoille. Monet muistaa tämän bändin vuoden 2007 Euroviisun karsinnoista, mutta tää on itse asiassa biisi, josta kaikki alkoi. Se on aitoa 2000-luvun alun rock-estetiikkaa, suuria tunteita ja kertosäkeitä, ja saa jokaisen tuntemaan tarvitsemansa oman suojelusenkelin viikonlopun rientoihin. Joku tiedätte, mistä raidasta on kyse? No tietenkin, Club Millenniumin tämän viikon rockina soi Loveks ja Guardian Angel.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

viikon rockin perään lisää rockhenkistä musiikkia, kylläkin teknoversiona. Tää oli Lightforcen näkemys Him-klassikosta Join Me. Ja sinänsäkin ajankohtainen kappale, nimittäin viime aikoinahan ollaan huuiltu, että Him olisi tekemässä jonkunnäköistä comebackia. Käsittääkseni tätä tietoa ei ole vahvistettu, mutta kyllä jos Him tulee takaisin, niin meikä poika ainakin on siellä ihan eturivissä vetämässä näitä klassikoita. Oh, niin ihanaa. Ihan kohta soittoon uutta Kääriä ja Bass Hunteria, mutta sitä ennen vielä annetaan sydänten lyödä. My heart beats like a dum dum dum. Aatesi.

saada nostettua ylemmäksi vai siirrytäänkö sydänkohtauksen puolelle? Nimittäin mennään Jaden toiveen pariin. Jade kirjoittaa Discordissa numerossa 0444216200, että moikkelis moi! Saisiko kääriän unihiekkaa tai oikeastaan mitä vaan kärtsäriä? Haluaisin omistaa tämän kappaleen mun puolisolle Tommille, mun äidille Ellille ja iskälle Juusolle. Terkkoja kaikille klubilaisille, toivottelee Jade. Mä ajattelin, että otetaanpa soittoon Kääriältä uunituore kappale, nimittäin Kääriä julkaisi Bass Hunterin kanssa just uuden kappaleen. Kyllä, se sama Bootenan Bass Hunter on laittanut hynttyt yhteen Kääriän kanssa. Ja mun mielestä tämä kappale osuu nyt ihan oikeaan kohtaan, koska Kääriän ura on tuolla globaalisti aika kovassa nousukiidossa. Ja tämmönen kansainvälinen yhteistyö toimii tähän kohtaan vallan hyvin. Aiheuttaako tämä sydänkohtauksen vai mennäänkö vaan semmoisella tasaisella sykkeellä? Päätässä, miten toimii uusi Kääriä. Tää on Ja eller Nei.

0: saanko muiskutuspusaksi Sinbit Sebastianin Shut Up and Sleep With Me, eli syntinen Sebastian Kehine. Terkuin Eeva.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.
0: Ja sit paratiisiin. Hyvää iltaa! Saisko biisi toivena Heath Hunterin Revolution in Paradise -biisin, nyt kun on kesäkin vihdoin alkanut? Terveisiä tutuille toivottaa Hartsa ja Mepa Nurmeksesta.
1: Club Millennium

0: koska.
1: Love is the answer.
0: Love is the answer. Siinä oli muuten vähän tommoista Arnold Schwarzenegger-vibaa. Love is the answer. Arnold sanoi sitten asian noin. Ihan kohta kuullaan näiltä taajuuksilta kello 23 uutiset, joiden jälkeen Club Millennium palaa toisella tunnilla. Uutisten aikana tykitelkää taas tulemaan diskoluuriin numeroina 044-421-6200. Ne teidän parhaat toivekappaleet. Ja tossa kun oltiin paratiisissa, niin otetaan vielä toinen näkemys paratiisista. Nimittäin Erika Wigmanin uuden tänään julkaistun kappaleen mukaan paratiisissa on nykyään uudet valtiat ja he ovat Adam ja

0: Yle Uutiset ja Merja Windia. Kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut vaaralliselle hantavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Matkustajat olivat Etelä-Afrikasta Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa, jossa yksi hantavirukseen sairastunut henkilö oli vähän aikaa. Matkustajat ovat saapuneet Suomeen. THL kertoo, että he ovat oireettomia ja heitä on ohjeistettu ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, mikäli oireita ilmaantuu. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tartuntatautiasetuksen muutosta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. THL:n mukaan muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden asettamisen karanteeniin ja antaisi heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo viestipalvelu X:ssä, että asetusmuutosta valmistellaan kiireisellä aikataululla. Venäjä on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ilmoituksen Venäjän ja Ukrainan tulitauosta. Trump kertoi pari tuntia sitten, että Venäjän ja Ukrainan välille on sovittu 3 päivän tulitauko, joka alkaa huomenna. Venäjä on toivonut tulitaukoa, sillä se järjestää huomenna Moskovassa voitonpäivän paraatin. Ukrainan presidentin kanslian verkkosivuilla kerrotaan, että presidentti Zelenski on määrännyt armeijaa olemaan hyökkäämättä Moskovan punaiselle torille paraatin aikana.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Sitten 90-luvun puolesta välistä löytyy toi Candy Girl ja Sweet Pussy Paulinin Wham Bam -klassikko, jonka tähden tultiin takas Club Millenniumin toiselle tunnille. Ja on sanottu, että toi biisi on semmonen handbackhousen kulmakivi. Handbackhousellahan tarkoitaan sitä tanssityyliä, jota varsinkin mimmit aikoinaan yökerhoissa harrasti. Eli laittiin laukut siihen keskelle ison kasaan ja sitten siihen ympärille mentiin piiriin tanssimaan. Se on handbackhousea. Oletko handbackhousen tanssia vai vedätkö puhdasta makareenaa? Saat päättää itse, nimittäin tunti on aikaa vielä tanssia tällä tanssilattialla. Juha tässä päässä edelleenkin sanomassa sulle, että mitä ihaninta ja parhainta perjantai-iltaa.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Jos toi tän illan Club Millenniumin ensimmäinen tunti, aloitettiin skuutterin Casey

0: lattialla. Ja kyllä nämä diskojohdateiset kappaleet ainakin muuhun toimii. Mahtavan hieno biisi. Tuo Bamboo ja Bamboogie. Ihan kohta otan soittoon uunituoretta kotimaista, nimittäin One More Time. DJs on tehnyt uuden biisin. Se kilahti mun sähköpostiin ja totta kai me se tanssitaan Miltsin tanssilattialla. Tätä ennen kertaan kuuntelee kumminkin Pompunk MC:sia, Leila Keitä ja Jurin toive. Juri kirjoittaa Discoluurissa numerossa 0444216200, että tässä on sellainen toive, että se voittaa muiden toiveet. Yrittääkö Juri järjestää tässä jonkunnäköistä toivekilpailua? En mä tiedä. Mutta tuosta Dual Limitedistä kun puhutaan, niin mä tiedän yhden kaverin, kuka ehdottaisi varmasti toista Dual Limited -biisiä. Se on nimittäin No-No-mies.
1: No. No
0: hän tulee aina silloin tällöin Naantalista tähän väliin ja ehdottaa, että Dual Limitedin no. Eli There's No Limit pitäisi soittaa, mutta ei, nyt mennään Jurin toiveella. Juri, tää on sulle. Onks valmiina? Get ready for this.

rakkaat klubilaiset, muistatte ton levyn hienoja muitakin nää raitoja. Nimittäin tääkin oli toive Diskoluurista. Tää lukee, että nyt on kyllä jytäohjelmaa ja musiikki sen mukaista. Ilta menee täällä mökillä mukavasti ja tunnelmaa nostattaisi Bonfunkien Stir Up The Bass. Kiitos ja mahtavaa iltaa kaikille. Terkuin Jens, Jassu ja Alfredkissa Kiteeltä. Ihanaa iltaa myös teille sinne mökille ja kiitti mahtavasta toiveesta. Näitä lisää. Ihan kohta soittoon Club Millenniumin tanssilattialle illan pelätty biisi, eli tän illan Pattismurfista eteenpäin kappale. Jos et tiedä mitä tarkoittaa Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio, niin ei mitään hätää, mä kerron sen sulle ihan kohta. Mutta ennen tätä uusi kotimainen kappale One More Time DJs yhtyeltä. Tää on siis kuushenkinen DJ ja live-kokoonpano hybridi. Tuli aikoinaan tunnetuksi siitä, että tää on se iltan remixistä, jota soiteltiin Club Millenniuminkin tanssilattialla. Mut nyt tää yhte on tehnyt omaa musaa. Ja tää on heidän ensimmäinen oma. One More Time DJs ja kappale One More Time We Come Alive.

0: ja nyt.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: Anteeksi etukäteen. On nimittäin aika Club Millenium tän illan Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio. Jos et tiedä mitä tää tarkoittaa, niin minäpä kerron sulle. Tähän lähti liikkeelle aikoinaan siitä, kun joku klubilainen toivo diskoluurissa numerossa 0444216200 Smurfien Pattismurfi-kappaletta, joka on tietenkin versio Shaqin Boompastikista. No, tää versio herätti hirveesti tunteita ja jengi oli sillä, että miksi soitat siellä smurfeja, mut sit taas osa porukasta oli ihan innoissaan, että heitä on mahtavaa, ja me käydään nokittamaan vielä ehkä vähän huonommilla kappaleilla. Ja näitä biisejä ollaan nyt sitten tässä keräilty ja soiteltu joka viikko. Ja nyt on jälleen taas yhden Pattismurfista eteenpäin ohjelma-asian kappaleen vuoro. Diskoluurissa on tätä biisiä ihan hirveesti perusteltu. Sinne tuli vaan viesti, että Pattismurfi-kappale ensi viikolle voisi olla Eveliina Kurjen Vampyyri mä oon. Eveliina Kurki, siis tää mimmi, joka tuli tunnetukseen siitä, sä saat sillä tavalla peppua vemputtaa kappaleesta. Kyllä, kuulit ihan oikein. Ja

Voitte varmaan miettiä loput, että mihin tämä tarina sitten johtaakaan. Joten Club Millennium ylpeänä esittää tän illan pattismurfi-kappale Evelina Kurki ja Vampyri Maona.

normaalin musiikin maailmaan. Sami kirjoittaa Discoluurissa, että moi, tuli kuuma tanssilattia. Vähän harmittaa, että Agnes on jäänyt niin vähälle huomiolle 2000-luvun jälkeen. On julkaissut viime vuosina useita vereviä sinkkuja, joten saisiko soittoon Agnesin Finger

0: Sami äsken mietti, että harmittaa, kun Agnes on jäänyt viime vuosina niin vähäiseen soittoon, niin kävin oikein miettimään, että minkä takia tämmönen laatupoppi soisit niin vähän radiossa. Ja tulin siihen tulokseen, että ruotsalaiset tekee tämän asian vaan ihan liian hyvin. Tää on hyvä kappale, tää on hyvin tuotettu, tässä on oikeastaan kaikki kohdallaan. Mutta tällaista musiikkia, varsinkin Ruotsinmaalta, tulee niin valtavat määrät, että jossain kohtaa se massa vaan jyrää yli. Mut ei siinä, se oli hieno biisi. Kiitos toiveesta, Agnes ja Finger Cross. Ja nyt sormet ristiin, nimittäin Laaksosella on jotain asiaa meille.
1: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin kuulijat. Kun tarjoilee tuollaisen Super DJ:n johtamaan tanssimusiikkiohjelmaan suositusraitoja, niin yleensähän homma menee niin, että ohjelman vetäjälle ne ehdotukset ovat tuttua kauraa. Mutta nytpä kävikin niin, että kun ehdotin biisiä soittoon, niin mestari DJ Pulli totesikin, että eipä sano yhtään mitään tämä. Hienoa. Saa tarjolla soittoon siis jotain vähän harvinaisempaa kampetta. Artisti on jo tätä nykyään projektinsa hyljännyt Unicorn Kid. 2010-luvun nurkilla hän surffaili silloin kovin muodikkaan chiptune-musan aallon harjalla, jossa soundit on siis kuin vähän niinku 8-bittisissä konsolipeleissä. No saman kerran edustajan amerikkalaisen Talk to Animalsin kanssa syntyi vuonna 2011 yhteisteos True Love Fantasy, joka teki ainakin allekirjoittaneeseen sen verran suuren vaikutuksen, että se biisi löytyy yhä omalta Party soittolistalta. Tässä siis harvinaisempaa herkkua perjantai-iltaan. Unicorn Kid ja Talk to Animals biisillä True Love Fantasy.

esimerkiksi merkata Club Millenniumin omiin suosikkeihin, joten saat aina ilmoitukset, kun uusi jakso on tulilla. Seuraava toive Discoluurista. Hauskaa iltaa kaikille ja erityisesti mun Raksulle. Me ollaan oltu 20 vuotta yhdessä. Oo, onnea teille. Toivon tätä meidän biisiä, mitä joskus popitettiin ihan kypällä. Ja se biisi on David Guettan ja Soranan Red Run.

remix. Follow me. Follow me, illan viimeinen nopee styke. Se on klassikko ja se on remixi Space Frogger, X-Ray, Follow Me ja siitä Shashin remixi.

0: kissaa sanoa. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, nimittäin ensi perjantaina on lisää kissoja ja koiria. Kello 22.05, silloin nimittäin taas klubin ovet aukeaa, joten ootan paikalla. Viikon aikana laittakaa viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200 ja ne jälkikuuntelut Yle Areenassa aina 4 viikon ajan. Kohta, 12:30 Yle Uutiset, joiden jälkeen Yöradio ottaa teidät haltuun. Mä sanon, että kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos.
1: Follow me.
0: Ootte ihania. Mitä parasta viikonloppua teille. Ja ensi viikko on tietysti maailman upein viikko, eiks jee? Ilta lopetetaan toiveeseen. Janna kirjoittaa diskoluurissa, että The Power of Goodbye Madonnalta. Leena, jos kuulet tän, tavataan pian. Ajattele meitä aina. Terkuin Jaana.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tartuntatautiasetuksen muutosta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden asettamisen karanteeniin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi illalla, että kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. He olivat lentokoneessa, jossa oli vähän aikaa myös hantavirukseen sairastunut. Matkailijat ovat nyt Suomessa. Heidät on ohjeistettu ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos oireita ilmaantuu. Taudin oireet alkavat tavallisesti noin 2 viikon kuluttua tartunnasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kieltänyt armeijaa hyökkäämästä Moskovan punaiselle torille voitonpäivän paraatin aikana, kerrotaan Ukrainan presidentin kanslian verkkosivuilla. Venäjä juhlii juuri alkaneena lauantaina paraatilla toisen maailmansodan päättymistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aikaisemmin sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa 3 päivän tulitauko. Tulitauon lisäksi osapuolet vaihtavat kummastakin maasta 1000 sotavankia. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvallat odottaa Iranilta vastausta tekemänsä rauhanehdotukseen. Iran on sanonut, että se käy ehdotusta läpi. Iran ja Yhdysvallat ovat syyttäneet toisiaan tulitauon rikkomisesta viime vuorokauden aikana.
2: Siinä puolen yön Yle Uutiset ja ne meille toimitti Merja Windia.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on Radio Suomessa 2,5 minuuttia, eli puolen yön. Nyt alkaa yöradio. Vellu Salminen täällä päässä, moikka moi. Ja homman nimihän on seuraavat 2 tuntia. Toiveita, toiveita, toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Tällaisilla ohjeilla voi tänne päin lähetellä viestiä ja toivetta. Ja tosiaan kirjoita siihen toiveeseen selkeästi se kappale, minkä haluat kuulla, ja esittäjä, ja sitten lyhyesti, miksi haluat sen kyseisen esityksen kuulla. Ja helpoin tapa lähettää on tosiaan tuo WhatsApp-numero, ja sehän on se 0401455666. Pekka kirjoittaa, että olisikohan tässä kohtaa aika kuunnella Lappareiden Sateet tulevat -biisi.

Sateet tulevat. Lapilaiden linnut aloitti tämän toiveiden yön. Moikka. Yön toiveena kaunista haaveilijan hunajaa. Meillä on kappale toiveena Diana Krall ja How Deep Is The Ocean. Kenen kanssa yön viimeisiä haluaisi tanssia? Yön toivetta tässä kysytään kaikille heille, jotka tietävät. Se, että tietää on paljon, kirjoittelee Anna.

0: kun on tarpeeksi hyviä soittajia, niin hommahan menee hienosti ilman rumpaliakin. Siinä lauloi ja soitti pianoa Diana Krall, kitarassa Russell Malone ja bassossa Christian McBride.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveena Anna Puun kappale Mestaripiirros. Mummo, tuttavani, mummo lauloi reilu 4 vuotta sitten tämän mieheni yllätys syntymäpäivillä. Ja nyt sama tyttö on itse äiti ja viettää ensimmäistä äitien päivää. Itsellään uusi Mestaripiirros kotona. Ja kaikki ovat minulle hyvin rakkaita. Terveiset Nurmeksesta, tämän myötä lähettää Jaana. Thank you.

Anna Puun kaunis versio siinä, mestaripiirros. Hei, näinköhän voisit soittaa Aki Sirkkasalon biisin nimeltä Kissanainen. Kiitos, Lene.

0: Aki Sirkäsalo, kissanainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aililta tulee viesti, että terve yöradioon. Olisi mukava kuulla Elviksen Treat Me Nice vuodelta 1957 alkuperäinen versio. Ja tästä biisistä on tullut voimabiisi minulle arjen haasteisiin. Aina vaan kuulostaa ihanalta. No nyt kuunnellaan. Tässä siis Jordanaires mukana.

Siinä ensimmäinen elokuvaversio kappaleesta Treat Me Nice, Elvis Presley and the Jordanaires asialla. Tänne tien päälle sopisi hyvin Ray Charlesin Hit the Road Jack, kirjoittelee Jump.

0: Hit the Road Jack, Ray Charles.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Radio Suomessa kuunnellaan toiveita. Toiveiden yö käynnissä kello 2 Yle Uutisiin saakka. Ja seuraavana toiveena Heikki Sirvennoisen esittämä Saimaa. Rakkaan ystävän muistoksi. Kiitos jos soi. Terveisin Ritu ja Gina.

Heikki Sirvennoisen kaunista musiikkia siinä kappale nimeltä Saimaa. Ja toiveiden nyössä Kerttu kirjoittelee seuraavaa toivetta.

Ja sitten tulee listalle Juhan Toive. Se on Bo Kaspers Orkesterin Undan Tag. Nyt on vuosipäivä erolle, jonka ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Olisi pitänyt olla vain duo jaa. Voimia sinne Juhalle.

Kaspers Orkester ja Undan Tak kappale. Moi, nuoruudessa tuli kuunnattua Duran Duranin biisiä Rio. Voisiko sen saada eetteriin? No voisi.

Duran Duranin Rio soi siinä. Seuraavaksi toivebiisi Topi Sorsakosken Kellot soi. Topi oli legenda eikä toista tule. Jussi Mikkelistä kirjoittaa.

Topi Sorsakoski, kellot soi. Jokohan tämä lasten hetki loppuisi ja kuultaisiin Bobby Blandin Ain't No Love in the Heart of the City kirjoittaa täällä toivoja. No, tämä ei ole lasten hetki, vaan toiveiden yö, jossa soi erilaisten ihmisten erilaiset toiveet. Ja nyt sitten Bobby Blue Bland.

Ain't no love in the heart of the city, Bobby Blue Bland. Hei, soittaisitko Creamin kappaleen In the Sunshine of Your Love? Siinä kun se Claptonin Eric soittaa kitaraa. Hyvää yötä kaikille ja kiitos jos soi.

Sunshine of Your Love, a Cream. Ja tässä ennen kello 1 Yle Uutisia toiveessa Annikki Tähden levytys balladi Olavin linnasta. Olin 9-vuotias kesällä 71 ja asuimme Tampereella ja teimme punaisella kuplavolkkarilla telttaretken Itä-Suomeen. Ja Savonlinnaa lähestyessämme äitimme alkoi laulaa tätä kappaletta ja veljeni kanssa pyysimme sitä aina uudestaan ja uudestaan. Laulun tarina teki voimakkaan vaikutuksen. Kuunnellaan.

0: Kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut vaaralliselle hantavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Matkustajat olivat Etelä-Afrikasta Johannesburgista Amsterdamin lähdössä ollessa lentokoneessa, jossa yksi hantaviruksen sairastunut henkilö oli hetkellisesti. Matkustajat ovat saapuneet Suomeen. THL kertoo, että he ovat oireettomia ja heitä on ohjistettu ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos oireita ilmaantuu. Venäjä on vahvistanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoituksen Venäjän ja Ukrainan tulitauosta. Trump kertoi, että Venäjän ja Ukrainan välillä on sovittu 3 päivän tulitauko, joka alkaa tänään. Lisäksi on sovittu 1000 sotavangin vaihdosta. Venäjä on toivonut tulitaukoa, sillä se järjestää tänään Moskovassa voitonpäivän paraatin. Vielä lyhyesti urheilua. Tampereen Tappara on voittanut kouvolaisen KK jääkiekkoliigan 4. finaalissa maaliin 3-2. Oiva Keskinen ratkaisi otteluvieralle 4. jatkoerässä. Yli puolen yön venynyt kamppailu oli SM-liigahistorian pisin finaaliottelu. Ottelua pelattiin lähes 130 minuuttia. Finaalisarja jatkuu tänään Tampereella. Ottelusarjan tilanne on tasan 2-2. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Pilvisyys lisääntyy etenkin Pohjois-Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18, pohjoisessa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
1: Jalmari Salaterä toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Vellu Salminen soittaa taas toiveet, tunti kuunneltu toiveita ja vielä toinen tunti, eli kello 2 saakka soi vain ja ainoastaan toivemusiikki.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä lailla. Toivetta, toivetta. WhatsApp-numero siis 0401455666. Mahtuuko Katri Helenan, kun yö on musta, kysyy Hannu. No mahtuuhan se. Tyttö on niin pieni, on kappale nimeltään.

tyttö, niin pieni, Katri Helena lauloi siinä. Miehen kanssa istutaan iltaa ja taustalla soi radio, jotain vähän kinastellaan ja jostain ollaan eri mieltä. Aina kuitenkin ilta kulkee hyvin ja toteamme, että onpa kivaa ja rakastamme toisiamme. Ja heti kun kuulimme, että voi toivoa biisiä, niin se on yhteinen toive tämä Caro Emeraldin A Night Like This.

0: Caro Emerald, A Night Like This.
1: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinään jotain kiinni?
2: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 154 64.
3: Radio Suomi.
0: Hyvää alkuyötä. Josko yön hiljaisuuteen sopisi Tapio Heinosen esittämä kaunis laulu Vain kaksi nauhaa. En muista kuulleeni. Mummeli toivoo.

Vain kaksi nauhaa, Tapio Heinonen. Hei, Tarjalla tänään synttärit. Toivoisin hänelle Kake Randelinin kappaletta Tarja.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Kake Randelinia kuunneltiin Tarja. Hei, toiveena olisi kansasyhtyen ehkä harvemmin kuultu Dust in the Wind. Siinä on upeat jousistemmat ja se on muutenkin hieno biisi. Terveisin Helena.

Kansas-yhtyeen Dust in the Wind soi siinä. Saiskos vähän 80-luvun kaikua? Toivebiisinä David Lee Roth ja Knuckle Bones, Villen toive.

0: David Lee Roth ja Knucklebones.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
2: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
4: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
2: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 100-vuotias Yle tänä vuonna. Kyllä vain, sitä juhlitaan monessa kohtaa ja hyvä niin. Hyvää lauantain alkua kaikille. Toivon, että soitat tänä yönä Kalevi Suopursun kappaleen nimeltä Yksin yksiössä. Näppärä sanoitus. Terveisin Ulla.

Näin, Kalevi Suopursu, yksin yksiössä niminen kappale soi siinä. Sitten täällä seuraavaksi vuoron saa ennen seuraavaa kappaletta liikennetiedotte. Erikoiskuljetus Keski-Suomen alueelle. Tämä kuljetus liikkuu nyt seuraavan 2 tunnin aikana. Ensin tiellä 4, välillä Äänekoski Laukaa. Sitten sen jälkeen tiellä 624 Laukaa Vehniä Jyväskylän välillä. Sieltä kuljetus menee tielle 638 välille Jyväskylä Laukaa Leppävesi. Ja sitten erikoiskuljetus on tiellä 637 Jyväskylän tiellä Laukaassa. Ja sitten sen jälkeen taas tie 638 Laukaa Leppävesi Jyväskylä-Vaajakoski välillä ja vielä lopuksi tielle 4 Jyväskylä-Toivakka välille. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen leveys on 8,9 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Keski-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana ensin tielle 4 välillä Äänekoski Laukaa. Sitten tiellä 624, sen jälkeen tiellä 638, 637, taas tiellä 638 ja sitten vielä tiellä 4 Jyväskylä-Toivakka välillä. Ja liikenne pysäytetään ajoittain. Pasi kirjoittelee, että laitatko soimaan Sami Saaren kappaleen nimeltä Humala. Saattaa liittyä tähän iltaan.

Sinne häipyy Jimi Hendrixin Little Wing. Parasta perjantai-yön musiikkia on seuraavan toivojan mielestä Hardin kappale Crazy on You. Sain aikoinaan 2000-luvun taitteessa skeittileffa VHS-kasetin, jossa oli jo edesmenneen Keith Hacknagelin osuus. Ja siinä oli taustalla tämä. Hufnagelin osuus taustalla oli tämä ja siitä asti ollut mukana elämän listalla tämä biisi. Kuunnellaan.

0: R-tyhtyeen Crazy on You.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: No moro studioon. Velipoika Petterillä sattuu synttärit tänään olevan. Voisi vaikka kuunnella tämän kunniaksi Sleepy Sleepersin hienon biisin Petterin tie. Terveisin Kimmo.

0: Olen syntynyt tankosuussa.
1: Lyhyestä virsi kaunis. Sleepy Sleepers yhdessä Leningrad Cowboysien kanssa. Petterin tie. Soitatko Phil Collinsin In the Air Tonight? Ei ole hetkeen soinut. Aina yhtä hyvää.

tässä Phil Collinsin biisistä se pitkä levyversio In The Air Tonight. Sitä aina miettii, että missä kohtaa uskaltaa alkaa puhumaan tuon pitkän hännän päälle. Sinne se häipyy, Phil Collins. Ja seuraavaa toivetta. Hei, olisi ihanaa kuulla edesmenneen Chris Rean kappale On The Beach. Aurinkoa toisi tähän yöhön. Kuunnellaanpa Chris Rea seuraavana.

Näin Chris Rea on The Beats. Kesämusiikkia siinä. Huhha, hei, terkkuja Oulusta. Olen ottanut asiakseni pestä saunan ja vähintään 2 kuukauden välein, kun kuitenkin kerran illassa saunotaan. Ja sen takia toivoisin Stepan sauna kappale.

0: Tepa ja kappale nimeltä Sauna.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis tälle yölle. Monenlaista toivetta taas tuli ja monenlaista yritettiin soittaa, kyllä vain. Ja toiveita, niitä voi lähettää taas ensi yönä sitten ja niitähän saa laittaa jo ennen puolta yötä tulemaan, kyllä vain. Aina joka yö puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa toiveet soimaan ja sitten näin kello 2 uutisiin saakka. Vain ja ainoastaan toivemusiikkia Radio Suomessa. Moro, toivon kuulevani kirkan biisin kulman kundit. Ja sehän me kuunnellaan viimeisenä toiveena tällä yö.

0: Yle Radio Suomi.
1: Kaikkiaan 6 hantavirustapausta on vahvistettu 8 epäilystä tapauksesta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO mukaan kaikki tapaukset on vahvistettu laboratoriossa kuuluvan Andes-tyypin hantavirukseen. Järjestö arvioi, että hantavirusta

0: harppausten aiheuttama maailmanlaajuinen uhka väestölle on matala. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaista matkustajaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa tänään 3 päivän tulitauko. Venäjällä järjestetään tänään paraati voitonpäivän kunniaksi. Venäjä uhkasi aikaisemmin Ukrainaa massiivisilla ilmaiskuilla Kiovan keskustaan, jos Ukraina häiritsee paraatia. Kiovasta Ylen Ukraina-toimittaja Maksim Fedorov.
1: Ukrainassa siis otetaan kaikki uhat ja uhkaukset vakavasti, mutta luotetaan ennemmin siis tiedustelutietoihin kuin Venäjän uhkauksiin. Sitä paitsi aikaisemmin on ollut lukuisia tapauksia, jolloin Venäjä on uhannut kostoiskuilla, mutta ainakaan kaikki nämä uhat eivät ole realisoituneet. Ja sen lisäksi Venäjä tekee ilmaiskuja Kiovaan ja Ukrainan muutenkin jatkuvalla syötöllä, joten enää edes suuren ilmaiskun mahdollisuus ei ehkä tepsi ukrainalaisiin pelotteena.
0: Tulitauon lisäksi osapuolet vaihtavat kummastakin maasta 1000 sotavankia. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Maiarin maan uudeksi pääministeriksi. Maiarin TISA-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaalissa. Maiar on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbanin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet.
2: Siinä kello 2 Yle Uutiset ja Jalmari Salaterä toimitti.
3: Yöradio.

0: Lapsuuden sankarille. Miljoonassadehan se siinä. Hei, kello, se on 6, no ihan kohta 7:07. Vellu valvoo yöradiossa ja lauantai 9. päivä toukokuuta. Ja tänään nousee muuten lippusalkoon, mutta mikäs lippu sinne nostetaan? Ilmeisesti Suomen lippu, sen takia pohdin sitä, että tänään on Eurooppa-päivä. En tiedä, oletko sinä ylpeä eurooppalainen, mutta minä olen. Olen ollut jo monta vuotta ja täytyy sanoa, että Amerikan nykypolitiikan takia entistä enemmän tunnen itseni oikein ylpeäksi eurooppalaiseksi.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Suomalaista kantria esitti Rodeo. Kiristellään kyyneleitä.
1: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
2: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
3: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
2: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijonaääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja Yöradiossa hetken kuluttua Kansan radio.

Vesala ja kappale nimeltä Tequila soi siinä. Ja sitten mennään Kansanradion päälle.

0: Pirjo täällä, hei. Suomi on todella kotiväkivallan, kouluväkivallan ja työpaikkaväkivallan suuri keskus. Hävettää kerta kaikkiaan katsella noita kansanedustajien istuntoja. Ei minkäänlaisia käytöstapoja oppositiolla määrätyillä henkilöillä. Ammattitutkinto puuttuu monelta ja ylityökorvauksia saa kaikesta kissan koosta. Orpo ja Purra, te olette eduskunnassa todellakin henkisen joukkoraiskauksen uhria. Telotteenne ovat todella saristia ja saalistajia. Eikö sinne eduskuntaan todellakaan saa minkäänlaisia käytöstapoja?
1: Eduskunta-aiheisiin toki vielä palataankin tässä jaksossa. Nyt kiitos tämän Kansanradion ensimmäiselle soittajalle. On aika todeta jälleen perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen piknikkorista paljastuu ainakin työtä, sotea ja onpa luvassa myös hieman alkoholiakin. Ohjelman seremoniamestarina toimii Koiviston Lauri. Yksi kansalainen toteaa menon maassamme olevan kuin DDR:ssä. Toinen taas kertoo, ettei kehysriihi ole tarpeeksi kestävä. Ja ehdotetaanpa myös, että äänioikeus pitää ottaa pois yli 75-vuotiailta. Ja nyt Maunolla on asiaa.
2: No niin, on Mauno Valtilainen Kelan eläkkeellä täällä Jyväskylässä, niin mietin tuota tekemättömän työn määrän vaihtelua sen verran, kuin on enemmän tekemätöntä työtä, on vähemmän tehtyä työtä, ja kun on vähemmän tehtyä, jopa valmiiksi tehtyä työtä, niin sen vähemmän on tekemätöntä työtä. Mutta tekemätöntä työtä on maailmassa vaikka kuinka paljon ja kaikkea ei ole enää vielä edes keksittykään, kun on tätä tekoälyä ja aina uusia ja erilaisia värkkejä. Ja jos on vain kysyntää tuotteille ja palveluille, niin sieltä sitä löytyy sitä tekemätöntä ja uutta työtä. Toivomme kaikki, että ainakin vappumarssilla saamme marssia työn tahdissa. Näin. Ja jos tämä ohjelma esitetään ennen vappua, niin hyvää vappua kaikille vapun viettäjille Kansanradiota kuunnellessa. Kiitos.
1: Vappu taitaa aika lailla olla mennyt jo tältä vuodelta, mutta no nyt voi todeta, kuten opiskelijoilla on tapana, eli vabu ei lobu. Tässä kohtaa voinkin lähettää terveiset Aalto-yliopiston vappuradion tekijöille. Vierailimme parisen viikkoa sitten heidän lähetyksessä yhdessä kollegani Lassen kanssa kertoilemassa Kansanradiosta. Oli hieno kokemus, kiitos vielä siitä. Nyt jatkamme tässä jaksossa työteemalla, johon Mauno meidät jo kuljettikin.
3: Etelä Koskenkorvapäivä. Jarkko Eloranta, oletko koskaan kuullut tämmöistä sanontatapaa, että sen lauluja laulat, jonka leipää syöt?
4: Kari täältä pohjoisesta terve. Sinä eräs rouva pahoitti mielessä, kun Kalevi tuolta, mistä se nyt onkaan, jossakin Vaasaseudulta. Ilmaisen kärkevän mielipiteensä on kyllä täysin hänen mielipidettään vastaan, mutta eikö ole tärkeää, että meillä on tämä demokratia, joka mahdollistaa tämmöisten ajatukset. Niillekin annetaan sijaa, että se on sitä oikea demokratia. Mutta yksi, minkä olen huomannut Kansanradiossa, on aihe, mistä ei anneta puheenvuoroa, eli silloin jos puolustetaan hallitusta ja sitten tavallaan niin näistä hallitusta säästöjen, että miten, onko ne oikeudenmukaisia vai ei, niin siitä mä on sillä hallituksen kanssa samaa mieltä, että nämä edunsaajat on opetettu siihen, että raha kasvaa kuin puussa, että onko he ansainneet sen, että ne ei esimerkiksi tee töitä ja ne saa sitten kumminkin niin kuin verrattaa hyvään toimeentuloon. Et minun mielestä pitäisi enemmänkin ottaa ne tuet pois ja mahdollistaa kyllä semmoinen kohtuullinen asuminen. Ja sitten yhteisruokalaus, ne saisi sen yhden aterian kerrallaan. Ja jokainenhan pystyy sitten

0: ja sen jälkeen parantaa elintasoaan menemällä töihin, ottamalla vastaan töitä, josta tarjotaan. Itse olen ollut työllisyyspalvelussa työhönvalmentajana, niin olen hyvin tannut niin läheltä nähnyt tämän, mitä se on osa työttömyyttä. Tietenkin siellä on niitä helmiäkin, mutta kansalaisten ja työttömiin pitäisi ottaa vastuu itse hyvin suurilta osin. Ja ei mulla muuta. Hyvää päivän jatkoa. Heippa.
1: Hei, tuossa just katselen televisioon, kun siinä puhutaan tästä palkasta, että mitä varten noita työnantajat salaa tavallaan, niin kun ne hakee työntekijää työhön, niin ne salaa sen palkan. Siinä on joko tessi tai lessi tai joku. Tästä maksetaan tessin mukainen palkka, eikä pistetä selviä numeroita siihen. Se pitäisi tulla lakisääteiseksi, että jos sä duunari haet töihin, niin pistä reippaas liksa, mitä sille maksetaan. Tämä olisi ehdottomasti saatava lakisääteiseksi, kun täällä säädetään niin paljon muitakin huonompia lakeja täällä Suomessa, että kun työnantaja hakee duunaria töihin, pistää siihen joka pennin jenin, paljonko sitä maksetaan.
2: Tähän meistä kansalainen. On näitä lyhyitä työpätkiä, työnantajat, pikkuyrittäjät ja kaikki nämä niin yrittävät antaa ihmisille mahdollisuuden tulla töihin. Niin minun mielestäni työntekijöiden kannattaa ja työttömien kannattaa hakea niihin töihin. Koska se tuki, mitä valtio maksaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se auttaa sillä hetkellä yli. Ja heti, jos työnantajalta saa jonkun pätkän töitä, niin ottaa sen vastaan. Siinä on yksi hyvä puoli. Siinä oppii näkemään erilaisia työnantajia ja millä tavalla ne he toimivat. Ja ammatillisesti se oma ammattikokemus kasvaa. Ja mitä enemmän tämmöisiä työuria on, niin työnantaja, kun hän hakee uusia työntekijöitä, niin hän arvostaa sitä, että tämä ihminen ottaa näitä töitä vastaan. Ja sen ammattitaito pysyy. Ja sitten siinä sivussa alkaa ottaa selvää tämmöisestä asiasta, miten yritystukia pienyrittäjät saavat. Koska nyt on minun mielestäni selkeästi nähtävissä, että sitä käytetään myöskin hyväksi. Niin ottakaa selvää nämä työntekijät myöskin siitä, millä tavalla niitä saa ja minkälaisiin tilanteisiin niitä saa. Esimerkiksi jos itse alkavat tekemään näitä pienyrityksiä, millä tavalla te voitte niitä käyttää hyväksi niin kuin kaikki muutkin yrittäjät käyttävät. Jotkut asiallisesti ja jotkut suoraan sanoen hyväksi käyttäen yritystoimintaa. Ottakaa onkeen.
3: Siis mitä tässä maassa oikein tapahtuu? Nyt on aivan mitta täynnä, kun just luin, että eräs ihminen oli katsottu täysipäiväiseksi yrittäjäksi sen perusteella, että hänellä on nettisivut olemassa, vaikka hänellä ei ollut minkäänlaista yritystoimintaa sillä hetkellä. Viime päivinä olen paljon lukenut näitä aivan älyttömiä. Syynätään siis ihmisten S-bonuksiakin. Joku olisi saanut euro 58 senttiä S-bonusta, niin se oli johtanut toimeentulotuen uudelleen tarkastukseen, johon oli joutunut 32 kappaletta liitteitä liittämään. Kenenkä mielestä tämä on niinku järkevää ajan ja resurssien käyttöä? Mitä tämä kaikki maksaa, että ihmisiä kytätään? Tämä on ihan kuin joku DDR-stasimeininki nykyään tämä Suomi. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ketä tämä palvelee? Ihmisiltä yritetään viedä nyt ihan kaikki pienituloisiltakin, nujertaa täysin. Nyt koitetaan jaksaa. Ei lannistuta näiden paskiaisten edessä. Kiitos.
4: Seuraavaksi siirrymme aiheeseen, josta olisi voinut rakentaa melkein koko tämän jakson. Nimittäin niin paljon on herättänyt edelleen keskustelua murre-teema. Tällä kertaa ensimmäisenä pääsee ääneen tämän aiheen parisen viikkoa sitten aloittanut soittaja, ja hänen jälkeensä lisää kommenttipuheenvuoroja. Ennen niitä kerron vielä, että äsken kuultiin ääniviesti, joka oli lähetetty WhatsApp-sovelluksen kautta. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
5: No, se on täällä murteita haukkunut mies. Annapa perustelut nyt, kun Karjalan neito sieltä vaati niitä perusteluita, niin minä vaan perustelen nyt, minkä takia murteet ei kuulu suomen kieleen. Pakko myöntää näin rehellisesti, että Karjalan murre kuuluu niihin, jotka on hunajaa korville. Se onkin yksi ainoista murteista, että eipä Karjalan neidille mitään pahaa sinne, mutta sitten vähän hänen jälkeensä soitti Oulusta, niin voin sanoa ihan suoraan, että meni iltapilalle, kun kuuli sitä Oulun murretta. Se ei se vaan ihmiskorvalle, se ei ole soveliasta. Enkä usko, että olen yksin tämän asian kanssa. Puhelu päättyi ihan, kun olit Kiusalaa puhunut, niin viimeiset 1,5 minuuttia kuunneltiin sitä, kun viensi ja käänsi sitä Savoa tämä nainen täällä. Niin. Pitääkö sitä niin kuin oikein korostamalla korostaa? Se on ihan mahtavaa, että on murteet ja niitä voi käyttää, jos on pakko käyttää. Mutta ei niitä tarvii, ei me etelänkään ihmiset väädetä täällä stadin slangia kaikki. Me puhutaan ihan yleiskieltä täällä. Hyvät ihmiset, ymmärtäkää, teitä ei ymmärretä, jos te viennätte ja käännätte ja käytätte niitä typeriä omiaan. Mitä kun te olette puhumaan tuolla hirveällä murteella tai englantiin, niin ei se mikään ihme, että Suomen maine ei kovin hyvä tuolla maailmalla ole. Ei näin. Nyt opetelkaa ensin suomi ja sitten englanti sen jälkeen. Kiitos, hei.
6: Ville Joensuusta terve sille kaverille, joka pari viikkoa sitten vastasi murteita ja kehotti ihmisiä puhumaan kirjakieltä. Semmoisia terveisiä, että pitäisiköhän siivota omaa pesää ensin puhtaaksi, ennen kuin alkaa muille viisastelemaan. Kyseinen henkilö nimittäin käytti termiä kirjakieltä ja suomen kieltä, kun oikea termi tietenkin olisi suomen kieli tai kirjakieli. Mahtaa mennä herrallaan rypäilleet ruttuseen, kun katsoo seuraavan kerran peiliin. Peilistä tuisi jotakin ihan samanlainen murteiden puhuja kuin kaikki muut. Joten pidäpäs kieli keskellä suunta. Murteet on kielen rikkaus.
7: No heippa! Pari Pirkanmaalla paistaa aurinko ja on muutenkin kiva. Kuuntelin ihan äsken kansanradioa ja mua otti niin nauruverkkiin, kun joku oli hirmu ärsyyntynyt näistä murteista. Ja itse asiassa hänen puheestaan kuuli ihan selvästi joku murre, mutta kun unohdin jo sen, mihin olisin sen sijoittanut, kun on tuo vähän lahonnut toi yläpää. Oikein hyvää päivää ja murteita jatkossakin. Moi moi!
8: No täältä Espoon perukoilta päivää. Tämä herrasmies, joka puhui näistä murteista, että murteet pois, niin samaa mieltä ollaan kyllä täällä Espoossakin. Kaikkien tulisi puhua, kuten täällä ykkösalueella, eli pääkaupunkiseudulla puhutaan. Esimerkiksi jokin Turun, Porin tai Savon murre, niin aivan järkyttävän kuulosta. Samoin myös Oulu ja Tampere. Eihän niistä saa mitään selvää. Kiitos, hei.
9: Pirjo, hei. Oli pakko alkaa soittaa, kun joku väläkkymies siellä kansanratiossa oli sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi puhua kirjakieltä. Höh, sanon minä. Toivottavasti se oli vitsi ja huono sellainen. Sehän on sama kuin sanoisi linnuille, että elikääpä laulako niin moniäänisesti, riittää kun vaan olisi tuo haraka ääni kaikilla. Ei noin, eläkö erilaiset murteet, ne on rikasta pääomaa. Kiitos.
4: Nyt rullailemme rollaattoriaiheen pariin. Viime ohjelmamme soittoon tuli useampi kannanotto, niistä kuullaan kaksi nyt. Niitä edeltää vielä sähköposti toisesta viime jakson aiheesta. Viestissä lukee näin. Hei, jos termi kuun maahan näkymätön puoli on liian pitkä ja kuun takapuoli hiityttää, niin miten olisi kuun katvepuoli? Katve on vanha, hyvä suomalainen sana, joka kuvaa juuri sitä tilannetta, että joku on näkymättömissä. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Melojaukko Pohjois-Karjalasta. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
10: Tikkakoskelta Moilasen Markku, hei. Rollaattori asiaa. Meillä on vaimolla sekä sisärollaattori että ulkorollaattori. Sisärollaattori pienillä pyörillä ja ulkorollaattori isolla pyörillä. Netistä löytyy, että jos ei tämä kyseinen henkilö itse osaa ehtiä, niin pyytää jotakin, joka hallitsee vähän nettiä, niin sieltä saa ihan kotimaisen ison rollaattorin. Se tulee palapelinä, että sen kasassa menee hetki, mutta kyllä hyvä on ulkokäyttöön tuo, missä on isot ja leveät pyörä, että ei uppo heti. Viesti päättyy.
11: Moi Jari, hei.
4: Hei hei.
11: Täällä yksi soittaja kaipaili rollaattoria, missä olisi maastokokoiset pyörät. Satun tietämään, että sellainen malli on olemassa. Ne on sellaisia punaisia ja niissä on just sen kokoiset pyörät, mitä kyseinen herrasmies kaipaili. Ja ainakin Joensuussa niin näkee hyvin paljon niitä, no varmaan paikallisen hyvinvointialueen rollaattoreita, että kyllä niitä on, niitä pitää vaan osaa kysyä.
4: Ratkaisu löytyy tähän.
11: Joo, ja se on ihan käytössäkin tässä maassa. Että.
4: Kiitoksia ei. Paljon, kun soitit ja kerroit.
11: No niin, ei mitään. Kiitos, ei.
4: Kohta on aika kuulla kotimaan politiikkaan liittyviä ajatuksia. Ennen niitä käväisemme vielä kuitenkin Yhdysvalloissa.
12: Karttukaa tästä Trumpin touhusta, niin toitan, että minä luulen, että tässä käy niin, että
8: Trump kosiskelee Venäjän johtoa hänen puolelleenkin.

0: Kiinaa vastaan, jonka onnistumisesta tietysti ei ole mitään takuita. Ja pelimerkkinä olisi sitten Eurooppa, että jos Venäjä suostuu tähän diiliin, niin sitten se saisi vapaat kädet Euroopasta. Näin minä luulen, että tässä asiassa tulee käymään ja sen kyllä arvaa, mitä sitten Euroopalle noin kokonaisuutena tapahtuu. Eipä sen kummempaa. Hoi, mei vaan.
1: Aku, terve. Kun tätä Trumpia touhutaan nyt nykyään niin tavattoman paljon. Ja kun muistelen, että joskus 15-20 vuotta aikaa laulettiin Sairas Vance, Amerikan mantereella on kauhean Sairas Vance. Mä en jaksa tämmöisen enempää muistaa, mutta varmaan kuulijat jonkun muistaa tämmöisiä asioita enempi. Joo, hei vaan.
2: Niin, tässä soittaja muisteli tohtori Tornadon esittämää Sairas Vance-laulua. Puhelussa pohdittiin, että sen julkaisusta olisi vierähtänyt 15-20 vuotta. No, nopeasti aika kuitenkin vierii, sillä kyseinen kappale kilpaili vuoden 1979 syksyn sävelkilpailussa. Tämän ohjelman kotimaan politiikan käänteitä koskevissa puheluissa on vahvana teemana reilu viikko sitten päättynyt kehysriihi.
3: No päivää. Uutisten lukija tässä tiedustelee, kun en saanut mitään selvää tuosta hallituksen kehysriihestä, että muistiko ne ollenkaan sitä asiaa, että kun palkankorotukset tulee, että ne leikkaisi myös niistä omista palkankorotuksistaan. Hei parallaan.
4: Ville Rutsanen Oulusta, hyvää päivää. Hallitus ottaa sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sairaalta, johon olisi pitänyt saada lisää rahaa. Siis tekee täysin typeriä ratkaisuja, mutta eihän sitä nykypolitiikolta voisi muuta odottaakaan. Aseisiin pannaan kyllä lisää rahaa ja uhrana ollaan työntämässä satoja miljoonia ja varmasti 90 miljardiakin tulee vielä aikanaan antajien maksettavaksi. Suomi pistää 10 miljoonia droonipuolustuksiin ja tännehän ei ole tullut muuta kuin Ukrainan droonia. Siinä on kiitos Suomelle, mitä sieltä tullaan vastineeksi antamaan. Suomen herrojen jatkuva matkustelu maasta toiseen vie myös suuria rahamääriä ja siellä tehdyt sopimukset vievät suomalaiset rahat, jotka olisi tarvittu käyttää kotimaassa. Köyhät on pelotettu hiljaiseksi ja Suomen kansa on menettänyt uskonsa tulevaisuuteen. Ne seuraukset tulevat olemaan hirvittävät, jos tämän maan herralle ei saada järkiä päähän. Ja kyllä näyttää siltä, että sitä ei tule. Tilanne menee yhä vain huonommaksi. Kiitos.
1: Vanha Matias tässä kertoo, että Tanan kele, johon on menty aikoihin, kun ei saa enää kuollakaan ilmatteksi. Siitäkin yli 60 euroa revitään.

0: Mä joku Turusta vaan moi.
1: Moi moi.
0: Kuulun vähän vielä tuosta hallituksen budjettiriihestä. Tämä Orpon hallitushan koko tämän 3 vuoden aikana säästöt on kohdistunut vähävaraisiin. Hyvin vähän on joutunut rikkaat tinkimään ja nyt mua hirvittää nämä terveysmaksunousut esimerkiksi. Että nyt tämän hallituskauden aikana osa on noussut jopa 90%. Ja sitten tämä terveyskeskusmaksu, missä kuitenkin ihmiset joutuu ehkä käymään kerran 2 vuodessa. Nyt se on se alarajan 20,09 € ja yläraja 36,24 €. Ne on aika kovat nousut, jos sun 7-8 € nousee, kun menet terveyskeskukseen vähävaraiselle. Hirvittää kyllä hallituksen toimet.
1: Mikä mielestäsi olisi hyvä terveyskeskusmaksu?
0: Kyllä mun mielestä sinne joku pieni maksu on hyvä, ettei ihmiset mene ihan turhaa sinne. Mun mielestä se voisi olla joku 15 € kerta. Sen kyllä ihmiset pystyy maksamaan, mutta jos on joku 35 €, se on sitten aika iso summa. Ja tänä päivänä sinne terveyskeskukseen ei niin helposti pääsekään, koska sä joudut, kun sä soitat terveyskeskukseen, juttelet sairaanhoitajan kanssa, se jo voi sanoa, että jotain ohi, että ei välttämättä edes tarvitse mennä terveyskeskukseen.
1: Mitä luulet, että nouseeko nämä sote-asiat ensi vuoden eduskuntavaalien teemaksi jotenkin?
0: Se on ilman muuta. Että vaikka nyt tässä oli näiden puolueiden puolueen tämmöisiin valtuustokokouksiin, niin remaarit kuin vihreät. Se on mun mielestä nyt ihan turha tehdä välikysymys, että yritetään hallitusta kaataa, koska ei se mitään kaadu. Se on ilman muuta, että kyllä nämä on ykkösasioita ehdottomasti. Mutta se, mikä mua on aika mielenkiintoista, kun tulee, että nyt kun on näissä velkajarrussa, että ilmoittaako ne, mitä he haluaa sitten, mistä he haluaa säästää. Mä vähän epäilen, että ei se ole oikein semmoisia kattavia ilmoituksia.
1: Jäädään seuraamaan, että miten tilanne etenee.
0: Joo, ei mitään, kiitoksia.
1: Hei hei.
0: Joo, kiitos, hei hei.
1: Nokkelimmat pokkelimmat saattoivatkin jo arvata äskeisistä puheluista, että seuraavaksi korviin tarjoillaan sote-teemoja. Niitä ennen vielä yksi postikortilla saapunut poliittinen runo. Persut hallitusta johdattaa, Petteri perässä nyökyttää. Kyllä huomaa, että Sari Eellä on urheilutausta, hänellä on hyvät niskalihakset. Sano hallituksessa kuka mitä vaan, niin Sarin pää aina nyökyttää. Onneksi Kaisa J. pääsit irti Purran purevista hampaista. Tulipa tilalle Ville kaikki tietävä. Eläkeläiset piti jättää rauhaan, mutta tietääkö Ville, kuka käyttää kotipalveluita tai asuu palvelutalossa? Onko Villellä samanlainen koulutus ja käytös kuin persujen takarivin kukkopojilla? Tällä tavoin luki kortissa, johon on taiteeltu Narsissikolmikko. Kortin oli meille lähettänyt nimimerkki Mökin mummo. Kansanradioon voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
2: Mikko täällä toittelee ja olen nyt sohasemassa semmoiseen kasaan, kun mä urheiluun haluaisin puuttua, että kuinka paljon veromarkkoja käytetään tähän kilpaurheiluun. Kun siellä on muitakin rahareikiä, nyt olisi tämä budjettiriihikin, niin saisi niitä verorahoja sitten sinne käytettyä terveydenhuoltoon. Olisiko siellä varaa siellä urheilun puolella kilpaurheilusta nimenomaan, niin ottaa vähän varoja siirtää sinne terveydenhuoltoon, koska kilpaurheilussa sattuu vielä hyvin paljon loukkaantumisia ja ne tarvii sitä terveydenhuoltoa. Liika on liikaa. Ei mä vastusta mitään kuntourheilua, kun kuntoilee pääsee heti, kun menee ovesta ulos. Kiitos paljon. Heippa.
3: Annele Helsingistä. Mua ihmetyttää tuo, että Helsingin Malmin terveyskeskuksessa mä en saanut apua, kun mulla ei ollut tulkkeja, kun on kantasuomalainen. Sitten annoin vanhalle rouvalle vuoronumeroni. Me ei tarvittu tulkkeja, mutta tämä lähihoitaja poika luukulla sanoi, että meidän pitää vaan kärsivällisesti odottaa. mutta joten minä lähdin pois ja annoin vuoron numeroni vanhalle rouvalle, eikä me turha.

0: mennä Malmin terveyskeskukseen.
1: Anni täällä, hei. Mulla on kiitoksia. Kiitos Seinäjoen keskussairaalan osasto A31 hyvästä hoidosta ennen pääsiäistä ja reumatologi Laurille, joka löysi jättisoluartesriitit mun päästäni ja kortisoni hoitaa. Tämä oli ainakin kuukauden kipeä. No niin, entinen puutarhuri maalta. Hyvää jatkoa teille. Heippa.
2: Meidän ohjelmassa ei ole koskaan liikaa seuraavia, nimittäin nyt kuulemme pari uutta ehdotusta. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäinen tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
3: No, Raili Varttilasta tervehdys.
2: Terve, terve.
3: Puhuisin tästä lentoverosta. Mun mielestäni esimerkiksi näihin halpoihin kaukolentoihin tämä lentovero olisi ihan välttämätöntä. Ja olen ihmetellyt sitä, miksi ei esimerkiksi vihreät uskalla puhua asiasta, koska erikoisesti heille se kuuluisi. Ja sitten tätä ihmettelen, kun vielä tuetaan tätä lentoliikennettä, vaikka se saastuttaa niin paljon. Tästä verosta tulisi vasti tuloja valtiolle.
2: Vähän heikosti kuuluu tällä hetkellä, mutta siis kannatat, että Suomeen pitäisi saada kansainvälisille lennoille lentovero, niinkö?
3: Erikoisesti ja näihin halpalentoihin, kaukomaille asti meneviin halpalentoihin, kun ne säästyttää todella paljon.
2: Kiitoksia paljon tästä kannanotosta ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
3: Kiitos sitä samaa sinulle.
4: Pari tässä, tervehdys.
2: Terve, terve.
4: Uusi avausaihe, eli ehdotukseni olisi se, että yli 75-vuotiaalta otettaisiin äänioikeus pois. Ja niin. Minkä takia näin?
2: Niin.
4: Koska ihmiset yle äänestää ikäisiä kuin itse ovat. Eli jos me halutaan saada muutoksia, meidän pitää saada nuorempia ihmisiä päättämään. Tällä menolla me ei saada nuorempia päättämään, koska meillä on liian ikäihmisiä siellä eduskunnassa nämä päättäjät. Ja pitäisi saada muutosta aikaiseksi.
2: Tämä on ainakin itse... Muistelen, että uusi ehdotus todellakin, että...
4: Kyllä, ja en mä halua arvostella ikäihmisiä, että ne olisivat jotenkin huonoja ihmisiä, vaan kyllä nyt on oikeasti Suomi semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää saada muutosta aikaiseksi. Ja nuoret ei ole saanut tätä lamaa aikaiseksi, mutta joutuvat maksamaan siitä.
2: Olisiko tämä jo nyt seuraavissa eduskuntavaaleissa?
4: No ei varmastikaan tule, koska meillä on niin paljon ikäihmisiä ehdokkaina, mutta tämä on semmoinen, joka saa varmaan valtaisen raivon Kansanradion kuuntelijoissa, mutta me tarvitaan nyt uusia ehdotuksia, uusia avauksia. Tässä on yksi semmoinen.
2: Kiitoksia paljon, kun toit tämän uuden avauksen pöytään.
4: Joo, katsotaan miten käy. Minkälaisia raivopuheluita saat?
2: Jäädään seuraamaan. Kiitoksia.
4: Joo, onko kiitokset. Moi.
2: Nyt on aika syventyä televisiota ja radiota koskeviin kannanottoihin. Aloitamme teeman WhatsApp-viestillä, jossa lukee näin. Hei! Olen samaa mieltä kirosanojen käytöstä soittaneen sivistyneen rouvan kanssa. En halua kuulla kirosanoja kotonani edes laulujen sanoissa, joten joudun sulkemaan radion, kun tiedän niitä olevan tulossa. Radion toimittajilla on tässä valta ja vastuu. Tämän tekstin meille oli lähettänyt Helena WhatsApp-viestillä.
0: Hommataan perttelistä. Asiani ei ole koko maailmaa kääntävä, mutta minua ärsyttää kauheasti, kun television uutisissa ja muissakin ohjelmissa siihen tulee aina niitä tekstejä. Ja sitten ne kuitenkin menee niin nopeasti, että niitä ei ehdi lukea. Uutisten aikana tulevat tekstitkin, niin uutisten lukija lukee muita uutisia ja sitten tulee uutisasioita tekstinä siihen alle. Ärsyttävää. Tämä nyt ei ole mikään maailmaa kaatava, mutta ei meitä kaikkia nuo suuren maailman asiat niin kauheasti kosketa. Nämä pienet lähellä olevat asiatkin voi olla tärkeitä jollekin. Moikka. Täällä on yksi veteraanin leski, joka ihmettelee, että kun veteraanipäivänä ei soiteta yhtään näitä veteraani Reino Helismaan, joka kahdessa sodassa viihdytti näitä veteraaneja. Hänellä on niin hyviä kappaleita, niin kuin tämäkin Päivän säde ja Menninkäinen, jonka hän sota-aikana suunnitteli. Ja kaikki ne muut kappaleet, että tuommoista kamalaa rillitusta vaan, että kyllä siellä tiedetään Yleisradiossa, että että vanhukset haluaisi joskus saada niitä vanhoja muistoja. Ei muuta, kiitos.
1: Hei, loppuvuodesta me näemme sitten, paljonko Yle säästi, kun se lyhensi uutisia 3 minuuttia, sarjouutisia. Moi.
5: No, Pasi Köhövalta, terve. No, olen miettinyt näitä kaikkia Love Islandeita ja muita tällaisia. Mulla on sellainen hyvä ajatus tällaiseen niin kuin todelliseen suomalaiseen ohjelmaan. Sen nimi olisi Tosi Selviäjät. Ja homma lähti sillä, että illalla vedettäisiin sellainen yhden koskenkorvan pullo ja sen jälkeen aamulla krapulassa höhättäisiin ja lähdettäisiin tekemään vaikeita hommia. Esimerkiksi vaikka takapuoli edellä puuhun kiipeämistä. Ja jokaisen tehtävän jälkeen otettaisiin sitten sellainen reipas 4 tai 8 desin kossu. Paukku edelleen. Me jatkettaisiin tehtäviä niin kauan aikaa, ja se, joka pystyy sen päivän mittaan tekemään kaikki tehtävät, niin se olisi tosi selviäjä. Kannattaa harkita. Mä otan copyrightin tästä, jos joku sen ottaa johonkin. Hauskaa sunnuntaita kaikille.
2: Siinä oltiin jo kuningas alkoholin kanssa tekemisissä, ja seuraavaksi Harri jatkaa samalla aihelaarilla, ja siitä sitten sujuvasti liuumme Lassen vappurunoon. Nyt kuitenkin kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15 464, ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
6: No, se on Harri täältä vaan. Hyvää päivää kaikille. Niin otan tähän alkoholiasiaan kantaa, kun taas on ollut aikaisemmissa puhetta siitä, että minkä moni prosentti se tulee tänne kauppoihin ja mitä niin päin pois ja kotiin kuljetuksesta kaikki muut. Sitä niin sanottua kiljua saa kotona keittää ja tehdä sitä sokeria ja hiivaa ja mitä siihen saa laittaa vielä kotiin. Nämä on niin kuin laillista, mutta siitä ei saa tehdä sitä tislettä, eli sitä tislataan niin kuin alkoholiksi, tai niin kuin kirkkaaksi alkoholiksi, niin kuin pontikkaa, niin kansankielellä, niin sitä ei saa tehdä, että se on niin kuin laissa kielletty. Ja tämä selvitin sitä, että minkä takia se on kielletty, niin se on kielletty sen takia, kun kotona valmisteli, niin siitä saattaa tulla sokeaksi. Ja mä ajattelin sitä vaan, että jos on valmiiksi sokea, niin eikö se sitten ole sallittua?
0: Hei, laitan on vappuna rakastuu, puu ilmapalvo tilua antaa. Tima ja tippaleivät osaa kantaa. Se myös meitä usein kiihottaa. Elämässä silloin jopa riihottaa. Luontokin meille hymyilee. Pihiröys hyvin iloiseksi tekee. Riemukin rietää mieleen, kun kieli osuu rakkaan kieleen. Yhdessä paljon myös lauletaan, sekä kaikkein eniten tanssitaan. Rakkaus tulee usein mukaan. Siitä ei vältä oikein kukaan. Sillä se on rakkauden aikaa, vaikea vastustaa, jos lainkaan. Se on myös ihaninta aikaa, siitä iloa ydän paljon saa. Hyvin iloiset vaput kaikille toivoo aallon vastaan. Eipä hei.
2: Vielä pääsemme ainakin euroviisujen maailmaan. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
0: Hei, täällä mumma. Minkä ihmeen takia Pete Parkkosen ja Lindan kappale sotkettiin tuolla tavalla? Se alkuperäinen oli hyvä. Nyt kun siellä sekoitettiin tämä sinfoniaorkesteri, niin koko terävyys meni koko kappaleesta. Siinä meni voitto. Selvä. Näin käytiin. Miksi sählättiin taas? Kiitos.
7: Semmoinen homma, että se on yksi mies täältä Tornionlaaksosta, niin haluaisin sanoa Suomen kansalle semmoisen jutun, että no euroviisu, minä en ole sitä yhtään kiinnostunut, mutta nyt on kyllä Suomella semmoinen kappaletta, että ensimmäistä kertaa aion katsoa viisuja, koska minä olen aika varma, että jos ei se voita, niin kyllä se on siinä kärkipäässä ainakin. Ensimmäistä kertaa katson euroviisut ja sillä selvä, että nyt se vasta mielenkiintoista kerrankin on. Ei muuta. Joo, ei.
8: Hei Kansanradio, terveisiä Nokialta. Olemme huomanneet ruokakaupoissa ikävän ilmiön. Kaupan asiakkaat ottavat kylmätuotteita ja päätettyään, etteivät halua ostaa kyseistä tuotetta, se jätetään mihin sattuu pitkin kauppaa, ajattelematta kylmäketjua laisinkaan. Nämä jätetyt tuotteet päätyvät roskiin.

0: Jatkossa voisitteko laittaa kylmätuotteet kylmään, ettei synny turhaa hävikkiä? Kiitos! Terveisin Satu, Lotta ja Elias.
1: Kiitos, kiitos. Se oli Kansanradio, Lauri Koivisto toimitti.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradiossa jatkaa Happoradio seuraavaksi musiikilla ja kappale nimeltä Pelastaja.

0: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Rikki Tikki Big Band, itsestään selvää. Ja kohta sitten vuorossa kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Yöradiossa Pekka Laineen Ihmemaa. Nyt lähdetään TikTokin matkaan. Tuuleksi taivaan rantaan.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi odottavansa Iranin vastaavan pian ehdotukseen sodan päättämiseksi. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat 14-kohtaisesta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Iran on sanonut käyvänsä ehdotusta läpi. Lähes 3000 lääketieteellistä artikkelia sisältää valeviittauksia, paljastaa kansainvälinen tekoälyavusteinen tutkimus. Sen tulokset on julkaistu arvostetussa Lancet-tiedelehdessä. Itä-Suomen yliopisto oli mukana tutkimuksessa, jossa skannattiin 2,5 miljoonaa artikkelia. Valeviittausten kasvu kiihtyi vuoden 2024 puolivälissä, jolloin tekoälypohjaiset kirjoitustyökalut yleistyivät. Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Laura-Maria Peltonen.
1: Tämä ajatus sopi tosi hyvin yhteen sen kanssa, kun nämä suuret kielimallit otettiin laajamittaisen käyttöön. Ja nehän tuli silloin loppuvuonna 2022 ja alkuvuodesta 2023. Ja jos ajattelee käsikirjoituksen jättämistä julkaisuun, ja siinä yleensä tyypillisesti kuluu noin 100-200 päivää, niin tämä tekoälyavusteisesti laaditut artikkelit, ne alkoi sitten näkyä Bloombergissa noin vuoden 2024 puolivälistä alkaen. Ja tämä on juuri semmoinen kuvio, mikä tässä meidän aineistossa näkyy.
0: Vielä lopuksi luontoon. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi järjestää tänään vuosittaisen lintujen havaitsemiskilpailun. Torniataistokilpailussa kisaa yli 300 joukkuetta. Kilpailun ajatuksena on tunnistaa lintuja joukkueen ilmoittamasta lintutornista 8 tunnin ajan aamuviidestä eteenpäin. Yleisö voi vierailla kaikissa kilpailun osallistuvissa torneissa.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavana vuoron saa Pekka Laineen Ihmemaa.
3: Tänään sukeltelemme kaivossa, ei lähteessä, ei valtameressä, jossa riittää syvyyttä. Muistot, onko kova aihe lauluun? No come on, onko kovempaa aihetta olemassakaan? Nostalgiaa, no sitäkin, mutta paljon, paljon, paljon muuta. Iloa, kyyneliä, naurua, kipua, totuuksia, valeita, kirkkautta ja hämärää. Kaikkea mahdollista on taltioitu muistojemme ullakolle. Vai sijaitseeko se kellarissa? Tutkitaan. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.